0: Mer än 20 skadats i ryska attacker mot Zaporizhia och Kiev. Enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. Ryssland har under natten attackerat flera städer i Ukraina med ballistiska robotar. I Ryssland stoppas nu det enda partiet som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa till val i nästa månads parlamentsval. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
1: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Minst 111 människor har bekräftats döda efter en kraftig jordbävning i västra Colombia. Skalvet slog hårt mot flera städer och människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Flera flygplatser har stängt så myndigheterna varnar för efterskalv. Colombias president har utlyst nationellt katastrofläge. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. Enligt amerikanska försvarsmakten upptäcktes fartyget medan det färdades längs en rutt som används för narkotikasmuggling. Ekot, Peter Petrelius.
2: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Håller vi på. Robert och Frida är som finns med i tisdagsversionen. Där vi nu håller på att tävla i nattjakten.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes här i Vaken med P3 och P4. Där vi håller på med nattjakten och i telefonsvaren så låter det så här.
1: Jag gissar på att nattens nattjakt är kräftskiva. Per Martin Frankhed, Hårdänge.
0: Ja, Per Martin, det är tyvärr inte kräftskiva vi söker i natt och du är inte heller ensam om den gissningen. Mats har också mejlat in till vakenet@sverigesradio.se och skriver: jag tror att det rätta svaret i natt är kräftskiva. Alf Åke är inne på att det skulle kunna vara marschett. Och sen så har Jocke skickat in gissningarna papper, sol, döv och leopard. Och ingen av dem är tyvärr nattens rätta svar. Men det är ju svårt att lista ut det rätta svaret av vad då tre stycken låtar bildar för ett svar när ni bara får höra en låt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på den första ledtråden och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två. Håll till godo.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, John Denver med Leaving on a Jet Plane. Jaha hörni, då har ni fått två stycken ledtrådar. vaken@sverigesradio.se. Du kan mejla dit när du vill skicka in ett förslag på rätt svar. Du kan också ringa in ifall du vill göra som Per Martin, visst var det så han hette, som gissade på kräftskiva. 020-99-55-00 är numret in till telefonsvararen. Vill du skicka sms är det 72250. Du skriver vaken först, gör ett mellanslag. Och sen så skriver du då vad du tror är det rätta svaret. Och så glömmer du inte att få med namn och telefonnummer. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Ligger trots allt en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten.

Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med P3 och P4. Pappersplan är Britt-Marie inne på, skulle vara det rätta svaret i nattens nattjakt. Det är också Kenneth inne på, han skickar också in pappersplan till 72250. Anders är samma sak, jag tror att det är pappersflygplan som söks i nattjakten. Det har han mejlat in till vaken@sverigesradio.se. Rut har också mejlat pappersplan. Charterresan, det är ju en annan gissning, den kommer från Micke Gustafsson i Kalix. Vi får också gissning på, nu ska vi se ifall vi har något annat än pappersplan. Jonas är också inne på pappersplan. Peter på pappersplan, Roger pappersplan, solförmörkelse tror Torbjörn, det är en annan gissning. Vi får också, ska vi se, vad skickade David in? Han skickade in Ikaros som förslag på rätt svar, och sen kommer Britt-Marie igen här, nu är hon inne på solsemester som nattens rätta svar. Nej, vi är inte riktigt där än, men ge inte upp. En ledtråd till kommer ni få, den kommer strax.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in en gissning på Apollo. Den kommer från Elin och David har skickat in en gissning på Sällskapsresan. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen för att skicka in dina rätta svar. Det går också jättebra att ringa in dem på telefonsvararen 020 99 55 00 eller skicka dem på sms 72250. Här kommer snabbreprisen på de tidigare två spelade ledtrådarna och följt av då den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Sia med The Greatest. Vi får in en gissning från Alma på nattjakten. Hon skriver solresa, flygplan, flygresa eller suntrip. En gissning på solförmörkelse har också kommit in. Och så har Anna-Lena skickat in, kan det vara bröllopsresa som är nattens rätta svar? Det kan vara det, men i natt är det tyvärr inte det. Vakenhetsverigesradio.se eller 02099 55 00. Hör av dig när du tror att ha listat ut nattens rätta svar.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i vaken. Här kommer en gissning från röstbrevlådan. Visst hade jag fått den där? Jo, men här ska vi se.
1: Ja, rispapperslykta. Det är min gissning. Jag heter Björn och...
0: Ja, okej. Okay. Rispapperslykta. Nej, tyvärr inte det som vi söker i natt. Inkorgen har också kommit in från Bea. Hon tror att det är en flygkrasch eller en flygolycka som vi söker. Kan det vara ljusets hastighet, skriver Anders. Vi får gissning från Namuko som tror att det är boardingpass. Det där är ingen dålig gissning. Resebyrå tror Britt-Marie. Ridlektion, Alf Åker har skickat in den. Och sen kommer en gissning kort och gott bara på pass från Elin. Vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen en sista gång här nu då. Så här har det låtit i nattens nattjakt. Alla tre låtarna presenterade efter varandra.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Rubband, Clouds Across the Moon i vaken med Peter och P4.
1: Eftersom man inte får se Ryssland, så jag gissar på tobakspapper.
0: Tobakspapper, ja, okej. Okay. Har du en gissning till nattens nattjakten på telefonsvarare 020-99-55-00? Vi får också gissning på resebokning, beställning, bekräftelse. Jocke har skickat in en näve gissningar där. Vi får också en gissning på boarding card. Det är Jimmy som har skickat in på ett sms. Åkattraktion kommer in här också i inkorgen. Anslutningsbuss kommer in här också i inkorgen. Arlanda, Christer skickat in på sms. Och sen hade vi också fått en gissning som går åt ett helt annat håll. Och det är Christer då som är inne på att det skulle kunna vara privatdetektiv som är nattens rätta svar. Bra.

0: Gissningar är de allihopa, men de är inte rätt. Nu har ni inte många minuter på er, så att mejla vaken@sverigesradio.se, skicka sms 72250 eller tala in på telefonsvararen 020-99-5500. En liten detalj, om det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra, så kan jag förbereda så mycket jag kan från min sida. Annars är det viktigt bara att du får med namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som du har svarat rätt. Så är det så att du inte vill ha en låtönskan ifrån prispotten, så kan du då annars välja en tygpåse eller en sovmask från Vaken. Lycka till!
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Oj, förlåt, det där ska vi inte ha. Jag håller på att spoila allting för det här, utan vi ska ju ha en liten signatur trudelutt för nattjakten. För att vi är framme vid mållinjen nu när det gäller nattens nattjakt. Alla tre stycken låtar är spelade och ni har fått skicka in förslag på rätta svar. Med mig nu i telefonen har jag Janne. Hallå Janne. Nu ska vi se, nu har jag med mig Janne, va? Hallå Janne.
1: Hallå där.
0: Ja, vad bra. Nu hör jag dig. Hur är läget i natten?
1: Det är bara fint. Lite småtrött, sitter och kör bil.
0: Okej, det är en dålig kombination att köra bil och känna sig lite småtrött.
1: Ja, jag ska ta en paus nu.
0: Ja, det låter vettigt. Kör du för nöjes skull eller jobbar du eller?
1: Nej, det är, ja, jag vet inte, ett nödvändigt ont. Jag har varit ner till Stockholm och vänt och köpt mig en bil.
0: Jaha, okej. Bara sådär?
1: Ja, det blev en liten blixtvisit.
0: Okej, det låter som, är du från Gällivare eller var kör du för något?
1: Jag bor i Luleå just nu. Jag är född och vuxen i Kiruna.
0: Okej. Jag anade på dialekten. Men du, så då ska du köra Stockholm-Luleå nu då?
1: Ja, jag är strax norr om Umeå just nu.
0: Ja. Då är det inte jättelångt kvar, även om det är en bit. Men inte superlångt i alla fall.
1: Nej, precis. Nej.
0: Det är ju den tråkigaste vägen du har kvar. Umeå-Skellefteå, det är ju det tycker jag, det är Sveriges tråkigaste väg att köra.
1: Den är verkligen tråkig, ja. Det håller jag med.
0: Ja, vidare. Men sen, när man har passerat Skellefteå, då är jag klar. Då glider det fram.
1: Då går det som tåget.
0: Det gör det verkligen. Ha, okej. Okay. Men du, nattens nattjakt, utan att avslöja ett svar. Vad kände du?
1: Det vart väl ganska solklart på sista ledtråden där i alla fall. Så.
0: Mm, jag tyckte jag såg det i inkorgen också. Folk kämpade i början där, men när sista kom in, då var det som att det trillade ner på lättan.
1: Ja, precis. Ja, jag förstår.
0: Vi lyssnar igenom och sen så ska du få deklarera det rätta svaret.
1: Ja, okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Def Leppard och den heter Paper Sun.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Okej, Janne, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det måste vara flygbiljett.
0: Ja, visst måste det vara flygbiljett som är det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack, tack.
0: Hur tänkte vi då?
1: Ja, det var ju först Def Leppard, det var Paper och Sun. Där fick jag väl en pappersbit. Och sedan var det Leaving on a Jet Plane, ett flygplan. Och sedan var det en Ticket to Ride. Så att, där måste det ha blivit en flygbiljett då.
0: Ja, exakt så ja. Det är vanligare kanske förr med papper, men nu är det väl mest såna e-biljetter när man ska flyga. Men ska man flyga så behöver man ju, ska man flyga med ett plan i alla fall, så behöver man ju också en flygbiljett för att få åka med. Så alldeles korrekt.
1: Ja, jag är så pass gammal att jag har flygit med pappersbiljetter.
0: Ja, du har gjort det. Ja. Ja, det är en annan känsla. All right, men du Janne, jag spolerade det lite inledningsvis här, för jag råkade dra in låten innan signaturtrudelutten till nattjakten. Men det är en låtönskan som ligger i prispotten för dig.
1: Härligt.
0: Och vad är det vi ska höra?
1: Vi ska höra Korslagda, en sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Då tar vi och kör den och så får du, hoppas du får en trevlig resa nu, sista biten du har kvar till Luleå.
1: Tack ska du ha.
0: Hälsa.
1: Tack, tack.

Korslagda, en sån här chans får man bara en gång i livet. Den låg i prispotten för Janne som tog hem nattens nattjakten. Flygbiljett var det rätta svaret, och som Janne också sa, det blev glasklart när sista låten Ticket to Ride med Beatles kom, och det märktes också i inkorgen. Då var en hel drös av er som skickade in det rätta svaret. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av.
3: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
3: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
5: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
2: Reporter John Pira. Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. I USA undertecknade president Donald Trump en presidentorder som ska begränsa antalet vaccinationer för barn till 11 stycken. Enligt presidenten ska detta ge amerikanska barnet skydd av guldnivå. Samtidigt vill Trump spjälka upp MPR-vaccinet i 3 separata doser. Läkare avvisar ändringen och pekar på att amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att färre vaccindoser innebär att fler barn utsätts för sjukdomar som går att förebygga.
6: Ekot där i P3 och P4 nu, Robert och Frida med Vaken i P3 och P4 direktsänt hela vägen fram till klockan 6. Välkommen!

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Ariana Grandes senaste skiva, Petal, den här låten finns med. Den har nu landat på första platsen på Billboards albumlista. Och det här är då sjunde gången som popstjärnan toppar den där albumlistan. Första veckans försäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Det är alltså Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat då i ren albumförsäljning. Och med sin sjunde sitt sjunde album då på första platsen så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga soloartister med flest ett år. Det är ju Taylor Swift då som leder överlägset med 15 stycken. Följd av Barbra Streisand och hon har 11, Madonna har 10 och Beyoncé 8. Ariana Grande delar ju den här placeringen med både Janet Jackson och Lady Gaga.

Elvis Presley med Hound Dog. Ja, det är på dagen idag, 70 år sedan, som Elvis Presleys debut-hit-singel Don't Be Cruel och Hound Dog släpptes 11 augusti 1956. Singeln gick ju upp på första platsen på den amerikanska topplistan när den låg kvar i 11 veckor. Ett rekord som inte skulle slås förrän 1992 av den här.

0: Tupac och Dr. Dre i California Love. Ja, i år är det ju 30 år sedan rapparen Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas. Ett mord som omgärdats av otaliga konspirationsteorier. Men nu kan det lösas. För under gårdagen så inleddes ju då rättegången mot 60-åringen Dwayne Keith D. Davis som misstänkt har varit inblandad i mordet. Vi ska nu höra Petter Hallén från P3 Din Gata och vi hör han i P4 Extra.
1: För den som inte har koll på Tupac, vem var han?
2: Ja, det kan jag prata om i timmar, men det ska jag försöka inte göra. Men det var väl, man kan säga att det är liksom hiphopens första superstjärna. Han hade stora hits. En av hans låtar tog sig hela vägen upp till första platsen på svenska singellistan när den släpptes. Men han var också liksom en så stor figur. Han gjorde filmer, han var väldigt snygg, han var en sexsymbol. Och han hade väldigt mycket så kontraster och motsättningar. Vissa hans texter är närmast feministiska, samtidigt som han blev dömd för sexuellt våld. Han var någon slags gangstrappare samtidigt som han hade en väldigt så här revolutionär retorik. Han var son till en medlem i Svarta Pantrarna som också var, alltså hans mamma då, grovt beroende av narkotika. Han växte upp i fattigdom. Alltså han hade alla de här, jag tror att det är någonting som är gemensamt för många av de här väldigt stora gestalten inom kulturen, att du vet, de är många saker samtidigt och de har många inneboende kontraster och motsättningar som gör att de är intressanta även så här 30 år senare. Så hans musik har ju också levt kvar. Det här är som klassisk, inom så här hiphopkretsar så är nog Tupacs musik den musiken som främst har liksom gått i arv. Jag har ju hört jättemånga människor som inte ens var födda när Tupac dog som har fått lyssna på hans musik för att deras stora syskon var så här, nu ska jag visa dig riktig musik, och då är Tupac liksom med i den, någon slags hiphopens egen kulturkanon nästan.
1: En fantastisk musiker och rappare och politisk också. Och så här lät det när P3 Souls programledare Mats Nileskär intervjuade Tupac för Sveriges Radio 1994.
3: I don't understand, it's not the same rules. We all have to follow the same rules. The rules have to apply to every man, woman and child. It cannot be just for the rich or for the poor. If it is, there's gonna be war. And that's what thug life is about. I'm showing you that when you oppress a people, all we gonna do is blow up in your face. If you put gasoline in a bottle and put a match to it, it's gonna blow up, whole bunch of glass gonna spurt. It's gonna be blood everywhere, it's gonna be bad scenes, innocent victims. We don't want that, we don't want that. That's why we're rapping and we're not in the bushes sniping motherfuckers.
1: Ja, Tupac där. Vad säger det här citatet om vem Tupac var som personartist?
2: Ja, alltså om man lyssnar på vad han säger så pratar han ju liksom om orättvisor i samhället. Han pratar ju liksom om så här, de svarta amerikanernas situation med den historien som finns där i USA kring det. Men du behöver ju nästan inte ens förstå vad han säger för att höra passionen i hans röst. Alltså han pratar ju nästan som att han håller det som ett politiskt tal. Och det var ju också så han rappade. Hans sätt att rappa, som man kallar då inom mitt fält för flow, alltså hur han liksom rytmiskt lägger rappen, har jämförts med hur Martin Luther King höll tal. Vet, I have a dream. Och så Tupac rappade också så, you always was a black queen mama, even as a crack fiend mama. Alltså hur han drog ut på sina liksom vokaler ofta, och han hade liksom en närvaro i rösten som gjorde att du hörde från första stavelsen att det var han som du lyssnade på. Och det tror jag också är en nyckel till att han har blivit så otroligt stor internationellt. Alltså, jag tror att det finns liksom väldigt, väldigt många som har erfarenheten av att gått in i en sån här, du vet, en sån klassisk liten souvenir- och t-shirtaffär i en turiststort nära en strand kanske. Och så finns det liksom lite olika t-shirts. Då kanske du har den här Einstein som räcker ut tungan, och du kanske har Che Guevara på en t-shirt, så har det ofta Tupac. Och det finns liksom ingen annan rappare som har haft det impactet globalt, att han har blivit liksom nästan som en symbol större än sig själv, verkligen så här, det man brukar kalla för larger than life.
1: Idag så inleds då alltså rättegången mot den som man tror var inblandad i detta. Vad var det egentligen som hände för 30 år sedan när han sköts på detta?
2: Ja, alltså det har ju inte fått någon juridisk liksom konklusion, och det är väl det man hoppas på nu. Men det som liksom är den gängse storyn om vad man tror hände är att Tupac var vid det här laget inblandad med en man som heter Suge Knight, som är, ja, men rakt av en skurk eller en kriminell person. Han sitter inne nu för andra brott, och han var liksom Tupacs skivbolagsboss, och många menar på att han ledde ner Tupac lite i fördärvet, för det var här som det blev väldigt mycket inblandning av kriminella och gängmedlemmar då, framförallt i det här ganska kända ändå amerikanska gänget Bloods. Och man hade varit och sett en match i Las Vegas där Mike Tyson hade knockoutat sin motståndare, och sen hade man hamnat i ett bråk där Tupac var väldigt inblandad med med medlemmar i ett rivaliserande gäng, Crips. Och det man tror har hänt då är att de här rivaliserande gängmedlemmarna efter det här bråket har gett sig ut i en bil för att leta upp Tupac och hämnas. Och sen så har det då avlossat skott från en bil där de männen var mot den bilen där Tupac var. Tupac dör, och den enda överlevande i den här bilen varifrån skotten avlossats är då den åtalade. Men man tror liksom inte att det var han som höll i pistolen. Den man som man tror sköt Tupac lever inte längre då. Men det som åklagarsidan ska leda i bevis här nu då är att den här mannen som står åklagad, Keefy D, Dwayne Wayne, han var den som kanske gav vapnet och var den som gav orden, att han var någon slags liksom boss där i den situationen.
1: Det här är ju ett mytomspunnet mord. Barack Obama tog till och med upp det under White House Correspondent Dinner. Mm. Under de här 30 åren har det florerat otaliga teorier om vad som egentligen hände med Tupac.
2: Verkligen.
1: Kan du säga, vilka är de mest kända konspirationsteorierna, eller konstigaste kanske?
2: Ja, nej, men alltså återigen då, i och med att han var den här gestalten, alltså vi hörde det här intervjuklippet, han pratade väldigt mycket om orättvisor, han var väldigt kritisk mot etablissemanget och eliten i USA, och det gör ju att när han då dör och det inte får liksom, det inte löses juridiskt, det finns liksom inte svart på vitt, vi har dömt den här personen för mordet, så är det någon slags perfekt grogrund för teorier och rena konspirationsteorier. Där man liksom, många då menar på att liksom, ja men, ja, folk inom polisen kanske, folk inom liksom makteliten inom USA ville få bort Tupac. Men min favorit, personliga favorit konspirationsteori är att han inte död överhuvudtaget, utan att han fejkade sin egen död och flyttade till Kuba. Jag vet inte hur många under åren som faktiskt har trott på det här, men det är en konspirationsteori som har fått mycket liv. Bland annat rapparen Eminem har en gång sagt i en låt att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Så att liksom, och jag tror inte att Eminem själv tror på det, men det har ändå blivit som, ja, men nästan som en meme innan man brukade prata om memes.
1: Som Elvis.
2: Ja, lite så, ja.
1: Vad tror du kommer fallet bli löst då, sist Peter?
2: Ja, kanske det. Tupac själv skulle nog inte vara så intresserad av att det överhuvudtaget fick en juridisk lösning. Han hade nästan liksom obefintligt förtroende för den amerikanska polismakten. En av polisen som var först på platsen när Tupac hade blivit skjuten, när han fortfarande var medvetande, han dog ju sen på sjukhuset, ska ha i en dokumentär jag sett att den här polismannen sprang fram till Tupac, frågade honom, såg du vem som sköt? Och då ska Tupacs sista ord ha varit, nu blir det grovt här, förlåt, kära lyssnare, fuck you. Så att jag menar, han själv skulle liksom, han skulle vara så här, varför bryr ni er om det här? Men för såklart för de närmast anhöriga, Tupacs styvbror hoppas ju mycket på att det ska finnas, bli någon slags liksom rättvisa som ska skipas här, och många fans är ju såklart intresserade av att, ja, men få någon slags svar här. Så att, vi får se hur det går.

MC Hammer med You Can't Touch This. Innan det är också Pet Shop Boys, Love Is An Borgious Construct i Vaken med P3 och P4. Och den låten Cobra Style är en av de mest kända låtarna av svenska Teddy Bears Stockholm. Och där den jamaikanska dancehall-artisten Mad Cobra också medverkar på sång. Den låten släpptes ursprungligen 2004, men två år senare så gjorde veckans artist Robin en version av den som hon placerade på den internationella utgåvan av hennes självbetitlade skiva Robin. I veckan är hon som sagt veckans artist, och inte helt oväntat heter nattens låt Cobra Style.

0: Cobra Style med veckans artist Robin. Mer från henne hör i programmet imorgon. Nu hör du Frida.
1: Ja, bra låt.
0: Ja, jag visste inte att hon hade gjort den.
1: Nej, det visste jag. Men jag hade inte hört den på ett tag.
0: Nej.
1: Jag tänkte att vi ska läsa lite morgontidningar. Jag tänker att jag vill ha in morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Men vi kan börja med e-tidningarna som jag tycker så mycket om, höll jag på att säga. Jag gillar ju mer att få dem mejlade till mig. Men SVD, de skriver: måste man luncha med kollegorna? Psykologens råd för social återhämtning. Man måste väl ingenting, tänker jag.
0: Nej, det måste
1: man verkligen
0: inte.
1: Det är klart att det kanske är lite udda om man alltid bara försvinner.
0: Ja, men det är också skönt med en tid för sig själv där.
1: Ja, jag håller absolut med. Verkligen. Du och jag lunchar ju aldrig med någon.
0: Var inte du som berättade att du någon gång, där det var förbjudet att luncha vid skrivbordet? Eller var det någon annan som hade?
1: Ja, nej men det här känner jag igen.
0: Du jobbade på någon redaktion där du inte fick sitta och äta lunch framför datorn vid skrivbordet.
1: Ja, och det ville jag det. Media som berättade det. Det känns som att jag försöker ta någon annans historia. Jag kan inte alls åt det.
0: Jag vet att jag tänkte att det var en mardröm. Att så här, för det där känns ju också som en sån här grej som man gör för att man vill tvinga till någon sorts social interaktion och kollegial stämning och sånt där.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid man är på humör för kollegial stämning.
1: Nej.
0: Ibland kan man också känna att vi jobbar ihop här nu i 8 timmar. Då kanske man bara vill ha den där lunchen för sig själv.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Men det är väl ett sätt att inte få folk att jobba ihjäl sig.
0: Så kan också
1: ta din lunchrast.
0: Ja, men de sitter ju och tittar på Mauri samtidigt som de äter lunch.
1: Jo, det är sant. Dagens Nyheter skriver om stress och en läkare som var sängliggande. Så har vi faktiskt fått in här redan från Urban, så jag kan börja där så man blir lite inspirerad. Borlänge tidning, illrar sätts in i jakten på råttor. Borde de göra det här också? Såg 2 igår.
0: Förstå. Senast.
1: Dalademokraten: bostadsbrist kan leda till otrygga boenden för nya studenter. Det är en sån nyhet som kommer varje år från alla städer som har liksom högskola eller universitet. Och Falukuriren, de har träffat Johanni 105 som berättar om livet.
0: Du missar den.
1: Va?
0: Benny.
1: Jag har Benny också.
0: Ser du inte vilken tidning han har skickat?
1: Oj, är det?
0: Norrbottenskuriren.
1: Kuriren, som man bara ser nu för tiden. De skriver om folkdräkter. Nu är det inne med folkdräkt igen. Tog bara 300 år, lägger jag till. Men folkdräkten har fått ett uppsving, framförallt bland unga kvinnor, säger Maria Levert Wikström på Slöjd och Formcenter i Luleå.
0: De går för typ jättemycket pengar om där nu. Jag vet, de hade någon
1: har de inte alltid gjort det?
0: Nej, de har ju inte det.
1: Uh-huh.
0: Utan det där var en sån här slit och släng grejer. Alltså du vet att man kunde få folkdräkter väldigt billigt.
1: Oj.
0: Men nu på senare tid kostar de extremt mycket att köpa.
1: Tror du det har något med Norge att göra?
0: Nej, jag tror att det där har... Ja, det kanske har någonstans...
1: Där är det så häftigt med bunnad.
0: Jo, men jag tror att det där är väl någon typ sociala medier-grejer, inte det?
1: Jo,
0: det har börjat kanske någonstans på något TikTok-konto och nu ska alla ha folkdräkt.
1: Ja, kanske det. Men inne, det är det i alla fall.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Det är den 11 januari. Nej. Augusti.
0: Den januari.
1: Jag tänker efter.
0: Herregud.
1: Du reagerar inte ens. Nej. 11 augusti idag. Simmem i Paris fortsätter och Sara Sjöström gör comeback 9.30 i 50 meter fjäril. Försök. I friidrotts-EM i Birmingham tävlar Daniel Ståhl. Han kvalar i diskus. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen, bland annat Carola gästar. Och Joel Kinnaman sommarpratar.
0: Är det redan slut Allsång på Skansen?
1: Tydligen.
0: Då är verkligen semestern över.
1: Ja, man känner ju tydligt det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. I Ukraina är minst 5 människor döda och fler än 20 skadade efter ryska attacker mot städerna Zaporizhia och Kiev. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar. Och enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner och passerar norska vatten, och det ökar spänningarna på havet, säger chefen för norska kustbevakningen i Nordnorge.
3: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt.
0: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr.
3: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar. Det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers hurdan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i.
0: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
2: Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap enligt landets jordbruksminister. Nästan hälften av Australiens omkring 850 fågelarter är endemiska, vilket innebär att det inte förekommer någon annanstans på jorden. Ekot med Peter Petrelius.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 11 augusti. Och idag så kommer det vara en del sol under dagen i framförallt Svealand och Norrland. Men den här solen varvas också med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten blir det någon skur. Temperaturen den kommer ligga på dryga 20 grader i Götaland. Och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med P3 och P4. Och om en och en halv timme då så ska jag prata med Helena som ganska nyligen har tagit körkort. Och det som är sticker ut lite med det är att Helena hon tog sitt körkort vid 82 års ålder. Och det är ganska imponerande. Jag brukar tycka att de som inte har tagit körkort innan de är 25. Jag brukar inte tycka att det blir att de tar tag i det där och tar körkort, för då tänker man kanske, ja men nu har jag klarat mig så länge utan. Då gör jag det inte. Och ofta så kommer det väl annat i vägen när man börjar jobba eller skaffa familj eller så. Men det är såklart många som tar körkort även vid äldre ålder. Robert, min kära kollega, tog ju körkort när han var 40. Och Helena då när hon var 82. Så att jag ska prata med henne om en och en halv timme. Och apropå detta så undrar jag vad du började med sent i livet. Så fortsätt meningen. Jag började sent i livet med... ... Och så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Don't go Yazoo i vaken. Det alltså undrar vad du började sent i livet med. Och sen, ja, sent i livet, det får man väl tolka som man vill. Men fortsätt i alla fall meningen. Jag började sent i livet med. Annette skriver att dansa line dance och ångrar inte det en sekund. Så roligt. Lars-Erik skriver, med att bli trygg i mig själv. Är snart 61 år, så det tog tid kan man säga. Men bättre sent än aldrig.

Ocean House jubel. Micke skriver: jag började sent i livet som arrestantvakt som 60-åring, gick sedan väktarutbildning och är numera ronderande väktare i bil som 67-åring. Ja, det är så inspirerande tycker jag med folk som byter bana eller karriär sent i livet, eller sent i arbetslivet får man väl säga. För det känns så härligt på något sätt att det finns fortfarande alltid tid att ändra sig och hitta på något nytt. Per skriver: jag började sent i livet med att lyssna på min kropp. Krävdes en hjärtinfarkt för att mitt korkade huvud skulle börja fatta någonting. Har tyvärr inte blivit fullt ut ännu, men blivit bättre.

0: till Novella med POM 5. Och Leif Jitelius här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Jag är tomhänt, sa du när du kom in här.
1: Ja, ibland är man det. Man kan inte gå runt och bära på saker i livet hela tiden, dagarna ända.
0: Det har du så rätt i.
1: Men jag har ju ett syfte och någon form av en funktion ändå, att förmedla någonting som har med våra vägar ute. Eller räls, eller vad det nu kan vara. Mm. Ett stort land egentligen till ytan Sverige. Det kan vi ju slå fast, eller hur?
0: Absolut.
1: Med väldigt många vägar. Och då tycker man, någonting borde väl ändå ha med sig. Nej, men jag tror att det här är en tidpunkt när det, liksom, det rullar lite sådär smått och så sakteliga. Eller det är liksom det mellan det och det där. Så det har inte hunnit skjuta igång, utan det är lite djur som är ute och strosar runt. Små grejer, men ingenting som är värt att nämna här.
0: Nej, men det var ju skönt.
1: Och då kan det vara bra att bara komma in och bekräfta att nej, men det är liksom, ska du ut och köra nu, så kör på i lugn och ro.
0: Ja.
1: Jag har ingenting att komma med.
0: Men numret, det kan du ju dra i alla fall.
1: Ja, om det är någonting man ser så tar vi tacksamt emot tipsen, såklart. Och det gör man då lättast på 020 999 444.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Jag undrar vad du började med sent i livet. Emma skriver, jag började sent med att gå till gymmet. Har börjat träna och gå på ett tjejgym som vi har. Och det är det bästa som jag har börjat med. Ångrade inte. Och så skriver Pierre, jag har nyligen initierat mitt engagemang inom Square Dance och upplever det som synnerligen berikande.

Private Dancer med Tina Turner. Och jag undrar ju vad du började med sent i livet. Arne skriver, kom ut i garderoben vid 42 år. Och så skriver Leif, att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

0: Dansa med mig själv med Miss Li i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap här från Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Spanien.
1: Ja, där oroar man sig nu för nya bränder och anledningen är den här solförmörkelsen som väntas onsdag kväll. För myndigheterna räknar nämligen med att flera hundratusen utländska turister kommer åka till Spanien för att se det här. Eftersom att förhållandena väntas vara bra i delar av Spanien. Det här är någonting som The Guardian har rapporterat om. Och förutom det då så väntas ju också många spanjorer vill ta sig till stränder, kullar och andra platser för att titta på solförmörkelsen. Och polisen i Spanien de räknar med att runt 1,5 miljon fler bilturer kommer att göras under den onsdagen. Vilket då kommer kunna göra det svårare för räddningstjänsten till exempel att ta sig fram om det skulle börja brinna. Och förutom det så är det också väldigt torrt på många håll fortsatt i Spanien. Minsta gnista kan leda till förödande bränder har landets miljöminister sagt. Och därför har man försökt vidta flera åtgärder för att försöka minska den här risken. Till exempel har man infört grillförbud, förbud för fyrverkerier, man har stängt parker. Man får heller inte parkera för nära torr vegetation till exempel. Och allt det här då för att förhoppningsvis slippa fler stora bränder som redan har rasat i Spanien nu under sommaren.
0: Och så ska det handla om USA och Donald Trump.
1: Ja, och då ska det handla om hur han egentligen tog sig hem från det här NATO-mötet i Ankara i början av juli. Många kanske minns att det har rapporterats mycket om att Trump flög med ett annat plan därifrån än det här planet som han har fått av Qatar som han flög dit med. Men nu uppger källor för Washington Post att Trump i själva verket åkte med ett tredje plan. Alltså att det var ännu ett plan inblandat här. Trump ska ha, enligt de här källorna, då, gått på ett äldre Air Force One-plan, vinkat åt världspressen. Men sen så ska han då ha smugglats ut från det här planet i en sån här liten bil som man brukar transportera maten i mellan flygplanen. Så att på något sätt så ska han ha hamnat i den här bilen och sen körts till ännu ett flygplan då som han egentligen åkte med utan att journalisterna som var ombord på det här andra planet visste någonting och inte heller en del av personalen. Men som sagt, det här är ju då bara källor som har sagt det till Washington Post. Det är inget som Vita huset har kommenterat. Anledningen ska ju vara att man befarade att Trumps liv var i fara. Det var därför man gjorde allt det här enligt de här källorna. Men inte heller det har riktigt bekräftats från officiellt håll. Men det har alltså kommit lite nya uppgifter helt enkelt om vad Washington Post beskriver som en ganska omfattande operation.
0: Får se då om det kommer fram mer detaljer om det. Marcus Landén, det hör vi igen klockan 5.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
3: Ja!
5: Så sur.

La Perla med Rosalía i... Eller i, jag behöver inte börja prata spanska än. Rosalía och Yaritza y su Esencia, så heter de. Och innan det så hörde vi High Hopes 3000 med Role Model. Det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar ju denna morgon vad du började med sent i livet. Det har kommit in en hel del svar. Ska se här. Erika skriver att åka skidor utför vid en ålder av 56 år. Och det är jag ganska imponerad över. Jag har åkt skidor lite som yngre. Men jag känner att de gånger jag försökt i vuxen ålder så är det så läskigt. För att konsekvenserna...

Könstänket är för välutvecklat för det, för mig i alla fall. Lina skriver att hon började träna som 37-åring. Tatuera mig som 39-åring, är idag 42 år och har över 100 tatueringar. Katrin skriver löpning, önskar att jag hade startat tidigare, men disciplin kom in sent i livet.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och också, vem var den sista? Jag ser att det är någon mer, men Kenny Loggins. Det var så långt så att det syntes inte i systemet. Henrik skriver, jag blev förälder vid 39 år och närmare 11 månader. Innan dess hann jag med att jobba en massa timmar samt se mig om en hel del i världen och besöka ett gäng Michelin-krogar på båda sidorna av Atlanten. Och så skriver Leif angående vad han började med sent i livet. Att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

Don't get me wrong med Pretenders i Vakan med P3 och P4. Marie skriver att hon lärde sig, eller började sent i livet med att kroppen började lägga på sig en massa kilon. Den verkar fått för sig att starta en egen karriär som wobbler eller magdansare. Behöver bara ta ett steg nu så dansar magen helt av sig själv, skriver Marie. Rickard skriver att sluta försöka vara alla till lags, så nu är jag bara en gammal grinig gubbe. Patricia började köra MC sent och Jörgen började spela blockflöjt. Det är fint att det finns så mycket man kan börja med som man inte gjort ännu. Robert skriver att träna fotboll och innebandy började ta det seriöst 2017 och var 21 då. Och jag reagerade på det här först och tänkte, men det är väl ingen ålder, 21, det är det ju inte. Men det är klart att ska man bli typ elitidrottare, då är ju 21 närmare pensionsåldern, känns det som. Så att det är klart att det är väl ganska sent att börja seriöst med en sport ändå. Stort tack för alla mejl och kommentarer om vad ni började med sent i livet.

My Way med Riley Green här i Vaken. Och nu under sommaren så har ju Frida Grattar varit ganska vilande. Jag tror Pontus ringde och grattade ett par gånger. Men annars så har det varit lite paus. Så att vi behöver dra igång det igen. Eller behöver och behöver. Jag vill väldigt gärna. Jag tycker det är så kul att ringa och gratta någon vid den här tiden. Men för att kunna göra det så behöver jag få in nomineringar. Så är det någon du vill att jag ska gratta under den här veckan vid 4.50 så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Och det kan vara födelsedag eller nytt jobb, giftermål, någon som fått barn kanske. Nominera!

0: Fleetwood med Sonic nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer. USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Det skickas betydligt färre småpaket från länder utanför EU till Sverige efter att det infördes nya tullavgifter den 1 juli. Antalet har minskat med nästan 70% om man jämför förra månaden med juli förra året, visar siffror från Tullverket. Tanken med avgiften var att minska småköpen från främst Kina, säger Stefan Granat på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
3: Sist sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Det var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
5: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Jag vet inte, det är svårt att ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
3: Sa EM-bronsmedaljören Viktor Pettersson till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Det är tisdag. Och idag så blir det ganska soligt i Svealand och Norrland, varvas den här solen med stackmoln. Och det kan också komma någon skur i gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten. Temperaturen i Götaland kommer ligga runt dryga 20 grader och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers. 5:05 är klockan. Leif Jitelius är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Och det är inte så mycket oj, oj, oj som Bobsan sjöng nyligen när det kommer till trafiken, utan vi har fått en mjuk och skön start så här på tisdagen faktiskt. Så är det Frida.
0: Oh, vad härligt.
1: Ja, så att Sverige vaknar till liv just nu. Alltså inga incidenter eller några hinder, allt från min sida till dig som har kastat in i bilen kanske på väg någonstans. Men om du ska in i den eller redan är i den på väg då till punkt B och kanske ser något som är värt att tipsa om, så är du fullt bemannade och redo att ta emot ditt tips. I sådana fall gör du det på 020 999 444.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Och nu är det 6 minuter kvar innan vi ska köra Vakenflashen. Du är säkert bekant med den redan. Men är du inte det så tänker jag att jag kan gå igenom vad Vakenflashen innebär. För då är det ju så att det här är något vi kör under somrarna. Det är fortfarande sommar även om jag är tillbaka från semestern och vissa speciella högtider och så. Och då så är det att vi alla tar en bild på oss själva eller vår omgivning vid samma tidpunkt. I det här fallet 5.15 och lägger upp den på Vakens Facebook-sida. Så att jag tar en bild på mig själv, lägger ut den om dryga 5 minuter. Och så kommenterar du där i tråden med din bild. Du kan skriva en rad också om du vill. Men annars så räcker det med bilden som ska tas då helst exakt 5.15. Så att vi kör här alldeles strax. Är du ute på vägarna så är det väl läge att hitta en liten parkeringsficka. Stanna till och ja, kanske ta på dig en tröja om du tänkte ta en selfie och är naken kan man också hinna göra. För att innan det är dags för Vakenflashen så lyssnar vi på musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren.

0: Musiken som hörs från Rival hörde vi där.
1: Tre,
0: och nu kör vi, flashen.
1: Två, ett, nu.
0: Ja, ta bilden på dig själv eller din omgivning. Jag har tagit min bild, håller på att publicera den här. Och där är den publicerad på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Så in där i kommentarsfältet så kan du då lägga upp din bild.

0: 21 Guns med Green Day i Vaken med Peter och P4, där vi precis har kört Vaken-flashen. Du kan fortfarande ta en bild, skicka in i tråden på vår Facebook-sida. Och då är det den där man ser en bild på mig då, det står Vaken-flash. Ja, det är ganska tydligt. Och internet, eller Facebook rättare sagt, tror ju att det är spam när det kommer så här många bilder på en gång, så jag får ju sitta och godkänna febrilt för att de här bilderna ska kunna synas. Men nu är det ett helt gäng i alla fall som ligger där. Vi kan gå igenom några av dem. Jan sitter i bilen på väg till Ångermanland. Vacker himmel, skriver han. Och ja, det syns verkligen på bilden. Det är moln och lite klar himmel, men också lyser molnen rött från soluppgången då. Annika är på väg till jobbet, foto på vägen. Stefan har fotat ut i trädgården, skriver äpplen i min trädgård denna tidiga morgon. Väldigt många där äpplen som har fallit från trädet. Undrar om det är sådana där, är det Gravenstein som typ ruttnar på vägen ner? Hoppas inte. Ulrika har skickat en bild där hon dricker kaffe, ser väldigt pigg ut, skriver god morgon från Luleå, ett regnigt sådant, laddar för 12 timmars pass på Norrtåg going to Kiruna. Kanske någon som ska med det tåget då, så väl får ni hälsa Ulrika från mig. Axel är ute och jobbar i skogen, man ser att han sitter i någon maskin med en sån där gripklo som lyfter en massa trädstammar. Och Fia skriver, som vanligt vid denna tid är jag på väg till mitt arbete som ligger 9 mil från min bostad. Jag bor i Oxelösund i Sörmland och jobbar i Finspång i Östergötland. Jag arbetar som specialistundersköterska inom demensvården och teamledare på ett boende i Finspång. Och det jag reagerar på mest med den här bilden är att det är en så otroligt rosa bil. Alltså den är rosa på insidan. Det är rosa ratt och rosa panel och så hänger lite olika rosa pynt från backspegeln. Väldigt fint. Kalle skriver semestern klar, bara ta tag i hösten och massa jobb och allt vad den har att erbjuda. Ser man att han sitter och dricker en stor energidryck. Boel är ute och åker hurtigrutt. Den har fotat utsikten där från hytten någonstans mellan Trondheim och Bergen. Erik har skickat in en selfie, Pekka lika så, Lisa en bild på kaffekoppen och så skriver Jonas hälsning från vackra Mälarhöjden och mitt löpband, och från löpandet så har han också utsikt över vattnet. Så fint. Mimmi äter frukost vid köksbordet, säger god morgon från Uppsala. Karina är i full gång och byter lampor till fönsterbelysningen, ska snart till jobbet. Stefan är ute och plöjer åken. Det kanske inte är plöjer, sår. Ja, någonting på åken i alla fall. Och Mikael är ute med hundarna. Ja, det är bara gå in själv och titta här i tråden på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Väldigt mysigt att se hur många vi är som faktiskt ser vakna och vad alla sysslar med vid den här tiden.
1: Vad fint gjort. Och in mot hörnan!

Kygo Jo med Flow Kingsling, JMK och Kygo. Den här skrevs ju först sommaren 2016. Det var gruppen Flow Kings som släppte den. Det är inte vilken som helst i den gruppen, utan det var tre norska U17-landslagsspelare, bland andra Erling Haaland. Och i samband med Norges VM-succé så har den här rapplåten fått nytt liv. Kygo lovade att göra en remix på låten om Haaland gjorde mål i matchen mot Brasilien. Han gjorde ju till och med två mål och Kygo höll sitt löfte. Så när låten släpptes i slutet av juli och toppade de norska streaminglistorna i samband med VM. Och nu, det som är nytt, det är att Erling Haaland och Kygo är nominerade till årets låt på Spellemansprisen, Norges motsvarighet till Grammis, så att Haaland kan bli Grammisvinnare också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer.
3: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
4: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
3: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Och USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna och under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Här hemma går Kristdemokraterna till val på flera förslag inom skolan, till exempel betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
5: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
6: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
5: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
6: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
7: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
5: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
2: Reporter Katarina Helmersson. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den så kallade ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året, och skuggflottan utgör nu en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. USAs president Trump rycker nu ut till försvar för FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump i sociala medier, och tillägger att VM aldrig skulle bli lika framgångsrikt eller lönsamt igen. Infantino har bland annat fått hård kritik för planerna att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Så vädret idag väntas sol i princip hela landet som fram på dagen varvas med stackmoln. I fjällen däremot mycket moln och i gränsfjällen skurar. Temperatur från Götaland dryga 20 grader till i norr mellan 10 och 15 grader. Det var ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag den 11 augusti. Och det är ju sim-EM i Paris. Idag så gör Sara Sjöström sin comeback och hon gör den klockan 9:30 i försöket till 50 meter fjäril. Och sen är det semifinal 19:25, då hoppas vi att vi får se henne där också. Friidrotts-EM i Birmingham fortsätter det med och Daniel Ståhl kvalar i diskus klockan 11:30. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen. Eva Dahlgren, Lena Philipsson, A-Teens, Nanne och Bettan samt Carola gäster. Och så kan vi höra vem som sommarpratar.
9: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
10: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vakan med P3 och P4. Helena Åsand i Påryd utanför Kalmar är 82 år gammal och har precis tagit körkort. God morgon, Helena.
1: God morgon.
0: Du, stort grattis till körkortet.

0: tack. Det är många som har grattat.
1: Ja, jag tror att det är fler som grattar dig nu när du tar körkort än vad de gjorde när jag tog körkort som 21-åring.
0: Ja, det har varit jättemycket. Jag tittade inte ofta på Facebook, men nu har någon som talade om att det var hur mycket som helst.
1: Ja, vad kul. Hade...
0: Ja.
1: Men du, vad var känslan i kroppen när du fick höra att du blev godkänd?
0: Jag var inte jättelycklig, för att jag trodde inte riktigt på att jag skulle bli godkänd så fort. Jag tänkte att jag får ta flera chanser. För det fanns flera uppkörningstider i Visby. Här fanns det inte, och här var jag rädd att skulle jag ta körkortet här, då kanske jag får ta, om jag inte klarar, får jag ta om med teorin. Och teorin är den som är värst. Mm. Körningen är ju enkel mot teorin, om jag ska vara ärlig.
1: Ja.
0: Men ja, teorin var...
1: Men då fick du åka från Kalmar till Visby då för att köra upp?
0: Just. Jag tog med mig en väninna och så sa vi att vi har en minisemester. Och då tänkte jag, får jag inte den 28? Så fanns det uppkörning den 29 och 30, 31. Och klarade jag inte på 4 gånger. Då ska jag inte ha något körkort, tänkte jag.
1: Men alltså, jag har kört i Visby en gång i livet och det är det värsta jag gjort, de där små kullerstensgränderna.
0: Ja, fast nu var det avstängt in i Visby, för det var man fick inte åka in.
1: Och vilken
0: tur. Vi fick åka, alltså, är det större om vi säger det är ju Visby ändå, för det är bara innanför murar man inte får åka.
1: Men det var ju skönt kanske att slippa det.
0: Ja, det kan man ju säga, men som i Kalmar har de ju inget sånt litet pyttelitet heller. Jag körde ju 2 lektioner här på Berglunds. Och den första dagen, då var det den dagen det var studenten. Och sen var det 10:50, så det var mycket trafik. Jag kom nästan aldrig upp till högre än 2:an. Jag bara stoppade. Sen fick jag köra 10:50. Och sen när vi körde, jag hade kört en lektion, jag vet inte hur lång tid den är. Så sa hon, nej, jag tror du klarade det. Du var inte orolig, sa hon.
1: Ja, men vad skönt. Det,
0: ja, så då tänkte jag, nej, nu tar jag en tredje lektion kan man ta utan att man anmäler sig till bilskolan. För då har du en kostnad där, jag kommer inte ihåg vad den kostade. Men nu betalar jag bara för lektionerna.
1: Ja, ja men vad bra. Ja. Men du, hur kommer det sig att du väntade så länge med att ta körkortet?
0: Nej, min man dog för 4 år sedan. Och sen har ju min dotter bor i huset intill. Så jag behövde inte egentligen, men åkte jag ju fast. För att jag skulle åka till Ljungbyholm läkarstation en dag. Och då var de väl inte hemma, för de var nere i Kivik. Och då tänkte jag ta bilen. För bussen är... Det är besvärligt. Och då tänkte jag ta bilen. Och då kom det en polisbil.
1: Åh nej!
0: Jo. Så det var lite olyckligt. Sen har ett barnbarn haft bilen emellan. Och då har han blivit stoppad. För de ser ju då bilnumret. Och då, ja. Så det är lättare för
1: ja. Så de tänker, nu är hon ute igen.
0: Ja, så nu tänkte jag, nu måste jag ta körkort. Och då var det väl lite... Trodde mig väl inte, men... Jag tänkte att jag genomförde, så jag har legat varje kväll och läst lite teori. Men den är jättesvår, så att de flesta jag har testat, de klarar det inte.
1: Nej, men det är mycket man ska komma ihåg.
0: Ja, det var inte bara det. Det är fula frågor, för det kan vara 2 svar ibland. Det är, och sen antifrågor, så att jag tycker det är lite att kugga ungdomarna. Ja. Det är lite, ja.
1: Nej, det är svårt.
0: Nej, men det gick ju. Och halkkörningen förstod jag alltså att jag ska ha innan. För jag tänkte, om jag inte får körkort, för att får jag halkköra någonstans?
1: Ja, just det. Men det är ju liksom på ett stängt område.
0: Jo, men den ska ju vara efter man har tagit körkort, ska man ju halkköra. Det skulle inte göras innan, för den var ju dyr. Den kostar ju nästan 3 000. Den är ju dum att de lägger först, för jag får inte halkköra någonstans som jag inte kommer med körkort.
1: Okej, är det så nu då? Men du, nu när du har det här körkortet, vad betyder det för dig i vardagen?
0: Nu har jag inte åkt så gjort det första, men jag fick köra, det var min dotter hade ju fest. Så att jag fick köra 2 stycken, en till Kalmar på natten och en till Dune.
1: Okej, du var fyllechaufför.
0: Ja, det fick jag vara. Och sen nu den här helgen så har jag varit i både Tranås, för då har jag 2 barnbarnsbarn som fyller. En fyllde 10 i lördags och en fyllde 5 i måndags. Och sen åkte jag till Motala och sen åkte jag till Vadstena. Jag har bott i Motala och jag har en väninna i Vadstena sen jag var 12 år. Så då har jag åkt runt. Så jag kom hem igår här var klockan? Halv sju, sju någonting på kvällen.
1: Ja, vad härligt, en liten roadtrip.
0: Ja, alltså det var mycket semestertrafik.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det var väl inte den lämpligaste helgen att åka kanske.
1: Nej. Men du, det är ju många som brukar sluta köra bil när man börjar komma upp i åldern. Ja, men där 80 plus. Hur känns det att du precis har börjat?
0: Ja, jag var hos min syster och hälsade på, för hon bor ju i Tönås på berget. Hon lämnade in sitt till polisen. Hon är 4 år yngre än mig. Och jag sa, hade vi varit mer lika så kunde jag ha köpt det utav henne. Men hon är liten och jag är ju blond. Så det hade ju kanske inte gått om jag inte hade färgat håret och gjort något.
1: Men det var väl tur att du tog det nu så att du inte begår fler lagbrott, Helena.
0: Absolut. Det var svårt, för man måste hela tiden be någon hjälp, och det känns svårt i alla fall för mig. Det gör det.
1: Mm. Ja, men du blir ju betydligt mer självständig nu såklart.
0: Absolut, absolut. Ja. Och idag ska jag åka hälsa på en väninna som bor ett Torsås till.
1: Ja, men vad härligt. Då får jag bara säga kör försiktigt, Helena. Så får du en fin dag.
0: Ja, men jag har ju 2 år på mig. Man får inte göra någonting på 2 år när man har tagit körkort.
1: Nej, just det. Så då gäller det verkligen att vara försiktig.
0: Absolut.
1: Du har det så bra, Helena Åsand.
0: Ja, tusen tack. Ha det gott, Ria.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så kan man åka tåg mellan Sverige och Finland. Det har man inte kunnat tidigare, eller man har kunnat det, men det är 30 år sedan. Men nu, sen igår, så rullar tåg över finska gränsen igen mellan Uleåborg och Haparanda. Och det var en riktig folkfest när premiärturen gick. Gunilla och Helge Niska från Robertsfors åkte den.
1: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
2: Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse. Vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen. För det var något speciellt med det.
0: Ja, lite högtidligt såklart. Och den här frågan om tåg över gränsen, den har varit på tapeten länge, men har bromsats när pengarna inte riktigt till. Men så kom vändningen och Finlands regering beslutade att skjuta till motsvarande 20 miljoner kronor årligen för att få igång den här trafiken. Och Lola Ranne, som är infrastruktur- och kommunikationsminister i Finland, hon säger till P4 Norrbotten att det här är någonting historiskt. Det syns och känns här. Det är fint att vi fick igång det här. Det är bara början och nu kan det bli bättre. Och det var som sagt många glada på plats, bland annat P4 Norrbotten då, som också pratade med de vi hörde innan, Gunilla och Helge. SVT Norrbotten var också där, pratade med Johan Berge.
3: Jag tror att det är bra för regionen att, och för våra länder, att vi knyter samman våra band även tågmässigt, och det ligger ju helt i tiden.
4: Du kanske kommer att kliva på det här tåget, eller?
3: Ja, jag försöker övertyga svärfar om att vi ska åka till Tornia. Det är inte så lång resa, men då kan vi gå tillbaka sen efteråt.
0: Ja, det är perfekt att ta tåget från Haparanda till Tornio och så en promenad tillbaka. Ja, vad kan det vara? 20-25 minuter.

0: Games Without Frontiers med Peter Gabriel. Sist ut i vaken, jag säger god morgon.
1: Ja, och först ut i P4 Kalmar, det är väl vi då, gissar jag. God morgon på dig, tisdagsmorgon. Rickard, Gabriel och Ellen är ditt sällskap. God morgon, Gabriel.
2: God morgon, Rickard.
1: Hur är det med dig idag?
2: Ja, men det är bra tycker jag.
1: Härligt, du är pigg och alert.
2: Ja, absolut.
1: Vad ska vi prata om idag?
2: Ja, men jag tänkte vi ska prata om att igår kom beskedet att nu är eldningsförbud i Västerviks kommun. Vi har ju haft torrt väder under en längre tid och nu har de här brandrisknivåerna nått till sådana höjder då att man tar det här beslutet.
1: Precis. Och Ellen, du är långt ner på södra Öland.
3: Jajamensan, så långt ner att det, här blåser det nog alltid, men jag hör kanske att det blåser extremt mycket den här morgonen. Men annars är det en väldigt, väldigt vacker sol jag har bakom mig här och det kommer nog bli en fin dag.
1: Ja, det låter nästan stormvarning. Spännande. Nu är klockan 6 och du ska få ekonyheter.
4: God morgon från Ekot. Först om den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Minst 130 personer har omkommit.
5: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
4: Betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Det är några av skolförslagen som Kristdemokraterna går till val på. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
6: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
7: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna som ju driver ett vinstförbud i skolan säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
6: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva. Men också hur man beter sig mot andra människor.
7: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
4: Reporter Katarina Helmersson. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. I jämförelse med samma period förra året är minskningen nästan 70%. Tullavgiften på drygt 30 kronor tas ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Avgiften gäller per vara och betalas separat. Syftet är att få ner småköpen från framförallt Kina. Det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
8: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, det är svårt att ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
4: Sa Viktor Pettersson till Radiosporten. En 500 000 färre personer såg premiären av Allsång på Skansen i år jämfört med förra årets öppning. Fotbolls-VM kan vara en anledning till att årets tittarsnitt ligger på 717 000 tittare, cirka 200 000 färre än i fjol. Henrik Stockare är programmets producent.
9: när det kommer ett sånt stort evenemang som fotbolls-VM eller fotbolls-EM, då påverkar det alltså på Skansen men också resten av SVT:s siffror.
10: Allsång på Skansens premiär hade tuff konkurrens om tv-tittarna när Cristiano Ronaldos Portugal samtidigt krossade Uzbekistan med 5-0 på TV4.
9: Det går ju ändå bra för ett program som startade 1979 och det skrivs om det väldigt mycket, om inte alltid bara i positiva ordalag.
10: En blandning av sött och salt.
9: En blandning av sött och salt. Och ja, men jag tycker också att man ska vara ödmjuk för att det är ett svårt uppdrag i den tiden när liksom broadcast-tittandet sjunker väldigt mycket i hela tv-världen. En blandning av sött
4: och salt. Och ikväll är det säsongsfinal klockan 8. Reporter Joakim Silverdahl. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
1: Och jag heter Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar tisdags morgon. Gabriel Kylander står för nyhetsuppdateringarna och Ellen Molin är ute och flänger på fältet den här morgonen långt ner på södra Öland. Det ska handla om fåglar bland annat. Vi har också en trafikredaktion med oss. På den sitter Henrik Gustafsson den här morgonen.
11: Läget just nu, det är lugnt i trafiken. Alla vägar är öppna och så. Inga problem, men det har varit två olyckor igår kväll och i natt på E22 söder om Kalmar. En vid Söderåkra och en vid Brömsebro. Men båda är nu uppklarade och påverkar inte längre trafiken. Så nu ser allting bra ut. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Somber med låten Homewrecker. Ja, fågelintresset hos ungdomar är någonting som verkar öka, och det här märks av ända nere på södra spetsen av Öland i Ottenby. Där du är, Ellen, i blåsten.
1: Ja, jag är här nere i blåsten, precis. Och här hänger jag med Magnus Hellström som är stationschef på Ottenby fågelstation. God morgon, Magnus.
2: God morgon, god morgon.
1: Ni vaknar väldigt tidigt. Det är massa människor som har sprungit runt här under morgonen. Vad är det ni gör här nere?
2: Ja, men här nere så fångar vi in fåglar, flyttfåglar, och sen så sätter vi en liten metallring med ett nummer på runt deras ben. Och med hjälp av de här numren som vi protokollför ordentligt så kan vi sen spåra fåglars rörelser helt enkelt. Så att vi lär oss vart våra fåglar flyttar och var de häckar och var de övervintrar, och vi ser till att räkna dem för att hålla koll på antalsutvecklingar och så också. Mm.
1: Ja, vi är ju absolut längst ner på södra spetsen. Vi har Långejan framför oss här och ett litet hus, och ni gör fällor runt här hela spetsen. Och vi har ju också flera ungdomar här som volontärarbetar för er. Hur märker ni av egentligen det här, att det har blivit ett litet uppsving av fågelintresset?
2: Ja, men det har vi märkt de senaste åren i och med att vi får fler och fler ansökningar. Och de allra flesta som jobbar hos oss och som söker jobb här hos oss, de är i åldrarna mellan 18 till 25 ungefär. Och det är dels svenskar såklart, men en liten trend som vi har märkt de allra senaste åren, det är också att andelen utländska ansökningar blir större och större. Och årligen så är det i runda slängar en 40, 50, kanske 60 volontärer som hjälper oss att säga i verksamheten här nere.
1: Vad tror du att det här uppsvinget av internationella volontärer, vad tror du det beror på?
2: Ja, jag är lite osäker på det, men jag tror så här att under ganska många år nu så har miljöintresset hos många ungdomar har varit ett vitt miljöintresse, så tillvida att det handlar mycket om klimat snarare än att det har varit grönt naturorienterat. Men jag tror att det här kanske är en liten rekyl, en liten tillbakagång igen, att det på något sätt har blivit lite inne med naturintresse helt enkelt. Kanske en flykt från en digital vardag eller någonting sånt, jag vet inte riktigt.
1: Mm. Det är en bra spaning. Hur såg det ut för några år sedan? Hur många hade ni då som inte var liksom från Sverige då?
2: Ja, om vi backar sig innan 2015, då var ju den absoluta majoriteten av våra volontärarbetare här nere svenskar. Det kanske var en eller två utlänningar på 10 eller någonting sånt. Men nu för tiden ser det inte ut så alls, utan det är nog åtminstone hälften, antagligen mer än hälften, som faktiskt kommer från olika delar av Europa eller andra delar av världen också. Mm.
1: Och hur länge brukar de vara här?
2: Det varierar jättemycket, men allt ifrån några veckor till flera år kan man säga. Vanligast det kanske är att man stannar en hel vår eller en hel höst eller någonting sånt.
1: Mm. Vad tror du det är med just Öland som lockar? Finns det speciella fågelarter eller något här? Eller?
2: Det gör det förvisso, men jag tror det är ju inte jättegott om platser där folk kan komma och jobba ute i naturen på det här sättet och tillsammans med många andra ungdomar, alltså som tar emot, vad ska man säga, som tar emot ett större antal volontärer. Så att jag tror att förutom så att säga naturen och fåglarna, så tror jag också liksom att den sociala aspekten är viktig, att man tycker om att umgås med andra naturintresserade ungdomar.
1: Mm. Jag tänker, om man får vara lite fördomsfull, så kan man ju tänka att kanske fågelintresset tillhör den lite äldre generationen egentligen. Men hur känns det att liksom det är så många unga som tycker det är kul?
2: Ja, men det är faktiskt jätteroligt. Det börjar ju liksom för en god återväxt framöver också. Det tycker vi är jättetrevligt på alla sätt och vis.
1: Mm. Ja, jag hänger kvar här lite, men tack Magnus för att jag fick komma hit och prata med dig nu i alla fall.
2: Tack, tack.

0: Det här är Melissa Horn, hej då för alltid. Gabriel, på grund av torr väderlek under lång tid har risken för brand i skog och mark ökat i Västerviks kommun.
1: Och nu är risken för skogsbrand så hög att kommunen inför eldningsförbud i skog och mark i hela kommunen. Förbudet omfattar då eldning och grillning, dock inte grillning och matlagning vid fasta i ordningsställda platser. Och förbudet börjar gälla idag från och med klockan 12. Och brandflyg kommer också att framgent flyga över kommunen en gång varje förmiddag och eftermiddag för att se att man inte brinner någonstans då. Och bryter man emot det eldningsförbudet då riskerar man böter.
0: Igår så berättade vi om att avlidna får ligga längre på bårhusen innan de får en begravning.
1: Men vad många inte vet är att bårhusen också kan vara en plats för ett sista farväl. Ulf Tölke och Malin Neidskär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar och de råder anhöriga att inte vara rädda för att boka in ett avsked hos dem.
2: Och vi uppmuntrar också att barn ska följa med och få känna sig delaktiga.
3: Ja.
2: Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så, men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen.
3: De tar det mycket mer naturligt.
2: Ja, tar det naturligt.
0: Och en man i 70-årsåldern avled i samband med rally SM i Vimmerby i fredags. Och nu begär polisen att kroppen ska obduceras.
1: Ja, det var under fredagskvällen som en medvetslös person hittades nära tävlingsbanan. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Och till Vimmerby tidning säger polisen nu att man inte kan utesluta att det handlar om ett sjukdomsfall eller vållande. Därför inväntar man nu en rapport ifrån obduktionen som han begärde igår. Och under helgen så fick polisen, eller man gick ut och efterlyste vittnesuppgifter vilka man ska ha fått in många av. Och till tidningen så säger polisen att de har en bra bild över händelseförloppet men vill inte säga mer än så.

0: I Won't Back Down med Tom Petty.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Sunnan Wind med Mares. Nu får du ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: USA kommer att skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats. Allt fler intagna på svenska fängelser får vänta länge på sin plan, där det bestäms om den som dömts till fängelse ska arbeta, studera eller gå ett behandlingsprogram. Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap, detta enligt landets jordbruksminister. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

0: Kacey Musgraves med låten Butterflies. Vi har ju också en snackis ute på våra sociala medier även den här morgonen. Den här morgonen så vill vi veta, vad är det första du gör när du vaknar? Det är inte krångligare frågan så den här tisdagsmorgonen. Vad är det första som sker? Och så här, slå upp ögonen, ja, jag fattar. Men kanske det som händer efter det då. Nu är det nyhetsdags, klockan är 6:30. Gabriel, vi ska börja prata om ett eldningsförbud.
1: På grund av den här torra väderleken vi haft nu så har risken för skogsbrand i skog och mark ökat avsevärt, särskilt i Västerviks kommun, vilket gör att kommunen nu beslutar att införa ett eldningsförbud. Och det här börjar gälla idag klockan 12.
0: Och i helgen ville Jägarförbundet samla alla villiga jägare i Kalmar län till en gemensam skarvjakt längs kusten.
1: Bakgrunden var att man inte nått upp i det antal skjutna skarvar som länsstyrelsen gett skyddsjakt på. Av de 9900 hade man bara fällt 5000, och i helgen så uppskattas 1000 storskarvar och ska ha skjutits då. Det här rapporterar Västervikstidningen.
0: Igår så pratade vi om att avlidna får ligga längre på bårhusen innan de får en begravning.
1: Ja, men vad många inte vet, det är faktiskt att bårhusen också kan vara en plats för ett sista farväl. Personalen i Kalmar, de råder anhöriga att inte vara rädda för att boka in ett avsked hos dem.
2: Då får man verkligen en avslutning. Ja, han kommer eller hon kommer inte tillbaka.
3: Ulf Tulke och Malin Nejdskär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar. En av deras mindre kända arbetsuppgift är att göra den avlidna fin och ordna inför avsked på bårhuset.
4: Och det är en trädörr in här, och sen står sängen då i mitten av rummet med ett bord framför huvudänden med två tända ljus och lite blommor.
3: De berättar att de hade ungefär 150 avsked förra året.
4: Och vi uppmuntrar också att barn ska följa med och få känna sig delaktiga.
2: Ja.
4: Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så. Men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen.
2: De tar det mycket mer naturligt.
4: Ja, tar det naturligt.
3: Avskedsrummet på länssjukhuset i Kalmar är stort, med vackra fönster och en säng som står i mitten av rummet. Vid huvudändan på sängen tänds stearinljus bredvid en vas med blommor.
4: Och sen står det ju många stolar längs med väggarna. Och det är också lite av en tanke att vi inte sätter fram dem. De får gärna flytta stolarna och sätta sig närmare.
1: Reporter här var Maria Alåsen.
0: Och om det är så att du som lyssnar nu har slut på semestern, då ska du få lite tips.
1: Ja, för det finns faktiskt knep för att underlätta den här återgången till arbete. Det menar i alla fall Linde Eilertsson, som är disputerad folkhälsovetare. Och bland annat så ska man hålla kvar vid vissa semestervanor.
5: Alltså även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten, så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
1: Lind Eilertsson säger det, alltså några tips för att återgå till arbetet.
0: Det är viktigt bara att man inte håller fast i fel vanor, typ så här, inte ställa klockan eller sova halva dagen, den typen av, det kan ju bli jobbigt.
1: Ja, eller hur, jag tänkte också på det, att det finns ju några som man kanske ska inte ta med sig in här, men kaffet utomhus.
0: Absolut, den är ju kanon. P4 Kalmar lyssnar du på den här tisdagsmorgonen med Rickard Gabriel och Ellen som ditt sällskap. Men det är inte bara vi, Henrik Gustafsson, du sitter ju på trafiken.
6: Och än så länge ett lugnt läge på vägarna, inga problem med vad vi känner till. Däremot märkte vi av igår redan då att morgon- och eftermiddagstrafiken är tillbaka lite grann i varje fall. Så det kan ju bli ganska mycket trafik mellan 7 och 8 i varje fall, till exempel då över Ölandsbron. Just nu lugnt läge, men vi kan också nämna E22 att det är fortfarande vägarbete och omledning för trafiken som ska från Oskarshamn mot Västervik. Genom vägarbetsområdet så går det inte att köra där. Istället fram till mitten av september så leds norrgående trafik mot Västervik om via Hjorthed och Ankarsrum. Tipsa oss på 020 999 444.

Allt jag har med Darin. Som sagt, den här morgonen så ställer vi frågan på våra sociala medier. Vad är det första du gör när du vaknar? Och ni är ju några som har varit inne och kommenterat redan. Många som är uppe i ottan. Det är trevligt. Ann-Sofie till exempel blir i regel antingen mött eller väckt av en katt som vill ha blöt mat. Det är många som skriver att kaffe är det första som händer. Den var väl inte helt otippad. Jag är beredd att skriva under på den jag också. Fortsätt gärna kommentera.

0: Ett varmt, hjärtligt, härligt grattis Viktor Pettersson till medalj.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad betyder det för dig att utomhusmedaljen här kom till slut efter mycket kamp i karriären?
1: Ja, men det är stort. Det är stort. Jag är jätteglad över det. Det betyder mycket för mig, verkligen.
0: Hur förlöpte tävlingen för dig, tycker du, när det gäller medaljkampen?
1: Ja, men det var bra. Jag visste vad jag skulle göra hela vägen, alltså tekniskt. Och det var liksom inte någon stresssituation. Det var mer bara att jag har 6 försök på mig att göra detta. Det flöt på något sätt.
0: Kan man ana att Skåne och Sösdala och lilla byn Häglinge stod stilla den här kvällen? Där växte upp.
1: Ja, det gjorde jag. Ja, det hoppas jag. Det är stort.
0: Det var det rörande för dig under kvällen också.
1: Ja, men på många sätt. Jag har familjen här. Mamma, pappa och flickvän. Det blir lite extra rörande att de som ändå har sett mig hela vägen och hjälpt mig att liksom få göra det framför dem. Och det blir en stor grej.
2: Bronsmedaljören Viktor Pettersson till reporter Bengt Skött. Och enligt Radiosportens expert Stefan Holm kan den här medaljen innebära en trygghet för Viktor Pettersson framöver.
3: Jag tror att det betyder att han kan gå in till fortsätta satsningen med ett annat lugn. Han vet att han kan ta medalj på stora mästerskap. Han vet att han kan stöta långt när det verkligen gäller. Det borde vara en trygghet för honom inför VM nästa år, inför OS 2028.
4: Det blev ingen medalj på damsidan. Där fanns det ju större förhoppningar på Fanny Ros och Axelina Johansson. Men Fanny bäst på fjärde plats.
3: Det var en bra damplan, ska säga. Skräddes 19.50 för medalj. Och Fanny upp 19.70 som allra längst. Men ja, vi hade nog hoppats på en medalj på damsidan också. Fanny var väl huvudkandidat till att ta den.
2: Expert Stefan Holm och reporter Alexander Lundholm. Vi noterade också från friidrottskvällen att Maja Åskag tog sig vidare från kval till final i 3 steg. Men gårdagskvällen bjöd också på herrallsvensk fotboll där serieledande Sirius inte lyckades vinna över tabelltavlan Brommapojkarna utan skyttekungen Robbie Ure som besökte en utländsk klubb och ryktas vara på väg bort från Uppsala-laget.
5: Det är klart att det är annorlunda. Vi behöver anpassa oss efter det, men jag tycker vi gör det bra idag och vi ska vinna matchen.
2: Isak Bjerkebo där efter 2-2 mot BP. I måndagens andra match vann Västerås hemma mot Djurgården med 1-0. Röster därifrån hör du i Sveriges Radio-appen. Mästerskapsmånaden den fortsätter här under förmiddagen. Svenskor i bassängen på sim-EM, däribland Sara Sjöström på 50 meter fjärilsim.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Jag tänker att vi ska ta oss en titt på väderleken och då tar vi väl kontakt med SMHI, va? God morgon, Maria!
1: God morgon, hej!
0: Du sa till mig innan att du stod och diggade med lite här till Bob Marley and the Wailers, var det så?
1: Ja, men den är lite medryckande, eller hur?
0: Ja, visst är den det. Maria, ja. hur har du det den här tisdagsmorgonen? Är det bra?
1: Ja, men det är bra. Det är lite kyligt här uppe där jag befinner mig i Uppsala. Det är 10 grader. Men det är ju lite mysig kyla så här i augusti, tycker jag.
0: Ja, 10. Det kändes lite höstigt till och med.
1: Ja, lite grann så. Ja.
0: Om vi ska blicka ut över Kalmar län då, Maria. Vad kan vi förvänta oss för väder här denna tisdag? Ja,
1: det är möjligt att Kalmar län får dagens högsta temperatur i Sverige.
0: Oj!
1: Ja, precis. Det är ju soligt väder som gäller för hela länet. Möjligtvis att det kan bli lite stackmoln på eftermiddagen i de norra delarna. Ja, kanske även längre söderut. Men det blir mellan 20 och 23 grader och kanske ner mot Emmaboda där att det skulle kunna bli 24. Och det är väl den trakten där som vi ser att det är som liksom varmast i landet idag.
0: Målilla är ju en sån där plats som brukar toppa listorna,
1: ja, precis.
0: Tänker jag.
1: Men jag tror att det kommer att bli lite stackmoln där uppe som kanske gör att det inte riktigt de högsta värdena kommer där, utan jag tror mer på södra Kalmar län idag. Men det är också lite blåsigt. Det är nordvästvindar och de har friska vindbyar, så det kanske kan kännas lite småkyligt i luften även om vi kommer upp över 20 grader.
0: Ja, vi får se då om Kalmar län slår resten av Sverige under tisdagen. Det blir spännande. Maria, om vi blickar framåt över veckan här då, kommer det fortsätta vara varmt i Kalmar län?
1: Ja, men det är stabilt väder. Vi har högtryck på väg in nu från Nordsjön och det kommer att passera över södra Sverige de kommande dagarna. Så att imorgon är det återigen temperaturen lite över 20 grader, inte så blåsigt imorgon som idag. Och kanske lite mera stackmoln imorgon, men mycket sol ändå. Och på torsdagen då ser det väl ut att vi ska kunna komma upp mot 25 grader. Så det är lite sensommar, får man väl lov att säga.
0: Ja, det känns som att sommaren inte riktigt släpper taget, och inte om Kalmar län i alla fall.
1: Nej, och det ska det väl inte göra så här dags. Det är väl några veckor till ska vi väl ha sommartemperaturer.
0: Ja, men precis.
1: Ja.
0: Och helgen, det stundar ju lite Ironman och sånt där, Kalmar,
1: ja,
0: Öland. Vad kan
1: det
0: de...
1: ser ut att komma upp varmluft till helgen, så att... vi får väl se om det till och med kan vara upp och nosa på 28-29 grader på lördagen. Ja, vi får se. Men det ser ut att vara soligt uppehåll. Och på söndagen så har det passerat en kallfront under natten, så då blir det lite svalare väder. Lite drygt 20 igen. Men lördagen ser väldigt varm ut och även fredagen går upp över 25 grader.
0: Avslutningsvis här, och Maria, är det några varningar vi behöver hålla koll på i Kalmar län?
1: Inte just nu, mer än... har vi några varningar? Brandrisken börjar vi vara vana vid, så den ligger ju kvar. Risken för skogsbrand, att den är stor. Så det, man får vara försiktig när man är ute. Och om man är ute och grillar eller vad man nu kan tänkas göra. Så att brandrisken får man tänka på.
0: Ja. Maria Svedestig, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för detta. Ha en fortsatt fin tisdag.
1: Detsamma.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Gabriel Hjortesjön utanför Virserum, Hultsfreds kommun, har sjunkit med flera centimeter efter att någon obehörig ska ha öppnat dammluckorna i änden på sjön.
1: Ja, det hela ska ha skett under förra veckan och luckorna kan ha varit öppna så länge som 40 timmar, uppger verksamhetsansvarig på MO-förbundet för Vimmerby tidning. Det hela är allvarligt med tanke på den redan låga grundvattennivåerna enligt MO-förbundet. Och teorin då, det är att någon obehörig ska ha öppnat dammluckorna och händelsen, den är polisanmäld som skadegörelse.
0: För att hjälpa upp ett krisande fiskebestånd i Östersjön införs nu kameraövervakning på alla fiskebåtar över 24 meter.
1: Ja, det meddelar branschorganisationen Vi svenska fiskare. Initiativet det kommer från både svenska och danska fiskenäringen som har sett hur fiskebeståndet präglas av övergödning, syrebrist och klimatförändringar. Och Anna-Karin Trixe, vd för Vi svenska fiskare, säger att kameraövervakningen skapar också nya möjligheter att utveckla samverkan mellan fiskenäringen, myndigheter och forskning.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Paradiso med Bailando. Nu är klockan 7. Ni ska få ekonyheter med Simon Karlsson. Bland annat om Kristdemokraterna som vill bli borgerliga skolpartiet.
1: Betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Det är några av skolförslagen som Kristdemokraterna går till val på. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
2: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
3: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna som ju driver ett vinstförbud i skolan, säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
2: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
3: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Minst 130 personer har omkommit.
4: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: I Ryssland stoppas det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet.
5: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Pokémon-kort har blivit hårdvaluta för kriminella och stölder allt vanligare. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna.
6: Jag tror att jag har nu varit med och tagit tag i flest ligor som har varit i Sverige.
7: Jimmy Blix driver samlarbutiken som ligger i ett industriområde i södra Halmstad. Butiken säljer samlarprylar kopplat till nördkultur. Men det är just Pokémon-korten som nästintill exploderat i popularitet och värde.
6: De här korten som oftast kostar typ mellan 5 och 20 000 går ju nästan inom några timmar.
7: Att individuella kort kan uppnå värden på tusentals kronor har gjort att fler än bara samlarna börjat investera i korten.
8: Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
7: Tamara Fuentes är presstalesperson för Polisregion Väst.
8: Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Och vi har även haft flera stölder av värdefulla Pokémon-kort runt om i vår region. Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida.
6: Vi har hjälpt polisen med 3 ligor som har blivit tagna. De är ju rätt snabba på att sälja ut det de har tagit direkt. Liksom. Så det är bara att scanna igenom allt med Marketplace, allt med Blocket, allt Tradera överallt. Liksom. Plus att vi känner ju alla som har samlat butiker runt omkring.
1: Reporter Carl Malmborg på P4 Halland. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 i studion Simon Karlsson.
0: I den här studion står Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar. Gabriel Kylander står för nyhetsuppdateringarna. Och Ellen Molin är ute på fältet. Hon är och flänger på Öland. Vi ska om en liten stund prata surfing faktiskt. Vi ska ta en titt i trafiken också den här morgonen med hjälp av dig, Henrik.
9: Inga problem egentligen i morgontrafiken hittills, men nu börjar det röra på sig och morgontrafiken drar igång. Men ja, lugnt läge har det varit hittills. E22, vi påminner om vägarbetet Oskarshamn-Västervik, ombyggnadsarbetet mellan Bälu och Gladhammar. För trafiken som ska norrut mot Västervik så är det ju omledning via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafiken mot Oskarshamn-Kalmar går som vanligt på E22. Tipsas på 020 999 444.

0: Kimberly med låten Eternity. Gabriel, nyss så fick vi höra att Kalmar län kan få varmast i landet idag.
1: Ja, enligt meteorolog Maria Svedstigs prognoser så kan Emmaboda toppa listan idag.
2: Ja, precis. Det är ju soligt väder som gäller för hela länet. Möjligtvis att det kan bli lite stackmoln på eftermiddagen i de norra delarna. Ja, kanske även längre söderut, men det blir mellan 20 och 23 grader och kanske ner mot Emmaboda där att det skulle kunna bli 24. Och det är väl den trakten där som vi ser att det är som liksom varmast i landet idag.
0: Och då tänker jag att då passar det bra med några tips för hur man får sommarkänslan att stanna extra länge fast jobbet kanske börjat igen.
1: Ja, men det finns några knep att ta till för att liksom underlätta den här återgången till arbete. Det menar i alla fall Lind Eilertsson som är disputerad folkhälsovetare. Bland annat så ska man hålla kvar vid vissa semestervanor.
3: Alltså även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
0: Men Gabriel, den här värmen kan ju ställa till lite också.
1: Ja, för vi har ju faktiskt ett utfärdat eldningsförbud i skog och mark för Västerviks kommun som börjar gälla idag klockan 12. Och brandflyg kommer också att börja flyga över kommunen två gånger per dag.

0: Louis Capaldi med Forget Me.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Glöm inte att kommentera på våra sociala medier den här morgonen, så vill vi veta. Vad är det första du gör när du vaknar? Är det kaffe kanske? Det är ganska många som har skrivit det i alla fall. Eller smsa 0480 45 80 80.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Den var så här härligt gung. Det är svårt att inte vicka på stjärten när man hör den låten, tycker jag. Ja, nog om det. Nu ska du få en ekominut med Simon Karlsson.
1: USA kommer att skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia efter jordbävningen. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året. Den man som förra veckan rymde och varit efterlyst efter att ha klippt sin fotboja har hittats av polisen. Han hittades på en adress i Göteborg under morgonen och han har nu lämnats över till kriminalvården. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

0: Det här är Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Mest soligt väder, dagstemperatur 20-23 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar lovar SMHI idag. Det låter väl som en trevlig tisdag, tycker du inte det, Gabriel?
1: Jo, och att vi kan toppa listan som varmast i landet, det är inte heller dumt.
0: Bara en sån sak, SMHI pratar om att Emmaboda kanske slår tisdagens rekord i Sverige. Vi får väl se. Nu är klockan 7:30, vi ska ta lite nyhetsuppdatering. Vi börjar i Vimmerby, Gabriel.
1: En man i 70-årsåldern avled i samband med rally-SM i Vimmerby i fredags. Nu begär polisen att kroppen ska obduceras. Det var under fredagskvällen som en medvetslös person hittades nära tävlingsbanan. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Till Vimmerby tidning säger polisen att man inte kan utesluta om det handlar om ett sjukdomsfall eller vållande till annans död. Därför inväntar man nu rapport ifrån obduktionen som begärdes igår. Och under helgen så gick polisen ut och efterlyste vittnesuppgifter, vilka de ska ha fått in många av. Och till tidningen säger polisen att man ska ha en bra bild av händelseförloppet, men mer än så vill man inte berätta.
0: I helgen så ville Jägarförbundet samla in alla villiga jägare i Kalmar län till en gemensam skarvjakt längs kusten.
1: Ja, bakgrunden var ju att man inte nått upp i det antal skjutna skarvar som länsstyrelsen gett skyddsjakt på. Av de 9900 så hade man bara fällt 5000, och i helgen så uppskattar man att 1000 storskarvar fälldes. Det här rapporterar Västervikstidningen.
0: Igår, Gabriel, så berättade vi om att avlidna får ligga länge på bårhusen innan de får en begravning.
1: Men vad många inte vet är att bårhusen också kan vara en plats för att säga ett sista farväl. Och personalen i Kalmar, de råder anhöriga att inte vara rädda att boka in ett avsked hos dem.
2: Då får man verkligen avslutning. Ja, han kommer eller hon kommer inte tillbaka.
3: Ulf Tulke och Malin Neidskär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar. En av deras mindre kända arbetsuppgift är att göra den avlidna fin och ordna inför avsked på bårhuset.
4: Och det är en trädörr in här, och sen står sängen då i mitten av rummet med ett bord framför huvudänden med två tända ljus och lite blommor.
3: De berättar att de hade ungefär 150 avsked förra året.
4: Och vi uppmuntrar ju också att barn ska följa Precis. Med och få känna sig delaktiga. Ja. Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så. Men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen.
2: De tar det mycket mer naturligt.
4: Ja, tar det naturligt.
3: Avskedsrummet på länssjukhuset i Kalmar är stort, med vackra fönster och en säng som står i mitten av rummet. Vid huvudändan på sängen tänds stearinljus bredvid en vas med blommor.
4: Och sen står det ju många stolar längs med väggarna. Och det är också lite av en tanke att vi inte sätter fram dem. Man får gärna flytta stolarna och sätta sig närmare.
1: Reporter här var Maria Alåsen. Är det så att du sitter på ett nyhetstips, då kan du höra av dig till oss på 0480 59 000. Eller så mejlar du p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Och om man inte fick nog av de här nyheterna utan vill ha ännu fler, Gabriel, vad kan man vända sig då?
1: Ja, men då går man ju in i vår app Sveriges Radio. Där hittar man ju både lokala nyheter och inrikes och utrikes från Ekoredaktionen, givetvis.
0: Visst är det så! P4 Kalmar är det du lyssnar på den här tisdagsmorgonen med Rickard, Gabriel och Ellen som ditt sällskap. Nu ska vi ta en titt i trafikläget, Henrik. Hur ser det ut där?
5: Ja, men morgontrafiken rullar på fint. Det är nog lite mer trafik den här veckan än det varit tidigare under juli och början på augusti. Men än så länge inga problem på vägarna vad vi känner till. Det är fortfarande omledning då för dig som ska från Oskarshamn mot Västervik genom vägarbetsområdet Gladhammar Bälö. Då får man svänga av och köra via Hjortled och Ankars rum istället. Och tågtrafiken, där är det två tåg, kryssartåg, som berörs just nu av ett fordonsfel. Det är på sträckan Emmaboda-Karlskrona två tåg som har blivit inställda. Tipsa oss 020 999 444.

0: Sven-Ingvars, sommar i Sverige. Nu ska du få radiosporten bland annat om en historisk bronsmedalj på EM. Jag kan inte prata, jag lämnar över till Gustav Torsi istället.
1: Sporten kassar loss med gårdagens bronsbedrift i Birmingham. Viktor Pettersson stötte hem Sveriges första utomhusmedalj någonsin i kula.
2: Här börjar nu rotationen för honom och så vräkar han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre. Det är nästan 21 meter och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
3: Härligt.
4: Ett varmt, hjärtligt, härligt grattis.

0: Efter Sveriges första medalj, Viktor Petterssons i kula under friidrotts-EM, är det dags för Daniel Ståhl att kvala i diskus och Henrik Larsson att springa 100 meter. Fyra under EM förra gången. Final ikväll, kan det bli medalj den här gången?
1: Han har ju haft en problematisk upptakt på säsongen, Henrik. Inte sprungit speciellt många lopp. Medalj är nog för mycket begärt, men åtminstone en finalplats kan vi hoppas på.
0: Dessutom Vera Sjöberg i direktfinal på 5000 meter för damer. Vad vill du se ut av Daniel Ståhl då i kvalet?
1: Ett kast över kvalgränsen och sen kan han gå hem och ta det lite lugnt och käka lite grann.
0: Finns det någon oro att han skulle missa finalen?
1: Han har ju varit lite tekniskt instabil under sommaren, men det känns som att han har kommit till rätta med de problemen. Han kastade bra på SM nu senast och kvalet ska inte vara några problem för någon som är så rutinerad och varit med så länge som Daniel Ståhl.
2: Stefan Holm och Alexander Lundholm följer tävlingarna. Men medaljhoppen finns inte bara i Birmingham idag utan också i simbassängen.
3: 18 år efter sitt första EM-guld så inleder nu Sara Sjöström jakten på nya guld på EM i Paris. Försök på 50 meter fjäril väntar. Och Rajsportens expert Anna-Karin Kammerling tror på succé.
4: Men man trodde väl kanske att när det var dags för hennes mästerskapsdebut efter barnafödan att man kanske inte skulle gå in och ha så stora förväntningar. Men med de tiderna hon har presterat nu så blir det ju att ja, vi kan inte förvänta oss någonting annat än att hon faktiskt bärgar hem två nya guld.
2: Expert Anna-Karin Kammerling där, reporter Andreas Lundin. Förutom Sjöström är det flera svenskor med i försöken på 50 fjärilsim nu under förmiddagen. Senare simmar också svenska herrar, till exempel Viktor Johansson, frisimsförsök.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Han är sångare i italienska bandet Måneskin som kammar hem Eurovision Song Contest 2021. Öland lockar ju inte bara semesterfirare. Allt fler surfare, även från andra länder, söker sig till öns vindar och vågor, Ellen.
1: Ja, vindar och vågor kan man verkligen säga finns framför mig och Anders Rolf som är surfinstruktör här i Mörbylånga. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En riktigt blåsig morgon. Ganska bra förutsättningar, va, för surfing?
2: Ja, men verkligen. Vi har ju redan, vad sa vi, 3 stycken vindsurfare på vattnet här som seglar fram.
1: Ja. Ja, vi blickar ut här över vattnet och kan se 3 stycken röda segel långt ute. De är långt ute och åker då?
2: Ja, men det är de. De har kommit ut en bit. Dock så kommer de ju komma in om en stund, för det blåser ju mot land idag.
1: Ja. Det är säkert väderläge då.
2: Det är säkert väderläge, ja. Precis.
1: Ni får ju väldigt mycket besökare från andra länder här på surfingklubben. Vilka nationaliteter är vanligast?
2: Ja, men vi har mycket tyskar och holländare. En del danskar, men även norrmän.
1: Mm. Och nu har ni märkt att de börjar packa ihop sitt och dra för säsongen?
2: Ja, det har de flesta, men det är ändå lite tyska som dröjer sig kvar och holländare. Men många har åkt härifrån nu. Mm.
1: Hur har intresset från utländska surfare utvecklats de senaste åren, skulle du säga?
2: Ja, men det har ökat ganska mycket de senaste 3 åren. Många säger själva att det är så varmt i södra Europa att de inte kan åka dit, och därför väljer de att åka norrut istället.
1: Mm. Och just till Öland, varför tror du just hit till Öland?
2: Ja, men surfare åker hit för ett känt ställe. Haga Park är ju inte känt bara i Sverige utan även utomlands, eftersom det är långgrunt och otroligt vindsäkert. Mm. Så därför väljer de att komma till Öland. Sen åker de runt lite också, de berättar om andra ställen som de ska åka och surfa på i Sverige, på västkusten till exempel, i Varberg och så. Mm,
1: för det är, visst är det i Sverige liksom, det är Öland, det är västkusten när det kommer till surfing, eller finns det fler kända ställen?
2: Ja, men man kan ju surfa runt alla kuster, och det finns ju de som seglar på insjöar i Sverige också, men Haga Park och västkusten och eventuellt, ja, Gotland är ju också ganska känt för surfing. Mm. Men Öland är väldigt känt. Mm.
1: Och det finns ju lite olika, de som åker med de här stora röda seglarna framför oss här, vad är det för typ av surfing de gör?
2: Ja, de är vindsurfare, och då sitter ju seglet fast i brädan. Sen har vi ju då kitesurfare, då har man ju en drake i luften med 20-25 meter långa linor, och så står man på en bräda som liknar en wakeboard. Okay. Så det är lite annorlunda. Ja.
1: Hur skulle du liksom sammanfatta liksom vädermässigt den här sommaren? Hur har det varit, bra och dåligt för surfingen?
2: Ja, men vi har haft en väldigt bra sommar. Om vi tittar på våra kurser som vi har genomfört, så har vi bara flyttat på några stycken. Vi har inte ställt in några kurser alls. Sen får det inte blåsa för mycket heller såklart när man ska köra nybörjarkurser, men vi har genomfört alla våra kurser, så en gynnsam sommar verkligen.
1: Mm. Skulle du säga att det är bättre eller sämre än tidigare år?
2: Nej, men jag skulle nog säga att det är en bättre sommar, så att vi inte har ställt in några kurser, och vi ser ju ett ökat intresse också, så att det har varit en väldigt bra sommar.
1: Mm. Vad är liksom, du säger det ska inte blåsa för mycket, inte för lite, vad är liksom det ultimata liksom surfvädret? Ska solen stå uppe liksom?
2: Ja, men det är jätteskönt om det är soligt. Sen är det som det här gänget som är ute på vattnet nu, de vill ju ha mer vind än så här, men för nybörjare så kanske det ska blåsa någonstans runt 4-7 meter per sekund. Det är ganska optimalt när man är helt nybörjare. Men har man seglat ett tag så vill man gärna ha vindar över 10-12 meter per sekund.
1: Mm. Så alltså det är så, liksom, om ju bättre man är på att vindsurfa, ju högre vill man att det ska blåsa, eller mer?
2: Ja, exakt. Då blir det lite mer action.
1: Mm. Ska du ge dig ut på vågorna idag?
2: Ja, men det blir det. Det blir en sväng här på förmiddagen. Vinden ska avta efter lunch enligt prognos, så det gäller att passa på nu här på förmiddagen.
1: Mm. Det är en liten sån morgonsport, eller hur?
2: Ja, man får ta och köra när vinden ges helt enkelt.
1: Mm. Ja, då ska du få ge dig ut här, men tack för att du var med och snackade med mig här i P4 Kalmar.
2: Ja, tack så mycket. Tack.

0: Miley Cyrus med låten Wrecking Ball. Gabriel Hjortesjön utanför Vischerum i Hultsfreds kommun har sjunkit med flera centimeter efter att någon obehörig ska ha öppnat dammluckorna i änden på sjön.
1: Ja, det hela ska ha skett under förra veckan då luckorna de kan ha varit öppna så länge som 40 timmar, uppger verksamhetsansvarig för MO-förbundet för Vimmerby tidning. Det här är allvarligt, menar de då, med tanke på att grundvattennivåerna redan är på låga nivåer. Och teorin den är ju då att det är någon obehörig som varit där och öppnat de här luckorna. Och händelsen den har polisanmälts som skadegörelse.
0: För att hjälpa upp ett krisande fiskebestånd i Östersjön införs nu kameraövervakning på alla fiskebåtar över 24 meter.
1: Det här är ett meddelande som kommer från branschorganisationen Vi svenska fiskare. Initiativet kommer både från svenska och danska fiskenäringen som har sett hur fiskebestånden präglas av övergödning, syrebrist och klimatförändringar. Och Anna-Karin Trixe, vd för Vi svenska fiskare, säger att kameraövervakningen skapar också nya möjligheter att utveckla samverkan mellan fiskenäringen, myndigheter och forskningen.
0: På grund av torr väderlek under lång tid har risken för brand i skog och mark ökat i Västerviks kommun.
1: Och igår så kom beskedet att man utfärdar eldningsförbud i skog och mark i kommunen. Förbudet omfattar då eldning och grillning, dock inte grillning och matlagning vid fasta i ordningsställda platser. Och förbudet börjar gälla vid klockan 12 idag. Och man kommer även ha brandflyg framgent som kommer att flyga över kommunen 2 gånger per dag. Och bryter man emot det här eldningsförbudet, då riskerar man böter.
0: Vi ska kasta oss tillbaka till Ellen som är på Öland och står och blickar ut över ett gäng som är ute och surfar, va?
2: Ja, precis. Det är 3 stycken röda segel här framför mig och det går faktiskt i en jäkla fart, ska jag säga. Men jag kan bara typ tänka känslan att komma upp i den där farten och liksom komma in i flowet på vågorna. Jag tror det är en riktigt bra känsla.
0: Ja, jag var ju inne lite innan på att du skulle ge dig ut efter dem med väskan och mikrofonen, men du var inte helt med på det.
2: Nej, det tänker jag. Då skulle de få kicken från det här jobbet, så jag tror att jag skippar det faktiskt.
0: Men hur ser det ut då? Hur verkar det gå för dem?
2: Nej, men jag tror att det, som sagt, det var Anders, surfinstruktören, han berättade att det var en son bland annat som var ute och åkte. Men det är nog ett bra, för vad ska man säga, en lagom duktig surfare tror jag det blåser lagom mycket för idag. För tydligen så är det ju så, blåser det mer, då kan man vara, eller alltså, är man bättre på surfing kan det blåsa mer, är man mindre bättre ska det blåsa mindre.
0: Ja, precis. Anders var ju inne på det där, att det har ju varit ganska, för det mesta, bra väder den här sommaren för just surfing. Det krävs ju lite vind, annars kommer man ju ingenstans, gissar jag. Jag har aldrig gjort det här, men jag gissar att det funkar så.
2: Det är ju det, man är ju lite vindberoende faktiskt, verkar det som.
0: Ja, man hör att det blåser friskt där du står.
2: Nej, men det är lite krispigt här, jag ska inte ljuga för dig, Rickard.
0: Ellen, vi får väl se om du vågar ge dig ut efter dem. Då kan du ju hojta till, för det vore ju kul att höra, tänker jag.
2: Ja, du behöver inte få upp dina förhoppningar.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det är synd.

0: Uno Svenningsson med Vågorna. Ja, den här morgonen tuffar ju på den också. Jag hoppas du har det riktigt trevligt där ute, du som lyssnar på oss. Nu är klockan 8. Du ska få ekonyheter med Simon Karlsson som börjar med morgonens partiledarutfrågning av Jimmy Åkesson.
1: Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson från Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet, som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
3: Så när kommer ni driva igenom det här om ni sitter i regering?
2: Ja, det vi kom överens om nu var ju att vi kan komplettera utredningen med det underlag som de andra tyckte fattades. Och det jag har sagt är att det här ska göras skyndsamt. Att säga någon exakt tid kan jag inte göra. Jag gissar att det blir en ny förhandling efter valet kring när det här ska ske. Men min utgångspunkt är att det ska ske.
1: Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner. Ekot har träffat chefen för kustbevakningen i Nordnorge.
4: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt. Men de sista 2 åren har man sett en ökning i skuggflottan.
5: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr, i Vardö vid Barents hav.
4: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig eller skolan om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stannar båten i.
5: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
1: Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt. Det sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Syftet med avgiften är att få ner småköpen. Men Jasmin Kusad, hon tycker inte om avgiften.
6: Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
7: Willy Svensson. Allt som kostar mer är av ondo.
8: Jag tror att de tänker så här att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
7: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör det knöligare och krångligare helt enkelt.
9: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
10: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare. Och
9: under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
11: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
1: Säger Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket, reporter John Pira. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. 3 personer greps och 2,2 ton kokain beslagtogs. Det får avsluta Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Och det här är P4 Kalmar, tisdags morgon. Du lyssnar på Rickard, Gabriel och Ellen. Ellen som är och hänger på Öland den här morgonen. Och vi har pratat surfing och fåglar och allt möjligt. Och lite senare i programmet så ska vi även prata med polisen inför förberedelserna inför lördagens Ironman som går av stapeln i Kalmar och mycket på Öland också. Nu ska vi ta en titt på trafikläget den här morgonen med hjälp av dig, Henrik Gustafsson.
12: Och det är ju lugnt läge i trafiken på vägarna, inga problem den här morgonen. E22an, vi nämner att det fortfarande är omledning Oskarshamn-Västervik genom vägarbetsområdet Gladhammar-Bälö. Ska man mot Västervik så får man köra via Hjorted och Ankarsrum istället. Tågtrafiken var några inställda tåg nu under senaste timmen mellan Emmaboda och Karlskrona, men nu går tågen som de ska igen. Tipsas på 020 999 444.

0: Det här är Pink med Raise Your Glass. Den här morgonen i nyheterna så har vi bland annat pratat om att på bårhusen så kan du även ta farväl av familjemedlemmar eller vad det nu kan vara som har gått bort. Och det kanske inte är så många som vet det. Maria Olofsson, du har ju varit och pratat med de här obduktionsteknikerna bland annat.
1: Ja, vi har varit och träffat dem på bårhuset och de berättar att det finns ju de som inte vet om att de kan få en möjlighet att ta avsked av sin anhöriga eller vän på plats där. Och de har ju haft, förra året hade de ungefär 150 avsked. Så att de är ju väldigt tränade i att ta hand om anhöriga och så när det har hänt någonting så hemskt.
0: Du har ju som sagt varit där och träffat dem och pratat med dem om det här. Kan du beskriva hur det här rummet ser ut där man tar avsked?
1: Ja, men det är först är det en entré och där kan man sitta ner och prata och skriva ner kort med hälsningar till den som har avlidit om man vill. Och sen finns det så kallade tröstemuss som barn eller vuxna kan få och hålla i och trösta sig. Eller de berättade också att de kan ta med dem och gå in och lägga dem bredvid den avlidna. Men från entrén så kommer man in i ett stort, väldigt vackert och fridfullt rum. Och där står det då en säng. Och då har obduktionsteknikerna gjort i ordning den avlidna så att det ser väldigt fint och lugnt ut. Och sen finns det utrymme så att man kan sitta där och vara en stund. Och vill man så kan man få ha en präst med sig också.
0: Hur jobbar de här obduktionsteknikerna med det här? Det låter ju som att det kan vara ganska tufft jobb många gånger.
1: Ja, men de berättade att det är väldigt, väldigt olika hur folk reagerar. Så att de får ju vara ganska så beredda på flera olika reaktioner. Så oftast kan de vara med i rummet. Men de sa också att att det kan vara bra att ha med barn. Att man inte utesluter barn ifrån det.
0: Vad hade de för argument till det då?
1: De sa att det blir så märkligt för barnen. Ungefär som att det blir något farligt och hemligt. Om man inte låter dem vara delaktiga. När till exempel farmor eller farfar eller mormor försvinner.
0: Maria Olofsson, tack för detta. Denna djupdykning får vi väl ändå kalla det i det här ämnet.
1: Ja.
0: Viktigt ämne ju.
1: Ja, väldigt viktigt och viktigt att prata om.

0: Erik Gadd, do you believe in me? Gabriel i helgen ville Jägarförbundet samla alla villiga jägare i Kalmar län till en gemensam skarvjakt längs kusten.
1: Som vi har berättat tidigare så har man ju inte nått upp i antalet skjutna skarvar som länsstyrelsen gett skyddsjakt på. Av de 9900 hade man bara fällt 5000. Och i helgen då så uppskattades det att man lyckades skjuta 1000 storskarvar. Det rapporterar Västervikstidningen.
0: Det blev ingen final för Högby IFs Julia Samuelsson på 3000 meter hinder under friidrotts-EM i Birmingham.
1: Samuelsson, hon slutade långt ner i resultatlistan i sitt försök hit där bara 8 främsta då gick vidare till final.
0: Och är det så att semestern är slut så ska du lyssna noga nu.
1: Ja, för det finns ju några knep att ta till för att underlätta den här återgången till arbete. Det menar i alla fall Lind Eilertsson som är disputerad folkhälsovetare. Bland annat så ska man hålla fast vid de där semestervanorna.
2: Alltså även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
0: Och apropå detta så var ju vår kollega Olle Thurbo och hängde i Mönsterås igår eftermiddag. Där träffade han Bernt som hade lite tankar om just detta.
3: Ja, men går in lite grann och kika läget här i en second hand butik i centrala Mönsterås. Och dyker på, ja, han som sköter om det här, Bernt Dahlström. Tjena Bernt!
4: Hej på dig du! Vad roligt att träffas!
3: Du, jag tänkte så här. Vi pratar idag lite grann om semester. Hur det är att komma tillbaka från semestern. Men nu har inte du semester, va?
4: Nej, jag är evig semester.
3: Du är pensionär?
4: Jag är pensionär, 76 år gammal.
3: Ja. Hur är det förresten?
4: Jo, det är ett underbart liv. Och sen har det här second hand-butiken och trevliga människor. Det är fantastiskt.
3: Ja. Men när du jobbade då, hur var det då att komma tillbaka till jobbet från semestern?
4: Det var lite jobbigt att ta på sig den här overallen och handskar och hörselskydd och sen i värmen. Det var jobbigt.
3: För vi måste också ta det, vad jobbade du med?
4: Jag jobbade på Nabas sopbiltillverkning i Bomstermåla.
3: Sopbilarna?
4: Ja, just det, sopbilartillverkningen.
3: Alltså tillverkningen, du körde inte sopbil?
4: Nej, jag körde en sopbil. Jag var en del i linjen, om man säger så.
3: Ja. Trivdes du med det?
4: Jag har trivts att vara där i över 30 år.
3: Ja, då trivs man ju.
4: Ja, det gör man. Det var en jättebra arbetsplats.
3: Men då hade du en så kallad industrisemester som det heter för.
4: Ja, precis det hade jag. Och jag var ute bland annat i Amerika och lite åkt runt lite.
3: På semester?
4: På semester, ja.
3: Då kan jag förstå att du inte längtar till jobbet igen.
4: Nej, jag längtar inte till jobbet igen. För jag träffar så trevliga människor så att jag har ett jättebra.
3: Ja, det låter ju underbart. Men du, vad tänkte du när du åkte tillbaka från alla dina härliga resor som till exempel Amerika? Och så tänkte du att, i övermorgon så börjar jag jobbet igen.
4: Ja, det var så alltså, jobbigt att ta på sig den här overallen och hörselskydd och hjälm och allt vad man skulle ha på sig. Då längtar man tillbaka till Amerika igen alltså. Och semester.
3: Då stod du där och drömde om Amerika.
4: Ja, då drömde jag om Amerika.
3: Ja, men det är bra. Men då vet vi hur det är att komma tillbaka från semestern.
4: Ja, det är bra att ta sug i och komma igen. Det går så bra att fortsätta.
3: Tack för samtalet, Bernt.
4: Tack så mycket för intervjun. Tack.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Nu får du ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson frågades ut för en stund sedan i Ekots partiledarutfrågning. Det handlade bland annat om integration.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga, det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: I Ukraina har minst 5 personer dödats i ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats. Allt fler intagna på svenska fängelser får vänta länge på sin plan, där det bestäms om den som dömts till fängelse ska arbeta, studera eller gå ett behandlingsprogram. Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap, enligt landets jordbruksminister.

0: The Police. Every little thing she does is magic. Nu klockan 8:30. Vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Gabriel. Vi börjar i Vimmerby.
1: En man i 70-årsåldern avled i samband med rally-SM i Vimmerby i fredags. Nu begär polisen att kroppen ska obduceras. Det var under fredagskvällen som en medvetslös person hittades nära tävlingsbanan. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Till Vimmerby tidning säger polisen att man inte kan utesluta om det handlar om ett sjukdomsfall eller vållande till annans död. Därför inväntar man nu rapport från obduktion som begärdes igår.
0: Igår så berättade vi att avlidna får ligga länge på bårhusen innan de får begravning.
1: Men vad många inte vet är att bårhusen också kan vara en plats för ett sista farväl. Personalen i Kalmar råder anhöriga att inte vara rädda för att boka ett avsked hos dem.
2: Då får man verkligen en avslutning. Ja, han kommer eller hon kommer inte tillbaka.
3: Ulf Tulke och Malin Nejdskär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar. En av deras mindre kända arbetsuppgift är att göra den avlidna fin och ordna inför avsked på bårhuset.
4: Och det är en tvärdörr in här och sen står sängen då i mitten av rummet med ett bord framför huvudänden med två tända ljus och lite blommor.
3: De berättar att de hade ungefär 150 avsked förra året.
4: Och vi uppmuntrar ju också att barn ska följa Precis. Med och få känna sig delaktiga. Ja. Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så. Men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen.
2: De tar det mycket mer naturligt.
4: Ja, tar det naturligt.
3: Avskedsrummet på länssjukhuset i Kalmar är stort med vackra fönster och en säng som står i mitten av rummet. Vid huvudändan på sängen tänds stearinljus bredvid en vas med blommor.
4: Och sen står det ju många stolar längs med väggarna. Och det är också lite av en tanke att vi inte sätter fram dem. De får gärna flytta stolarna och sätta sig närmare.
1: Reporter här var Maria Alåsen.
0: Det blev ingen final för Högby IFs Julia Samuelsson på 3000 meter hinder under friidrotts-EM i Birmingham.
1: Samuelsson, hon slutade långt ner i resultatlistan i sitt försökshit där bara de 8 främsta gick vidare till final.
0: Kalmar län kan bli varmast i landet idag, Gabriel.
1: Ja, i alla fall enligt meteorolog Maria Svedestigs prognoser så är det Emmaboda som har chans att toppa listan idag.
5: Ja, precis. Det är ju soligt väder som gäller för hela länet. Möjligtvis att det kan bli lite stackmoln på eftermiddagen i de norra delarna. Ja, kanske även längre söderut. Men det blir mellan 20 och 23 grader och kanske ner mot Emmaboda där att det skulle kunna bli 24. Och det är väl den trakten där som vi ser att det är som liksom varmast i landet idag.
1: Maria Svedestig vid SMHI säger det alltså.
0: Ja, men det är väl alltid kul när Kalmar län ligger överst på en lista eller sådär. Kanske inte vilken lista som helst då, men såna här grejer är väl kul, tänker jag.
1: Ja, men vi får ha sommaren kvar lite till.
0: Ja, exakt. Och det är trevligt. Det här är P4 Kalmar, tisdagsmorgon. Rickard, Gabriel och Ellen är ditt sällskap. Tillsammans med Henrik Gustafsson på trafiken. Hur är status där, Henrik?
6: Ja, men läget är väldigt lugnt i morgontrafiken. Det har inte varit några problem med vad vi känner till på vägarna. Vi har ju nämnt vägarbetet på E22 för dig som åker från Oskarshamn mot Västervik genom vägarbetsområdet Bälö-Gladhammar. Så är det ju omledning fram till september i varje fall för norrgående trafik. Man får köra via Hjortled och Ankarsrum istället. Södergående trafik mot Oskarshamn och Kalmar går som vanligt på E22. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Ellen, hur har du det i Färjestaden?
1: Blåsigt alltså. Det är nästan så att det är lite ruggigt. Men nej, jag ska inte klaga.
0: Nej, det är ju för, SMHI säger att det fortfarande är sommar. Vi kan ju få varmast i landet här idag i Kalmar län.
1: Det låter positivt.
0: Kan ju säga blåsa för det. Men, ja. Du Ellen, vi har ju slängt ut frågan på sociala medier den här morgonen. Där undrar vi ju kort och gott, vad är det första du gör när du vaknar? Det är en del spännande kommentarer då, får man ju säga.
1: Ja, och Kent han skriver att han har långfrukost med sin fru i cirka 2 timmar och sen planerar de dagen. Och det tycker jag låter typ som en optimal frukost sommarmorgon faktiskt.
0: Undrar om det är en sån här frukost, det är liksom så här 9 rätters då på den frukosten. Jag tänker 2 timmar, det är ändå, det är lång tid för en frukost, men det låter ju trevligt, Kent, det gör det absolut.
1: Ja.
0: Det är många som, kaffe verkar ju vara en grej som de flesta gör det första de gör. Fortsätt jag kommentera knävarna. Vet jag. Nu blir det Radiosporten med Gustav Torsi.
2: Sporten fortsätter att gotta sig i gårdagens bejublade brons på friidrotts-EM. Viktor Pettersson tog en historisk första utomhusmedalj för Sverige i kula.
3: Ja, men det är stort. Det är stort. Jag är jätteglad över det. Det betyder mycket för mig, verkligen.
4: Det var det rörande för dig under kvällen också.
3: Ja, men på många sätt. Jag har familjen här. Mamma, pappa och flickvän. Det blir lite extra rörande att de som ändå har sett mig hela vägen och hjälpt mig att liksom få göra det framför dem, och det blir en stor grej.
2: Säger Viktor Pettersson till reporter Bengt Skött.
5: En ny dag gryr i Birmingham, och efter Sveriges första medalj Viktor Petterssons i kula under friidrotts-EM är det dags för Daniel Ståhl att kvala i diskus och Henrik Larsson att springa 100 meter. 4 under EM förra gången, final ikväll, kan det bli medalj den här gången?
6: Han har haft en problematisk upptakt på säsongen, Henrik, inte sprungit speciellt många lopp. Medalj är nog för mycket begärt, men åtminstone en finalplats kan vi hoppas på.
5: Dessutom Vera Sjöberg i direktfinal på 5000 meter för damer.

0: appen där vi ger dig allt det viktigaste från mästerskapet. Mästerskapsmånaden augusti bjuder inte bara på friidrott utan också på simning. Nu under förmiddagen väntar en mästarinnas återkomst och med det hård konkurrens.
1: Nu när Sara Sjöström gör comeback efter att ha blivit mamma så blir det en stentuff svensk uppgörelse i försöken på 50 meter fjäril på EM i Paris. För bara två simmare från varje nation får gå vidare. Och bakom Sjöström så finns Louise Hansson och regerande mästaren på distansen, Sara Junevik.
2: Jag vet om att det är ett tufft startfält på 50 fjäril. Inte minst med att Sara är tillbaka. Så jag och Louise har alltid varit de som har faktats om den här andra platsen. Och i Rom så blev jag fyra, men Louise och Sara var före mig i försöken. Och i Glasgow några år innan så var jag och Louise delade 12:e och fick säga omsimning. Så att vi har varit med om allting. Men reglerna har alltid varit så, man är väldigt inställd på det. Så att vi lyfter varandra väldigt mycket när vi måste stå på sin spets på försöken.
0: Sara Junevik som tillsammans med de andra svenskorna simmar om en timme ungefär. Andreas Lundin var reporter. Senare idag väntar också frisimsförsök för herrarna, bland annat för Viktor Johansson.

0: Calvin Harris med Summer. Ellen, du har sprungit in i några sommarjobbare i Färjestaden.
1: Ja, för när jag körde in här i ett blåsigt Färjestaden så stötte jag på ett gäng ungdomar som gick och plockade skräp. Och två av dem är Vilma och Alice. God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon.
1: Är det här sommarjobbet eller?
0: Ja.
1: Hur är det att sommarjobba med att plocka skräp?
0: Alltså jag tycker det är lugnt faktiskt. Det hade kunnat varit värre.
1: Det är helt okej en sån här morgon. Solen lyser ju men det blåser lite, eller hur?
2: Ja, det är lite kallt men det blir nog varmare senare.
1: Och det här är ett sånt där kommunjobb ni har, va? Hur länge kör ni med det?
2: 3 veckor, men det här är vår sista vecka.
1: Ska det bli skönt att det är slut snart, Alice?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Vi går ju runt och frågar folket idag lite vad de gör direkt när de vaknar på morgonen. Har du något sånt, Vilma, som du gör direkt när du vaknar?
2: Jag brukar mest kolla på mobilen och chilla lite.
1: Vad kollar du på då?
2: TikTok.
1: Blir man inte lite så här rötig i hjärnan av att kolla på TikTok det första man gör när man vaknar?
2: Nej, jag tycker det är ganska skönt för det typ lugnar lite.
1: På vilket sätt liksom lugnar?
2: Jag tänker inte på något annat utan det är det enda jag fokuserar på just då.
1: Har du något sånt du gör, Alice, direkt när du vaknar? Så fort du har öppnat ögonen så liksom gör du det?
0: Jag vill egentligen också att jag kollar på mobilen men jag ser om någon har meddelat mig till exempel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det har hänt något i natten liksom.
0: Ja, typ.
1: Ja. Ja, hörni, ni får fortsätta plocka här. Hoppas ni hittar något så det är fint inför armen här nästa vecka. Eller nej, på lördag till och med. Men tack för att ni var med och pratade med mig idag.
0: Tack så mycket.
2: Tack tillsammans.

0: Lene Marlin, sitting down here. Lene Marlin kanske? Nej, jag är dålig på norsk, härma norska. Är du bra på härma norska, Gabriel?
1: Nej, det kan jag inte påstå.
0: Nej. Okay.
1: Jag tycker inte vi ska försöka faktiskt.
0: Nej, vi håller oss till nyhetsuppdateringar istället. Du, Gabriel, på grund av torr väderlek under lång tid har risken för brand i skog och mark ökat i Västerviks kommun.
1: Ja, och nu är risken för skogsbrand så hög i norra delen av Kalmar län att man inför eldningsförbud i skog och mark, och då gäller det hela Västerviks kommun men även Vimmerby och Hultsfred faktiskt. Och förbudet omfattar då eldning och grillning, dock inte vid fasta i ordningsställda platser. Men det här förbudet då börjar gälla idag från och med klockan 12, och brandflyg kommer också att vara ute 2 gånger per dag, en gång under förmiddagen och en gång under eftermiddag för att spana efter eventuella bränder då. Och bryter man mot det här eldningsförbudet så riskerar man böter. Och när jag var inne och tittade på Länsstyrelsens hemsida nu så verkar det som att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län faktiskt.
0: Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli.
1: Ja, i jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%, visar siffror från Tullverket som Ekonomiekot har tagit del av. Sedan 1 juli så tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Avgiften gäller per vara och betalas separat. Syftet med avgiften är att få ner de här småköpen från framförallt Kina.

0: För vi går hem, Søren Torpegaard Lund. Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2026. Ellen, även om det blåser på Öland, sommaren är inte över, det verkar badas.
1: Ja du, det badas för fullt här i Färjestaden. Jag står här med ett stadigt grepp på räcket här, för det är en riktig guppig brygga. God morgon, vad heter ni?
2: God morgon, Linda.
3: God morgon, Christian.
1: Ni är morgonbadare har fattat det som.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Mm, varje morgon?
3: Ja, ganska.
2: Nästan varje morgon.
3: Nästan varje morgon.
1: Vad är det som är så gott med ett morgondopp?
2: Du vaknar till, känner dig så levande.
1: Ja. Mm. Ja. Vad är det som är så bra med ett härligt kallt morgondopp?
2: What is the best with a cold dopp?
3: To be fresh, to be awake. Ja. And to love my life with my härliga fru.
1: Ja. Härliga fru. Vart är du från egentligen?
3: Jag kommer från Österrike.
1: Oh.
3: Ja. Och vi har ingen havet i Österrike, självklart. Ja. Men jag älskar havet här så jättemycket.
1: Ja. Och ni säger här, nu står vi på en riktigt guppig brygga som jag knappt vågar gå ut på med all min utrustning. För det skvätter som tusan. Men ni brukar dyka alltså. Ja, det är det som gäller.
2: Den sidan där.
1: Ja. Ja, så att det är liksom, det är inte så något kärringdöpp, det är liksom rakt i.
2: Ja, jag kör.
1: Det är det bästa sättet.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Ja, men får man se på ett litet dyk då? Om jag räknar in er här kanske. Ja, nu går trappar de sakta ut, hand i hand ut på bryggan här som guppar man knappt kan stå på. Då kör jag. 1, 2, 3, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte smäller det! Oj, ja, och där är de i. Ett härligt morgondopp här från Färjestaden, Rickard.
0: Det låter helt magiskt. Man blir sugen på bara själv. Man
1: ja, jag blir också lite sugen.

0: Bara få vara mig själv med Lale. Mest soligt väder, dagstemperatur 20-23 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är vad SMHI har lovat oss här i Kalmar län idag. De har ju också hintat om att Kalmar län kan bli varmast i landet under tisdagen. Vi får väl se om det blir så. Nu är klockan 9 och du ska få ekonyheter med Simon Karlsson. Bland annat om morgonens utfrågning av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
1: Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
3: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier. Där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre. Men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar.
1: Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och så här säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach om Åkessons besked om uppehållstillstånd.
4: Ja, man ska tolka det som att han ger sig inte. Det här ska genomföras, sa han. Och han sa att det handlar inte om det ska det, utan det handlar om hur. Förutsatt alltså att Tidöpartierna vinner valet. Och det är klart, det är en viss uppförsbacke att få till det här. Eftersom det inte hanns med före valet och Liberalerna vill inte, Moderaterna också skeptiska. Det hänger på hur mycket Sverigedemokraterna prioriterar detta. Om de prioriterar detta i en kommande förhandling, ja, då är det ju möjligt att de kan få igenom detta.
5: En annan fråga var det här med ministerposter efter valet om Tidöpartierna vinner valet. Vilka besked fick vi i den frågan från partiledare Åkesson?
4: Han upprepade att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få antal ministerposter i förhållande till sin storlek i valet. Det skulle innebära att man skulle bli det parti som har flest ministerposter bland Tidöpartierna om de vinner valet som opinionen ser ut nu. Men en sak som han sa där är att det blir en förhandling där enskilda ministerposter kan bytas mot politiska eftergifter eller politiska vinster för Sverigedemokraterna. Och då gav han något ganska överraskande exempel att om Sverigedemokraterna får igenom den tandvårdsreform de vill, det vill säga att det ska bli billigare för alla att gå till tandläkaren, ja, då var han beredd att oftare offra en ministerpost för det.
1: Fredrik Furtenbach intervjuad av Daniel Klar. Allt fler intagna på svenska fängelser väntar för länge på besked om de ska få studera, arbeta eller gå i behandlingsprogram, så kallade verkställighetsplaner. Per Björkgren är enhetschef på Kriminalvården.
6: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den.
7: Det ingår i Kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället. Bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Enligt Kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik, som Eko tagit del av, har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent, jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkgren, enhetschef på Kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös. men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
6: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet. För det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
1: Reporter Carl Friborg. Den kinesiska huvudstaden Peking förbereder sig på att kunna få mer än en tredjedel av årets totala nederbörd på bara ett dygn, rapporterar Reuters. Det kraftiga regnet väntas börja sent ikväll i samband med att tyfonen Dolphin drar in. Ekots nyheter när klockan är 9:05. Jag heter Simon Karlsson.
0: Och jag heter Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar den här tisdagsmorgonen med mig, Gabriel Kjellander, som står för nyhetsuppdateringarna, och Ellen Molin är på Öland. Vi ska alldeles strax prata med polisen om hur de förbereder sig inför Ironman på lördag. Vi ska också ta en titt på trafikläget den här morgonen med dig, Henrik.
8: Ja, en mycket lugn morgon har det varit idag i trafiken. Allting rullar på bra just nu. Det har inte varit några störningar vad vi känner till i varje fall. Tågtrafiken, där ser det också bra ut. Tågen, de rullar enligt tidtabell. Tipsas kan du göra på 020 999 444.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Ett av årets absolut största evenemang i länet, Ironman, går ju av stapeln i Kalmar och på Öland på lördag. Tusentals deltagare och besökare väntas. Och det här kan ju innebära en del utmaningar för polisen, Ellen.
1: Ja, men precis. Jag står ju här med trafikpolisen Joel Ryd. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi står ju på en av ställena som det kommer köra spelen i, en rondell här mitt i Färjestaden. Men hur kommer egentligen trafiken här på Öland påverkas på lördag?
2: Jag tänker att man nog ska ta med sig att den påverkas mycket. Hela södra delen av Öland har ju en stor trafikpåverkan under den här tävlingen i och med att vägar är helt avstängda eller begränsat tillgängliga. Så. Mm.
1: Ja, för precis, vilka platser eller vägsträckor brukar det vara liksom som är mest påverkade här på södra Öland då?
2: Ja, men där vi står nu i Färjestaden och när man har kommit av bron och sen söderut mot Mörbylånga är ju vägen helt avstängd. Så där kan man väl säga att den största påverkan är. Mm. Sen är det ju naturligtvis andra delar också söderöver och på östra sidan där det är mer begränsat påverkat. Men ändå, man måste ta höjd för att trafiken kommer se annorlunda ut på lördag. Mm.
1: Är det liksom, kommer det vara helt igentäckt så man bara får cykla? Jag tänker på sträckorna neråt mot Öland och på östra sidan. Eller kommer man släppa igenom några bilar? Liksom? Hur fungerar det?
2: Vissa delar som sagt är helt avstängda. Gäller den västra delen av Ölandstrafiken här ner mot Mörbylånga. Det kommer finnas några översläppsvägar där man kan ta sig över den här sträckningen. Men där får man nog ta höjd för att det kan ta väldigt lång tid att komma över, särskilt när det går mycket cyklar då i början på tävlingen. Så. Mm.
1: Då har jag pratat lite innan här att det är mycket som går in. Det är Ironman som man planerar, det är ni från polisen, det är länsstyrelsen, det är kommunen. Hur liksom förbereder ni från polisens sida inför ett sånt här event?
2: Nej, men vi går väl in i det som en part, precis som du säger. Länsstyrelsen och kommunen tar fram nya, eller ändrade kan man säga, trafikföreskrifter och ger ett tillstånd från länsstyrelsen för att den här tävlingen kan hållas på väg. Så sen blir det ju våran uppgift att se till att det här funkar bra tillsammans med organisationen och att trafiken i, liksom, på tillfarterna till de här områdena kan ske utan större störningar, tänker jag.
1: Mm. Och jag tänker att ert jobb från polisen kanske blir lite också att ta emot de här som blir lite bittra över armen. Jag tänker alla, det är inte hej och hå för alla. Vissa tycker ju att det blir lite jobbigt. Vad tänker du om det?
2: Ja, men absolut. Det får man ju ha förståelse för. Sen är det ju en tillståndsgiven tävling och bor man längs med sträckningen här så är det en dag om året när det här sker. Och då tänker jag att man får ta lite höjd att det kommer påverka en, att man kanske måste vara ute lite mer tid och kanske flytta sin bil i vissa fall där man inte kan komma ut senare på dagen om man nu måste ut och köra den här aktuella dagen. Sen kan jag väl köpa att man kan bli lite frustrerad, men jag tänker att man får ha lite tålamod och förståelse för att det här händer. Och även att det kommer folk utifrån, ju även från andra länder, som kanske aldrig har varit här i på våran ort och har lite svårt att hitta i stort. Och då måste man väl vara ännu mer lite mer ödmjuk för att det kan bli lite trassel här där.
1: Mm. Är det något särskilda risker eller så ni håller koll på under den dagen liksom?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju mycket folk i omlopp och där är ju polisen med för att trygga liksom allmän säkerhet, kan man väl säga, att folk ska känna sig trygga i stadsmiljön. Sen så är det ju organisationen som sköter själva avspärrningarna och att cykeltrafiken ska kunna funka då ute i miljön. Så vi tittar väl mer på att det inte är någon som hamnar in innanför de här avspärrningarna och kan... ta om hand det då om det skulle uppstå några problem. Mm.
1: Ni är med och stöder lite så?
2: Ja, men det tänker jag. Finns på plats och se till ifall det blir en strul så kan vi både kanske dirigera trafiken eller behöva stoppa i vissa fall. Skulle det till exempel gå en akut ambulanstransport över Ölandsbron kanske vi blir tvungna att stänga av den en kort stund då, eftersom det bara är ett körfält i varje riktning.
1: Mm. Ja, och avslutningsvis då, är det något du vill skicka med till de som lyssnar liksom inför nästa vecka och framförallt kanske då på lördag?
2: Ja, men absolut. Ni som bor i de här områdena som påverkas har ju sannolikt varit med om det redan många år. Men ta till er av de här för liksom, informationsmaterialet som organisationen har skickat ut. Har man av någon anledning inte fått det så finns det på kommunernas hemsida. Ta inte för givet att det ser likadant ut i år som det gjorde förra året, utan titta hur det funkar för just dig och anpassa er därefter, tänker jag. Så får vi en fin lördag.
1: Mm, ja. Det blir bra uppmaningar. Vad tänker du? 28-29 grader per man? På lördag, vad tror du? Hur kommer det gå?
2: Ja, det låter tufft tycker jag. Det får man simma länge i så fall, så man får svalka sig lite.
1: Bra tips från Joel Ryd här, trafikpolis. Tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar.
2: Ja, men tack själv.

0: Blindgångare med Joakim Berg.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Adele med Rolling in the Deep.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, det har blivit dags att tävla tävling. Morgonens Hitta hitten. För dig som är ny på detta så ska jag dra lite snabbt hur det här fungerar. Jag kommer spela några sekunder av en låt. Din uppgift är att ta reda på vilken låt det är jag spelar. När du tror dig veta rätt svar, då kastar du dig in på appen Sveriges Radio. På startsidan där så finns det en flik som heter just Hitta hitten. Du klickar på den och sen vill vi att du fyller i låttitel, artist eller band om det är det vi söker. Ditt telefonnummer, ditt namn samt orten du befinner dig på. Och det här gör du då för att du har chans att kvala in till att vara med och tävla senare i förmiddagen i Sommartid i P4, programmet som vi sänder över hela Sverige under förmiddagarna här på sommaren. Det är väl en ganska rolig grej och det vore kul om någon från Kalmar län var med och tävlade i Sommartid, så gör detta vet jag. Nu kommer jag spela de där sekunderna, så ha telefonen och appen Sveriges Radio redo, för att du har inte så många minuter på dig, du har... Vad blir det? Inte ens 5 minuter har du på dig att göra detta innan svarslådan stänger. Här kommer låten vi söker den här morgonen.

Ja, mer än så får du inte. Vad är det där för låt? In i appen Sveriges Radio, hitta hitten. Låttitel, artist eller band, ditt telefonnummer, ditt namn samt orten du befinner dig på.

0: Kugger Ågefält, snart kommer det en vind. Nu är det bara en minut kvar till svarslådan på Hitta Hitten stänger. Det är en ekominut med Simon Karlsson.
1: USA kommer att skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp efter jordbävningen i Colombia. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året. Den man som förra veckan rymde och varit efterlyst efter att ha klippt sin fotboja har hittats av polisen på en adress i Göteborg under morgonen. Kristdemokraterna går till val på flera förslag inom skolan. Bland annat vill partiet införa ordningsbetyg. Vilka årskurser som ska ha ordningsbetyg behöver utredas enligt partiet. Leif Näslund ger dig Ekots nyheter klockan 10. Jag själv heter Simon Karlsson.
0: Och där slår klockan 9.26 och svarslådan till Hitta Hitten har stängt. Det gäller att vara med där från 9.20 när vi kör Hitta Hitten här på morgonen. Det går undan. Vad var det för låt vi sökte den här morgonen då? Det var denna. Think med Aretha Franklin. Rätt svar i dagens Hitta Hitten. Hoppas nu någon från Kalmar län är med och tävlar sen.

0: Då har vi den, Think med Aretha Franklin, som var det vi sökte i dagens Hitta hitten. Det är väl en trevlig morgonaktivitet och kör lite musikquiz sådär. Och som sagt, det vore ju väldigt, väldigt trevligt om någon från Kalmar län var med och tävlade i sommartid i P4. Sen kör vi hela landet, bara en sån sak. Tänk vara med där. Gabriel, det vore coolt.
1: Ja, tänk om man fick höras i hela Sverige.
0: Ja.
1: Det räcks så bra för mig att bara höras i Kalmar län.
0: Det ska du få göra nu, min vän. Klockan är 9:30. Vi ska ta en uppdatering på nyheterna. Vi ska börja prata om eldningsförbud.
1: Ja, för på grund av det torra väderleken under lång tid så har nu risken för skogsbrand i skog och mark ökat, bland annat i Västerviks kommun, men även Hultsfred och Vimmerby, så till den grad att man nu inför eldningsförbud. Och det här förbudet, det kommer gälla från och med idag klockan 12. Och man kommer också ha brandflyg ute framgent två gånger var dag. Och det här innebär också att eldningsförbud gäller i hela Kalmar län, ska jag säga.
0: Och Kalmar län kan ju faktiskt bli varmast i landet idag, Gabriel.
1: Ja, det är så. Och med den bakgrunden så får man tänka vad man vill om det. Men enligt meteorolog Maria Svedestig så tyder prognosen på att Emmaboda kan toppa listan idag.
2: Alltså, även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten, så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden.
1: Ja, det var ju semestertipsen som vi inte skulle ha.
0: Nej, just det. Vänta nu. Jag tror att det är det här, Maria, va?
3: Ja, precis. Det är ju soligt väder som gäller för hela länet. Möjligtvis att det kan bli lite stackmoln på eftermiddagen i de norra delarna. Ja, kanske även längre söderut. Men det blir mellan 20 och 23 grader och kanske ner mot Emmaboda där, att det skulle kunna bli 24. Och det är väl den trakten där som vi ser att det är som liksom varmast i landet idag.
1: Varmt i Emmaboda idag alltså. Nu ska vi ta och lyssna in de där bra knepen för dig som börjat jobba och hur man liksom ska bete sig för att få en liten lättare övergång in i arbetet igen.
2: Börja med en kortare arbetsvecka kan vara ett knep.
4: Lina Eilertsson är disputerad folkhälsovetare.
2: Har vi inte möjlighet att styra tempot själv, så kan vi ju försöka i alla fall tänka på att göra en sak i taget, för det hjälper hjärnan med den här övergången. Men har vi möjlighet till minsta lilla flexibilitet, eller i alla fall att få in många mikropauser, då ska vi ta den.
4: Hon tipsar också om att man kan försöka hålla kvar i några semestervanor.
2: Alltså, även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten, så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
1: Och reporter var Astrid Bittner.
0: Det blev ingen final för Högby IFs Julia Samuelsson på 3000 meter hinder under friidrotts-EM i Birmingham.
1: Nej, Samuelsson, hon slutade långt ner i resultatlistan i sitt försöksheat, där bara 8 främsta då gick vidare till final. Ingen vidare gick det heller för pojkmännen Vicky Foppen från Nederländerna, som gick för medalj och föll på 5000 meter. Och efter loppet där så fick Foppen tröstas av Julia Samuelsson.
0: Ja, tråkigt att det inte blir någon final, men ändå, vi måste hatten av för att Julia Samuelsson är på friidrotts-EM överhuvudtaget.
1: Eller hur, det är ju en stark bedrift.
0: Verkligen häftigt med tävlare från länet som är i Birmingham och tävlar i EM. Du lyssnar på P4 Kalmar den här morgonen med Rickard, Gabriel och Ellen som ditt sällskap. I alla fall en liten stund till, sen får någon annan ta över det här med radiopratandet. Henrik Gustafsson, vad är status i trafiken?
5: Ja, det är att det är väldigt lugnt i trafiken idag. Det har inte varit några större bekymmer på vägarna. Det är en del vägarbete igång Och det arbetas ju till exempel då på E22 sedan lång tid tillbaka mellan Oskarshamn och Västervik. Påverkar ju trafiken mest nu mot Västervik eftersom det är omledning via Hjorted och Ankarsrum mot Västervik. Ska man mot Oskarshamn Kalmar så går ju trafiken på E22 som vanligt. Kommer också arbetas på riksväg 2334 utanför Vimmerby idag. Där ska man vara lite uppmärksam på arbetsfordon som håller till på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas. Nu får du Radiosporten med Gustav Torsi.
1: Sporten här i myllret av mästerskap som nu vänder blickarna mot Paris där den här dagens försökspass på sim-EM just dragit igång. Och med en mästarinna som är tillbaka i bassängen tätnar konkurrensen på en av dagens distanser, Andreas Lundin rapporterar.
2: Nu när Sara Sjöström gör comeback efter att ha blivit mamma så blir det en stentuff svensk uppgörelse i försöken på 50 meter fjäril på EM i Paris. För bara två simmare från varje nation får gå vidare. Och bakom Sjöström så finns Louise Hansson och regerande mästaren på distansen, Sara Junevik.
3: Så vet om att det är ett tufft startfält på 54. Inte minst med att Sara är tillbaka. Så jag och Louise har alltid varit de som har fightats om den här andra platsen. Och i Rom så blev jag fyra, men Louise och Sara var före mig i försöken. Och i Glasgow några år innan så var jag och Louise delade 12:e och fick säga omsimning. Så att vi har varit med om allting. Men reglerna har alltid varit så, man är väldigt inställd på det. Så att vi lyfter varandra väldigt mycket när vi måste stå på sin spets på försöken.
1: Sara Junevik där, hon och Louise Hansson simmar om bara några sekunder. Och Sara Sjöström simmar i heatet efter dem. I Sveriges radioappen hittar du vår direktrapport som ger dig resultatet och allt det viktigaste från mästerskapet. Det gäller också de här tävlingarna.
4: En ny dag gryr i Birmingham och efter Sveriges första medalj Viktor Petterssons i kula under friidrotts-EM är det dags för Daniel Ståhl att kvala i diskus och Henrik Larsson att springa 100

0: till Alexander Lundholm i Birmingham för Radiosporten.
1: Och kan du inte få nog av gårdagens kulmedalj kan du såklart gotta dig mer i den och höra intervju med en bubblig bronsmedaljör som säger att det här är stort. Kort statusuppdatering om Louise Hansson, Sara Junnevik och de andra simmarna. De första hiten som är svensk intressen i startar nu, och i Sveriges Radios app så kan du hitta vår direktrapport där du ser hur det går för deras hit i försöken på 54 alltså. Senare idag simmar också herrarna frisimsförsök. Bland annat de finns Viktor Johansson.

0: Mango Jerry, In the Summertime. Den här morgonen ställde vi frågan på sociala medier. Vad är det första du gör när du vaknar? Det har trillat in lite kommentarer här och jag skulle väl säga att kanske 90% av dem är kaffe eller toalettbesök. Och det är väl ingen kioskvältare, någon av de två. Ellen, du har sprungit in i två personer i Färjestaden som har lite tankar kring det här.
1: Ja, för här i hamnen stötte jag på Ed och Vidisha. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Har ni någon sån här sak ni gör direkt när ni vaknar? Vad tänker du, Ed?
2: Jag försöker sätta på kaffe. Mm. Och ibland lyckas jag inte så bra med det. För jag har inte druckit kaffe. Mm. Så det är en liten process jag börjar dagen med.
1: Det blev ingen kopp idag alltså?
2: Oh ja, jag lyckades. Men jag spillde lite kaffe som jag brukar göra. Så jag måste städa upp det först. Vilket är svårt när jag inte druckit kaffe liksom.
1: Ja. Mm. Vad menar du med försöka? Jag blir så nyfiken.
2: Nej, men om man inte har druckit kaffe, det är svårt att koncentrera sig för att sätta på kaffe. Det är konundrum liksom.

0: Har du någon sån sak, Vidisha, som du gör?
1: Ja, men ibland börjar jag tänka. Och då är det bättre att gå upp. Och så drar man upp rullgardinen och tittar ut på naturen. Mm. Och så blir verkligheten... kommer till den.
0: Mm. Och vad känner du när du tittar ut i naturen?
1: Hopp. Mm. Och... till skönhet och någon slags lugn. Mm. Spännande att se också, bara det blåser lite, hur löver rör sig. Och det finns så mycket att upptäcka.
0: Mm. Det här är ett lite skillnad från svaret när jag pratar med några ungdomar som öppnar sin telefon första de gör. Mm. Det är lite annorlunda, öppna TikTok, öppna till naturen. Men ni också är på väg till att flytta till Färjestaden, eller hur? Visst är det?
1: Ja, inom ett år kommer vi att bo här. Mm. Och... Vi är lite mitt emellan just nu.
0: Mm. Från Malmö till Färjestad?
1: Ja, från Malmö. Där vi har ett verksamhetsår till. Sen tar vi med oss åt jobb och kommer hit.
0: Mm. Ja, härligt att man kan göra det. Ja. Hur känns det att flytta tillbaka? För du är egentligen från Färjestad, eller hur?
1: Ja, jag har uppväxt och gått i skolan här. Så att, jag är ju väl bekant med miljön. Och kanske också den här, att just den här naturen har blivit starkare när man blir äldre också. Mm. Och jag har bott i mycket större städer. Så det känns skönt att... Och vara här.
0: Mm. Vad tänker du? Det blir lite lugnare här i Färjestad än Malmö.
2: Jag hoppas det faktiskt. Jag ser fram emot också, som Fidisha sa, naturen och vara lite lugn. Jag har sett tillräckligt mycket asfalt.
0: Ja, ja. Nu räcker det med asfalt.
2: Precis.
1: Ja. Sen har Malmö mycket parker och det är väldigt fint och det händer mycket och så. Så det är ju en väldigt kulturell stad också. Mm.
0: Mm. Ja, men det är fint. Ja, lycka till med flytten och jag hoppas att det går bra med kaffet här framöver också. Tack för att ni var med den här morgonen.
2: Tack.
1: Tack ska du ha. Ha
2: en bra dag.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4,
3: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
2: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
4: Omvärldskollen.
5: Med morgonens nyhetsmaterial.
3: Omvärldskollen.
2: Vad vet vi i nuläget?
0: Gabriel, vi ska ut och åka i stora världen, eller?
6: Vi ska bege oss till Frankrike faktiskt. Men Rickard, om du skulle ringa din telefon nu och sen är det ett telefonnummer som du inte känner igen, svarar du på det då?
0: Oftast nej.
6: Nej, du tänker att det är en försäljare som ska kränga på dig någonting, eller?
0: Ja, det har väl hänt att det har varit av den anledningen man inte svarar, ska jag lite erkänna.
6: Ja, men jag har lite samma känsla här. Nu så tar man tag i det här i Frankrike. Där ska en ny lag som då ska begränsa telefonförsäljning införas, och den träder i kraft idag faktiskt. Så från och med nu så måste man i förväg ha gett sitt samtycke om man vill bli uppringd. Annars så räknas faktiskt samtalet som ett bedrägeriförsök.
0: Oj, det var hårt.
6: Eller hur? Och det här är ju någonting som vi har rapporterat mycket om. Alltså, det händer ju överallt, och många som blir lurade genom telefon. Folk som ringer upp och lurar, främst mycket, och äldre människor som råkar ut för det här. Och det är väl det som ligger till grund till den här lagen nu som trädde i kraft i Frankrike då. Franska konsumentverket, de ska kunna utfärda böter på miljonbelopp för de som bryter mot den här lagen då, skriver tidningen Le Figaro. Och inom den sektor då där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, så förbjuds helt telefonförsäljning faktiskt från och med idag i landet.
0: Ja, fördomen säger väl ändå att många välkomnar det här.
6: Ja, men
0: det är känslan i alla fall.
6: Ja, jag tror det. Jag tror att det här är någonting som många funderar på och kanske har lite den här känslan. Om det inte står ett namn på telefonen när ringer så blir man tveksam. All de här berättelserna vi hör om många äldre som ju faktiskt blir lurade på mycket pengar. Kanske det här kan vara ett sätt till förändring i Frankrike. Vi får se vad det ger för effekt helt enkelt. Men från och med då alltså så måste man ha gett okej för att bli uppringd av försäljare.
0: Ja. Det blir intressant att följa och se om det där smittar av sig på fler länder.
6: Kanske. Är det andra som kommer haka på? Vem vet?
0: Kanske är så att just telefonförsäljare är något som är på väg att försvinna. Vi får väl se.

så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Albin Lee Meldau med Josefin.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Fortsätt gärna kommentera på vår fråga på sociala medier. Vad är det första du gör när du vaknar? Eller dra ett sms 0480 45 80 80.

0: Ten Sharp med låten You. Maria Ensell har varit musikredaktör den här morgonen. Nu lämnar jag över till Ekot, klockan är 10. Men Leif Näslund.
1: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
2: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelse, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
3: Tisdagens egna dag tar vi och kryddar upp genom att krama musten ur den svenska sommaren.
4: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Och det är inte bara vi, utan vi har ett härligt gäng runt om i Sverige som gör det programmet tillsammans med oss.
5: Ja, i Stockholm, mitt på Djurgården, finns jag på en plats som vanligtvis aldrig är så här lugn och tyst. Jag finns på Nöjesparken innan den har hunnit öppna och det är inte en skrikande unge i sikte än på ett tag. Och ja, jag heter Gosha Stechman.
6: Och jag heter Olle Tyrbo och befinner mig utanför Nybro i en älgpark faktiskt. Fast just nu står jag och matar alpackor här med kvistar och grejer. Det knastrar lite skönt sådär som du ska göra när man käkar. Solen skiner, det blåser i tränen. Vi har en underbar dag i Nybro.
7: Och jag, Lisa Ljungefelt, är utanför Lillhärdal i södra Härjedalen på väg till ett lite udda besöksmål. Konst som står gömd i skogen. Det finns flera anledningar till att skådespelerskan Greta Garbo placeras just där.
3: Ja, men det ser ut att faktiskt bli sommarens och sommartids någonsin mest omvägsmässiga omväg.
7: Den omvägen som kräver längst omväg faktiskt.
3: Ja.
7: Flera timmar ut i skogen, är det värt eller inte? Det tar vi reda på i sommartid.
3: Välkommen in till oss!

0: Peps Persson sjunger om vackert väder och boy i sommartid. Är det vackert väder idag, Matte?
1: Det är väldigt splittrat kan man säga. Att ja, vissa får soligt ibland idag, vissa får molnigt hela dagen, men vissa får lite allt möjligt hela tiden. Det är, man kan bara konstatera så här, att det är sommarväder i Sverige.
0: Det finns chans i alla fall att få riktigt härlig solig dag.
1: Alltså, sommaren kommer ju med sommarens egna små projekt. Mm. Det kan vara att fixa en altan, det kan vara att äntligen ja, plantera det där äppelträdet, jag vet inte. Men i mitt fall så har sommarens projekt en egen liten karaktär. Jaha. Och det pågår här på min överläpp.
0: Ja, du pratar om din mustasch.
1: Mm. Ja. Jag har haft det som litet sådär sommarprojekt de senaste åren. Från och med att jag insåg att vänta, jag har faktiskt lite skäggväxt att jobba med här på
0: läppen.
1: På läppen. Så att, då började jag lite trevande. Men jag har inte riktigt vågat gå all in, så det slutar med att jag rakar av den en bit in i sommaren. I år har jag låtit den bara ohejdat få blomma ut.
0: Ja, jag ser det.
1: Mm. Problemet är här nu. Du skrattar redan.
0: Nej, förlåt. Ja, men jag bara, jag, förlåt, säg det du ska säga. Säga vad jag tycker om din mustasch sen. Fortsätt.
1: Ja, jag vet inte. Jo, men så här. Problemet är, och det låter som att det är det du är inne på kanske lite med dina fnittringar och sådär, kvävda skratt, att jag har liksom inte riktigt vant mig vid, eller jag är inte en liksom invand mustaschperson. Det vill säga hur man ska bete sig och ta hand om sin mustasch. För den behöver ju också egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
0: Bara. Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Men det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmulor från kakebuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom, då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att då kanske du förstår att
1: det
0: du ska
1: gör jag
0: pilla,
1: inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom.
0: Så inte växer ner över munnen.
1: Så, exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad.
0: Ja.
1: Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
0: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt, ring in ämnen någon gång i radio. Vad är det konstigaste du har hittat i din mustasch?
1: Jag hittade ett fågelbo.
0: Har man lite tips till Malte och hans mustasch, så får man gärna höra av sig. Det har Eva gjort, bästa programmet. Det är fantastiskt hur ni tre fungerar tillsammans. Ingen pratar i mun på den andra, och ändå får ni mycket sagt. Se fram emot nästa sommar. Tyvärr ingen temperatur, och då menar ju Eva badtemperatur, för det vill vi ha idag också.
1: Eva, du har all chans och möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
0: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det som blir det inte också jättekickligt?
1: Ja. Jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
0: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det bara lukta surt på slutet av dagen.
1: Vill du komma och sniffa och se om det luktar surt?
0: Jag får
1: är det surt här eller? Just

0: Sommartid i P4, där vi ger dig Ella Langley med Choosing Texas.
1: Det är roligt hur någonting kan sätta sig och liksom bli en viktig del i folks morgon och rutiner så snabbt som hitta-hitten har blivit.
0: Det kan man väl minst sagt säga. Vi hör ju fler som återkommande tävlar i denna tävling. En av dem är du, Hilda Hjalmarsson, 20 år från Kungsbacka. Hej Hilda!
2: Hej!
1: Berätta nu här, vad har hitta-hitten för roll i relationen far och dotter Hjalmarsson?
2: Ja, nej, men vi brukar skicka något sms när det snart är dags och sen så lyssnar vi båda från olika platser och sen så ringer vi upp och jämför.
0: Ja, men hur brukar,
2: poängen.
0: Vad heter pappa Hilda?
2: Peter.
0: Hur brukar det gå mot pappa Peter då?
2: Nej, men det beror på, är det lite nyare låtar från typ från 2010 och framåt så brukar jag vinna. Mm-hmm. Men annars får jag vinna pappa, tyvärr.
1: Jaha, men då ska det bli spännande att se då vad vi landar i för årtal idag.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, då önskar jag att jag hade något sånt där 2000-tals år till dig Hilda. Men idag får du välja mellan 1963 eller musik från 1981.
2: Ja, då får det bli 1981.
1: Tror du att du kommer klå pappa Peter i det här årtalet?
2: Nej, jag tror så här inte det.
0: Det tror jag. Ja. Men oavsett om du klår pappa Peter eller inte så har du ju chans att hamna på pallen. Det är tisdag idag. Igår fick vi 19 poäng i Hitta hitten. Vi får se Hilda hur det går för dig idag. Är du redo?
2: Ja. Ja.
0: Och du ropar ju artist eller låttitel så fort du kan. Låtarna blir kortare och kortare och poängen blir högre.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Då kör vi för 10 poäng. Är det inte alls det, för det kommer få slutet. 10 sekunder för en poäng kommer här.
2: Queen. Nej, Queen. Under Pressure.
0: Ja, men det är ju Queen med Under Pressure. Queen och David Bowie tillsammans där för 2 poäng. Gyllene tider, ljudet av ett annat hjärta. För
2: ja, det där ska jag kunna.
0: Ja, men du vet, det är lätt, så lätt man sitter hemma på kammaren. Ja. Vi kör vidare för 3 poäng.
2: Kids in America.
0: Ja, men det är ju Kids in America med Kim Wilde. Snyggt jobbat. Det här går som en dans för 4 poäng. Ser du verkligheten bra? Det är Björn Skifs med Fångad i en dröm som alltså kom 1981. Låtar vi kör, det året vi kör ifrån idag för 5 poäng. Sjunga om i refrängen.
2: Nej.
0: Just can't get enough med Depeche.
1: Ja. Just can't get enough. Ja, så är det. Ja, men det är halvvägs har vi kommit och du har ju faktiskt skrammat in lite poäng, Hilda. OK, läge va, eller?
2: Ha?
1: Ja. Det är, du verkar inte vilja småsnacka. Ska vi bara köra på, eller?
0: Nu kommer ju de riktigt höga poängen viktiga att ta. 5 sekunder för 6 poäng. Det är någonting jag vill säga dig. Det går snabbt nu. X-Models med 2 av oss. Det finns bara en av mig och det är jag.
1: Det är bara 2.
0: Vi fortsätter för 7 poäng.
2: Ebba Grön.
0: 800 grader, vi skruvar upp temperaturen. Bra jobbat Hilda. Nu då, nu har du chans på 8 poäng.
2: Hela natten.
1: Men,
0: den har du sjungit någon gång, va? På något dansgolv.
1: Ja.
0: Underbart.
1: Ja, men du händer grejer. Ja.
0: Nu händer grejer för 9 poäng här.
2: Vill ha dig.
0: Jajamän, vill ha dig.
1: Du bara totalt skåpar ut här. Snyggt,
0: Hilda. För 10 poäng får du lyssna en sekund.
2: Dolly Parton.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi har nytt veckobästa Hilla Hjalmarsson från Kungsmacka. Hur många poäng blev det, Malte?
4: Jag skriver upp här.
0: Ja, prata gärna utan pennlocket i munnen,
4: ja,
0: så hör vi vad du säger.
4: Jag blir så exalterad. Ja. Är det så här, du bräcker Jakob igår med 19 poäng. Du får 38!
0: Veckobästa Hilda.
4: Snyggt.
2: Ja.
1: Men du.
0: Det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare. Alltså.
2: Ja.
1: Men du, pappa Peter behöver ju inte skämmas där vid radioapparaten, va?
2: Nej, det
0: får vi se om han hör av sig här nu och säger att jag kunde alla.
1: Ja,
0: Hilda, vi skickar en liten present till dig som tack för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
2: Ja, ja, men tack så mycket.
1: Stort lycka till. Ha det gott, Hilda.
2: Ha det bra.
0: Hej. Nej, det var imponerande, måste jag säga.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det var det.
1: Ja, snyggt jobbat. Verkligen.
0: Kul. Hitta hitten, det hör du här i Sommartid.

0: rolig och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med en sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av dem där när karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på, då var det väl Nöjesfältet i Göteborg som de spelades in i, och man fick vara med bakom kulisserna. Och det var någonting för mig också. Jag kommer till och med den här kaninen som pratade hej och hej och hej och hå. Idag ska jag öppna nummer 2-2. Nej, men det är lite magiskt, det är lite mystiskt att få vara på en plats innan det liksom öppnar.
1: Och just detta får vi uppleva nu på ett nöjesfält. Den här gången i Stockholm med Gosha Stersman, P4, Stockholm.
2: Så är det. Hej och hej och hej. Hej.
1: Alltså, hur är känslan där innan öppning?
2: Alltså, lyssna på det här bara. Det här är så platt, alltså det är pölar. För här har man liksom rengjort marken och golvet. Ah. Det är inte en kotte här, du vet. Det går någon borta med någon pirra, med någon transport. Och sen har de provkört berg- och dalbanorna. Och jag står och tittar ut över vattnet, över Stockholm. Och Djurgårdsfärjan har precis kommit med lite folk. Men du vet, de öppnar ju inte här förrän 11. Så det är liksom, det är verkligen lugnet före stormenkänslan. Det känns som en upp- och nervärld. Ja, men alla från Stockholm har ju någon slags relation till den här nöjesparken. Här har man ju varit. Och man går ju härifrån med tinnitus. Men nu är det ju så tyst och behagligt, va?
1: Men du säger att det är lugnet före stormen. Men då föreställer man sig att det borde vara jättemycket personal som springer runt och förbereder så här stunder innan går så, eller?
2: De är här från 5-6 på morgonen, har jag fått veta. Aha. Och håller på och donar och fixar. Och idag ska det, jag tror så att det kommer ungefär 6000 personer. Så att det finns personal som fixar och donar. Jag ser att de håller på att dra upp en sån här jalousi i metall runt någon korvkörre en bit bort. Och sen så såg jag utanför, då var det redan massa barn som väntade. Det var några som hade tagit sig från Vallentuna och stod och väntade liksom en timme i förväg på att bli insläppta. Så att snart kommer det ju vara sån där show och kim och liv och rörelse. Men jag sparar öronen och energin tills dess, tänker jag.
1: Och lite samma känsla då innan besökarna kommer med buller och förväntan, hittar vi en helt annan miljö.
0: Ja, men alltså, vi hänger i Nybro med Olle Thybo, P4 Kalmar. Ja, där väntar man också på.
3: Vad får göra, vad då?
4: Ja, vad händer här egentligen? Jo, men så här är det, att egentligen så är jag ju i en älgpark här och det kommer bli lite älgsafari och grejer. Men just nu så är det alpackorna som får mat här. Anneli, vad är det de käkar?
5: De äter lite viltfoder här, lite godis för dem.
4: Ja. Det är som vi har plockgodis.
5: Ja, ungefär. Ja.
4: Det är kvistar och grenar tycker de också om.
5: Det gillar de, och de gillar säljen, gillar de allra bäst. Ja.
4: Mm. Det är ju riktigt gosiga små djur det här. Vi har en riktigt lurvig härlig historia här med Ludd i örat. Vem är det?
5: Det är Arvid.
4: Det var Arvid. Jag ska mata Arvid här lite grann. Arvid, kom här, ska vi få till käk.
0: Men det är inte de som spottar, va? Utan det är lamor som gör det.
4: Nej, de spottar, va, de här också?
5: Nej, inte så ofta.
4: Nej, men om man är riktigt elak.
5: Då kan de spotta, ja. Ja.
4: Men de verkar snälla nu.
5: De är jättesnälla, de här alpackorna.
1: Alltså, alpackorna finns där i Nybro. Men det som får folk att komma väldigt långväga, det är det som drar igång dagens första tur bland älgarna i älgparken, ja, där du är, Olle. Du, bara kontrollfråga. Hur har du det med tyskan?
4: Vad smakar du den?
1: Ja, men det kan nog gå okej där.
0: Vad gör du?
4: Ja, det? Bra. Aus Wiedersehen. Ja, jag ska dra några sådana ramser, tänkte jag. Får se om någon reagerar i vägen. Skogens konung, ja, här kommer vi.
0: Auf Wiedersehen, Olle.
4: Ja, Auf Wiedersehen.

0: Could turn back time med Cher. P4 och Sommartid är det som du lyssnar på.
1: Ja, här har du Sofie Karme och Malte Nordlöf som är med dig idag.
0: Klockan nu 10:30. Du ska få dina lokala nyheter.
2: Och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Det finns knep att ta till för att underlätta återgången till arbete eller studier, menar Lina Eilertsson som är disputerad folkhälsovetare. Bland annat att hålla kvar vid vissa semestervanor.
3: Alltså även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
2: Mer tips i appen Sveriges Radio. Det blev ingen final för Högby IFs Julia Samuelsson på 3000 meter hinder under friidrotts-EM i Birmingham. Samuelsson slutade långt ner i resultatlistan på sitt första heat, då bara de åtta främsta gick till final. Ingen vidare gick det heller för pojkvännen Micke Foppen från Nederländerna som gick för medalj och föll på 5000 meter. Efter loppet bröt han ihop utanför arenan och fick tröstas av Julia Samuelsson. Och Kalmar län kan få varmast i landet idag. Enligt meteorolog Maria Svedstig prognoser kan Emmaboda toppa listan idag.
4: Ja, precis. Det är ju soligt väder som gäller för hela länet. Möjligtvis att det kan bli lite stackmoln på eftermiddagen i de norra delarna. Ja, kanske även längre söderut, men det blir mellan 20 och 23 grader och kanske ner mot Emmaboda där att det skulle kunna bli 24. Och det är väl den trakten där som vi ser att det är som liksom varmast i landet idag.
2: Det sa Maria Svedestig, meteorolog på SMHI. Och idag blir det ju mest soligt väder och vi får en temperatur på 20-23 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I studion Olivia Simons.
0: Malte, jag har upptäckt något väldigt okaraktäristiskt med dig idag.
1: Ja, så vad kan det vara?
0: Ja, men du började den här morgonen och sändningen med att dricka en energidryck. Likt en ungdom som är 18-20 år.
1: Ja, det är inget att rekommendera. Jag vet inte vad som händer.
0: Nej, men alltså jag har aldrig sett dig ens köpa eller dricka någon form av sån burk.
1: Någon form av 30-årskris.
0: Får vi se om det piggar till dig nu då?
1: Ja, vi får se. Dessutom 4 koppar kaffe. Så det, jag vet inte om det här är att rekommendera på något sätt och vis. Så jag är lite så här, all over the place. Du, alltså, jag är ju så oerhört präglad av Bamse som barn.
0: Mm, det känns som en serie eller film. Eller, det fanns ju allt böcker, serietidningar och allt när du var ung. Och jag var ung.
1: Ja, jag samlade ju. Alltså, fram till att jag var 18 så samlade jag på tidningar och så. Faktiskt.
0: Med
1: så
0: Bamse? Länge. Ja. Fint. Men du, vilken karaktär i Bamse känner du att du liksom identifierar dig med? Om jag skulle säga, då tycker jag att du är en blandning. Mm-hmm. Du är ju ändå lite Lille Skutt.
1: Ja, men lite så här.
0: Ja, lite grann så är du faktiskt. Mm-hmm. Samtidigt som du är väldigt mycket Skalman.
1: Ja, så är det ju.
0: Det är ju Lille Skutt och Skalman. Mm-hmm. Sen är ju frågan också om du är lite grann lite farmor också. Mm-hmm. För att du är ju lite gammal i själen. Mm-hmm. Så jag skulle vilja säga, Lille Skutt, om Skalman, Lille Skutt och farmor fick ett barn, mm-hmm, så skulle det vara du.
1: Mm.
0: Jättekonstigt om de tre fick ett barn. Ja. Sköldpadda och 2 björnar. En björn och en kanin.
1: Ja, men det var ju spännande. Men du kunde inte liksom enas om någon specifik tycker att jag borde vara. Du, jag tänker att du är handlar Grymtlund.
0: Handlar Grymtlund?
1: Ja, han grisen som jobbar i affären.
0: Det känns helt, helt
1: nej,
0: korrekt.
1: Nej, jag bara skojar. Jag faktiskt skulle säga att du är en allemaja.
0: Ja.
1: Ja, men ganska rakt av. Du är lite du är lite modig och sen kan du äta dunderhonungen och bli stark, men då får du jävligt ont i magen.
0: Vi ska lyssna på Bamse nu vid Barnradion här i Sommartid.
5: Det här är Barnradion.

0: En dag säger Brummelisa till trillingarna och Brumma: "Det är en så fin dag. Vad tror ni om jag hälsar på farbror Jöns och tant Nilla?" "Ja!" ropar barnen i kör. Farbror Jöns och tant Nilla har en bondgård på landet. Barnen tycker att det är så roligt att åka dit. För där finns det en massa djur man kan titta på, klappa och leka med. "Minihopp vara med?" undrar Brumma med huvudet på sned. "Jag kan ringa till Nina Kanin och fråga om de också skulle vilja följa med," säger Brummelisa. Det vill de. Så en stund senare tar alla bussen ut på landet tillsammans. När de kommer fram möts de av tant Nilla. "Välkomna ut på landet," säger hon. "Vad kul att ni kunde komma. Idag ska ni få träffa en massa djur." En hund kommer ut från huset. Den heter Trasker. Den blir glad av att se alla barn och börjar hoppa runt och skälla glatt. Minihopp tycker det ser så roligt ut att han härmar Trasker. Då kan inte de andra barnen låta bli och göra likadant. Alla börjar hoppa och skälla som hundar. Efter en liten stund har Trasker hälsat klart och gått tillbaka in i huset. "Vad hoppig han var," säger Brum och skrattar. "Ja, och ni var inte så dåliga på att hoppa heller," säger tant Nilla. "Hörrni, vi har en alldeles nyfödd killing. Skulle ni vilja hälsa på den?" Alla barnen ropar "ja!" och börjar springa mot ladan.
1: "Ligger den i säng?"
0: frågar Minihopp. Nina Kanin förklarar: "Nej, den är inte som ett människobarn. Killingar kan stå nästan direkt efter att de har fötts. Så jag gissar att den här är ganska pigg och busig." "Det kan du ge dig på att hon är," säger tant Nilla och skrattar. "Titta, där är hon ju." I en hage står mamma geten och betar. Runt henne springer ett litet yrväder. Den nyfödda killingen. Den har så mycket spring i benen att den inte kan stå stilla. "Gå in och hälsa på henne om ni vill," säger tant Nilla. "Men glöm inte bort att hon är nästan nyfödd," säger Brummelisa. Barnen går in i hagen. Men det är svårt att komma nära och klappa killingen när den skuttar så. Istället börjar barnen springa runt och härma den.
1: "Det tycker jag att vi låter killingen vara ensam med sin mamma igen," säger Nina Kanin.
0: Nallemaja, Brum, Teddy, Minihopp och Brumma klättrar ut ur hagen. Och så går de efter tant Nilla. Någonstans hörs ett kuckeliku. "Har ni en tupp här?" frågar Teddy. "Ja, den väcker oss varje morgon klockan 6," säger tant Nilla. "Det är en jättebra väckarklocka."
1: "Titta tuppen?"
0: frågar Brumma. "Visst kan vi titta på tuppen," säger tant Nilla. "Kom." I en stor utomhusbur med nät runt finns det en tupp och 8 hönor. Några går omkring och pickar i sig frön. Andra sitter på pinnar.
2: "Kuckeliku!"
0: gal tuppen när den får se dem.
3: "Kuckeliku!"
0: svarar alla barnen.
1: "Det är kul att härma."
0: Så de börjar göra precis som hönorna och tuppen. Barnen flaxar med armarna. Några böjer sig fram och låtsas picka i marken. Brummelisa, Nina Kanin och tant Nilla skrattar gott. Sen hör de en röst bakom sig.
4: "Hejsan, här var det full rulle må jag säga."
0: Det är farbror Jöns som dykt upp. I handen bär han en hink med gamla potatisar.
5: "Hej farbror Jöns," ropar barnen.
4: "Hej på er, vad kul med besök.
5: Jag ska mata grisarna. Vill ni följa med?"
4: "Ja!"
0: ropar barnen och följer efter farbror Jöns. Grisarna håller till i en egen liten hage. Det är alldeles jordigt och geckigt där. 3 stora, klumpiga grisar kommer fram lunkande när de får se farbror Jöns. De vet att när han kommer så vankas det alltid något gott.
2: Vad det luktar,
0: säger Nallemaja och håller för näsan. Ja, det gör det här, skrattar Frabbe Jöns. Nu ska ni få hjälpa mig och ge dem mat. Han håller fram hinken så att barnen kan ta potatisar och kasta in dem i mathorn som grisarna äter ur. Medan grisarna glufsar i sig potatisar börjar barnen härma dem. De lunkar sakta fram och tillbaka och grymtar, precis som grisarna gör. Efter en stund är farbror Jöns potatishink tom. Jag tänkte gå bort och mata hästarna också. Vill ni se på? Får vi klappa dem? Frågar Nallemaja. Ja, det får ni, säger farbror Jöns. De går bort till

0: Barnen snirklar hit och dit och det är så roligt att Nallemaja, Teddy och Brum sticker in händerna genom staketet. Då kommer hästarna fram till dem och barnen klappar de mjuka mularna. Och söta de är, säger Nallemaja. Och stora, säger Brum. Större än Billy Boy. Undrar om de är lika snabba som Billy, säger Nallemaja. Till slut har de klappat färdigt. Då säger farbror Jöns hej då och går tillbaka till stallet. Bredvid hästhagen ligger en damm. Där simmar en flock gäss och ankor. Barnen, Brummelisa och Nina Kanin går dit. När de kommer närmare börjar ankorna och gässen kvacka och kommer nyfiket simmande. Får vi bada? Frågar Nallemaja. Vi har inte med oss några badkläder, säger Brummelisa. Men ni kan väl härma ankorna när de simmar? Det gör barnen. De springer runt och låtsas paddla med händerna samtidigt som de säger kvack, kvack, kvack, kvack. Nu hör barnen ett ljud de känner igen.
1: Mjau, mjau,
0: låter det. Katten? Frågar Brumma. Ja, det verkar vara en katt här någonstans, säger Brummelisa. Kan ni se den? Alla tittar sig omkring. Till slut får Teddy syn på den och pekar. Där borta vid trädet, säger han. Ja, borta vid ett träd får de syn på en rödrandig katt. Den jagar sin egen svans medan den jamar glatt. Sen får den fart och börjar klättra upp i en stor ek som växer intill. Katten är så söt att alla barnen får lust att härma den. De ställer sig på alla fyra och jamar precis som en liten kattunge.
1: Mjau, mjau.
0: Den rödrandiga katten hoppar ner från trädet och försvinner in i en buske. Hallå där borta! Är det någon som vill ha fika? Ropar tant Nilla. Hon står på vägen som leder ner till bondgården. Det vill vi gärna, svarar Brummelisa. När mammorna och barnen ska börja gå upptäcker de en gåsfamilj i vägkanten. Det är en gåsmamma och fem gässlingar. Gåsmamman kvackar till sina små barn som ställer upp sig på led bakom. Jag tror visst att de också ska promenera upp till bondgården, säger Nina Kanin. Kan vi inte gå som dem, säger Nallemaja. Jo, det gör vi, svarar de andra barnen. Barnen marscherar efter gåsmamman och alla småttingar. När de kommer upp till bondgården ändrar gässen riktning och går åt ett annat håll. På gårdsplanen har tant Nilla och farbror Jöns dukat upp ett långbord med nybakade bullar och kakor och tillbringar med alldeles färsk mjölk. Nallemaja, Brumma, Teddy, Minihopp och Brum sätter sig runt bordet. De vuxna får plats på händerna. Tant Nilla häller upp mjölk i alla glas. Mm, vad gott, säger Nallemaja och dricker halva glaset i ett svep. Mjölken kommer direkt från våra kor, säger farbror Jöns. Har det varit en bra dag? Det har det verkligen. Det tycker både barnen och mammorna. När de har fikat klart vinkar de adjö och promenerar bort till busshållplatsen. På bussen hem somnar både Nina Kanin och Teddy efter den händelserika och roliga dagen.
2: Du har hört Bus på bondgården med Bamse. Berättare var Adam Lundgren. Producerade gjorde Klara Grape. Vill du lyssna på sagan en gång till? Då söker du på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Alltså, hittills har jag inte fått några tips om jag ska vårda min mustasch. Jag trodde att sommartidslyssnarna ställde upp för varandra och för oss.
5: Du tänkte att alla vi hänger ihop som en form av grupp där man liksom tipsar varandra. Nej, nej, nej. Bäste man för sig själv.
4: Tydligen, ja.

0: Det är som svampställen, man berättar det.
1: Jag tänker att du får lära dig mens det går med mustaschen här nu. Liksom. Ju längre den blir, desto mer kommer du lära dig.
0: Av varje haveri med sås i stråna så lär jag mig någonting.

0: så nära. Sommartid i P4, Bo Kaspers orkester och semester.
1: Just nu kommer nyheter om att en svensk kvinna har skjutits i Lissabon i Portugal. Det här erfar nyhetsbyrån TT. Kvinnan är i 40-årsåldern och det här hände igår kväll på en restaurang. Hon ska träffats i överkroppen och kvinnans tillstånd är oklart. Och vi följer förstås detta från Sveriges Radio i appen med det senaste där om den här svenska kvinnan då, som enligt uppgifter ska ha blivit skjuten i Lissabon.
2: Det här är P4.
0: Ja, men alltså sockervaddskletiga barn som vill åka alla karuseller men inte har tålamod att stå i kö, och en slutnota som får mig att vända ut och in på alla fickor.
1: Det verkar som att du har upplevt det här någon gång.
0: Ja, jag har varit på nöjesfält med mina barn och varenda gång så säger jag så här: ni får köpa vad ni vill, glass eller godis, men inte sockervadd, för det är så himla kletigt och onyttigt.
1: Ja, men trots allt det här som du rabblar upp nu, som kanske är jobbiga saker då med nöjesfältsbesöket med barnen, så är det ju ändå många som har det som ett givet resmål här under sommarmånaderna och sticker på just nöjesfält.
0: Gosha Stechman, P4 Stockholm. Ja du... det här med sockervadd, du hör i bakgrunden här, va?
3: Ja, du hör, som du kan kanske tänka dig, en sockervaddsmaskin, ja, men framför alltså. Mig.
0: Kletigt, tänker jag. Kletigt och sockrigt.
3: Det är kletigt och sockrigt och sött och gott. Och jag tror nästan alla associerar liksom en nöjespark med sockervadd. Och jag finns med en riktig sockervaddsexpert. Det är Edvin Coleman, 21 år gammal sommarjobbare. Edvin, vi står ju här vid den här maskinen. Om man ska beskriva den är ju som liksom, typ som en sån aluminiumform för sockerkaka, fast jättestor, med typ en kupa över. Och sen där i mitten så häller man in socker och sen spinner man. Hur många sockervaddar har du spunnit i ditt liv?
4: Väldigt många. Vad är det? Min fjärde sommar här. Och jag, kanske det är över 1000 i alla fall.
3: Och nu är det lite så lugnet för stormen innan ni öppnar. Men hur poppis skulle du säga att sockervadden är?
4: Sockervadd är ju väldigt populärt. Det är väl, om man går till Gröna måste man ju ha en sockervadd.
3: Hur många säljer om dagen då?
4: Det är flera hundra. Ja, många. Man tappar räkningar.
3: Ja, vi kollade ju upp faktiskt. Sockervadden har funnits sedan slutet på 1800-talet och kommer från USA. Jag tänker att du ska förklara, hur gör man den perfekta sockervadden då?
4: Ja, det gäller att börja med en bra bas på pinnen liksom, så att man har någonting att fästa till.
3: Och sen, vad menar du? Vadå bra bas?
4: Ja, men liksom, man börjar snurra pinnen så att man så mycket socker kommer på pinnen som möjligt. Så att man sen kan bygga uppåt så den liksom har någonting att fästa till sen, så man kan göra den så stor.
3: Men, för nu håller du på, den här är ju ganska stor som du håller på med nu. Ja. Kan inte jag få testa och köra en?
4: Ja, men självklart.
3: Hur mycket socker är det i en sån här stor?
4: Det är ungefär 2 sockerbitar, så
3: nej,
4: det är inte så mycket som man tror.
3: Det är inte det. Men sockret är rosa i det här fallet. Ja. Här är en bunke med socker, ser ut som badsalt. Och det häller vi i här i mitten då.
4: Exakt.
3: Och så tar vi en sån här vit strut då.
4: Ja.
3: Nu tar jag ut den. Måste man ha handskar?
4: Det kan vara bra.
3: Okej. Jag kommer sätta på mig handskar. Hör du, vilka gillar sockervadd bäst? Är det barn eller vuxna skulle du säga?
4: Det är alla gillar sockervadd. Alla blir lika glada när de
3: ser. Nu får du ta mikrofonen en stund här, för jag måste sätta på mig plasthandskarna. Jaha, okej. Okay. Nu håller jag på att plocka på mig plasthandskar nummer 1. Och vad kan man göra fel när man håller på med en sockervadd då?
4: Men det är ju att vara lite för snabb, tycker jag. Då blir det lätt att sockervadden kan ramla av pinnen eller att... Ja. Okay.
3: Nu har jag fått på mig plasthandskar. Jag har fått en sån här strut i handen som jag nu kommer stoppa in i den här maskinen som vi har fyllt med rött socker. Och så kör man bara vispa runt här. Eller varför händer ingenting, Edvin?
4: Nej, men vi har precis suttit på värmen så den kommer ut nu alldeles strax. Ja. Men exakt, det gäller att snurra pinnen och snurra runt i bakformen.
0: Oj.
4: Som du beskrev där.
0: Samtidigt. Är det där.
3: Ingenting händer.
0: Snurra pinnen och snurra...
3: Snurra pinnen.
4: Så långt ner i botten som möjligt.
3: Jaha. Vet ni, nu börjar det hända grejer här. En rosa sockervadd tar lite form här och den kommer bli... Ja, den börjar bli... Den är inte lika fin som din, Edvin, för jag har inte gjort tusentals sådana här. Det är första gången för mig. Okej.
4: Inga problem.
3: Har du stått här i 4 år och spånat sådana här? Så är det kul eller?
4: Ja, det är jättekul. Det är fantastiskt att träffa massa människor.
3: Hur stor brukar folk be om en jättestor?
4: Det händer ofta att många vill ha stora sockervaddar.
3: Ja,
4: okej. Då är det klart att vi gör det.
3: Nu har jag gjort en ganska stor. Jag kommer lämna Edvin en liten stund och passa på att käka den här enorma sockervadden. Den är lika stor som mitt huvud och Edvins huvud tillsammans och kanske någon tills huvud tillsammans.
0: Snyggt.
3: Jättestor är den i alla fall.
0: Jobbat, Gosha. Men alltså, jag blir helt glad för jag har faktiskt egentligen alltid älskat sockervadd.
1: Men
0: tänkt att det är så otroligt mycket, för de är så stora.
1: Ja.
0: Men om det bara är ungefär typ två sockerbitar i så borde det liksom...
1: Det är luft. Det är luft.
0: Men det är nästan viktigare än en godispåse.
1: Det låter som att den där sockervadden du får till Gosha är lite större än, ska vi säga, standard där i kioskerna.
3: Ja, den är framförallt min mun. Den
0: är framförallt min mun.
1: Tugga lugnt där. Ja, det är bra.
0: Sommartid hänger på Nöjesfält idag.

0: Då gäller länsväg 136 på södra Öland mellan södra Möckleby och Kastelösa, närmare bestämt i höjd med Smedby kyrka kan man säga. I det området så är det en brand just nu på en åker och det innebär att vägen är avstängd för trafik i samband med släckningsarbetet. Prognos satt till klockan 12. Brand stoppar trafiken alltså på Öland, södra Möckleby, Kastelösa i höjd med Smedby kyrka ungefär. Vägen avstängd, prognos satt till klockan 12.
1: Dinner party hör vi i sommartid i P4.
2: Alltså nu om bara 4 minuter så ska de få uppleva det där som de kanske aldrig har gjort, men som de har rest många, många mil för att få se här i Sverige. De, ja, delvis tyska turisterna som har tagit sig till Nybro där vi ju hänger idag.
1: Jag älskar att vi också förutsätter att det ska vara en hel del tyska med på den här lilla älgturen. Men dels är det ju för att vi vet att tyska gillar älg många gånger, tycker det är spännande. Men också för att i Tyskland är man ju mitt inne i sin semesterperiod nu.
2: Ja men exakt, de har ju sen semester jämfört med många svenskar. Ja.
1: Så nu ska vi se hur dina älgkunskaper är då inför det här besöket, Malte. Jaha. Jag klickar ut ett ljud här.
2: Okay.
1: Och då ska du och du som lyssnar gissa, är det en älg eller är det en säl? Älg eller säl heter programpunkten.
2: Får jag fråga bara, varför just säl som alternativ? Jo,
1: för att du kommer inte lyssna ut vilken som är vilken.
2: Ja, vad roligt.
1: Mm, det ska ni få höra här. Första alternativet, älg eller säl?
2: Ja, men det där, jag skulle säga att det där är säl.
1: Fel, det är en älgkalv som låter så där. Mm, du förstår varför jag valde älg
2: jag
1: eller säl.
2: Ja. Mm.
1: Alternativ 2, älg eller säl?
2: Nej, men det skulle kunna vara en älg som bräk. Nej, men det är okej då. Det där är säl.
1: Det var en säl. Ja. Det var en sälkut. Bra. Ett för
2: snyggt.
1: Alternativ nummer 3, älg eller säl?
2: Ja. Men gud vad svårt. Ja, men jag älg.
1: Knubbsäl.
2: Nej! Knubbsäl, det är ju min själsfrände. Jag borde ha koll på den. Jag är ju som en knubbsäl.
1: Sista då. Älg eller säl?
2: Älg.
1: Ja, älgko. Det var mamma älgko där. Oh. Bra, men det, vad blev det? Två, Elin, blev det 2 rätt, Malte, eller? Ja, men 2 och 4.
2: Du, jag vill leka mer älg eller säl. Kan vi göra speciellt? Kan vi återkomma det? Ungefär som vår musiktävling Hitta hitten. Att vi varje dag leker älg eller säl. Kan vi ta det nästa sommar?
1: Självklart inte, Malte. Nej, det är sommartid i P4.

0: Vadå?
1: Du ska få hjälp från lyssnaren.
0: Är det sant?
1: Lars skickar in, var kan jag skicka en bild? Jag har en bra mustasch.
0: Just det, jag behöver ju lite hjälp. Jag är ganska nybliven mustaschman och behöver lite guidning som mustaschnovis, hur man ska sköta den och sådär.
1: Jag hör av mig till dig Lars, så du kan kontakta oss med en liten bild där. Nu är klockan 11, Ekot här.
2: Socialdemokraterna KU-anmäler moderata migrationsminister Johan Forssell efter hans uttalande om migrantvågen i Ceuta. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist menar att migrationsministern överdrev situationen. I Kongo-Kinshasa har antalet döda i Ebola nu passerat 2000 människor. Det här uppger myndigheter i landet. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och det pågående utbrottet är det snabbast spridande som registrerats.
3: Viruset ligger före oss. Just nu jagar vi det, sa Världshälsoorganisationens regiondirektör för Afrika, Mohamed Yacoub Janabi, på en presskonferens på måndagen i Bunia i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och antalet döda har nu passerat 2000, uppger myndigheter i landet. Och jämfört med det hittills största utbrottet världen sett, det som drabbade Västafrika 2014, så har årets utbrott skördat dödsoffer i snabbare takt. Men samtidigt har arbetet intensifierats och gjort stora framsteg, säger Yacoub Janabi i ett nyhetsklipp från AP. Från att bara kunna testa ett 50-tal om dagen görs nu 2000 tester varje dag.
4: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day.
3: Men nöjd, det är han inte. Inte förrän viruset är stoppat och liv kunnat räddas.
4: Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
3: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Konjunkturinstitutet KI räknar med att lågkonjunkturen snart är slut och ebbar ut nästa år. Institutets senaste prognosuppdatering visar att BNP-tillväxten väntas uppgå till 2,3% i år. Den tidigare prognosen låg på 2,2%. Arbetslösheten bedöms uppgå till 8,6% i år för att därefter sjunka de två kommande åren. KI räknar också med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år när inflationen tar fart igen. I Sydafrika har 14 gruvarbetare dött efter ett ras i en nedlagd gruva, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt uppgifter arbetade de omkomna illegalt i gruvan när den rasade över dem. Ytterligare 8 personer skadades allvarligt. Tusentals oregistrerade gruvarbetare verkar i Sydafrika och letar efter guld och andra mineraler i övergivna gruvor, ofta under farliga förhållanden. I studion Leif Näslund.
0: Ska jag säga något, Sofie?
1: Nej, men jag tycker du ska säga någonting. Jag har följt upp med en annan grej nu.
0: Jaha, du håller på och mufflar med någonting där i skymundan. Då säger jag så här, Malte och Sofie är med dig. Det är sommartid i P4 och vi upptäcker sommarsverige tillsammans.
1: Glöm inte kontakta oss, det gör du i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns en kontaktväg rakt in till oss där du bland annat då kan berätta vart du badar idag.
0: Och vi vill ha in badtemperaturer. Kom igen nu, vi kör ett svep om en timme. Visa att det är badläge!

0: Arvingarna, hon kommer med sommaren, hör du, i sommartid.
1: Mm, det är Maria Ensell som har valt ut den somligaste musiken till oss.
0: Du, igår så fick jag lite, alltså jag fick inte direkt något medhåll av varken dig eller producent Elin här i studion.
1: Nej.
0: När jag berättade hur jag gör när jag parkerar.
1: Nej, men det var ju nästan, men det var ju inte så, det var ju nästan lite motmjuk. Eller jag vet inte, jag kände bara det var något som tog emot när du beskrev hur du gör när du ska hitta en parkeringsplats.
0: Nu handlar det om, det är väldigt mycket folk överallt. Det är svårt, folk cirkulerar runt. Ja, då händer det ibland att jag hoppar ur bilen och min man kör eller vice versa. Och så går en och letar och en kör och letar. Och hittar jag då en parkering så ställer jag mig på den och ringer honom. Kom hit.
1: Så då bara ställer du dig rakt upp och ner utan att ha en bil?
0: Ja, men bilen måste komma inom bara liksom 40 sekunder. Man kan ju inte stå där en timme och passa. Karin hör av sig. Heja Sofie!
1: Jaha.
0: Eller vem var det som parkerade, eller vem det var som parkerar smart tillsammans med sitt sällskap. Istället för att reta sig på henne borde alla som har möjlighet göra så. Det skulle bli effektivare för alla.
1: Men hur skulle, hur skulle det se ut på våra parkeringsplatser om det stod massa människor på varenda ruta och kingade platser?
0: Jo, vet du vad som hade sett ut? Nej. Det hade blivit lättare för de som ska backa ut, för nu står det ju massa bilar i rad istället. Tänk om alla ställde sig utanför och liksom inte körde in på parkeringen. Skickar in en person som ställde sig så att de som ska ut kan backa ut lättare. Nu står det alltid någon bil bakom när man ska backa ut. Står det tid och så krånglar man och så bråkar man.
1: Men vad är förlängningen då? Det kommer ju bli som på vissa turistorter där man går ut tidigt på morgonen och lägger en handduk på en badstol.
0: Men
1: liksom,
0: det
1: och kingar
0: måste ju vara fejk när man ser det. De som ligger och sover på solstolarna.
1: Det förekommer kommer ju bli likadant då, att folk ställer ut något stort skrymmande pryl på parkeringsrutor som de ska ha dagen därpå. Nej, men jag vet inte, det känns bara som att det blir en gränsförflyttning.
0: Ja, jag hör dig. Ja. Faktiskt lite granna.
1: Men vi är glada för att du som lyssnar hör av dig och vill liksom hjälpa och boosta Sofie och mig. Johan, han vill hjälpa och guida mig och hantera det här att vara nybliven mustaschman.
0: Ordentlig mustasch pratar vi nu alltså. Det är en flera centimeters lång
1: mustig,
0: eller? Du har under läppen eller under näsan.
1: Jaha, det var ju trevligt. Du, Johan skriver så här. Hej, till Malte kan jag rekommendera en mustaschkopp. Och så skickar han en liten bild här från på en sån. Och då skriver han så här: hjälper vid inmundigande av dryck. Snyggt och stiligt dessutom. Och då ser den alltså ut som att, men så här, det är en vanlig kopp och sen är det som, hur ska man beskriva?
0: På själva öppningen på koppen så är det som en liten platta där mustaschen landar då när man tar den. Så att du inte doppar mustaschen i kaffen till exempel. För du sitter ju ganska ofta med lite skum i mustaschen här när du tar dina kaffelatte.
1: Men det ser ju lite som pipen på en takeaway-mugg.
0: Ja.
1: Så kan man säga. Och det vore ju perfekt. För just det där är ju ett av mina problem. Idag har jag flera gånger redan blivit påkommen och folk har påtalat, vad har du i mustaschen? Och då är det kaffeskum då som har fastnat där. Jag har inte riktigt vant mig och lärt mig hur man ska hantera mustaschen när man har den.
0: Du, hör av dig till oss, det gör du i appen Sveriges Radio. Vi ska snart på tillbaka till vår älgpark och se om vi får se några älgar. Och jag hade en liten tävling nyss. Jag har en sista, ett sista här nu.
1: I tävlingen älg eller säl?
0: Ja, precis så heter tävlingen. Jaha. Älg eller säl, här kommer ljudet.
1: Ja, men vad är det här då? Det här är, jag skulle vilja säga, jag går emot vad jag tänkte. Jag säger säl.
0: Nej, det är en irriterad älgko.
1: Aha, okej.
0: Där har vi det. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Avon, tiden läker alla sår i Sommartid i P4.
1: Och medan många här hemma nu återgår till vardag med jobb, hämtning och lämning av barn och sådär, och kanske en viss allmän ångest, så finns det de som just nu är mitt inne i sin semesterperiod.
0: Nämligen centraleuropéerna, alltså tyskar, belgare och nederländare, som kanske då kommer till Sverige.
1: För det finns en specifik sak som lockar dem kanske extra mycket just hit till våra breddgrader nu under sommaren.
0: Nämligen älgar! Har du sett några sådana än? Olle Tyrbo, P4 Kalmar.
2: You bet, kan man väl säga. Jag har sett flera stycken. En 7-taggare, en 8-taggare, och just nu så ser jag både ko och kalv, och det är väl det är en som hänger efter oss hela tiden liksom, och går bredvid och vill ha mat. Det är de stora älgarna, skogens konung, som just nu bråkar lite grann borta, som visar sig för det här följet som är med. Det är 2 traktorer och så är det som någon slags militärsläpvagnar bakom, 3 stycken bakom varje traktor. Och så åker vi på en liten väg där, ganska stort område som det är här inne där älgsafarin är. Just nu stannar den till lite grann, så jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Men jag har lite folk, och jag hörde er nämna tidigare, ja, Tyskland, Belgien och Nederländerna bland annat. De börjar komma frekvent hit i Kalmar län nu. Och från Belgien så kommer Corinne Degui. Welcome to Sweden.
3: Thank you, thank you.
2: And welcome to see this big animal, yeah. The king of the woods.
3: Okay, I don't know it was the king, but I'm very impressed because it's a big animal and we don't have it at all in Belgium. So for a family it's really a nice day to discover them.
2: Is it a little bit exciting?
3: Yes, because for my part, I had already one time 20 years ago, I had the experience to meet this animal. But for my family, it's really the first time. So it's a bit exciting, yes.
2: I can understand that. And we have some of these big moose just beside us earlier here on the other road. How do you feel?
3: Yeah, they are very calm. They don't seem so impressed to see the car moving just near to them. So it's really nice to touch. Yeah, really strange animals. I'm just expecting to see others to understand why they are so calm. Yeah, maybe it's a Swedish kind of life.
2: No, I don't see it every day.
3: Okay. Yeah, because we see on the roads the road sign. So we are also very impressed if during our holidays we will meet one of them on the road. So.
2: But I don't think you want to meet them on the road.
3: Okay.
2: Believe me.
3: Okay, I prefer.
2: It's better here. Yeah. Here you can say, if you turn around, you can see this big moose, and you get some food, and you can meet it.
3: Yeah, that's true. Yeah.
2: How do you feel about that?
3: Yeah, it's for me, it seems strange to see like a wild animal that is coming so near the human, because that's not common in my country. Yeah, except for cows or these skin things like that, but yeah, very nice, very nice.
2: Impressing. Corinne säger det liksom, att hon tycker det är mäktigt att träffa de här stora djuren, hon och hennes familj. Hon har varit här tidigare och sett älgar i Sverige, men inte på så här nära håll. De finns ju inte i Belgien, Tyskland och Nederländerna, där de här människorna är ifrån, som sitter i den här vagnen just nu då. Och just nu så fick då de som sitter på vagnen en sån här, ni vet, lövruska som älgen då äter ifrån när man håller den här stora lövruskan i handen då. Nu tuggar den här i en mans nästan i handen, och så är det en som försöker klappa den här enorma älgen, som jag räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taggar minsann. Ska se om vi får med några svenskar här också. De sitter här.
4: Hej, jag heter Håkan.
2: Håkan, hur är det här då att möta älgen?
4: Ja, det är faktiskt imponerande. Ja. Jag förstår inte att min svärfar har skjutit älg förut.
2: Han, det är bättre att se på dem.
4: Det är bättre att se på dem. Låta dem vara livet.
2: Ja. Hur är det att mata? Nu fick en lövruska.
4: Ja, det är faktiskt härligt. Det är mäktigt faktiskt att komma så nära. Man är ju så man kan klappa dem.
2: Ja, det är de faktiskt. Och det gör dina barnbarn just. Stella här och Fabian här. Stella, hur är det att klappa älgen?
5: Bra.
2: Trodde du den var så stor när du skulle åka in här?
5: Nej.
2: Vad säger du då, Fabian?
6: Ja, det är väldigt coolt, för det ser man inte varje dag.
2: Man gör ju inte det. Tänk om den skulle stå in utanför fönstret.
5: Och då hade jag blivit väldigt chockad.
2: Det hände faktiskt mig när jag gick i skolan hemma i Arvika. Så satt jag in i skolsalen, så tittade ut i fönstret och så stod en älg och en kalv där utanför och tittade in genom fönstret. Så kan det vara när man bor i Värmland. Men nu är vi i Nybro och tittar på de här gigantiska älgarna. Corinne från Belgien och hennes familj var väldigt imponerade. Och så även då Fabian och Stella och mormor och morfar som är här. De kommer från Kalmar, så det är en kortare resa. Men det lockar enormt mycket turister det här att få se den här älgen som det snackas så mycket om nere på kontinenten.
0: Jag kan förstå att man är fascinerad, det är jag också, även om man bor i Sverige, för det är inte varje dag man stöter på en älg så pass nära som du får göra, Olle Tyrbo, P4 Kalmar.
1: En liten resa ut där i skogen då för att få se de där älgarna, en resa som tog bara några minuter. Ingenting jämfört med den omväg vi alldeles strax ska ta uppe i Härjedalen.

0: Då gäller det först Öland och södra Öland, länsväg 136. Det var tidigare stopp där i trafiken mellan södra Möckleby och Kastlösa i Hymmensmedby kyrka på grund av en brand på en åker. Nu har man börjat släppa på trafiken. Växelvis trafik är det som gäller ungefär fram till klockan 12. Och så gäller det Kalmar och Erik Dahlbergs väg in mot centrum vid Giraffen. Krock mellan lastbil och buss där som gör att det begränsar framkomlighet in mot centrum. Erik Dahlbergs väg vid rondellen Giraffen.
1: Nu är det gott att sjunga kärlekens refräng.

0: mycket fina ackord på slutet där av Olle Adolfsson. Nu är det gott att leva.
1: En av de stora svenska sommarviskungarna under 1900-talet. Och fint att få uppmärksamma och höra honom här i sommartid i P4.
0: För det är ju faktiskt fortfarande sommartid. Sommaren pågår i Sverige så länge vi hörs här. Och det gör vi denna vecka med. Och vi har så mycket... Vi ska inte prata så mycket om vi ska göra, men lite granna. Jag måste bara få säga vad jag ser fram emot i veckan.
1: Ja, berätta.
0: Alltså, vi ska få hänga på ett kloster.
1: Och vad spännande.
0: Det är någonting med det som fascinerar mig. Mm. Kanske att jag känner någonstans långt innan att jag har någon liten kallelse, men att bara stänga in mig med mig själv.
1: Är det så att den kallelsen ökar lite nu när barnen är tillbaka i skolan och det är lite jobbiga hämtningar och lämningar och det är tillbaka till rutinerna och att du då känner dags att bli nunna?
0: Ja, att jag vill stänga in mig i ett kloster. Ja, det kan kanske ha lite grann med det att göra. Du är inte dum du borde bli psykolog, Malte.
1: Tack. Vi vill så gärna bada med dig också idag. Det har börjat trilla in lite badtemperaturer.
0: Ja, jag går bort till våran lilla...
1: Ja, men du, har du något önskemål vad vi skulle vilja bada? Du kollar på kartan.
0: Ja, nu ska vi se. Vi har ju en karta där vi sätter ut kartnålar. Blå kartnål för bad, obviously.
1: Jaha.
0: Jag skulle vilja bada...
1: Vart då?
0: Nära Strömsund.
1: Strömsund.
0: Flåsjön till exempel.
1: Flåsjön, ja.
0: Jag skulle också vilja bada mer i Dalarnas län faktiskt.
1: Ja, men Dalarna är stort också. Ja, det är så stort.
0: Men tänk mot norska gränsen.
1: Ja, okej. Okay. Västra Dalarna.
0: Och sen har vi inte badat så jättemycket i Bohuslän faktiskt.
1: Det är lite märkligt med tanke på att det är riktigt så semesterparadis.
0: Ja, vi har inget bad i Lysekil, Kungshamn, Hunnebostrand, Strömstad. Det är ju nästan en skam.
1: Men då är vi orter på Ström är vi lite ute efter. Ja. Strömsund och Strömstad. Ja. Olika delar av landet. Men lika väl vill vi ha bad därifrån. Appen Sveriges Radio. Jag visar här nu jätteenkelt hur man går till, hur man gör. In i den. Klickar högst upp där på listmenyn på lokalt. Och där under. Tjusig sommarbild med Sofie och mig och badbollen. Och så under där. Skicka in. Eller temperatur, det är bad.
0: Ja, precis som man säger. Sommartid i P4 är du att lyssna på. Vi ska om en liten stund ta den här omvägen som vi kanske kan kalla omvägarnas omväg.
1: Ja, den är väldigt...
0: omvägig.
1: Omvägig, får man säga. Ja. Du, vi får hoppas att vi bara får tag i reporten också.
0: Så pass långt bort är reporten. Men vi jobbar både för fullt. Vi ska ut i skogen, minst sagt.
1: Jajamän.

0: Meghan Trainor, Made You Look i Sommartid i P4.
1: Ja, och vi hänger på Nöjesfält i Stockholm idag tillsammans med reporter Gosha Stersman som, ja men du är typ lite, vad ska vi säga, hög eller berusad eller vad hände?
2: Alltså jag har kommit ur berusningen. För att alltså ni vet när vi gjorde de här sockervaddarna, då gjorde vi ju ett gäng. De var jättestora. Ja. Och sen så tryckte jag en. Alltså på 30 sekunder kanske. Alltså hon, presspersonen som slog följe med mig, hon tittade på mig som att jag var galen. Jag bara tryckte den. Och sen rev jag av med de här handskarna. För jag fick ju plasthandskar då för att göra sockervadden. Ja. Och det var sånt lifehack. För du vet, det var ju inte ett spår av sockervadd på mina händer.
3: Man kanske ska
2: att
3: med
2: äta sitt... med plasthandskar. Ta med till ungarna.
3: Ja.
2: Alltså det är så, det är tips från mig på Nöjesfältet. Hur man får bort det där äckliga sockret.
3: Jag brukar säga till barnen att man får bara äta med munnen. Att man får inte ta med fingrarna och slicka på fingrarna. För då blir det ju jätteklarigt. Utan bara äta med munnen. Då får man ju dock sockervadd i hela ansiktet. Smart!
2: Ja,
1: men för din egen hälsa skull så hoppas jag att du har rört dig ifrån sockervaddståndet. Så att det inte blir... För du kan ju inte hejda dig uppenbarligen.
2: Nej, men jag åt en våffla och jag tänkte att jag skulle köpa en sån här. Det gick omkring en kvinna med sån här band, men ni vet, såna här ringar man hade förr,
3: som
2: man
3: typ kan,
2: alltså som en klubba som man sätter på handen och en enorm clownring typ som man kan sitta och suga på.
1: Jag blir orolig här.
3: Gosha, du äter sig igenom Nöjesparken. Helt rätt, om man kanske inte är den som älskar åka karuseller.
1: Så är det, det här är Sommartid.

0: också av någon konstig anledning en sån låt som jag kan hela texten på. I Promise Myself med Nick Cayman.
1: Ja, inte jättesvår text att lära sig kanske, eller?
0: Okay.
1: I Promise Myself.
0: I promise to wait for you.
1: Och jag lovar en sak. Mm. Att ge dig som lyssnar de senaste lokala nyheterna nu vid 11:30.
0: Snäll du är, Malte. Mm.
2: Och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. En kraftig åkerbrand i närheten av länsväg 136 på södra Öland i höjd med Klinta gör nu att trafiken påverkas. Vägen har varit helt avstängd men nu är ett körfält öppet och trafiken släpps på växelvis. Räddningstjänst är på plats och har omringat branden som är cirka 200 gånger 100 meter stor. Till en början var spridningsrisken mycket stor men den har minskat avsevärt, säger Trygghets- och larmcentralen. Prognosen är att vara klara runt klockan 11:45. Igår berättade vi att avlidna får ligga längre på bårhusen innan de får en begravning. Vad många inte vet är att bårhus också kan vara en plats för ett sista farväl. Ulf Tölke och Malin Nischär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar och råder anhöriga att inte vara rädda för att boka in ett avsked hos dem.
3: Och vi uppmuntrar också att barn ska följa Precis. Med och få känna sig delaktiga.
4: Ja.
3: Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så. Men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen. De
4: tar det mycket mer naturligt.
3: Ja, tar det naturligt.
2: Och mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Jottesjön utanför Virserum i Hultsfreds kommun har sjunkit med flera centimeter efter att någon obehörig ska ha öppnat dammluckorna i änden på sjön. Det hela ska ha skett under förra veckan och luckorna kan ha varit öppna så länge som i 40 timmar, uppger verksamhetsansvarig för EME-förbundet för Vimmerby tidning. Det hela är allvarligt med tanke på att det redan låga grundvattennivåerna enligt EME-förbundet. Teorin är att någon obehörig har öppnat dammluckorna och händelsen har polisanmält som skadegörelse. Det var de lokala nyheterna i P4 Kalmar. I studion Olivia Simons.
1: Och jag är så glad, det börjar komma in tips nu om hur jag ska hantera livet som nybliven mustaschman. Tack.
0: Ja men alltså, Lars skickar en bild på en fin mustasch. Låt den växa och om du har möjlighet, vrid topparna. Många använder vax, jag använder hårspray. Det håller hela dagen.
1: Tack Lars.
0: Men du Malte, den här sommarmustaschen-projektet som du har, hur länge ska det hålla på, tänker jag? För vi ska ändå jobba med varandra i höst, du var ju också här på...
1: Vadå, hintar du om någonting?
0: Nej, jag bara undrar hur långt du har tänkt att dra projektet.
1: Du, jag tror att det inte finns någon återvändo. All in nu.

0: Min allra första konsertupplevelse var någon gång i början på 90-talet. Jag var med mina föräldrar i Västervik och kollade på GES. Satt på, jag vet inte om det var mamma eller pappas axlar, men det minns jag väldigt, väldigt tydligt.
1: Inte jättelångt från Västervik finns Nybro. Och där ute i skogarna hittar vi P4 Kalmars reporter Olle Tyrbo. Och ja, tji fick vi. Vi trodde ju att du skulle få användning av lite tyska glosor. Och jag vet att du också har övat lite på detta språk.
2: Jag har provat lite. Jag har provat lite grann faktiskt. Men vi ska se här. Is there anyone from Germany here?
3: No!
2: Okej, okay, no, sa allihopa. Då är det belgare, det är svenskar. Och så måste jag, det var en tjej jag skulle som fotar just nu. Hello.
4: Hello.
2: Your name is?
4: Tess.
2: From?
4: Holland.
2: Ah, Holland. Where in Holland?
4: Gelderland.
2: Okay. And how do you think it's to sit here and watch all these mooses?
4: I think it's amazing. It's very beautiful to see these animals. Mm. Yeah.
2: Have you seen them before live?
4: In Norway.
2: Okay.
4: Yes. But I was little, so I don't remember very much.
2: And I see something, that you take photos. It's a lot of people taking photo here, but you take photo with a camera.
4: Yes, I actually got it from my grandpa for this. Yes, to take pictures here.
2: No, not the mobile.
4: No, I think I can make beautiful pictures with this.
2: Mm-hmm. Perfect. And here we have a big one, you see? Can you count the on his crown there? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tags.
4: Yes.
5: Yes.
6: What's that on the side of him?
2: Sorry?
6: He has something on his side.
2: Maybe he has. Oh. I don't.
6: I don't. It looks like a button.
2: It looks like a button.
6: Yes.
2: It's better than a bullet.
6: Yes. That's better.
2: Okay. So have a pleasure day here and. Vi går tillbaka till svenskarna här lite grann också. De hade det bra, de kom från Nederländerna. Två stycken, Tess och den andra kvinnan fick jag inte namnet på. Men hon fotograferar med en vanlig kamera, i en sån här pocketkamera till sin morfar. Och då har vi ju mormor här också, fast hon pratar svenska. Tjena!
7: Hej!
2: Vad heter du?
7: Monica.
2: Monica, du är här med barnbarnen då, Fabian och Stella.
7: Stämmer bra.
2: En liten gåva att se älgar.
7: Ja, det är det absolut.
2: Ja, ni brukar ta med dem på lite grejer så här innan skolan börjar.
7: Ja, det börjar bli en liten tradition. De börjar bli stora. Och vi ser fram emot att få ha dem för oss själva lite ibland.
2: Det blir gott.
7: Ja.
2: En solig dag i Nybro, inte fel att titta på älg.
7: Nu ser vi massa hjortar samtidigt också.
2: Ja, titta, det är ju små hjortar. Det är både vuxna hjortar och bebishjortar minsann som går här bland älgarna också. Det är ju värsta naturupplevelsen. Jag visste inte att de hade det här inne faktiskt.
7: Jag har sett reklamen för det, så jag väntade mig att få se sådana med.
2: Kort bara, hur är det att se en sån här stor älg och få mata den? Den står bredvid dig vid vagnen.
7: Jo, men det är väl stort. Man har svårt att tänka sig hur stora de är i verkligheten egentligen. Så det är spännande att se dem.
2: Och så som vi brukar säga, det är bättre att se dem här än på vägarna.
7: Absolut. Där vill jag inte möta dem.
2: Nej, det vill ingen. Ja, så går det till i Nybro. Så när vi är ute på en älgsafari här. Nu är det faktiskt en älg uppe på den väg vi ska passera. Men jag tror den älgen flyttar på sig.
0: Olle Tyrbo, P4 Kalmar, tar oss med bland älgar och hjortar.
1: Ja, och även om det är mest centraleuropeer som aldrig har sett en älg hela sitt liv, blir ändå nyfiken på Olle. Har du någonsin sett så här många älgar på så kort tid någonsin tidigare?
2: Jag har faktiskt varit i älgparker här i Kalmar län lite grann, bland annat under pandemin då vi gjorde ett live-referat, jag och ägaren. Ni vet, man kunde inte kommentera fotboll och sånt, sporten var inställd. Då fick man sätta sig och kommentera älgar istället i radio, hur de rörde sig och så. Här kommer tvillingarna, de rör sig framåt mot oss, går mot vänsterkanten. Och jag har aldrig sett dem göra det förut, sa han.
0: Vilken radiohistoria du måste ha skrivit då, Olle.
2: Ja, det var fantastiskt. Det var riktigt roligt var det faktiskt. Det var en annan park i de norra mellersta delarna av Kalmar län.
1: Ja, tätt mellan älgparkarna då. En av dem besöker vi idag här i sommartid.

0: Agnes med Love Songs hör du i Sommartid i P4, och här pågår det grejer, ska vi väl vara ärliga och säga, Malte.
1: Ja, men så är det, för dagens omväg här i Sommartid, det är den mesta av omvägar vi någonsin har tagit. Vi snackar timmar ut i skog, långt ifrån närmsta samhälle, och dessutom visar det sig utan något spår av mobiltäckning.
0: Det är jättebra när man ska sända radio, vi tänker, det kastar vi ut någon och så går det inte att höras. Men vi är på gång, vår reporter har varit på plats på vår omväg, vi kommer få höra hur det var. Vi måste bara se till att reporten hamnar i någon form av ortssamhälle så vi får mottagning.
1: Ja, för det som är värt den här stora omvägen, det är en staty placerad långt ute i skogarna i södra Härjedalen utanför Lillhärdal. Och där står den nämligen, väldigt symboliskt valt i detta öde landskap, en staty över den stora svenska filmstjärnan Greta Garbo.
0: Kenneth Tornef på Trafikredaktionen, då kan man undra, vad vet du om Greta Garbo?
2: Ja, att hon hade en exceptionellt god bilsmak. Men, ja, men med så mycket annat kring Garbo så finns det myter och mysterier. Vi vet att hon ägde en Rolls-Royce Phantom från 1927, och bara det liksom ge mig gåshud. Och det sägs, och om det stämmer, hade hon också en av världshistoriens vackraste fordon. Det här är lyx och skönhet bortom begriplighet, som Garbo själv, en Duesenberger J-serie cabriolet från 1932.
1: Ja, men eftersom du är så totalt nördig på vad Garbo då hade för bil, eller som det sägs att hon hade, vad ligger den i liksom marknadsvärde då, Kenneth?
2: Om, om man ska köpa en sån, jag har förutsatt att ett exemplar dyker upp på marknaden överhuvudtaget. Det gjordes bara 500 mellan 28 och 37. Lätt över 10 miljoner. Oj. Och sen uppåt beroende på proveniens. Liksom.
0: Hade du sålt allt du äger och har och köpt den bilen om den dök upp, Kenneth?
2: Det hade jag inte gjort. Jag hade gärna betalat en biljett för att se den, för den är liksom obegripligt. Det är Art Deco i sin fulländning liksom, och den är gigantisk och den är Hollywood och den är lyx, och det är helt makalöst.
0: Rinner det drägg i munnen på den nu, Kenneth, när du pratar om den? Det låter nästan lite så.
2: Nej, men jag får gåshud.
1: Alltså, det får jag. Där kan vi snacka pengar, 10 miljoner eller mer, men att njuta av den här statyn då i Härjedalen, det är dock kostnadsfritt så länge man hittar dit, som vi märker. Det är verkligen långt ut i skogen och knepigt att hitta dit. Hur ska man bete sig om man vill dit då, Kenneth?
2: Ja, det ska bli så intressant att höra storyn här om en stund när vi får kontakt med våra reporter. Men det är inte lätt. Alltså, stryktålig bil och bra skor är bra att ha, och kanske en satellittelefon verkar som ju. Men för dig som blir nyfiken då, det kommer du att bli om en liten stund, kör en bit österut på Särnavägen ifrån Lillhärdal till en liten grusväg som viker av norrut.

0: Den kan vara rätt skumpig och besvärlig, och jag har förstått, och kan till och med vara bommad på vinterhalvåret. Och efter det så får du parkera och fortsätta till fots in i skogen. Och vägen till statyn är inte heller skyltad, så hela upplevelsen verkar liksom vara lite garbohemlig. Mm. På något sätt.
1: Precis som den ska vara. Vi ska ta reda på om det är värt en omväg. Vi är också i Stockholm idag på Gröna Lund.
2: Just det.
1: Och inte långt därifrån så händer det snart grejer. Det är kulturfestival i Stockholm som drar igång imorgon. Vad ska man tänka på sen när man tar sig dit?
0: Ja, att Kungsträdgårdens tunnelbanestation är stängd under festivalen, det är bra att veta. Det här är ju ett geografiskt utspritt evenemang, så det gäller att hitta närmsta T-station och sen promenera. Beroende på var du ska så är det Centralen eller Slussen som gäller. Men samtidigt tänker jag, för så är det här i Göteborg under Kulturkalaset, som numera heter Göteborgskalaset förresten. Själva promenaden genom myllret av festsugna människor är liksom en del av upplevelsen, en pepppromenad.
2: Mm, fint. Kan ni tona för kolv på alla möjliga orter i Sverige och numret för att tipsa 020 999 444. Nu ska vi kolla här. Producentdelen, har vi kontakt med reporter Lisa?
3: Vi har kontakt med Lisa.
1: Yay! Ah! Då ska vi snart ta en omväg tillsammans.
2: Skål!
1: I sommartid. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did

0: you come from Cotton Eye Joe.
1: Cotton Eye Joe, Rednecks, hör du här i Sommartid i P4.
2: Ja, och dagens omväg lever verkligen upp till namnet omväg. För oavsett varifrån du åker så är det svårt att hitta det här besöksmålet. Och ja, att det är en omväg, det verkligen bevisar sig också här i Sommartid.
1: Lisa Jungefeld, P4 Jämtland. En grusväg i en skog långt bort från närmsta samhälle i Härjedalen och inte en enda skylt som säger vilken stig man ska ta. Passar det in på den plats du precis har varit och besökt?
3: Ja, men det gör det verkligen. Det är ungefär dryga 2 mil från Lillhärdal som är närmsta samhälle. Sista 13 kilometerna på en guppig grusväg. Och ganska snabbt så förlorar man täckningen helt. Och jag hoppades ju att den skulle komma tillbaka, men den gjorde aldrig det.
2: Så nu har du fått vända om och åka till lite samhälle där det finns mobiltäckning. Men du har ju varit på den här platsen som då har en staty utplacerad just i den här väldigt avlägsna bygden som av en anledning och en symbol för personen statyn föreställer.
3: Ja, men precis. Och det är ju Greta Garbo vi pratar om, en staty av henne som placerats ut här i skogen. Och ja, men det finns ju flera anledningar till att hon har hamnat just här. Och det jag vet inte om jag ska gå in på dem nu.
1: Jajamän, kör på bara Lisa. Vi är så nyfikna på att få veta mer om den här statyn. Jag misstänker att det finns de som har en del kunskap.
3: Ja, men precis. Jag har ju någon med mig här. Jag kan ju börja med att säga att det är Konstmuseet Fotografiska i Stockholm som beställt den här statyn och som då kände att den inte riktigt passade där. Och ja, men jag har med mig Hans Ove Hansson som är vildmarksguide här i Lillhärdal med omnejd. Och vi var ju tillsammans ute vid statyn för en liten stund sedan. Hans Ove, vad vet du om varför Greta Garbo placerats just här?
4: Det är i samband med att Fotografiska hade en utställning om Greta Garbo så föddes då idén om att sätta ut eller skapa en staty av henne. Men eftersom hennes ledord var ju integritet så var ju inte kanske Stockholm det vanliga Stockholm det man först tänkte på. Men då fanns det nog en styrelsemedlem på Fotografiska som då hade kände till Stockholm i Lillhärdal och tog då kontakt med berörd markägare och fick godkännande att sätta upp en staty där.
3: Ja, men precis, för Greta Garbo, hon var ju ganska folkskygg. Hon gick inte på filmpremiärer eller svarade på beundrarbrev utan hon höll sig undan rampljuset både under och efter karriären och hon är född och uppväxt i Stockholm. Så när man hittade det här Stockholm mitt ute i skogen så tänkte man att det var en fin plats att hedra Greta Garbos minne på. Det är ju ganska krångligt att ta sig dit, Sove.
4: Ja, det är det, men det är väl kanske också det som är poängen med det hela. Att från början var det ju helt random någonstans. Och jag som guide fick ju väldigt många förfrågningar vart det var. Och jag hade ju lärt mig vart han var. Men alltså det var lite grann poängen för allihop att hitta dit själv. Och till slut började folk på räkna antal mötesplatser bortanför det och det huset. Ja, lite grann så var det. Men idag har ju fler och fler hittat dit. Och det är ju en välbesökt plats.
3: Ja, det har blivit en upptrampad stig, men man stannar ju verkligen mitt ingenstans vid en parkeringsficka och så får man kika i diket för att hitta den här stigen och så går man rätt ut i skogen. Och vi var ju som sagt där för en timme sedan ungefär. Vill du hjälpa mig att beskriva hur ser statyn ut?
4: Ja, han är lite surrealistisk. Alltså, du kommer ju från en gångstig in i en ungskog och går ut över en myr. Och då, i ändan på den myren så ser man en början på en granskog och mitt inne början på granskogen så är det en liten hårdbacke och där lyser hon upp med sin vita, gråvita färg som lyser hon upp hela området. Så hon syns ju faktiskt på 50-100 meter när du kommer, men lite udda, ja, verkligen, men snygg.
3: Ja, och så står det ju Statue of Integrity nedanför statyn där som den heter. Och, ja, men jag vet att den är gjord i fiberbetong och lera. Du berättade att det är många som har ringt dig genom åren, framförallt i början, och frågat hur man ska gå och att det är välbesökt. Är det värt omvägen, skulle du säga?
4: Ja, det tycker jag definitivt. Det är någonting udda egentligen, men udda men fint och väldigt speciellt.
3: Ja, det var härligt att se henne där i skogen. Hon som blickar ut, hon har en speciell blick också, eller hur?
4: Han är väldigt välgjord. Alltså ansiktsuttryckerna, det tror man inte du kan få till. Alltså med hjälp av fiberbetong och silikon och lera. Men han har gjort ett jättefint jobb, Jon Leifsson.
3: Ja, verkligen. Hon verkar ha det bra där i skogen. Tack så jättemycket Hans Ove Hansson som alltså är vildmarksguide här i Lilladal.
2: Och att det är enligt honom då som har koll på det här området är värt en omväg rakt ut i skogen där i södra Härjedalen. Det råder ingen tvekan om. Men Lisa, har det varit värt för dig då att få lägga hela din arbetsdag, få stå ut med teknikstrul, behöva vända om och åka tillbaka till samhället där du kan koppla upp dig för att få se den här statyn? Om du svarar ärligt.
3: Men om jag svarar ärligt så... Helt klart. Det är ju roligt. Det här är ju en del av det som är kul med jobbet också. Att få åka ut och hamna på sådana här platser som jag kanske inte skulle åka till annars.
0: Tänk vad många ska bli förvånade som är och promenerar och vandrar i de skogarna som inte vet om att det finns en staty där som utplockar svamp eller något. Och rätt sen är så sitter Greta Garbo och tittar på en mitt ute i skogen. Det är lite konstigt.
2: Det upplevs det också.
3: Ja, jag tror man skulle bli jätteförvånad faktiskt när man stöter på den där statyn utan att veta att den finns där som sagt.
2: Omvägen idag, en riktig omväg som lever upp till epitetet Lisa Ljungefelt, P4 Jämtland, som har tagit oss till Greta Garbo-statyn.

0: Malte, från vilken film kommer han låta med Lady Gaga? Always remember us this way.
1: Jag har det på tungspetsen, men du får...
0: A Star is Born.
1: Just det!
0: Med Bradley Cooper. Ja. Fantastisk film.
1: Jag har den på listan över saker jag ska hinna med någon gång. Ekonyheter hinner vi med nu med Leif Näslund.
2: Minst 130 döda i jordbävningens Colombia. Och fortsatt stor brandrisk i landets södra delar. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men först om att Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Ett exempel är partiets förslag om en tandvårdsreform. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning nu under morgonen.
3: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
4: Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslaget om en tandvårdsreform som beräknas kosta 10 miljarder kronor varje år. Förslaget är en utvidgning av den tandvårdsreform som regeringen gjort under mandatperioden där staten nu tar 90% av tandvårdskostnaderna för dem över 67 år. Sverigedemokraterna vill att det ska gälla alla åldersgrupper.
3: Vi vet att tandhälsan är viktig också för den som allmänna hälsan för människor. Och därför är det viktigt att man ska ha råd att gå till tandläkaren.
4: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
3: Vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt.
5: Liberalerna, Simona Moamsson, har varit här. Hon har då sagt att hon under inga omständigheter skulle gå med på något sånt här. Går det att driva igenom?
3: Allt blir ju en förhandling efter valet. Min bild är återigen att vi har varit överens, fyra partier, och som ni själva påpekade här, det står till och med i budgeten att vi ska gå vidare med det här. Den nya förhandlingen handlar väl snarare om hur det här ska skalas.
2: Jimmy Åkesson intervjuades av Cecilia Sjövar och Mikael Kulle. Reporter Rickard Elefalk. Det kommer kritik från såväl lärarfacket, Sveriges skolledare samt från elever på Kristdemokraternas förslag att inför valet införa ordningsbetyg i skolan. Jonathan Lamy är ordförande för Sveriges elevkårer.
6: Det vi vet från tidigare och från andra länder som har ordningsbetyg, det är att man som arbetsgivare ofta lägger ganska stor vikt vid de här ordningsbetygen, och det riskerar att döma ut elever ganska hårt samtidigt som de inte är rättssäkra.
7: Kristdemokraterna har idag presenterat ett 10-punktsprogram för skolan med en ambition att bli det borgerliga skolpartiet. En av de viktigaste frågorna för partiet är att införa betyg i ordning. Men det här ogillar inte bara eleverna utan även Sveriges skolledare som företräder rektorer. Det finns inga belägg för att ordningsbetyg har någon effekt, och de riskerar att brännmärka elever för lång tid framåt, säger ordföranden Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Partiledaren Ebba Busch, hon vill ju att diskussionen om skolan snarare ska handla om kunskap och ordning och trygghet än driftsformen, och syftar då alltså på de vinstdrivande friskolorna. Men det här reagerar Anna Olskog på. Hon är ordförande för Sveriges lärare. Det går inte att åstadkomma trygghet och studiero med nuvarande vinstdrivande skolor, anser hon.
8: Lärarna, vi är inte för att vinster sipprar ut ur systemet och in i aktieägarnas fickor. Vi vill att det här ska upphöra.
7: Inte bara lärarfacket utan även liberalerna vill ju ta bort möjligheten att göra vinst inom skolväsendet. Och just skolfrågan är liberalernas särklass viktigaste fråga. Så hur ser då partiledaren Simona Moamsson på Kristdemokraternas ambition att ta över ledarrollen i skolfrågan?
9: Nej, jag ser det som att det är fler som bryr sig om Sveriges alla elever och lärare, och det välkomnar jag.
10: De vill gå till val på att införa ordningsbetyg. Det är en fråga som ni har drivit länge. Varför tycker du det är viktigt?
9: Men för att stöket är det största problemet vi har i svensk skola idag.
2: Reportrar Lova Olsson och Katarina Helmersson. En svensk kvinna i 40-årsåldern har blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott i överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon. Minst 130 människor har bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia igår. Dödstalet väntas stiga när räddningspersonal fortsätter att söka efter människor under rasmassorna.
11: Bilder från de drabbade områdena visar gator fyllda av rasmassor efter hus som kollapsat. Människor lyser med sina mobiltelefoner ner i bråten och söker tillsammans med räddningspersonal efter tecken på liv. På andra håll bildar människor kedjor för att bära bort rasmassor för hand medan grävmaskiner arbetar intill. Det var tidigt på måndagen lokal tid som jordbävningen med magnituden 7,4 slog till mot västra Colombia. Flera städer har drabbats hårt. I både Cali och Pereira har flerfamiljshus rasat och andra byggnader står svårt skadade. I Cali kollapsade delar av ett sjukhus och enligt sjukhusets chef blev patienter fast under rasmassorna medan ett hundratal fick vårdas ute på gatan. Det är fortfarande svårt att få en bild av förödelsen i delar av Chocó, nära jordbävningens epicentrum. Regionen är svårtillgänglig och många områden kan bara nås med båt, flyg eller genom djungeln. I Cali ska omkring 1000 ur säkerhetsstyrkorna sättas in, bland annat efter rapporter om plundring. Och både där och i Pereira har utegångsförbud införts.
2: Reporter Nicole Amiri. Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt södra delar av Sverige. Det är enligt SMHI där, det säger SMHI där Henrik Reimer är meteorolog.
12: Ja, just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju till med upp till extremt stor på delar främst av de östra delarna, både Götaland och Svealand.
13: Från Gävleområdet i Gästrikland till de sydligaste delarna av Sverige är risken för skogsbränder fortsatt stor enligt SMHIs prognos. Allra störst risk är det i de sydöstra delarna av landet. Och under helgen väntas värmen nå sin kulmen för veckan. På sina håll ska det bli upp mot 28 grader. Stefan Andersson, som är handläggare på Myndigheten för civilt försvar, uppmanar till att inte elda i områden där risken för brand är stor.
14: Allihopa har vi ju tillsammans ett ansvar att se till att inte starta onödiga bränder i skog och mark.
13: Under förra veckan bröt flera skogsbränder ut i olika delar av landet, däribland Västmanland och i Värmland. Och Myndigheten för civilt försvar placerade då ut helikoptrar och skopande flygplan, alltså ett flygplan med en skopa på undersidan som kan fyllas med vatten, till de drabbade områdena. Och det här är någonting som man har gjort även för den här veckan, säger Andersson.
14: Och det här är ju då resurser som den kommunala räddningstjänsten kan användas utav, till exempel då när deras egna resurser inte räcker till.
2: Reporter Linn Hallberg. Imorgon kväll kan stora delar av Sverige se en partiell solförmörkelse. Men att titta direkt mot solen kan skada ögonen. Det säger Göte Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus.
15: Det som kan hända då är att man får en brännskada på näthinnan. Så man måste använda propert skydd.
16: Och vad kan det vara?
15: Det är ju speciella solförmörkelseglasögon. Och det är viktigt att man tänker på att inte använda vanliga solglasögon. Utan det ska vara speciella solförmörkelseglasögon med en speciell ISO-standard och CE-märkning.
16: Men enligt astronomen Erik Stempels vid Uppsala universitet är märkningen inte alltid en garanti för att glasögonen verkligen skyddar ögonen.
17: CE-märkningen kan vara rätt, men det finns även företag i Kina som använder CE för China Export, vilket inte alls är en CE-märkning. Så jag har väldigt svårt att rekommendera någonting allmänt angående solglasögon just därför att man inte vet var man beställer ifrån.
16: Hans råd är därför att inte titta mot solen alls. Istället kan man låta solljuset passera genom ett millimeterstort hål i en pappskiva och titta på bilden som bildas på en yta.
17: Det ljuset som går genom hålet avbildar då solen. Då kommer man se en smal skära istället för en rund skiva som solen vanligtvis är.
16: Själva förmörkelsen uppstår när månen hamnar mellan solen och jorden. I Sverige blir den partiell, men månen kan ändå täcka omkring 80% av solen. Den börjar ungefär vid klockan 7 på onsdagskvällen, är som störst strax innan klockan 8 och avslutas i samband med solnedgången.
2: Reporter Tyra Meidell. Det var allt från Ekot klockan 12, där vi bland annat berättat om att det fortfarande är stor brandrisk i stora delar av landet. Producent Emil Östman, Leif Näslund i studion.
0: Snälla, rara, älskade Malte. Ja. Här har du. Det här är alltså städservetter, ja. Det är inte ens i ansiktet. Ta dem ändå.
1: Jag har lite mustaschproblem här nu. Nybliven mustaschman och äta yoghurt. Nej, inte bra kombo.
0: Nej.
1: Tack för att du har servetten. Oj, slapp.
0: Sommartid, P4. Du hann inte käka upp den här yoghurten under ekot så att du var klar.
1: Vi har lite
0: du får
1: kvar.
0: Ju gapa lite större.
1: Vänta,
0: ordentligt.
1: Ja.
0: Så ja. Nej, du drar ju av skeden uppåt i mustaschen.
1: Men förlåt, och så här då?
0: Ja, det är
1: nu har jag inget i mustaschen.

0: Gyllene tider med sommartider. Passar väl bra en dag som denna?
1: Verkligen, för sommar är det, även om det är ett Sverige som är lite sådär varken hackat eller malet vädermässigt. Det kan skilja sig väldigt bara på en och samma plats när solen och molnen avlöser varandra idag.
0: Jag har ju en tes att om man ska ta med barnen till nöjesparker eller temaparker och sånt, så ska man gå antingen när det är typ 35 grader sol så man nästan inte kan vara ute, eller när det är spöregn. Då tänker jag att det är minst folk.
1: Men inte risken att alla andra tänker likadant då?
0: Nej, jag vet inte. Det är nog inte alla som hade utsatt sina barn kanske för att stå i kör när det regnar och så vidare. Jag vet inte.
1: På Nöjesfält finns vi idag i Stockholm tillsammans med reporter Gosha Stersman på Piffra Stockholm. Du har hängt där sedan innan Nöjesfältet öppnade för dagen. Och då var det desto mindre liv och stoj runt dig mot det vi hör nu.
2: Ja, men exakt. Det var ju knappt någon här. Det var lite städare, personal och någon som fixade sockervadd tillsammans med mig innan öppning. Nu hör ni, det är tjo och tjim. Alltså det är så körberg och dalbanor över huvudet på mig. Det är folk överallt, det käkas. Det luktar hamburgare, folk är glada. Och jag står här i en av köerna tillsammans med dig. Vad heter du?
3: Jag heter Elvira.
2: Hörru du, vad gör du här idag då?
3: Jag är här med en kompis och bara hänger. Okej, ja.
2: Har du gjort något roligt? Har du varit rädd idag?
3: Lite.
2: Har du varit en av dem som är ovanför oss och skriker?
3: Nej, jag vågar inte.
2: Kommer du inte köra berg och dalman?
3: Jo, jag kommer köra monster och min kompis kommer tvinga mig.
2: Ja. Är det din kompis som står där eller?
3: Ja.
2: Kom hit och kompisen. Nej, hon vägrar. Jaha, vad är, alltså, förutom att åka berg och dalbana, eller åka monster, eller vad gör man på Nöjespark? För idag det är massa folk här.
3: Nej men alltså, det är bara stämningen är härlig liksom. Bara hänga runt, ha kul, åka, äta något gott liksom. Ja.
2: Vad är bästa tipset, att hur ska man underhålla sig när man står i kö?
3: Nej men alltså, bara ta en kompis med. Alltså bara prata, hänga, alltså det räcker tycker jag.
2: Hur länge pallar du stå i en kö då? Alltså för vissa köer är ju jättelånga. Man ser att liksom, det är jättemånga meter.
3: Ja, men halvtimme kanske. 40 minuter, alltså det är typ max, känner jag.
2: Men ni står liksom och babblar med varandra, det är inget scrollande och sådär?
3: Jo, lite. När man blir uttråkad. Ja.
2: Hur mycket godis har du ätit? Jag har ätit jättemycket. Alltså jag har ätit våffla, godis, jättemycket sockervadd.
3: Ja, nej, jag kom precis hit, men jag ska nog gå och äta churros snart med min kompis.
2: Ja, ni får sitta vidare eller stå vidare här i kön med din kompis som vägrar prata. Tack, ha så kul, var försiktig nu, men glöm inte godiset. Det piggar ändå upp.
3: Ja, det gör det.
2: Ha det bra nu.
0: Alltså det bara slog mig nu alltså. Jag, ibland när man är iväg så är det ju alltså upp mot 40 minuter köer på vissa attraktioner, på vissa platser. Kan man ta med sig en sån liten ryggsäck som man har när man jagar, med sån liten stor man kan fälla ut, en sån här pall?
1: Ja, just det.
0: Så man kan sätta sig ner lite i kön, för det är ju rätt jobbigt att stå 40 minuter.
1: Jag trodde Sofia att du skulle tipsa om att man skulle paxa en plats i kön, lägga någonting och sen gå iväg och komma tillbaka och sen återuppta sin plats i kön.
0: Nej, det hade jag nog inte gjort. Men du, Gosha.
2: Ja, nu alltså jag skrattade jättemycket åt det du sa. Därför att du är ju en gammal person. Alltså du är en av dem som kommer. Och så sitter de på de här bänkarna utspridda. Och så gör de ingenting mer än att så här, tittar mot en kö. Eller käkar någonting. Alltså jag hör dig, för att jag är samma person. Men det är roligt att du snackar om en fällstol. För jag menar, du ska ju inte vara en kö. Du ska ju sitta bredvid och typ käka.
0: Men alternativet är ju om man är i kön, att man sätter sig på räcket på kön. Och det är inte heller alltid populärt att man sitter och dinglar med benen. Men du, vi hör ju hur det swishar över där, Gosha. Du har ju redan sagt ganska tidigt när vi sa, men du, ska vi inte hänga på Nöjesfält? Så sa du, inte en chans att jag sätter mig i en berg- och dalbana. Är du säker på det? Kan vi inte få dig liksom på något sätt att fundera
2: men
0: på
2: det? Men du hörde ju hur mycket godis jag ätit. Sätter jag mig i en berg- och dalbana så kommer jag ju spy. Och man blir ju inte bättre, med balanssinnet blir sämre med tiden. Alltså man blir mycket mer rädd. Man blir, alltså det är inte, du vet, jag snurrade på en kontorstol häromdagen och blev yr på ett sätt. Alltså, jag tänkte, det är inte bra det här.
1: Får ändå säga att det är en bra strategi du har utarbetat här nu, för att vi inte ska kunna tvinga in dig i en karusell genom att proppa i dig så mycket godis så att det inte går. Liksom. Det var ändå en smart strategi för att undvika.
2: Tack! Vad synd att du var så smart och förstod det.
0: Vi hänger på Nöjesfält idag, en plats som jag tror då, man kanske passar på nu så här i slutet på sommaren innan skolan och sånt börjar, för att ha hunnit göra det.
1: Gosha Stersman på P4 Stockholm som är vår snurriga köande reporter och sockerstinna sådana. idag då?
0: Någon liten barnkarusell då? Någon liten farfars bil?
2: Jag kanske ska försöka något. Jag kanske testar.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant, kompisarna där, som gjorde en liten låt om deras kärlek till varandra.
1: Ja, och nu ska vi verkligen omfamna varandra i ett plums.
2: Sommartid i P4 presenterar Badtemperaturen.
0: Ja, hand i hand kanske Greta och Erik hoppar i 10 och 8 år som badar i Ludvika i södra Dalarna i sjön över Hillen. 19 grader har de där idag.
1: Mm. 10 och 8 år, vad roligt att ni skickar in också. Och de vill vara med och bada med oss. Det kanske vi kan få till här senare i veckan.
0: Kul! Sen har vi Inger som badar på Trummenäs i Blekinge. 18,1 grader, alltså lite svalt, hälsar Inger.
1: Heidi Marie har badat i Malmö igen. Brr, krispig morgon. Om man tycker 18,1 är kyligt så lyssna på det här då. 14 grader känns som 12. Vattentemperaturen 17,6, så ändå helt okej. Varmare än i luften, skriver Heidi Marie.
0: Boel badar i sjön Lilla Munsjön med härliga 20 grader i vattnet. Och glöm inte kvällsbadet, skriver hon också. Det har jag slarvat med. Jag började kvällsbada i somras, men det var länge sedan.
1: Det har jag verkligen gjort lite till den här sommaren specialare faktiskt, med mycket kvällsbad. Du är nyfiken här, Lilla Munsjön. Finns det stora Munsjön?
0: Ja, många frågor som väcks. Dagens badare. Ja, jag vet inte. Kvällsbad, Linda Friberg. Är det någonting för dig?
3: Absolut, om möjligheten ges så.
1: Men nu är det långt till kväll och du och din man har kört flera hundra mil, berätta.
3: Ja, vi började väl för snart 3 veckor sedan, åkte hemifrån Götene då, och så åkte vi till Grebbestad och så var vi där. Och från Grebbestad så har vi kört, enkelt beskrivet, Haparanda, Pajala, Kiruna och så inlandsvägen ner. Och nu är vi strax söder om Leksand, så att nu är vi nästan hemma igen.
0: Men alltså flera hundra mil en hel sommar, du och din man Stefan. Har du tröttnat på honom, handen på hjärtat?
3: Alltså helt ärligt så är det bättre än någonsin när vi är i slutet på semestern. Så vi hoppas att det håller i sig när man börjar jobba på måndag.
1: Vad skönt. Men du, de här baden då som du har upplevt hittills i sommar, hur har de liksom stuckit ut, skulle du säga?
3: Alltså jag gillar ju att bada för det mesta, så att jag, så fort det ges tillfälle så gör jag det. Men så fick jag någon sån här fix idé efter vi hade varit i Umeå att alltså, det är ju jättemycket älvar och större vattendrag på våran resa. Så att, då tänkte jag, nu försöker vi pricka in många av dem i alla fall. Så att det är därför det har blivit just älvar och större vattendrag.
0: Och det blir det ju idag med, för idag ska vi bada i Österdalälven strax söder om Leksand. Ungefär, vad tror du, ska tippa på hur varmt är det, kallt är det i vattnet?
3: Det är 17 grader har vi mätt upp det till.
0: Ja, men det är ju klart badbart.
1: Det är det ju.
3: Ja, det är varmare än Arjeplog.
1: Du, hoppar både du och maken i tillsammans eller någon badkruka?
3: Ja, jag vill inte säga det själv, men det blir jag själv.
1: Ja, då kör vi då, Linda.
3: Då kör vi, ni är redo?
0: Jajamän, nu vill vi bada tillsammans med Linda.
1: Nu kör vi.
3: Färdiga, kör!
0: Åh, vad härligt!
3: Så!
0: Åh, vad underbart. Jag har ju sagt det, att det är någon form, det här med bada i älv. Det känns så friskt, det känns så fräscht. Jag vill ju verkligen bada mer i älv än vad jag gör. Underbart, Linda Friberg. Nu fick hela Sverige bada tillsammans med dig. Kanske de som är på jobbet redan och inte kan bada idag.
1: Ja, då kan man göra det mentalt här via radio. Du, Linda, du ska få en jättefin badtermometer på posten.
3: Tack snälla för det.
0: Och så får ni ha en bra sista vecka nu då på semestern och kör försiktigt.
3: Det ska vi göra, och tack för ett jätteroligt program.
0: Tack snälla du.
1: Wow.
0: Tack så mycket Stefan för att du höll telefonen.
4: Ja, tack så mycket.
3: Hej då.
0: Hej då Linda.
1: Glädjande ändå att höra att relationen är som bäst nu.
0: Ja, efter så. Men man kanske behöver den tiden ihop. Man liksom inga distraktioner, man bara åker bil, mil efter mil efter mil. Och badar i älvar.
1: Det är fint. Det här, det är sommartid. Det är P4.
0: Lika fint det.
1: Ja.

0: Tacoma. Åh, det skakar i kroppen när jag gör den här.
1: Och
0: jag,
1: det skakar.
0: Jag kan inte stå still.
1: Nej.
0: Nej, men jag är sån, vissa, jag kan inte stå still.
1: Ja, men det är väl bra. Jag är likadan, men jag försöker hejda mig för jag vet att jag blir hånad så fort jag försöker dansa av vissa. Du spritter till i kroppen, gör det faktiskt när jag läser det här mejlet som kommer från Lars, meddelande som trillar in. Vi bara tacka er båda för sommarens bästa program. Er positiva attityd.
0: Oj, är det här programmet han lyssnar på?
1: Ja, det verkar så. Ja. Er energi, ert ödmjuka synsätt och inte minst härlig lättsam musik. Tänk vad bra det blir med ett par bra programledare och rätt innehåll i programmet. Hälsar Lasse O.
0: Tack snälla för detta.
1: Ja, jag blev lite nervös dock för rubriken i meddelandet. Det var återkoppling.
0: Och nej, då tänkte man att det är chefen som hör av sig.
1: Ja, lite så.
0: Kristin, hon skriver, ni pratar om älgar hemma hos min syster i Stuvsta, Stockholm. Har älgarna hälsat på och tittat in på människorna i huset? De verkar väldigt intresserade om vilka som är där. Skoj! Vill även tacka er för en underbar och trevlig sommarradio. Längta till nästa sommar. Tack Kristin.
1: Fint att höra. Älgar är fascinerande som vi hängt och upptäckt i älgpark i Nybrotrakten ju idag.
0: Det har vi gjort och vi har också tagit lite omvägar till statyer. Men vi har mycket kvar.
1: Ja, verkligen. Det händer grejer här i närmsta stunden. Men nu,
0: tack. Lokala nyheter.
2: Klockan är 12:30 och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Länsväg 136 på Öland är helt öppen igen efter den kraftiga åkerbranden som bröt ut på förmiddagen i höjd med klintar på södra delen av ön. Branden är nu släckt och var cirka 200 gånger 100 meter när den var som störst och räddningstjänsten har nu lämnat platsen. Och vi håller oss kvar på Öland, för på lördag arrangeras ett av Kalmar läns största evenemang, Ironman. Något som kommer innebära stor påverkan på trafiken, bland annat då på Öland.
3: Hela södra delen av Öland har ju en stor trafikpåverkan under den här tävlingen i och med att vägar är helt avstängda eller begränsat tillgängliga. Så.
4: Joel Ryd är trafikpolis på Öland och det är just på södra Öland som stora delar av cykeldelen i triathlon-tävlingen Ironman kommer att hållas.
3: Ja, men där vi står nu i Färjestaden och när man har kommit av bron och sen söderut mot Mörbylånga är ju vägen helt avstängd. Det kommer finnas några översläppsvägar där man kan ta sig över den här sträckningen, men där får man nog ta höjd för att det kan ta väldigt lång tid att komma över, särskilt när det går mycket cyklar då i början på tävlingen så.
4: Joel menar att det finns folk som inte är så förtjusta i tävlingen, speciellt de som bor i närheten av sträckorna som påverkas.
3: Det får man ju ha förståelse för. Sen är det en tillståndsgiven tävling och bor man längs med sträckningen här så är det en dag om året när det här sker. Och då tänker jag att man får ta lite höjd att det kommer påverka en, att man kanske måste vara ute lite mer tid.
0: Är det något du vill skicka med till de som lyssnar liksom inför, framförallt kanske då på lördag?
3: Ta till av de här för liksom informationsmaterialet som organisationen har skickat ut. Har man av någon anledning inte fått det så finns det på kommunernas hemsida och anpassa er därefter, tänker jag. Så får vi en fin lördag.
2: Reportrar här Ellen Molin och Astrid Bittner. Snabbt hit på vädret, det blir soligt och en temperatur på 20-23 grader med nordvästlig vind och friska vindbyar. I studion Olivia Simons.
0: Sommartid i P4 hör du Malte Nordlöf, Sofie Kalme hela veckan ut.
1: Du, vart är nålarna? Jag behöver...
0: Måste du skrika?
1: Här, där. Tack Elin. Vi ska placera ut lite nålar på kartan alldeles.
0: De nålar som berättar för oss vart vi har varit under sommaren. Och kanske vart vi ska hamna, för om en liten stund så reser vi igen. Men det gör vi med hjälp av musik den här gången.
1: Och du, det blir 70-tals dansband snart. Oj.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar, sommartid i P4. Och jag började ju den här sändningen med att säga, Malte, att jag såg ett karaktär, alltså, vad säger man, något som var okaraktäristiskt för dig. Du satt nämligen med en sån här energidryck på burk som du aldrig dricker. Du känner dig som en ungdom. Något som inte gör att du är en ungdom, vet du vad det är?
1: Nej.
0: Dels att du har halva energidrycken fortfarande i mustaschen, framförallt. Men att du har tagit dig med snart 3 timmar att dricka upp den. Du sitter och småsuttar.
1: Ja.
0: Det finns ingen kolsyra kvar nu.
1: Men det kan man väl få göra. Jag tycker att man behöver så bråttom. Man kan väl småkonsumera lite. Nu tar jag lite kopp kaffe här också.
0: Ja, gör det. För du behöver lite energi för att ta dig till våran Sverigekarta som vi har här i studion.
1: Så är det. Och här har vi den vita nålen som nu ska få se oss ut. Det roliga här nu, va, det är att vi hamnar egentligen mellan två så att säga fasta
0: två fastlander.
1: Ja, det blir det ju inte.
0: Nej. Vad är det vi ska hamna någonstans?
1: Nu är det krångligt. Okej, vi ska mellan fastland och en ö. Alltså aha, verkligen mellan.
0: Mm-hmm. Mellan två fasta punkter.
1: Så kan man säga.
0: Ja, är vi i havet då menar du?
1: Vi hamnar i havet eller på havet?
0: På havet.
1: Jag trycker i.
0: Vi hamnar i södra Sverige, ser jag här, och jag kan skåda att vi är någonstans mellan Kalmar och Öland.
1: Jajamän, Färjestad på Öland, Kalmar, och där har vi ju den där bron som har funnits sån typ 70-talet. Ölandsbron, där sätter vi dagens ortskartnål. Och sen ska vi botanisera bland någonting som jag har kommit att bli lite av en expert på de senaste veckorna. För i jakten på låtar om svenska orter så har jag nu hamnat i ett, jag ska säga, kaninhål eller vad man ska säga, med svenskt 70-talsdansband. Alltså den musiken,
0: ja.
1: Det finns så mycket. Alltså det finns så mycket dans.
0: Men vad är det som är skillnad på 70-talets dansband då och liksom 2000-talets dansband liksom?
1: Jo, men lite musikmässigt så är det ju ett typ sound, det är jättemycket reverb på sången, eko alltså. Sen är det skivomslagen, då hade de här väldigt spexiga kläderna, du vet.
0: Just det.
1: Som väl var av skattetekniska skäl, det behöver inte gå in på nu, men det var ju väldigt avancerade scenkostymer. Och så var det, ja men man hör direkt att det är en 70-talare, och sen framförallt att det produceras så oerhört mycket, för det här var verkligen innan diskomusiken kom och DJs och så började slå ut dansmusiken på krogar och nattklubbar. Så det fanns ju jättemånga band som åkte runt i hela landet. Som de här då, som så vitt jag förstår kommer från Falköping och som sjunger om Ölandsbron. Von Belts.

0: Ja, men här har vi den. Ölandsbron med Von Belts.
1: Ja, och det roliga är att man ska veta att den här låten är inspelad 76. Då var ju Ölandsbron ganska ny.

0: Du har två polare med dig också. Hur kommer det gå för oss, tror du?
1: Det kommer gå bra.
0: Ja, det är ju en sån här, hur skulle du beskriva den här spindeln?
1: Jag vet inte, den åker ju upp och ner och så, jag vet inte hur man ska säga.
0: Man sitter fastspänd tre och tre på spindelns många ben. Det kommer vara du, jag och så spänner vi fast min sändningsväska bredvid oss. Så dina två kompisarna, ni får åka med en egen vagn, är det okej?
2: Ja.
0: Nora och jag åker och sen, nu börjar folk gå av. Hur känns det?
1: Det känns kul, det känns bra.
0: Är du stockholmare?
1: Ja.
0: Ja, men jag tänker bara, så jag vet, jag måste lära känna dig lite för att liksom lugna nerverna.
1: Ja.
0: Hur håller du dig lugn inför en sån här grej?
1: Jag vet inte, jag tänker att det ska vara roligt.
0: Just det, det ska vara roligt. Ja, men snart kommer de ju släppa på oss och så kommer vi spänna fast oss. Hör man någonting nu eller hör man bara den här rösten?
3: Jag känner känslan i kroppen när man står där i kön och snart ska gå ta plats.
0: Ja, det är inte en kul känsla. För Nora är det en kul känsla, för mig är det lite mindre. Har du ätit mycket, Nora? Kommer du kräkas?
1: Nej, jag brukar inte kräkas, men...
0: Brukar inte. Jag ser det på dig.
1: Nej,
0: inte mig heller. Okej, men nu kommer vi snart gå in. Jag vet inte om ni vill köra en låt emellan, men snart är det dags för mig och Nora och åka en attraktion här på Nöjesparken.
4: Ja, det är bra att vi ändå efter 3 timmar till slut fick reporter Gorsa att ta modet till sig och slå sig ner i en av karusellerna.
3: Men än har inte den börjat åka. Det är fortfarande lite, några minuter kvar på sig att kika ut.
4: Och då kan vi passa på att berätta att det är god idé att lyssna på Sommartid i P4 också imorgon. Då händer grejer. Vi ska på Malmöfestivalen bland annat. Där är det mat, det är musik, det är känsla. Jag tänker att vi bara ska försöka fånga den där totala festivalkänslan.
3: Och sen ska vi göra någonting som jag tänker kan hjälpa mig en hel del. Jaha. Nämligen ge oss ut i svampskogen på riktigt. Alltså vi har hittat en man. Jag tror det, eller var det en kvinna som svampexpert? Det är en man som ska ta med oss ut i Sörmland i svampskogen som ska vara en riktig stjärna på att hitta svamp.
4: Och Sofie har varit väldigt drivande här nu, kan jag väl avslöja de senaste dagarna. Vi måste göra någonting med en svampexpert! Samtidigt då som vi parallellt också har fått lite rapporter om att det inte har gått så bra för dig i sökandet efter skogens guld.
3: Nej, jag har fortfarande rivmärken på benet sedan det förra försöket.
4: Omvägen också imorgon ut till, lyssna på det här då, en gran.
3: Ja, men alltså idag gav vi oss ut i skogen i jakt på en staty. Det gick ju så där, det gick ju inte att sända därifrån. Nu ska vi till en gran.
4: Ja, och då mellan Trollhättan och Lilla Edet i Västra Götaland. Får vi se om det är värt liksom omvägen till en gran. Det finns ju en del granar att välja på i landet. Kan man
3: ju minst sagt säga. Du, Gosia, hur går det för dig? Har du satt dig igen?
0: Alltså nu är pulsen hög. Nu är det en tekniker som är gullig som står här. Du spänner fast min väska.
5: Ja, nu måste sitta fast ordentligt. Jag ska följa med.
0: Ja, jag vill gärna också sitta fast ordentligt. Gud, att ni har tvingat mig till det här alltså. Nora, hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Okej. Nora, jag kommer hålla din hand, Nora. Och sen kommer vi akta oss så jag inte spyr. Ambitionsnivån är inte att kräkas. Okej? Okay? Oj, herregud. Nu kommer den här uppifrån och fångar oss. Ja, hörni. Vi kommer ju åka iväg snart. Jag vet inte.
3: Vi lugnar nerverna med lite ABBA först. Okay. Summer Night City.
0: Nu blir det ABBA.
3: Så får vi se om vi hinner få med oss ett litet åk ifrån Nöjescentret med Gosia om en stund.

0: bli kul.
1: Det blir kul.
0: Okej, vi har hittats upp i luften. Ah!
1: Yes.
0: Men ska vi inte åka framåt? Ja, men vi kommer att åka framåt. Okej, den studsar runt oss. Det är ändå okej, so far so good. Vi åker runt.
1: Det här var ju lugnt. Det här var jättelugnt.

0: Vi gör ju typ ingenting.
1: Nej, men det brukar låta så, lugnet före stormen, Nora.
0: Nej, men det här var ju kul.
1: Men du hör ju att folk...
0: Ja, men jag tycker det är kul. Jag brukar skratta när jag åker saker. Om jag åker dem förut, då brukar jag skratta, för det är så här kul.
1: Nej. Det drar igen i magen! Det drar i magen!
0: Nej, det här var ganska tråkigt. Varför var det så tråkigt?
1: Nora! Fan, man blir ju spyfärdig!
0: Nej, det här var ju roligt.
1: Varför är det sån clownmusik?
0: Jag vet inte. Spindlar kanske gillar det.
1: Jag tycker inte den här kul. Vad får den för betyg, Nora? Vad får den för betyg?
0: Typ 7 av 10. Det var lite tråkigt.

0: Det där är ABBA med Summer Night City här i sommartid i P4 som du lyssnar på. Sofie Carme och
1: Malte. Vad har jag gjort nu, Malte? Nu har jag lyckats stänga ner hela vår show på dagen. Jag blev så till med här nu när Gosha, reporter i Stockholm, fick åka karusell. Det är typ något av det roligaste jag vet, att få skumpa runt på sånt där. Jag vet inte, Malte, är du sådär åkig av dig?
0: Jag gillar ju karuseller som är lite försiktiga, skulle jag säga. Så att det här hade nog varit i min smak, just den här.
1: Nu får du gå tillbaka till din sida mixerbordet efter min lilla fadäs här. Men det löser sig det med.
0: Så är det. Du, jag skulle säga någonting. Jo, det är så roligt. Nu börjar det trilla in en hel del tips här på ortslåtar. Det är som att folk har förstått att sommartid i P4 går mot sitt slut, säsongen. Och vill passa på att höra låtar som handlar om olika orter. Monica har skickat in där. Vi har fått, där har vi också fått den från Leif. Ja, det är bra.
1: Det som slåss med låtönskningar är ju fortfarande mustaschsnacket. Alltså. Mm. Malte, du har fått med dig folket. David skriver, jag vill slå ett slag för semesterskägget, eller mustaschen då, som Malte har. Många av mina vänner sparar skägg eller mustasch på semestern, men sen när de ska tillbaka till vardagen så rakar de sig, för de vågar inte gå till jobbet med skägg. Heja Malte och mustaschen. Men just på semestern, jag tänker, det blir ju varmt. Är det inte just då man inte ska det, att man får lite solbränna på kinden?
0: Nej, jag vet inte. Jag är glad att det är så många som engagerar sig och boostar mig här nu, att jag ska gå all in och låta det här lilla, vad vi nu kallar det, buskaget fortsätta att frodas även efter sommaren.
1: Jättekul. Tack snälla ni som hör av er. Håkan hör också av sig. Vi har pratat parkeringar idag och även igår. Angående parkering, en kinesisk kund till mig berättar att i vissa ställen i Kina kan man boka en parkeringsplats via sin mobil innan man kommer till parkeringen. Tror man kunde se parkeringen på en karta och välja plats, och sen måste det ha funnits någon skärm för att visa att just den var bokad. Kanske någon annan lyssnare som varit där och använt en sån parkeringsapp. Det borde bli bråk om något. Ja, jag verkligen har bokat den här.
0: Det känns som, hur man än försöker lösa parkeringssituationen, så kommer det alltid vara någon form av grogrund för bråk och konflikter.
1: Ja.
0: Oavsett, kan vi säga.
1: Minst sagt var. Vi bara frågar en superkortis till vår reporter som precis åkt karusell. Lever du?
2: Ja, pratar ni med mig nu?
1: Jag bara undrar om du lever.
2: Ja, men jag lever, jag har gått av. Det var helt okej. Alltså, sen började jag åka baklänges. Då kändes det mindre roligt, och mer roligt för Nora, mindre roligt för mig. Men det var en upplevelse. Jag känner mig ändå riktigt pressad av er och tvingad. Men glad så där i efterhand för att summera.
0: Du, Nora gav ju 7 av 10 för karusellupplevelsen, hörde vi. Vad kommer från Gosha då?
2: Nej, men jag kan väl sträcka mig till en 4 av 10.
1: Det tycker jag ändå är helt. Tack snälla för att du fick oss alla att få åka lite karusell igår sedan. Krya på dig nu då.
2: Tack. Nu blir det mer godis, tror jag.
0: Ja, men det är bra det. Sommartid i P4 tillbaka igen imorgon. Sofie Carme, Malte Nordlöf heter vi. Och producent Elin Eriksson.
3: Sommar i P1.
4: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart, och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
3: Idag 13:00, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Lys på mig, ber han om Viktor Leksell. Och du hör det i Sommartid i P4. Och vi är ju tillbaka imorgon igen. Och har du missat någonting idag? Omvägen som blev lite krånglig eller den här platsen vi hängde på, så kan man ju alltid gå in och lyssna på programmet i efterhand. 30 dagar ligger det kvar och det finns i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 12.56 varje dag. Då är det dags för nyheter från Sveriges Radio finska.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
3: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
2: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal, och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena, och att det ska finnas, och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
4: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken, och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråkig äldreomsorg till hela landet.
2: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
1: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Nicky Bergman. Sveriges Radio har ett krav på att sända nyheter på flera olika språk, och det kommer även att höras inför höstens val.
5: Visste du att
6: Sveriges Radio bevakar höstens val på 10 olika språk?
7: Election.
8: El-intihabat.
9: Dora Shada.
10: Intihabat.
6: Du kommer att höra rapportering på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska dari, romani chib, nord- och sydsamiska, meänkieli och på finska.
7: Valit.
11: Valka. Väljämä.
10: Alosaripe.
7: Valit.
6: Sveriges Radio har ett krav på att sända på de nationella minoritetsspråken, det vill säga språk som talats i Sverige under en mycket lång tid. Till exempel inför höstens val rapporterar Sveriges Radio finska på 2 språk om vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige.
4: Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
6: Sveriges Radio ska även erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska. Så står det i public service-uppdraget för Sveriges Radio. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, finska.
1: Och det var nyheterna från Sveriges Radio finska med mig, Elsa.
12: Sommartid. Sommartid i P4.
13: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
14: Alltså, varför hatar du semester med barn?
0: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
15: Kör upp. Kör bomben.
12: Sommartid i P4.
16: Möt Andrés, vars familj hamnade mitt i jordbävningen i Chocó i Colombia. Sol förmörkar sig över Europa, närmar sig. Var kan du se den och vilka glasögon är det som gäller? Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa betydligt större än man trott, detta enligt WHO. Programledaren Mauri Hermansson intervjuar partiledare bakom ratten. Idag växlar han upp och blir grillad av mig. P4 Extra efter Ekot med Lia Svensson.
17: En svensk kvinna i 40-årsåldern blev skjuten i Lissabon igår kväll. Enligt uppgifter till TT var hon i stan som turist. Och UD bekräftar för TT att en svensk kvinna har skadats i Lissabon. Och enligt uppgifter i portugisisk media misstänks 2 personer som kopplas till narkotikahandel. Det går bättre för svensk ekonomi och lågkonjunkturen är på väg mot sitt slut. Det här visar en ny prognos av Konjunkturinstitutet där Albin Kainelainen är generaldirektör.
5: hjulen i svensk ekonomi har fortsatt att rulla och vi ser inga tecken på att det här ska avta.
9: Och tillväxten väntas fortsätta och lågkonjunkturen bedöms ebba ut under 2027. Inflationen är låg just nu men väntas stiga igen. Och Konjunkturinstitutet beräknar att Riksbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter runt årsskiftet och ytterligare en gång nästa år.
5: Räntan blir normaliserad när ekonomin blir normaliserad, så det är inget orostecken.
17: Reporter Julia Eriksson. En kvinna i Göteborg förlorar sitt hyreskontrakt efter att hon haft 14 hundar, en undulat och en sköldpadda i en tvårumslägenhet, rapporterar Hem och Hyra. Det var grannarna som slog larm av djurens välmående och kvinnan avfärdar uppgifterna och menar att anklagelserna är överdrivna. På Uppsala biblioteket Carolina Rediviva har någon vid upprepade tillfällen kissat bland mikrofilmerna. Nu befaras historiskt tidningsmaterial ha skadats, rapporterar UNT. Upptäckten gjordes i höstas och enligt SVT Uppsala kan upp till 5800 mikrofilmsrullar ha påverkats. Efter händelsen så har en övervakningskamera satts upp i rummet. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
18: Sara Sjöström är tillbaka i mästerskapsbassängen och imponerade i kvalet av 50 meter fjärilsim under EM i Paris. Sjöström var snabbast av alla i försöken i mästerskapsåterkomsten.
19: Första loppet är alltid lite speciellt, men skönt att vara igång nu.
20: Har du lite några nerver så eller?
19: Nej, inte mer än vanligt. Det kändes bra, men jag känner att jag kommer bli bättre för varje lopp jag gör.
18: Reporter Andreas Lundin. Även Sara Junevik är klar för semifinal bland svenskorna som simmas 7:30 ikväll. Och nu är även en väntad fotbollsövergång klar.
21: Robbie Jor har gjort succé i Sirius i fotbollsallsvenskan. Men nu är den tiden över för den här gången. Anfallaren är nu helt klar för en övergång till spanska Sevilla. 22-åriga Jor har gjort 15 mål på lika många matcher den här säsongen och varit Sirius klart mest lysande stjärna. Sirius som toppar allsvenskan. Men nu får klubben alltså klara sig utan sin skotska skyttekung och istället blir det spel i La Liga och Sevilla för Jor, ett lag som slutade på 13:e plats i den spanska ligan i fjol. Enligt uppgifter landar prislappen på omkring 100 miljoner kronor och Sirius chef för herrlaget Jonathan Edeström säger att det är klubbens överlägset största transfer någonsin.
18: Det berättade David Nyström. Och just nu pågår försökspass av den andra dagen under friidrotts-EM i Birmingham och det blir nervös väntan för Daniel Ståhl som kastade över kvalgränsen 66 meter i diskuskvalets andra omgång, men efter granskning blev kastet underkänt och nu får han förlita sig på det första kastet som trots allt var kvalgruppens längsta och ska med sannolikhet räcka. Räckte gjorde det i kvalet även för 100-meterslöparen Henrik Larsson trots ganska svag tid i motvind. Men ingen final för höjdhopparen Melvin Lyckeholm som inte lyckades ta sig över 2:23. Följ allt det här i appen Sveriges Radio.
16: Välkommen till P4 Extra. Det ryktas som högsommarvärme de närmsta dagarna, men vi på redaktionen tar icke semester. Jordbävningen i Chocó i västra Colombia igår skördar allt fler dödsoffer. Möt Andres vars familj befann sig mitt i faserna. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är det största som dokumenterats. Betydligt större än man tidigare trott, detta enligt WHO. Vem styr Mauri? Så heter ett nytt program där Mauri Hermansson intervjuar partiledare bakom ratten. Idag ska han själv grillas hos mig vid 13:30. Och så säger vi hallå hej till Carola som släpper ny bok. Jag heter Anders S. Nilsson och kommer med gott humör guida dig genom de här 2 timmarna. Detta är ett löfte.

0: En tisdag i augusti är perfekt för september och Earth, Wind and Fire i P4 Extra, där vi idag ska börja med att rikta blickarna mot mellersta Afrika. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som skördat mer än 2000 liv är det snabbast spridande utbrottet som dokumenterats. Och enligt WHO började utbrottet betydligt tidigare än man tidigare trott. Redan i februari, men upptäcktes först i maj. Med oss nu var utsända i Afrika, Kajsa Sigvardsson. Hej!
1: Hej!
0: Att utbrottet började långt innan det upptäcktes, vad har det mött för reaktioner?
1: Ja, Världshälsoorganisationens Afrikachef Mohamed Yacoub Janabi, han beskriver det som att det just nu pågår en kamp för att hinna ifatt viruset. Tyvärr så ligger ju viruset fortfarande ganska långt före, säger han.
0: Fler än 2000 personer har dött och utbrottet är större än det i Västafrika 2014 till exempel. Hur går arbetet med att få spridningen av Ebola under kontroll?
1: Ja, det är ju inte större än det i Västafrika 2014, men det går sprids snabbare och det är det som oroar så himla mycket. Och ja, det pågår ju ett väldigt intensivt arbete på plats i de berörda regionerna. Men det är liksom inte helt lätt det här arbetet, Anders, för att vissa vårdarbetare har till exempel inte fått någon lön och har lagt ner sitt arbete därav. Utbrottet sker också i ett område som länge präglats av väpnade konflikter. Människor är på flykt och de saknar tillgång till rent vatten. Sen så pågår också en ryktesspridning i vissa områden som gör gällande att Ebola inte är på riktigt. Att det är liksom ett påhitt, vilket gör att det är svårare att nå ut med information. Det är också infrastrukturproblem, det är hälsoteam som tvingas ta sig fram på dåliga vägar, ofta med brist på skyddsutrustning och sånt där. Så det är stora utmaningar, men samtidigt så har liksom arbetet ju ända sedan i maj pågått väldigt intensivt. Och det har gjort stora framsteg, säger också Mohamed Yacoub Janabi här i ett nyhetsklipp från AP. Från att ha bara kunnat testa ett 50-tal om dagen så görs nu 2000 tester om dagen. Vi kan lyssna på honom här.
2: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day. Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
0: Vad säger Hanna?
1: Ja, men precis. Han är ju Afrikachef då för Världshälsoorganisationen och han säger att testningarna har ökat väldigt mycket. Man har kommit igång med arbetet på plats. Men han är inte nöjd förrän liv har kunnat räddas, säger han.
0: Ebola är ju en väldigt skrämmande sjukdom. Vad är det som händer i kroppen egentligen?
1: Ja, men det är ju en sjukdom som kan göra människor väldigt svårt sjuka. Det är ju klart så. I början så kan det likna mest en influensa med feber, huvudvärk, värk i kroppen och så vidare. Men sen så kan liksom ebolan leda till svåra kräkningar, uttorkning, diarréer och att flera av kroppens organ liksom slutar att fungera. Och det kan ju leda till döden. Men Anders, det är också viktigt att påpeka, för det här är någonting som är svårt att nå ut med, framförallt till de drabbade regionerna, att Ebola är liksom, att få Ebola är inte nödvändigtvis en dödsdom. Den går att behandla.
0: Hur stor är risken att Ebola sprider sig ut från Kongo-Kinshasa?
1: Ja, det är väldigt liten enligt Världshälsoorganisationen. Alltså Ebola sprids inte via luftvägen som till exempel covid gjorde eller andra virussjukdomar, utan det är en så kallad kontaktsmitta. Man måste alltså liksom röra på någon som är sjuk. Och i länderna som är runt Kongo-Kinshasa så är smittspårningen väldigt effektiv, så att den risken är väldigt liten.
0: Den här sjukdomen är ju en återkommande sjukdom och det är återkommande utbrott i Afrika. Varför dyker den upp med jämna mellanrum? Går den inte att utrota?
1: Ja. Jo, men det skulle man kunna fråga sig. Men det här är ju, Ebola dyker om upp återigen, för att det här är liksom en virus som är naturligt hos vissa djur, framförallt hos fladdermöss till exempel. Och sen när smittan då väl når människor så kan den vara svår att stoppa, och det beror ju på att de här regionerna där finns, är sjukvården svagare än vad den kanske är i andra delar av världen. Det är konflikter som vi pratade om, och sen smittspårningen fungerar inte fullt ut i de här regionerna, och då är det svårt att liksom stoppa smittan. Det finns inte heller vaccin, kan man säga, också mot den här varianten.
0: Vad finns det för kunskap runt sjukdomen att använda sig av?
1: Jo, men till exempel i Uganda, som ju ligger väldigt nära Kongo, har haft Ebola-utbrott regelbundet sedan år 2000. Där har man byggt upp en väldigt effektiv organisation efter att ha lärt sig vad som fungerar och inte. Och en av dem som jobbat över 20 år med att bygga upp Ugandas Ebola-försvar är en man som heter Dr. Jackson Amone. Jag träffade honom när jag var i Uganda här om veckan. Vi kan höra vad han säger om vad det är som är viktigast att göra för att bekämpa ebolan.
3: Yeah, the first thing that the outbreak teaches is when Ebola begins in the community and always ends in the community. The biggest thing they should focus on is the community sensitization. They should talk to the community. If that is done, then maybe we may have some light at the end of the tunnel.
1: Ja, precis. Och han säger att Ebola startar alltid och slutar alltid i lokalsamhället. Och med det menar han att det är viktigt att man insatserna riktar sig till liksom befolkningarna i de områdena, och att de som faktiskt jobbar här, förutom att ta hand om de sjuka, som man naturligtvis måste göra, så måste man också lägga fokus på att prata med de berörda för att få dem att söka vård i tid, minska ryktesspridningen. Han brukar också säga, Jackson Amone, att det är viktigt att visa upp de patienterna som får vård för Ebola och som sen skrivs ut. För att då kan man liksom på något sätt visa, titta, vården kan vara effektiv. Vi kan tillsammans stoppa den här smittan.
0: När tror man att smittspridningen kommer att avta då?
1: Ja, du, det är väl den här million dollar question, höll jag på att säga. Det är det ingen som vet, Anders, ärligt talat. Enligt Världshälsoorganisationen, som inte heller har satt någon prognos eller så, de säger att arbetet måste intensifieras innan vi kommer kunna se någon minskning av smittan, tyvärr.
0: Säger Kajsa Igvardsson, vår utsända i Afrika. Tack så mycket för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone och To Love Somebody. EP för extra, och imorgon kväll är det dags för den mäktigaste solförmörkelsen på decennier. Här i Sverige kommer runt 80% av solen täckas av månen, men om du vill ut och titta gäller det att vara förberedd. Urban Eriksson, professor i fysik vid Uppsala universitet, välkommen till PFR Extra.
1: Tack Anders, tack så mycket.
0: Om du skulle hjälpa oss lite grann, vi börjar med var och när man ska spana upp mot himlen för att kunna se det här fenomenet.
1: Ja, för det första ska du nog inte spana upp mot himlen, som sagt, för det är ju inte helt riskfritt liksom att titta mot solen. Det ska vi ju prata mer om sen också. Men alltså, hela tillställningen börjar ju strax efter klockan 19 då, imorgon kväll, va? Och solen blir ju som mest täckt av månen då strax innan klockan 8 på kvällen. Och ju längre mot Spanien du befinner dig, desto större del blir det ju då som också täcks. Alltså i södra Sverige, nere Malmö, då pratar vi kanske upp till 85%. Och går man sen lite längre norrut, ja, då blir det ju successivt något mindre. Men det blir uppåt en 80%, alltså som du sa, som kommer täcka. Och det kommer ju liksom att märkas att oj vad det blev skumt plötsligt här nu. Mm.
0: Du sa ju helt korrekt att man absolut inte ska titta på solen, för då kan man ju skada ögonen av ljuset. Men hur ska man skydda sig om man vill se det här?
1: Ja, det bästa är att förbereda sig lite, som du också antyder ju här, va? Att skaffa sig ett par riktiga sådana solfilter. Det kan man köpa på olika ställen. Jag är säker på att många butiker har skaffat sådana nu inför det här eventet och så vidare. Annars så kan man också använda sig av svetsglasögon om man råkar vara lycklig ägare av det, alltså. Och kan man inte göra det, då tycker jag att då ska man helt enkelt försöka använda en kikare istället. Och inte titta mot solen då. Utan helt enkelt rikta den mot solen och så hålla ett papper en bit bakom kikaren så att ljuset från solen får gå igenom kikaren och träffa pappret. Då får du en bild av detta fantastiska som ska hända där.
0: Aha, och jag har hört att man kan använda CD-skiva också.
1: Ja... Jag vill inte rekommendera det, för risken är då att så tycker man att jag ser lite för dåligt, jag tittar lite vid sidan av och så då är skadan skedd. Ja. Man kan titta mot solen två gånger, vet du, en gång med vänster öga och en gång med höger öga. Sen är det kört.
0: Sen är det kört, ja. Den här solförmörkelsetiden, hur lång är upplevelsen?
1: Ja, totalt sett är det nästan 2 timmar ju, som en del av månen kommer att täcka solskivan. Som sagt, va? Men det kommer ju att märkas allra mest runt klockan 20 då imorgon kväll faktiskt.
0: Man hör ju lite nu och då om solförmörkelser. Hur unikt är det den här gången?
1: Alltså solen, månen förmörkar, eller ja, så det blir solförmörkelse ungefär en eller så här gång per år i snitt, kan man säga, någonstans på jorden. Så det är inte ovanligt så, men det som är ovanligt är ju att det blir över ett område där just du befinner dig, så att säga. Det kan ju ske precis var som helst och mest sannolikt inte över Sverige faktiskt, eftersom vi är långt upp på jordklotet mot norra polen, så att säga. Då blir det lite svårare. För det mesta i alla fall.
0: Om man missar den imorgon då, när får man en ny chans?
1: Ja, det kommer att hända igen, och Spanien är ganska väl förunnat i det här fallet, så redan nästa år så tror jag det är en så kallad partiell solförmörkelse eller ringformad solförmörkelse där nere.
0: Där du nämner Spanien, och ikväll kan vi se den i Portugal, och på Island kommer det vara en total solförmörkelse, har vi fått rapport om. Hur kan det komma sig att det är just där man får se den?
1: Ja, skuggan då, när månen glider in framför solen så kastas ju en skugga ner över jorden. Och den här, beroende på hur månen rör sig och jorden och så vidare, så kommer det här att svepa då tvärs över jordklotet på något sätt. Och den här gången så sveper det ner typ från Nordpolen ner över delar av Island, över Atlanten, ner mot sedan Spanien. Och sen vidare liksom ner över Medelhavet. Men då har ju solen redan gått ner, va? Så att då blir det inte mer.
0: Så det är en rak linje där från Island ner till Spanien och Portugal?
1: Ja, typ. Ja. På en sfärisk yta som jorden så blir det en rak linje ungefär.
0: Det är ju stort intresse kring det här. Hotell är fullbokade på flera håll i Spanien och tusentals människor väntas att komma till de här ställena man kan uppleva den totala solförmörkelsen. Vad tror du det är som gör att så många fascineras av det här?
1: Alltså det är ju en underbar upplevelse. Jag måste erkänna då att jag själv inte har upplevt en total solförmörkelse och jag skulle verkligen vilja göra det. För just få den här upplevelsen av att det är dag och sen plötsligt så blir det natt, liksom några minuter. Det blir kolsvart liksom och man ser solens, en ring av eld liksom där uppe runt solen, solens korona som det heter. Och det är en stor och liksom gripande upplevelse faktiskt.
0: Så du har inga planer på att åka till Spanien ikväll?
1: Ja, jag hade önskat att du kunde göra det, men nej, den möjligheten erbjuds mig inte. Ja.
0: Du, solförmörkelsen är inte det enda som går att se. Det ska också vara ett meteorregn imorgon.
1: Ja.
0: Vad handlar det?
1: Jo, men det är också en spännande händelse. Ofta under året så råkar ju jorden köra in i en gammal kometsvans. Mm. Och komet är ju ett stor skitig snöboll kan man säga, va? Som far runt i solsystemet. Mm. Och släpper ifrån sig lite iskristaller och lite grus och sådär. Väldigt vackert är det ju. Men det blir ju kvar där ute, va? Och en gång om året så precis vid den här tiden så kör jorden in i en gammal sån här kometsvans. Och det betyder att då kommer det trilla ner extra mycket små gruspartiklar i jordens atmosfär och brinna upp. Och det kallar vi då för ett meteorregn helt enkelt.
0: Är det något som är farligt för jorden? Kan de här gruskornen vara större? Och man ser på film och sådär?
1: Ja, precis. Men det är med Hollywood physics, vet du. Det är inte så, utan de här gruskornen är väldigt storlek med sandkorn på en fin sandstrand i storlek. De flesta i alla fall.
0: Alltså det är inte mer så alltså?
1: Nej.
0: Om man vill se det här meteorregnet, vad ska man tänka på då?
1: Då ska du tänka på att gå ut, eller fortsätta vara ute imorgon kväll. Det är väl jättebra. Och njut av den klara himlen om du har tur att det är det. Och så kikar man då uppåt lite grann. Du ser kanske en stjärnbild som heter Cassiopeia där uppe. Mm. Ser ut som ett W på himlen. Mm. Och intill den så finns Perseus. Och det är därifrån det ser ut som de här gruskornen kommer faran idag. Men det bästa är egentligen då att titta liksom över hela himlen. Du behöver inga teleskop och ingenting sånt. Va? Utan det handlar bara om att ta en skön solstol, ta på sig bra med kläder och så njuta av föreställningen.
0: Och hoppas att det inte blir molnigt då.
1: Ja, då är det precis. Kört, då är det rätt kört, ja precis. Ja. Och är du faktiskt ännu mer sugen på att stanna uppe hela natten, så på morgonen dagen efter så ligger det faktiskt hela 6 stycken planeter på rad på himlen.
0: Du ser.
1: Innan solen stiger upp, så att ja, det blir en ganska tuff natt här, den som kommer där.
0: Vad ska man på bio göra, tänker jag, om man kan se himlen? Så här. Urban Eriksson, ja. Professor i fysik vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i PFX då.
1: Tack Anders.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran, Bam Bam. Han ska övningsköra med partiledarna i nytt program. Mauri Hermundsson är min gäst om en liten, liten stund. Men först så lämnar jag över till de lokala nyheterna.
1: Halv två nyheterna i P4 Kalmar. För dig som nu ska börja jobba efter semestern finns det några saker du kan tänka på för att göra övergången lättare.
2: Börja med en kortare arbetsvecka kan vara ett knep.
1: Lina Eilertsson är disputerad folkhälsovetare.
2: Har vi inte möjlighet att styra tempot själv så kan vi ju försöka i alla fall tänka på att göra en sak i taget, för det hjälper hjärnan med den här övergången. Men har vi möjlighet till minsta lilla flexibilitet eller i alla fall att få in många mikropauser, då ska vi ta den.
1: Hon tipsar också om att man kan försöka hålla kvar i några semestervanor.
2: Alltså även om det bara är en liten, liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
1: Och reporter där var Astrid Bittner. Och Västerviks kommun inför nu ett eldningsförbud i skog och mark i hela kommunen. Detta efter att en lång tid av torr väderlek lett till en hög risk för skogsbrand. Förbudet omfattar då eldning och grillning. Dock inte grillning och matlagning vid fasta i ordningställda platser. Förbudet började gälla klockan 12 idag. Brandflyg kommer också att flyga över Västerviks kommun en gång varje förmiddag och eftermiddag. Och bryter man mot eldningsförbudet, då riskerar man böter. Och tittar vi på vädret, idag soligt med spridda stackmoln. Temperaturen ligger på 20-23 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll klart väder och en avtagande vind. Fler nyheter hittar du som alltid i vår app Sveriges Radio.
3: Ha en fin sommar.
4: Det är vi som sänder live från sommaren.
3: Sommar, sommar, sommar, sol.
5: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
6: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
7: Vi drar ni iväg här, Macke. Åh, herregud.
5: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
8: En glad sommar med P4 Kalmar.
3: P4 Kalmar.
0: Han är en av TV:s mest älskade programledare, ska jag säga. Han är 2 meter lång och Kolmården har döpt en giraff efter honom. Vem pratar om? Jo, nämligen programledaren Mauri Hermundsson, som är precis utanför studiedörren men inte riktigt hunnit fram till micken, så vi väntar på att han kommer på plats, och så kör vi lite BTS och Dynamite under tiden.

0: K-pop i P4 Extra och den här låten var 3:14 lång. Jag hoppas att Mauri Hermundsson har lyckats ta sig till den studio i Stockholm där han ska prata med mig. Stämmer detta, Mauri?
1: Detta stämmer. Glada nyheter från Stockholm. Hittat in.
0: Släpper de inte in dig nu när du jobbar på TV4? Släpper de inte in dig i radiohuset? Är det...
1: Jag vet inte vad det är. Det var en skyddsvakt som fick... Vi fick chansa lite och testa lite olika studios här innan vi hittade rätt. Kom jag för sent nu?
0: Ja, du kom för sent. Det här
1: jag
0: har suttit
1: snällt och väntat i repan i en halvtimme.
0: Ja, så jag trodde du var så här misstänkt. Vad vill han? Ja, han nej, tillhör inte oss.
1: Men nu är jag här.
0: Nu är du här. Mauri Hermansson. Hur är dagsformen?
1: Dagsformen är väldigt bra. Det är lätta steg genom livet. Det är roligt. Varför hur är din dagsform?
0: Den är kanon, men du låter så vadå, lätta steg genom livet. Du låter nyförälskad, kär, allt möjligt. Är det
1: ja,
0: så?
1: Ja, det kanske är det då.
0: Hoppsan. Jaha, vadå? Har det hänt något i ditt liv som du vill berätta om?
1: Nej, det är väl, ibland går man genom livet med lätta steg vissa dagar.
0: Har du träffat
1: en sån dag? Det undrar du med mig.
0: Har du träffat tjej eller?
1: Ja, kanske. Jag visste inte att det här var liksom något skvallerprogram, Anders.
0: Nej, men du öppnar ju dörren med det lätta steg. Det luktar ju förälskelse lång väg det här. Hörde du, Mauri, vi ska inte grotta i det där. Du blev ju känd som mustiga Mauri i YouTube-kanalen Uppdrag Mat där du åt dig genom Sverige.
1: Mm, med lätta steg.
0: Med lätta steg. Oförälskad.
1: Ja.
0: Sen dess har du lett flera tv-program och nu har du satt dig bakom ratten för att övningsköra med Sveriges samtliga partiledare i TV4s Vem kan styra Mauri?
1: Japp.
0: Du... Pitcha programmet för mig med samma engagemang som om jag vore en kanalchef.
1: Ja, men då är det väl... Så här, jag har ju aldrig haft körkort. Någon gång måste jag ta det. Och då är det väl ett spännande sätt att ta det med Sveriges då samlade maktelit som ju ska styra Sverige och nu då ska få styra mig i trafiken. Man ser dem väl ofta i sammanhang där de har liksom färdiga strategier med vad de ska säga. Det är liksom pressisar och strateger som viskar i deras öron. I trafiken så blir man ju... Då är man tvungen att visa sitt sanna jag. Och det är väl det vi vill försöka se i det här programserien.
0: Är det lättare att prata med någon som sitter bredvid? Man har liksom inte hotfulla blickar utan man bara pratar rakt fram. Är det lättare att få kontakt då?
1: Nej, det är inte säkert. Och framförallt är det inte lättare att få kontakt när jag samtidigt då försöker köra en bil. Det insåg jag att det var ganska svårt att vara programledare. För jag har ju inte körkort. Jag är en ganska dålig chaufför. Men när vi står med liksom motorstopp på en motortrafikled, då ser man ju i de där ögonen och i den där stressen vem människan är.
0: Är det multitasking? Du ska övningsköra med partierna i Vem kan styra Mauri, som sagt. Vem kom på idén?
1: Det var mina kollegor Vendela och Moa som kom på den på en AV i typ februari-mars någon gång. Så det har varit väldigt snabba steg. Jag är glad att partiledarna ändå lyckades få in det i sina scheman.
0: Hur är du som bilförare?
1: Är usel.
0: Ja.
1: Faktiskt, alltså på riktigt. Det säger jag inte bara för att jag gör programmet roligt utan för att jag är det. Eller framförallt vad. Nu har jag tränat lite mer under sommaren och har blivit lite bättre. Men jag körde ju in i andra bilar med partiledare i bilen. Jag skojar inte ens.
0: Vilken partiledare tog det med störst lugn?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga. Alltså, de tog sig an det här på så himla olika sätt.
0: Ja.
1: Men den som kanske var allra mest avslappnad kanske ändå var Jimmy Åkesson, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Han har varit partiledare länge och han verkade liksom inte bry sig så mycket, vilket var ganska skönt. Han var inte så stressig och ättrig.
0: Okej. Okay. Du sa till Aftonbladet att ni var med en mindre trafikolycka under inspelningen. Hur har egentligen riskanalysen sett ut inför det här programmet?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Vi har ju en extra chaufför med som kan gasa och bromsa, en utbildad trafiklärare. Så att för att verkligen vara säker på att vi inte ska skada någon. Det hade varit extremt allvarligt. Och sen så har vi ju haft liksom Säpo med oss både framför och bakom.
0: Är det på grund av dig eller på din?
1: Ja, men, gissa om Säpo var taggade på den här idén. Det var inte deras favoritidé. Men de höll oss skyddade. Säpo gör faktiskt ett väldigt bra jobb. Och jag är glad att de ändå tillät det. Jag tror inte det är så många länder där man ändå kan få göra en sån här sak med till exempel en statsminister. Nej. Det tycker jag ändå är på ett sätt ett starkt besked från Sverige.
0: Om du ska prata lite grann om hur samtalen blev då. Hur blev de när du skulle fokusera på att köra samtidigt? Kan du berätta?
1: Jag insåg ganska snabbt att det finns liksom två sidor av dem. Den ena är människan och den andra är politiken. Och de är väldigt vana att gå in i rollen som politiker. Mm. Och alltså när man ställer vardagliga frågor eller pratar om trafiken eller man är med om en kaotisk situation, då är man ju med människan. Mm. Men så fort samtalet på något sätt närmar sig någonting som handlar om politik, då är det som att de ställer om och blir liksom någonting annat. Och vi märkte väl i klippningen att det har man sett förut, och då finns det bättre

0: 3 timmar med varje partiledare parallellt. Så att om man vill ha politisk snack ska man inte se det här programmet. Då finns det annat att se. Men jag tror att det finns också ett värde i att se... Ja, men på något sätt se... Vi lever väl i en tid där man kanske ofta ser politiska motståndare som kanske ondskefulla eller elaka. Och det kanske finns ett värde också att se att även de som står på andra sidan från en själv också är människor och som har massa roliga och fina egenskaper. Så att om den sidan man kanske inte vill ska vinna vinner, så kan man i alla fall veta att de inte är elaka.
1: Nej. Du, det är intressant det du sa, det här med att de svänger om och blir någon slags autopilot och blir politiska, sen blir de människor när de inte tror kameran på sig. Vilken av politikerna var mest sig själv hela tiden?
0: Det är faktiskt jättespännande. Jag har funderat på det här och jag har ju sett nu liksom i alla klippningar, man kan verkligen detaljstudera dem. Jag skulle säga att Ebba Busch har ju en liksom, hon har på ett ganska kul sätt en ganska kaotisk urkraft till hjärna. Hon bara kör. Det är nästan som att hon inte kan kontrollera, alltså att ibland inte kan kontrollera sina instinkter på ett ganska härligt sätt. Hon plötsligt säger något på en konstig dialekt eller går konstigt, eller hon bara är på ett väldigt, väldigt trevligt sätt. Och där skulle jag säga att jag har nog kanske innan tänkt att hon är bra på att gå in i liksom roller. Hon kan vara så arg ibland och så glad ibland, lite så amerikanskt. Men sen inser jag nog att det är bara så hon är. Hon följer sina instinkter och säger det hon tänker. Och det är ju rätt härligt.
1: Hon är som hon är liksom, när hon får frågor från Ekot så är hon likadan som när hon sitter upp bredvid dig i bilen. Ungefär.
0: Ja, men det är väl som att hon har väldigt många sidor i sig. Och så kommer de liksom fram i olika situationer. Det är inte att hon är en skåde som sätter på sig en roll för att nu ska jag vara allvarlig, utan när hon är allvarlig då är hon bara väldigt allvarlig, och när hon är glad så är hon väldigt, väldigt glad. Hon har en sån hjärna. Hon sa att man kan, hon misstänker att hon kanske har någon diagnos liksom, och man kan ju ana lite vilken det är i så fall.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är väldigt härligt då att veta att hon har det. Jag tycker det gör henne mänskligare. Hon är ändå vice statsminister, men hon är ju verkligen lika mycket människa som du och jag, Anders.
1: Ja. Var det någon som överraskade dig då? Vars personlighet överraskade dig?
0: Jag skulle säga, alltså, jag har alltid tänkt att Nooshi Dadgostar är, jag tycker hon känns väldigt allvarsam, liksom nästan arg ibland som politiker. Ganska skicklig retoriker och så, men i den här bilen så vi liksom fnittrade och liksom grät av skratt en hel eftermiddag där i Stockholm, kändes det som. Hon var väldigt, väldigt busig. Och det är nog också en sida man kanske inte, i alla fall inte jag, hade sett av Nooshi innan.
1: Vem klagade mest på dig som förare?
0: Oj, bra fråga. Vem klagade mest? Jag tror nog det var Ebba.
1: Jaså?
0: Hon var mer så, varför sitter jag i den här bilen? Varför har min press sagt ja till det här? Hon var väldigt öppen med att hon kanske inte trivdes med min körstil.
1: Ja, lite ogynt. Du är en övningskörare. Mauri Hermundsson, aktuell som programledare för Vem kan styra Mauri, är i studion. Ska prata mer med dig och hur man får ihop livet som programledare, YouTube och chipsmakare. Om en liten stund.
0: Heja.

0: Petra Marklund heter hon. Mitt hjärta är en rebell. Du hör ni P4 Extra och jag har med mig Mauri Hermundsson som är aktuell som programledare för Vem kan styra Mauri? Han är också YouTubern och dagens gäst. Mauri,
1: ja.
0: Du har ett ganska högt arbetstempo med allt från chips till YouTube och programledare på TV. Har du svårt att säga nej?
1: Ja, det verkar så. Det är så jävla mycket roligt man kan göra i livet. Och när man liksom får frågan så känns det så... Det känns så trist att säga nej. Så man tar väl på sig allt man kan och så springer man så fort man kan.
0: Mm, med lätta steg.
1: Men, ja, vissa dagar. Ibland blir de tunga också.
0: Ja. Men du, är du en sån som känner att man får passa på när liksom det är varmt? Man vet inte vad som händer. Att du liksom tackar ja till allt.
1: Ja, men lite så är det kanske. Alltså, det beror på vad man menar, men när det är varmt. Alltså, jag tänker att om man men när det är varmt menar livet så är svaret ja. Alltså, man har sin lilla stund här på jorden och då finns det så fruktansvärt mycket spännande som man skulle vilja prova. Och sen, ja, men där jag är nu så dyker ju liksom chanser upp och då får man väl ta dem tills folk tröttnar på ens fula tryne i tv-rutan och så hittar man på något annat sen.
0: Var känner du dig mest hemma? Är det i tvn eller i YouTube?
1: Jag känner mig nog allra mest hemma egentligen när jag sitter och får vara med och klippa program. Mm. Jag tror i grunden så är jag nog mest bara en tv-klippare som har kontrollbehov och då hellre gör alla steg i processen fram till själva klippningen.
0: Du är en sån som vill ha koll på allt. Alltså, ja. Från ax till limpa.
1: Ja, jag har nog ett ovanligt svårt kontrollbehov. Bara av att liksom vara med här i ett sånt här program där jag liksom inte har kontroll gör mig, men det är liksom som att min kropp blir lite mer rädd för jag inte vet vad som ska hända.
0: Nej, okej. Så du menar att egentligen skulle du vilja intervjua mig fast jag nu intervjuar dig och det är frustrerande.
1: Jag har försökt någon gång att lägga över en fråga tillbaka till dig. Nej, men det får jag liksom inte.
0: Det kommer inte att hända, Mauri.
1: Vad skulle du göra annars? Vad skulle du göra saken?
0: Men du, om du skulle beskriva, hur är du att jobba med? Hur är du i en jobbprocess? Är du en teamworker?
1: Ja, men en teamworker är en teamworker som ställer ganska höga krav. Allra högst på mig, men också ganska höga krav på de jag jobbar med. Jag har nog ganska svårt att jobba med människor som bara ser saker som ett jobb. Mm. Jag tycker typ att det är allt jag gör i stunden är det viktigaste som finns. Mm. Och att det måste bli så bra det bara går. Och det är ändå en del människor som har inställning att så här, det blev okej, men nu tänker vi inte på det och går hem bara. Och bara, men om det inte är perfekt så kan vi inte gå hem än. Det måste bli jättebra. Så att jag tror att jag är inte bara lätt att jobba med, men jag hoppas att jag ändå är hyfsat trevlig och snäll.
0: Men om du känner att du har inkompetent folk kring dig, kan du höja rösten, sätta ner foten och vara tydlig och rak och så?
1: Nej, jag är ganska konflikträdd. Jag har nog svårt. Jag tänkte på det igår. Jag tror inte jag har höjt eller liksom skrikit eller höjt rösten på 30 år. Nej. Det är mer att jag blir sur och mörk och går åt sidan och sitter och purken bara och jobbar på tills det släpper lite.
0: Jag läste en intervju om dig, Mauri, att du växte upp i en antroposofisk familj. Stämmer det?
1: Jajamän.
0: Hur var det?
1: Ja, men det var lite annorlunda. Det är väldigt svårt att veta hur det var för alla andra som inte gjorde det. Vad som är liksom de stora skillnaderna. Men
0: det var ingen tv och ingen elektronik knappt och sådär, va? Eller?
1: Nej, precis. Jag hade ingen tv under mina första 18 levnadsår. Så det var ju liksom, tvn blev kanske ändå någonting väldigt spännande och häftigt som man bara fick se liksom ibland hos en vän.
0: Men vet inte, det här är jättespännande. Alltså, första 18 år i dessa tider hade du alltså ingen tv?
1: Nej, det hade jag inte. Inte hemma hos oss. Sen fanns det ju kanske kompisar som hade en tv där man kunde liksom smyga hem från skolan och få titta lite på deras tv. Och det blir ju väldigt coolt när det är lite förbjudet och något man inte har tillgång till.
0: Var det strikt förbjudet hemma att kolla på tv?
1: Vi hade ju ingen tv, så att det gick inte. Men jag minns att jag skämdes lite för det i mitt fotbollslag, så då sa jag att vi hade en tv på vinden, men vi plockade bara inte fram den. Mm. Det kändes inte coolt att inte ha det. Men så var det. Hade du tv när du växte upp?
0: Ja, Men jag undrar ju, nu är det du Mauro, försök inte. Hur har det här format dig, tror du då? Den tiden.
1: Jag tror att det är ganska, jag tycker det är så imponerande med folk som lyckas analysera så kring sig själva, eftersom jag ju bara har levt en gång i ett liv och jag vet inte vad som har gjort vad. Men det jag vet är väl att jag tror att, alltså, när jag kom hem då från en kompis och hade fått se lite tv, så hade jag ju ingen tv att titta på. Jag var ju tvungen att hitta på saker själv, så jag liksom började rita teckningar där liksom en gubbe gick, och sen i nästa teckning hade han gått lite till, så tänkte jag gjorde liksom en egen stop motion film. Alltså det skapade väl någon sorts kreativitet och lust. Mina föräldrar sa att liksom, när jag hade tråkigt och frågade vad jag skulle göra, då log de bara och tittade på mig, och så sa de, det får du väl hitta på själv. Liksom. Och det gör ju kanske då att jag har att den liksom kreativa ådran var så illa tvungen att utvecklas ganska tidigt.
0: Och sen blev du YouTuber. Var det någon slags motreaktion?
1: Det skulle jag inte säga. Det kanske inte är fullt så liksom konservativt och sektlikt som man kanske tänker när man hör mig berätta om det. Jag tror inte det var en del av en motreaktion, utan snarare en reaktion på att TV hade blivit någonting fantastiskt och väldigt häftigt för mig.
0: Spännande bakgrund, spännande person är detta. Mauri Hermundsson, som alltså är aktuell med programmet Vem kan styra Mauri, där han intervjuar partiledare i bilen när han övningskör. Hur tycker du att den här intervjun gick då? Skulle jag få jobb hos dig?
1: Jag tycker du har skött dig strålande. Brukar du alltid vilja recensera din insats?
0: Nej, men jag tänkte du har ju sånt kontrollbehov, så att vi har koll på allt. Så jag var tvungen att dubbelkolla.
1: Så skört ego där nere i Malmö. Tyckte du jag var bra? Jag tyckte du var strålande, Anders.
0: Tack, nu kan jag fortsätta programmet. Mauri Hermundsson, tack för att du gästade mig idag i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej, lycka till.
1: Hej.
0: Kör lugnt.
1: Tack.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today? Här i P4 har vi just...

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra. Snart ska vi bege oss till Sydamerika och få en rapport från Colombia som återhämtar sig efter den kraftiga jordbävningen igår. Men först lämnar jag över till Ekot med Leif Näslund.
1: En man i 40-årsåldern har häktats efter misshandeln i Majorna, Göteborg, i början av augusti. En man och en kvinna ska ha utsatts för misshandel med någon form av tillhygge, varpå mannen senare avled av sina skador. Den häktade mannen misstänks nu för grov misshandel och vållande till annans död, något som Göteborgsposten tidigare rapporterat. I Turkiet har parlamentet med stor majoritet nu röstat igenom en lag som ger många PKK-medlemmar ett slags amnesti. Ett stort steg i fredsprocessen mellan PKK och den turkiska staten, enligt Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet.
2: Det är ett viktigt, nödvändigt steg i att få ett slut på den här väpnade konflikten som har krävt över 40 000, kanske över 50 000 människoliv och som har pågått i över 40 år. Så om man lyckas att implementera detta så är det väldigt stort.
3: Lagen innebär att runt 3500 PKK-medlemmar och personer med kopplingar dit i turkiska fängelser och i exil får sina straff omvandlade till ett slags villkorliga domar och släpps. Det är ingen formell amnesti, något sånt skulle vara mycket politiskt känsligt i Turkiet, men personerna kan återuppta sina liv i Turkiet så länge de inte begår nya brott. Fredsprocessen är välkommen för president Erdogan som kan räkna hem pro-kurdiska politikers stöd för lagändringar som gör att han kan sitta ytterligare en mandatperiod. Att neutralisera PKK i det här skedet är också viktigt i och med det upptrappade läget i Mellanöstern där Turkiet fått en allt mer spänd relation till bland annat Israel.
2: Israel eller kanske Iran skulle kunna använda sig av PKK som en proxyaktör för att skada och försvaga den turkiska staten.
3: Men samtidigt som fredsprocessen med PKK pågår blir Turkiet en allt mer auktoritär stat där den politiska oppositionen pressas hårt. Kritiker ser amnestin för PKK som en kohandel som kanske ändå inte gynnar kurdernas sak i längden, säger Paul Levin.
2: Vad kan kurderna åstadkomma i en politisk kamp när landet inte längre är demokratiskt? Så det tycker jag är en fråga som kvarstår.
3: Filip Kotsamboikidis, Ekot.
1: I Syrien dömde idag en domstol den avsatte presidenten Bashar al-Assad och hans yngre bror till döden. De stod anklagade i sin frånvaro för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävt en halv miljon människors liv. I Kongo-Kinshasa har antalet döda i Ebola-utbrottet nu passerat 2000 människor, uppger myndigheter i landet. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills och det är pågående utbrottet är det snabbast spridande som har registrerats. I studion Leif Näslund.
0: Andra halvlek i P4 Extra där vi ska prata med tjejen som inreder sitt hem billigare än de flesta. Hennes budget är 0 kronor. Vi ska också fördjupa oss i begreppet slopaganda. Det är AI-genererade bilder som du reagerar på som ryska staten sedan använder i valtider. Låter det krångligt? Lugn. Vi redar ut eventuella oklarheter om en stund. Sen säger vi hallå till Carola som skrivit ny bok, uppträder i Allsången på Skansen ikväll. Och alldeles strax ska ni få höra Anders som befann sig mitt i jordbävningen när den skakade Pereira i västra Colombia. Men innan vi gör någonting annat så tar vi lite salsa-takter. Nicky Jam och Enrique Iglesias.

0: El Perdón heter den här saken och du hörde den i P4 Extra där vi ska bege oss till Colombia. Över 130 personer har omkommit och fler än 2700 saknas efter den kraftiga jordbävningen som drabbade västra Colombia. Anders Malcolmsson, du bor i Pereira och var mitt i jordbävningen när den slog till igår. Välkommen till P4 Extra, Anders.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur ungefär ett dygn sedan jordbävningen är det? Hur är läget hos dig just nu?
1: Ja, det var ju så här igår morse att jag gick ner till institutet där jag jobbar. Jag jobbar som engelsklärare på ett institut här i centrala Pereira. Det är ungefär 20 minuters gångväg från mitt eget hus. Så jag kom dit och startade upp en klass där jag jobbar vanligtvis mellan 7:30 till 3:30 på eftermiddagen. Och vi har direkt olika klasser, 1,5 timme varje klass. Vi roterar studenter för olika nivåer. Nu skulle jag haft en grupp på 5 personer som var i nivå på A2 svenska. Och vi startade klassen 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. Mm. När det plus började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då, men det har ju varit med små doser, så att det, som är ju vana vid det. Så att det börjar lite grann i så fall, tänkte att okej, nu ska gå ut och utrymme här som vanligt. Och så att, men sen kände vi att det skakar mer och mer, så att studenterna och jag, vi gick ner för trappan och så, och andra gå ut också. Sen skakade det mer och mer, så att det var ju en vi har ju det institut på tredje våningen, så att det var ganska rejält. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom det ut och så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker. Så att, och studenterna är ju elever som är över tonåren, mellan 15 och 20 år gamla, så att det var ju några som var under 18 som inte kunde ta sig hem på egen hand, för att bussarna fungerade någorlunda, men det var ju blockerad trafiken.
0: Men när du står där, Anders, när du står där, det skakar så väldigt mycket i byggnaden. Jag kan tänka mig att allting bara... Ni måste tänka på att allt taket ska rasa ihop, eller?
1: Ja, precis.
0: Kan du beskriva det så ut? Hur det känns?
1: Ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag säger till studerande att skydda huvudet vad den gör. Så att vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Absolut, men sen i början där så tänkte jag okej, det är en vanlig jordbävning här, men sen blev jag stark och stark, och det höll ju på längre än det brukar göra. Vi tänkte ju inte så mycket på det. Vi ser sen att det kom så små tagelfliser i huvudet, men inte mycket annat. Nej.
0: Hur rädd var du?
1: Ja, just då tänker man inte på att man är rädd i så fall. Så att, det var ju efteråt som man kände att resan kom. Men man visste inte bara, okej, nu måste jag få ut alla elever här också. Alla mina kollegor måste ut också. Så att, det är ju så här, man blir inte rädd just i tillfället. Det känns ju liksom att nu ska jag ut här. Så fall, man vet ju inte hur man känner riktigt. Nej. Det är först efteråt som man kommer över den.
0: Nu har du gått en tid. Hur känner du dig nu?
1: Ja, jag känner mig okej, men... Ja, jag kom hem så var ju min lägenhet den där röra. Så att, men jag har ju en granne som hjälpte mig, så att jag fick ju komma hem till hans mamma. Och jag har sovit här i natt, och deras hus är inte lika för deras som det andra. Men på många ställen i Pereira är det ju totalt kaos.
0: Pereira är ju en liten, en mellanstor stad där i västra Colombia. Kan du beskriva hur det ser ut i stan?
1: Ja, i stan, det är ju det att de flesta byggnader står kvar, men det är det som har kollapsat. Vi har ju en blandning mellan nyare och äldre arkitektur här. Så att, men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostöd. Sen plötsligt så kollapsade den, så alla började springa åt ett håll för att det kom en massa rök och sådana saker. Pereira är ju en ganska medelstor stad, ungefär som Örebro storlek, och bor ungefär 500 000 här.
0: Tack så
1: vad jag har hört än så länge, så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
0: Anders Malcolmsson alltså, som bor i Pereira, var mitt i jordbävningen. Tack så mycket för att du var med oss. Vi ska nu ta in Sveriges Radios utsända i Sydamerika också, Sara Heyman. Är du med mig, Sara?
2: Jag är med dig.
0: Jordbävningen var på 7,4 i magnitud. Det är ganska mycket. Hur drabbat är Colombia, skulle du säga?
2: Ja, det är ett stort område vi pratar om, med både flera större och mindre samhällen. Anders nämnde här Pereira, som är ungefär som Örebro. Vi har också Cali, som är en storstad med 2 miljoner invånare, som också drabbades. Och sen många småbyar som vi förmodligen inte har fått kontakten. Det här är ett område som präglas av djungel och bergiga kaffeodlingar, där många ställen faktiskt bara nås med båt eller flygplan i vanliga fall. Och nu är förmodligen vägar också förstörda. Så att det kommer dröja tills vi får en mer korrekt uppfattning om förödelsen.
0: Om vi jämför med jordbävningarna i Venezuela för ungefär 1,5 månad sedan, där över 6 000 människor har bekräftats döda, hur ser Colombias möjligheter ut att hantera en katastrof av den här omfattningen? Man jämför med Venezuela.
2: Ja, man jämför med Venezuela så ser de oändligt mycket bättre ut. Och det säger inte så mycket. Venezuelas stat har ju varit väldigt dysfunktionell, eller är. Och Colombia har en fungerande stat. Och räddningsarbetet drog igång väldigt skyndsamt från vad man kunnat se från presidentens håll och så. Han är ju alldeles nytillträdd. Han tillträdde i fredags. Men så att det betyder också att det finns en administration som är alldeles ny på plats. Förhoppningsvis är de ändå omgivna av annan personal som har mer erfarenhet. Men Colombia har ett mycket bättre utgångsläge att hantera en sån här situation än Venezuela.
0: Colombias president Abelardo de la Espriella har ju suttit 3 dagar på posten, som du sa, och utlöst nationellt nödläge nu. Vad innebär den här katastrofen för honom?
2: Ja, men den innebär en massa saker, tänker jag. Dels så har han fått förstås slänga ut hela agendan som fanns planerad för honom. Han åkte till Chocó, den här regionen, redan igår. Och det var ju en region som han valde att hålla sin presidentinstallation i, vilket aldrig har skett tidigare. Den har ju alltid skett annars i Bogotá, huvudstaden, men han tog ett kanske kontroversiellt beslut att hålla hela installationen i Cali. Det vill säga bara några dagar före den här jordbävningen. Det kunde ingen veta förstås. Men det här har varit en förbisedd region. Den är väldigt fattig. Här finns väpnade gerillagrupper. Och det är tydligt att presidenten vill visa att den här regionen, att han inte kommer glömma den. Och att han nu kommer göra allt som finns att göra för att hjälpa människor, förstås.
0: Slutligen då, Sara, har det varit några efterskalv?
2: Det har varit flera efterskalv, men de har inte alls varit lika starka. Men myndigheterna varnar för att det kan komma även starkare efterskalv, så det är förstås något som håller människor på helspänn här, eller i Colombia.
0: Det säger Sveriges Radios utsända i Sydamerika, Sara Heyman. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.

0: 19 minuter över två är klockan. Du lyssnar på P4 Extra. Detta är tisdagsupplagan och du hörde Simply Red, Something Got Me Started. Jag är Carola. Så heter boken som har skapat rubriker innan den ens släppts. Det utlovas bakom kulisserna, den sanna bilden av livet i rampljuset, och vi ska få följa med in i de mest personliga rummen i hennes liv. Hallå där, Carola.
1: Hallåjsan.
0: Ständigt aktuell och ständigt i farten är du. Just nu repar du inför kvällens allsång, men vi vill ju prata om det som nu är en mega snackis. Din självbiografi som kommer snart. Kunde du ana att det skulle väcka ett sånt intresse?
1: Du är den första jag pratar med faktiskt. Så att jag så har lite vänner skickat sms om att den ligger etta här nu då, på någon lista. Jag har ju jobbat som en liten blå, kan man säga, ganska länge. Både med boken och sen med andra saker och ute på resa och gör grejer i mitt liv. Så att jag vet inte riktigt det här som du pratar om, om jag ska vara ärlig.
0: Det har stått lite grann i tidningarna.
1: Jaha, okej. Härligt. Jag bara försöker lära mig först texten på min låt jag ska spela ikväll. Och sen så är det ju den här filmen och så är det boken och sen är det lite annat.
0: Men då pratar vi lite grann om frågor som jag är lite nyfiken på. Vi kommer få följa med bakom kulisserna av ditt artisteri i boken som pågått i 40 år. Och även få höra mer om hur det har varit att leva i rampljuset i så många år. Och om du skulle göra en kort version här då, Carola, hur har det varit? Mm.
1: Oj, det är, jag har skrivit det att det har varit mycket svårare än vad jag trodde. Jag trodde väl ungefär att det skulle vara som Hollywood-skylten. Men den är ju bara en dröm. Den är av trä och järn. Utan det är ju vi som är mottagaren, antingen eller givaren. Och jag tar med läsaren alltså på mina personliga tankar, funderingar. Allt är inte klart ännu. Jag är, för jag var inte bara, utan jag är pågående. Vi är på väg framåt, tänker jag också hela tiden. Så jag är otroligt glad och stolt över att äntligen få släppa den här fina boken. Ursäkta, jag sitter i bilen här och dundrar lite. Nu ska jag in här på Skansen. Jag ska snart stå på scen. Nej, men vad ska jag säga? Att jag är otroligt glad över det och har faktiskt tänkt att göra det på min födelsedag.
0: Mm. Det kommer vi till. Var det självklart? Var det? När kom du på att du ville skriva den här boken?
1: På ett sätt så hade jag lust att göra det redan 83, för att det var så mycket som hände och jag ville ge min story. Det var väl kanske året efter, när smekmånaden med pressen var över, som man började känna, oj, nu behöver jag verkligen kanske, jag skrev ju dagbok och det bjuder jag faktiskt på här i boken också, så vi får läsa ganska mycket från dagbok. Och hejsan svejsan, jag ska upp till scenen. Ursäkta.
0: Ja,
1: jag måste tala om, jag måste förbi bomen.
2: Ja, men vet du vart du står?
1: Ja, ursäkta. Ja, men i alla fall.
0: Mycket
1: det står en bil bakom mig här nämligen.
0: Ja,
1: nej, men i alla fall att jag delar med mig av min dagbok. Men det var ju annorlunda tider på 80-talet och 90-talet nämligen. Mm. Så att han bara stod och tittade på mig här. Jag kan sjunga en trudelutt för honom.
2: Det kan vara fullt
1: här. Ja, jag förstår. Jag kör ner bilen sen igen. Jag är på radio nu nämligen. Sorry, darling. Ja, så där nu så. Mm. Tackar.
0: En inblick i Carolas liv. Ja.
1: Ja, men jag är lite sen, så att mina gubbar, de är redan vid scenen, men jag kommer hinna till min call där jag ska stå och repa här på scenen. Ja. Men hur som helst, men precis, det var annorlunda tider då än nu, måste jag ändå säga, för att nu så kan vi ändå liksom, publik och så kan följa oss på sociala medier på ett helt annat sätt. Så att, ja, men varför jag släpper boken? Dels för att bokförlag har varit på mig sen ever. Och sen så känns det rätt bra faktiskt nu när man fyller 60 som jag säger. Och blivit farmor, att få lite grann summera. Och när jag fått gården, få upp lite guldskivor. Helt enkelt få titta lite grann i backspegeln samtidigt som att min framruta är väldigt stor, och det är ju bra att det är så på bilar.
0: Du delar med dig av din dagbok, säger du, och berättar om saker som är väldigt privata och tunga. Men du är också tydlig med att du inte vill utmålas som ett offer. Du berättar till exempel om psykisk misshandel.
1: Du har läst TT, hör jag. Ja, för du har inte läst boken. För det tror jag inte riktigt jag säger att jag inte...
0: Nej.
1: Utan jag helt enkelt vill ta upp varför saker och ting hände och hur det kan hända. Och så vill jag väl liksom lite grann till den yngre generationen uppmuntra att inte gå i samma klaver som jag har gjort.
0: Men,
1: på en del bitar i mitt liv, så, även fast mycket har varit så bra.
0: Var det självklart att ta med de delarna i boken, eller funderade du på att inte göra?
1: Inte helt självklart såklart, men det beror ju på vem man samarbetar med. Och jag har förtroende för då medförfattaren Desiree och Henrik här. Så att det har känts bra att bolla det, liksom, just den här balansen. Och samtidigt då som att jag tar med många positiva bitar vad det gäller relationer, både arbetslivet och privat.
0: Mm. Men du valde ändå att ta med dem?
1: Ja, men det gjorde jag. Någon gång måste jag ju ta bladet från munnen.
0: Mm. Du, boken kom i samband med att du firade din 60-årsdag, som faktiskt närmar sig. Planerar en födelsedagsfest. Du har väl flaggat för lite grann.
1: Jajamän, jag hör att du följer inte Carola officiell.
0: Jag är inga sociala medier.
1: För att det är nämligen, biljetterna tog slut ganska snabbt, men jag ska ha ett stort kalas ändå med mina nära och kära, för att på ett ställe i stan då som heter Södra Teatern, för det var där allting började. Min syster anmälde mig på en talangtävling och så vann jag den tävlingen där. Och så ska jag även göra ett gig under kvällen, och så ska vi ha flera musikaliska saker som händer under kvällen och bara få mysa med mina nära och kära som är ganska många då.
0: Hör du, Carola, vi ska släppa dig snart. Har du hittat parkeringsplats förresten?
1: Du, jag är framme.
0: Ja.
1: Vi får lämna ut av alla grejer. Det är som vanligt. Jag skulle behövt husbilen, känner jag. Men jag är så glad ändå. Det ska du veta. Det är ju del 1 i frigörelsen. Så jag är väldigt... känner mig otroligt, otroligt, otroligt tacksam över att boken är klar. Plus att jag har en häftig grej som är på gång. Det är ju min höstturné. Så gå in på Carola officiell, kan jag uppmuntra.
0: Och ikväll så blir det Allsång på Skansen.
1: Jajamän.
0: Du hoppade in lite plötsligt här i P4 Extra. Och det tackar vi så jättemycket för att du delade med dig av ditt liv. Och väldigt mycket realtid också.
1: Så är det. Det är så vi lever, eller hur? Vi får ta bollarna i luften.
0: Lycka till med allt då. Hej då.
1: Åh, vad fint. Tack ska du ha. Du förresten, har du hört låten?
0: Den ska vi säkert spela
1: låten.
0: Sen.
1: Ja, Still Believing God heter den, ja.
0: Still Believing God alltså. Men då ska jag säga till dem att de spelar den om en stund.
1: Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Tack ska du ha.
0: Tills dess. Hej då. Hej då, Carola. Hej då.
1: Tack.

0: ett fint giftermål med Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter en halvtimme till, men först era lokala nyheter.
1: Och dina lokala nyheter får du i P4 Kalmar, klockan är 2:30. En cyklist har förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i Kalmar. Larmet kom in vid 13:30 om olyckan som skedde vid korsningen mellan Tellusvägen och Marsvägen i Berga i Kalmar. Skadeläget för cyklisten är oklart, men han ska ha varit vaken och talbar. I helgen ville Jägarförbundet samla alla villiga jägare i Kalmar län i en gemensam skarvjakt längs kusten. Bakgrunden var att man inte nått upp till det antal skjutna skarvar som länsstyrelsen gett skyddsjakt på. Av de 9900 hade man 5000 kvar, och i helgen uppskattas att 1000 storskarvar fälldes, det rapporterar Västervikstidningen. Och igår berättade vi att avlidna får ligga länge på bårhuset innan de får en begravning. Vad många inte vet är att bårhuset också kan vara en plats för ett sista farväl. Ulf Tölke och Malin Nejdskär arbetar som obduktionstekniker i Kalmar och råder anhöriga att inte vara rädda för att boka in ett avsked hos dem.
2: Och vi uppmuntrar också att barn ska följa Precis. Med och få känna sig delaktiga. Ja. Att man informerar dem innan att vi kanske kommer bli ledsna nu och gråta och så, men det är ju för att vi saknar den här personen. Det beror ju lite på ålder på barnet eller barnen.
3: De tar det mycket mer naturligt.
2: Ja, tar det naturligt.
1: Och mer om detta, det hörde ju vår app Sveriges Radio. Sen ska vi ta en titt på vädret. Vi får mest soligt idag och en temperatur på 20-23 grader med nordvästlig vind och friska vindbyar. I kväll blir det klart väder och vinden den avtar. Och under natten så sjunker temperaturen till 7-10 grader. I studion Olivia Simons.
4: Det är vi som sänder live från sommaren.
5: Ja, det här går bra.
6: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
5: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men
6: oj.
5: Vi får se om jag står upp efter det här.
6: Ja, men han får skruva upp ner nu då, så att du åker av. Vad är det här?
5: Det åkte jag av! Aj. Aj, aj, aj.
4: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: P4 Extra fortsätter fram till 15, och just nu kanske ni undrar hur man inreder sin lägenhet för 0 kronor. Det får ni reda på efter Maja Ivarsson, och världen kommer snurra ändå.

0: Fem minuter över halv tre klockan. Detta är P4 Extra där vi ska prata om billigt boende. För att flytta är både dyrt och plågsamt, och att inreda en lägenhet från grunden kan bli kostsamt, särskilt om du är student. Därför har studenten Ella Rutström antagit en utmaning att inreda en lägenhet för, hör nu, 0 kronor. Ella, välkommen till P4 Extra.
1: Hej!
0: Inte en spänn, Ella.
1: Nej, inte en spänn.
0: Var kom den här idén ifrån?
1: Nej, alltså det började väl egentligen både jag och min tjejkompis som nu ska bli fantastiska sambos. Vi pluggar ju vanligtvis nere i Lund. Och där finns det ju såna fantastiska så gröna rum där alla studenter bara slänger allt skit som de inte vill ha. Där man kan gå runt och plocka och ha sig. Och sen så, den här lägenheten som vi har är ju ett rivningskontrakt, och det kändes bara... Vi ska vara här ett kort tag. Vi är båda studenter. Knaper de pengar. Kan vi bo fint för inga pengar alls?
0: Mm. Och det ska ni bevisa att ni kan nu, helt enkelt.
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att ni ville anta den här utmaningen?
1: Egentligen så tror jag det var ganska många olika grejer. Det började väl kanske mer som en liksom lite knasig, bara rolig idé av att Disa sa så, för Disa bor vanligtvis i Göteborg och nu ska vi bo i Stockholm tillsammans. Så sa hon det, jag sover hellre på en luftmadrass och har en jätterolig helg tillsammans än att ha en trevlig lägenhet.
0: Mm.
1: Och då skojade vi lite om det och sa att, men då är det klart att vi ska köra för 0 spänn. Och inte bara för att det är bra för våra plånböcker, men även för att det är bra för, ja, men miljön och för planeten. Och att det finns så sjukt, har jag verkligen upptäckt nu, så sjukt mycket fina saker där ute som människor är villiga att skänka bort. Mm. Som bara står och väntar på att man ska hitta dem.
0: Och nu undrar ju då, vän av ordning här, Ella, hur går det? Har ni lyckats hålla nollan?
1: Ja, vi har lyckats hålla nollan. Det har faktiskt, det har varit kul. Jag tror jag tänkte kanske inte riktigt igenom när jag började, för att det kräver ganska mycket tålamod och väldigt mycket leta. Jag tror min skärmtid ska vi nog inte prata om riktigt på hur mycket jag är inne och letar grejer. Men vi har faktiskt kommit väldigt långt. Och det är verkligen också, ska vi säga, tack vare alltså fantastiska både familjemedlemmar och kompisar och pojkvänner, men främst också främlingar som har hört av sig och som liksom är så otroligt generösa med att skänka sina saker.
0: Om vi går till det praktiska då, hur går ni tillväga när ni håller nollan?
1: Alltså, ja, det blir mycket, dra i alla trådar man kan. Vi har fått låna, liksom, jag rycker i min lilla systers kompisar och behöver låna bilar och man får gå med saker och liksom överallt och bara liksom ta det som finns. Men det är väldigt mycket att leta typ marketplace och Blocket och kolla tipptapp om någon vill ha saker slängda eller iväg, och sen så försöka vara snabb på att plocka det.
0: Ja, basgrejen här tänker jag, säng, soffa och allt det där. Var drar ni gränserna? Vad säger ni, där har vi inte råd med? Eller där kostar det uttaget?
1: Nej, alltså allting är ju, det ska ju vara en nolla liksom. Det ska inte kosta någonting. Och nu har vi lyckats med det. Vi båda kommer ha varsin säng och vi har lyckats hitta en jättefin soffa som jag faktiskt är verkligen otroligt nöjd med.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Och det är folk ändå som ska slänga grejer som ni bara kontaktar och så. Ni kan ta det här, alltså, ni kan ta det här.
1: Ja, dels. Vissa grejer hittar man ju att folk bara lägger ut för gratis och ska skänka bort. Och sen så andra är så... vi har liksom besökt typ så här, på tippen, de här gröna rummen där det finns lite så sekundärt liv och man kan ta lite. Men sen så även då via TikTok där jag också har lagt ut om just den här flytten, så har ju det fått ganska stor spridning och där är det... Alltså jättemånga som hör av sig. Så att jag även åkt hem till några följare på TikTok och fått plocka möbler hem hos dem. Och, ja.
0: Du, är målet då att ha ett snyggt och trivsamt hem? Jag tänker man måste väl kompromissa ganska mycket. Har ni behövt ta emot saker som ni egentligen tycker är lite småfula, men det fyller en bra funktion liksom, eller?
1: Ja, alltså man kan ju tyvärr inte vara allt för kräsen. Man måste ju ha lite överseende med de grejerna man kan få och inte få. Mm. Men jag tror också att det är en sån sak som om jag hade gjort det över en längre tid, eller om vi nu fortsätter med det, så tror jag faktiskt att man kan få extremt fint även för en nolla, bara att det kräver tid och att man ska ha tur och hitta rätt. Men det är klart att det blir lite kompromisser, det blir det ju.
0: Så håll utkik för människor som vill slänga prylar helt enkelt.
1: Ja.
0: Så kan man göra en gratis renovering av sitt hus och exakt. Möblering. Du dokumenterar detta på sociala medier också. Var hittar man dig?
1: Ella Rutström med ett O heter jag då.
0: Då vet vi det. Jag får önska dig och vad det Disa hon hette, din sambo. Lycka till och jag hoppas att ni håller nollan.
1: Ja, det hoppas vi med. Tack så jättemycket.
0: Hej då Ella.
1: Hej då.

0: Things that I've got. Benson Boone heter han. Beautiful Things i P4 Extra. Och nu ska jag ställa en fråga till dig. Hade du kunnat falla för någon utan att växla ett enda ord till den personen? Ja, det undersöks i SVTs nya datingprogram Silent Attraction. Där 16 singlar med helt olika värderingar möts. Men kommer känslorna finnas kvar när tystnaden bryts? Det är frågan. Någon som får prata om, kan prata om det här, det är Malin Olsson, programledare i serien. Hej!
1: Hej! Det är tur att någon kan prata om det i alla fall.
0: Silent Attraction. Högt. Vad är det här för galet koncept?
1: Ja, men jag tycker det är galet, fantastiskt och så spännande på så många sätt. Mm. Du sa mycket av det själv. Det är en dejtingserie där 16 singlar får chansen att dejta i total tystnad. Det här har väl aldrig gjorts förut?
0: Nej.
1: Tänker jag. Hur gör man då när man inte får ställa de viktiga frågorna? Det där som man kanske vill veta. De där boxarna man vill checka av när man dejtar. Det kan man inte här.
0: Nej, det kan man inte. Vad är styrkan med det?
1: Ja, men styrkan är att ta fokus på attraktionen. Alltså att känna med kroppen. Kanske koppla bort hjärnan en liten stund. Och känna med alla sina sinnen vad man känner för en person. Och då tänker jag, då kan man ju titta på kroppsspråk, hur någon går kan säga jättemycket. Mm. Om någon vågar titta upp med blicken eller om den verkar blyg och tittar bort på en gång. Om någon verkar glad eller lite mer djup. Alltså jag tänker att man ändå kan läsa in mycket, även i tystnad.
0: Ingen information egentligen, mer än bara en instinkt.
1: Exakt.
0: Ja. Vilka är deltagarna?
1: Det är män och kvinnor mellan 18 och runt över 30.
0: Mm. Det kan ju också vara ganska läskigt att inte ha någon information om den personen. Tänk om de är liksom, oj, en nazist.
1: Ja.
0: Fast han var snygg.
1: Nej, men precis. Man vill ju såklart, rent instinktivt så vill man ju veta saker. Och framförallt om de man dejtar och de man vill vara nära och intim med.
0: Mm.
1: Men jag tror att det här är ju ett dejtingexperiment. Jag tror att de som har sökt sig programmet och som är med är öppna för att dejta på ett nytt sätt.
0: Mm.
1: Jag tror att väldigt många där ute kan känna sig lite trötta på dejtingappar. Var ska man träffa?
0: Det blir en à la carte nästan. Ska checka av alla boxar.
1: Ja, men lite så. Så jag tror att den känslan jag fått av alla de som har varit med, eller många av de som har varit med, har tyckt att det har varit väldigt, en väldigt spännande upplevelse.
0: Mm. Och vad gör de då när de dejtar om de inte får snacka med dem?
1: Ja, men då har vi ju massa aktiviteter såklart.
0: Hovrar de runt varandra, bara går.
1: Nej, men först var det ju ganska, nästan lite pinsam tystnad, om du förstår vad jag menar, i tystnaden. När ingen vet hur man ska göra, för ingen har ju gjort det här förut. Att vara helt tyst i ett rum, det kan ju vara nästan smärtsamt när man inte brukar göra det. Nej, men de får göra allt från att de får ha dansträning med två dansare, där de får liksom rotera runt bland singlarna liksom, och känna av varandras kroppsspråk där. Det kan ju vara utelämnande om man känner att man inte är så bra på att dansa till exempel. De får göra en tantrisk övning som kallas för eye gazing.
0: Vad är det för något?
1: Ja, men det är att man ska titta in i varandras ögon under väldigt lång tid.
0: Är det tantrisk övning?
1: Ja, det är en tantrisk övning. Och enligt forskning så sägs det att då kan det väcka kärlekskänslor och man kan få en djupare förståelse för människan man har framför sig. Och sen har de också spamingla. Utan
0: att säga ord. Någonting. Utan är väldigt tyst program, eller?
1: Nej, men alltså, vi har otroligt bra klippare som har gjort det här till ett väldigt intressant program. Även fast
0: det klipper till när de pratar sen om hur de upplevde sig, är det så det är?
1: Ja, men så här, tjejerna sinsemellan, de får prata med varandra.
0: Okay.
1: Och killarna sinsemellan, de får prata med varandra. Så man får ju ändå höra deras tankar och så sitter de ju också i synkar och pratar.
0: Men du, vilka utmaningar möter de för att prata och få reda på vem den där snubben

0: egentligen är, eller när tjejen egentligen är, eller vad de har för värderingar till exempel.
1: Ja, men jag tänker att det är en jätteutmaning för dem såklart, men jag tror att många ändå går in i det här helhjärtat och bara har känt att det här har varit en spännande grej att göra. Men det finns ju en twist med programmet. Mm. Nu har vi pratat om allt roligt, härligt som är väldigt spännande. Men twisten är ju att vi har tagit, det har gått efter forskning. Forskningen säger att unga kvinnor och män blir mer och mer polariserade.
0: Mm.
1: Så vi drar oss längre ifrån varandra i könen då. Och då kan man gå efter en skala som kallas för Galtanskalan och se hur det ser ut där. Kvinnor, de drar mer åt det gröna, alternativa, libertära hållet. Alltså de är mer progressiva. Medan männen är då lite mer traditionella och auktoritära i sina värderingar. Så det här handlar om värderingsfrågor. Och det kan ju vara väldigt, väldigt viktigt i en framtida relation.
0: De här 16 deltagarna, har ni valt dem då? Hur har ni kastat dem? Det har varit olika, extremt olika värderingar på alla.
1: Jag skulle inte säga att det är några extremister med i programmet så. Men det är ändå tydligt att kvinnorna är mer progressiva och männen är mer traditionella när det kommer till hur de vill ha, hur de vill att rollerna ska se ut i en relation.
0: Går det att läsa av någons värderingar utifrån utseende?
1: Jo, kanske. Jag vet inte. Jo, men alltså tatueringar kanske. Lite sånt, eller?
0: Ja, jag vet inte med kroppshållningen.
1: Ja, med kroppshållning, nej det tror jag inte. Men det ska ju sägas också att alla är ju klädda i neutrala kläder i det här programmet också. Så att man kan inte ens läsa av alltså varken klädstil heller.
0: Men här ser det någon slags nordkoreansk klädkod.
1: Alltså. Nej, men det är väldigt neutralt. Så att man inte ska läsa in för mycket.
0: Okej. Du, din kille Simon, hade du fallit för honom om du inte pratat med honom?
1: Alltså grejen är att jag är ju 11 år äldre än vad han är.
0: Mm.
1: Och vi minglade loss på Melodifestivalens efterfest för 14 år sedan och jag liksom föll för honom direkt. Det var kärlek vid första ögonkastet. Helt plötsligt så satt jag i hans knä och sen kom jag på att, men gud, jag vet ju inte, alltså jag vet ju inte så mycket om dig.
0: Nej.
1: Och så frågar jag, du förresten, hur gammal är du? Och då berättar han att han är 20 och jag var 31.
0: Mm.
1: Ja. Men där var det verkligen kärlek vid första ögonkastet. Det var attraktion.
0: Blev det då ett problem när du fick information? Fast det inte var ett problem innan.
1: Jag tror mer att det blev ett problem hos andra i sådana fall. Alltså medier har ju frågat mycket om det här och vill ju göra det till ett problem. Men jag skulle ändå påstå att om man känner riktigt stark attraktion till någon så kan man komma över väldigt mycket, till och med stor åldersskillnad.
0: Mm.
1: Det ligger nog mer hos andra än hos en själv.
0: Hörde du Malin Olsson, programledare för Silent Attraction, sista frågan till dig. Hade du själv ställt upp i programmet?
1: Hade jag varit singel och inte lyckats med dating och velat testa något nytt? Ja, lätt.
0: Okej. Okay. När kan vi se det här då?
1: Det kan vi se på torsdag på SVT Play, kommer de två första avsnitten.
0: Silent Attraction, SVTs nya dejtingserie. Tack så mycket för att du var 13 augusti va?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är snart det. Tack Malin Olsson för att vara med i PFX då.
1: Tack.

0: Olivia Dean och Man I Need i P4 Extra. Och det var sista låten. Idag hade jag med mig Mauri Hermundsson. Han var här idag och berättade om hur det var att försöka lära sig köra bil med våra partiledare och hur de reagerar när politikermasken faller av. Han berättade också om att växa upp utan tv. Den intervjun hör du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlind, tekniker Helena Låpats. Imorgon är P4 Extra tillbaka, då pratar vi om att festa billigt och så är Simon Gärts vår gäst. 13.04 är det som gäller, jag heter Anders S. Nilsson och säger hasta luego.
1: Ja, jag heter Malin Flodén och jag säger hej från studion i Kalmar medan Olle Tyrbo glassar på ett torg i soliga också Kalmar, visst är det så?
2: Ja, men så är det faktiskt. Och här växer Ironman målområdet fram här nu med läktare och allt vad det är och tält och saker. Ironman också, även det här att vi inte ska elda. Vi får inte elda längre i vårt län.
3: I Colombia har det nu gått drygt ett dygn efter jordbävningen och det är bråttom att rädda människor som sitter fast under rasmassorna. Antalet rapporterade döda är nu 224 stycken och närmare 3000 personer har anmälts som försvunna.
4: Hackor som slår mot betong, rop och motorljud och så plötsligt tystnad när räddningsarbetarna signalerar att de ska lyssna efter röster under rasmassorna. Jubel när en levande person har kunnat grävas fram och bäras på en båt till en ambulans. Det är ljud i Cali, timmar efter jordbävningen som skakade västra Colombia på måndagsmorgonen lokaltid. Den första natten har passerat, för många blev det utomhus. Räddningsarbetet fortsatte i mörker. Utanför sjukhus, som helt eller delvis kollapsat, tar vårdpersonal hand om nyfödda barn i små sängar och patienter på bårar som står på rad under uppsatta tältdukar. Men till andra delar av det drabbade området, den fattiga Chocó-regionen som präglas av djungel och bergiga kaffeodlingar, dröjer hjälpen. Byar som redan före jordbävningen var svårtillgängliga har tappat kontakt med elnät och kommunikationer. I Pereira hålls skolorna stängda på grund av osäkra byggnader och utegångsförbud utlystes under natten för att förhindra plundringar. Det meddelade borgmästaren vid en presskonferens där han hade svårt att hålla rösten stadig.
5: Para proteger el comercio de la ciudad.
4: Sara Heyman, Buenos Aires.
3: I Libanon röstade parlamentet idag för att avskaffa dödsstraffet. Det gör Libanon till det första landet i Mellanöstern som formellt avskaffar straffet, rapporterar AFP. Landets justitieminister kallar beslutet historiskt och organisationen Human Rights Watch säger att det är ett stort steg för mänskliga rättigheter i landet. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten. Det här rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket som i sin tur är skyldiga att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Priserna på bensin och diesel stiger igen efter att oljepriset ökat kraftigt. Idag höjer flera drivmedelskedjor bensinpriset med 50 öre och diesel med 85 öre. En liter bensin kostar omkring 15 kronor liter nu, medan dieselpriset ligger runt 19,50 kronor per liter. Och så vädret. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland en hel del kvällssol och i natt mest klart väder. Imorgon får södra Sverige övervägande soligt blandat med moln. I norra Norrland och fjällen lokalt lättare regn. Mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det var nyheterna från Ekot du fick där. Klockan den är 3 minuter över 3 den här tisdagen den 11 augusti. Malin och Olle heter vi som är ditt sällskap i kanalen P4 Kalmar den här eftermiddagen. Olivia ger dig nyheter. Och du förresten, har du släckt en brand någon gång? Det pratar vi om idag med anledning av att det nu råder eldningsförbud i hela Kalmar län. Var försiktig om du rör dig, men också in och svara i sociala medier på frågan vi ställer idag. Alltså, har du släckt en brand? Nu så ska vi höra hur trafikläget ser ut, men jag måste ju fråga först. Mire Junström, har du släckt en brand någon gång?
6: Nej, det har jag inte fått göra faktiskt. Det kanske är rätt skönt att ha sluppit där. Jag skulle få lätt panik, tror jag. Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej. Men hur ser det ut i trafikläget då, om vi går till det?
6: Vi har en viltvarning. E22 där mellan Kalmar och Mönsterås, före Ålem då, i riktning norrut mot Mönsterås. Där ska det enligt inringare vara två rådjur på fel sida av viltstängslet. Se upp lite extra där. E22 ska vi nämna mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. Där är man och bygger om vägen, och fram till och med mitten av september så får man finna sig i att norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafik mot Kalmar går på E22 som vanligt. Tågtrafiken, vi har en del krösa tåg där mellan Västervik och Linköping som är inställda här nu i eftermiddag, och det blir bussen som ersätter där istället. Tipsa oss gärna, gör det in på 020 999 444.

0: Save My Love, Kygo här med hjälp av Khalid och Griffin i din radio. Nu på lördag, då är det dags för Kalmars största event under hela året, nämligen Ironman. Ett event som nu också fått epitetet världens bästa Ironman-tävling.
1: Mm, så är det faktiskt. Det är 13:e gången som Kalmar arrangerar Ironman. Och i år så kryddar man det här när proffsen tävlar i både dam- och herrklassen. Alltså kort sagt, hela triathlon-eliten är på plats i just lilla Kalmar. Magnus Nyberg, du är tävlingsledare för arrangemanget. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Allt lugnt?
2: Ja, lugnt och lugnt är det. Men det rullar på. Det är mycket att göra de här dagarna. Vi sitter här på Stortorget nu till exempel och tittar när de bygger finish line här. Så att vi ser att det är mycket aktiviteter på gång. Så inte lugnt så, men det flyter på bra.
1: Ja, om ni hör att det skramlar i bakgrunden så beror det på att man bygger alltså hela start- eller målområdet då, med läktar och med allt som hör därtill. Förutom då att både de här dam- och herrproffsen är här, vad är det som gör Ironman Kalmar till världens bästa Ironman-tävling?
2: Ja, alltså ska man kort sammanfatta det så är det ju världens bästa stad och region att anordna det här i.
1: För att?
2: Samarbetet som vi har tillsammans här, vi är en förhållandevis liten stad. För att ha ett så här stort evenemang, tittar vi på andra Ironman-tävlingar runt om i världen så är det ju större städer. Så här blir det liksom att alla är engagerade på ett eller annat sätt. Antingen kör man själv, har kört, man har någon granne eller familjemedlem eller någonting. Eller så är man funktionär. Eller jobbar på något av företagen här runt omkring på hotell eller någonting som har nytta av det här. Så alla är väldigt engagerade och stolta över det och vill hela tiden blir lite bättre. Det blir ju väldigt bra varje år hittills, känner vi liksom. Men varje år så vill alla att det, ja, men lite extra där kan vi skruva på det så att det blir ännu lite bättre. Så.
1: Men att alla de bästa tävlande ändå vill komma hit, hur lyckas ni med det? Vad säger de som är så bra?
2: Ja, men de som är här och varit här tidigare, de säger liksom atmosfären. Man kommer hit liksom, allt från välkomnandet när man kommer hit till staden till alla funktionärer man möter och publikstödet. Och hela stan liksom andas ju runt den här tävlingen, de här dagarna som är runt. Så att atmosfären är ju världsunik skulle jag vilja säga.
1: Och vad är det då som gör atmosfären? Varför vill man gå man ur hus i Kalmar för att verkligen se den här tävlingen? Framförallt i och nära Kalmar men även faktiskt ute på Öland.
2: Ja, nej, men det är jättemycket folk ute på Öland också. Och vad är det som gör det? Nej, men det är ju en stolthet tror jag också. Och sen det har ju blivit en tradition, det är ju som du säger, det är 13:e året nu. Det är sista helgen innan skolorna börjar. Här i Kalmar hade vi stadsfesten. De två evenemangen hänger nästan lite ihop, liksom, att man planerar de här två helgerna. Att då är det avslutningen på sommaren. Liksom, att, så, och, ja, de flesta är ju hemma efter semester också, varit bortresta och så här, kommer hem och vill ta den sista ur sommaren här. Så det ligger väldigt bra till i tiden också.
1: Alltså det är ju då många nationaliteter på plats här och tävlar och det är säkert i publiken många nationaliteter. Men just tävlandet, hur många olika länder är det här, vet du?
2: Ja, jag tittade lite i anmälningslistan där. Så vi ligger uppåt 70 nationer som är anmälda då. Och det är ju från hela världen. Såklart är det ju de som ligger närmast regionalt här uppe som är flest svenska. Då är nästan runt hälften ungefär. Och sen så är det då mycket danska och norrmän. Men det vi ser, och det har vi sett, det är inte bara i Sverige utan överhuvudtaget, är ju att den brittiska marknaden är ju ganska stor. Så det är många britter som är här.
1: Är det något land som sticker ut lite så här som lite sköna?
2: Ja, men så är det alltid. Vi har ju alltid ett gäng thailändare som kommer hit. De har ju varit med några år nu och de pratar så väl om tävlingen här så att de lockar alltid fler. Så från Thailand kommer det alltid ett gäng så det är alltid kul. Men det blir ju lite exotiskt när de som kommer långt bort ifrån. Vi har någon från Paraguay, Indien, Nya Zeeland och sådär. Så det blir ju rätt häftigt så när man har alla de här nationaliteterna på det här lilla området.
1: Tycker ni att ni förtjänar ännu mer uppmärksamhet? Jag tänker framförallt på riksmedia där än vad ni egentligen får.
2: Ja, men det kan jag tycka egentligen. För jag menar, triathlon det är ju en förhållandevis smal sport ändå. Liksom. Men som evenemang och allt det här som blir runt omkring det i en sån här liten stad och den påverkan har på hela liksom, både utifrån ett näringslivsperspektiv med besöksnäringen och mycket folk det drar till sig och, så kan jag väl tycka liksom att ja, men lite mer, absolut men som sagt, det är en smal sport så vi vet ju att det är svårt, det är tuff konkurrens med de stora sporterna.
1: Ni får ut och kriga på mediamarknaden.
2: Absolut, vi gör vad vi kan.
1: Sist bara, utmaningarna, vad är de i år?
2: Ja, men alltså utmaningarna är egentligen alltid det att det är ett så stort evenemang som pågår under på så stora ytor. Det är inte en arenasport, utan vi är ju i Kalmar, inne i stan, där det, jag menar, livet ska ju fungera här också med transporter och folk ska ta sig till och från jobbet och allt, så det påverkar ju. Sen är vi ju ända ner till södra Öland med trafik, påverkan där nere och sen så. Så det är ju att det är så stora ytor vi jobbar med så. Annars är det nog inget i år som är något särskilt utmanande så utöver det liksom, utan det är väl just storleken på det liksom, att få ihop allting och att det ska funka. Och nu har vi då livesändning via för den här stora tävlingen också som går live då via Ironmans kanaler, så det är ju många, alla ögon är ju på tävlingen, så det kommer ju vara 10 000 miljoner kanske som tittar på den här tävlingen live eller i eftersändningen då, så då vill man ju att det ska se snyggt ut också, så varenda litet staket och allt ska stå spikrakt i vår tanke.
1: Då får du ner och ställa staketen raka här nu, så fixar du till det här. Magnus Nyberg säger detta, tävlingsledare för Ironman, en uppgift som jag inte skulle klarat.
2: Jo då, alltid. Anything is possible, det är våran slogan, så det funkar.

0: Prokrastinera. Det är ordet när man skjuter upp saker.
1: Ja.
0: Kanske det hon lider lite av här när hon sjunger om att hon ska göra det på måndag, Miss Li.
1: Brukar du också säga att jag gör det på måndag?
0: Nej, jag är faktiskt rätt tvärtom. Jag börjar med det jobbigaste.
1: Aha.
0: Och tar tag i det direkt för att bli av med det. Mm. Du då?
1: Nej, alltså jag behöver en tidsram för att faktiskt ta tag i grejer. Typ, okay. Om jag måste, vid den här tiden så måste det vara klart. Och sen väntar jag till 2 timmar innan och sen gör jag det.
0: Ja, jag har så många andra issues med mig. Så att det här är en av de sakerna jag faktiskt har koll på. Jag skjuter inte upp saker. Nog om det, vi ska prata nyheter. Du har ju koll på nyhetsflödet och håller oss uppdaterade. En cyklist har förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i Kalmar.
1: Mm, larmet kom in vid 1:30 om olyckan som skedde vid korsningen mellan Tellusvägen och Marsvägen i Bergkvara i Kalmar. Skadeläget är för cyklisten är oklart, men hen ska ha varit vaken och talbar efter olyckan.
0: Ett larm om skogsbrand har kommit in vid Norra Hällsjön i Västerviks kommun söder om Gamleby.
1: Mm, larmet om brand kom in strax efter 2:00 och Trygghets- och larmcentralen berättar att inringare har sett glöd och att det ryker från marken. Jag pratade precis med dem och det har brunnit på 8x3 meter ungefär. Det pyr fortfarande i kanterna och nu lägger räddningstjänsten på en massa vatten där. Och det finns ingen spridningsrisk i nuläget.
0: Vi har ju ingen aning om hur det började brinna där. Men det är ju viktigt att vara försiktig i skog och mark nu. Vi har eldningsförbud i hela Kalmar län.
1: Jajamän, och det är väldigt torrt så minsta lilla gnista kan ju ta fart ganska snabbt. Mm.
0: Du, för att hjälpa upp ett krisande fiskebestånd i Östersjön så införs nu kameraövervakning på alla fiskebåtar över 24 meter.
1: Mm, det meddelar branschorganisationen Vi svenska fiskare. Initiativet kommer från både svenska och danska fiskenäringen som har sett hur fiskebeståndet präglas av övergödning, syrebrist och klimatförändringar. Kameraövervakning skapar också nya möjligheter att utveckla samverkan mellan fiskenäringen, myndigheterna och forskning, säger Anna-Karin Trixi, vd för Vi svenska fiskare.
2: Ha en fin sommar.
3: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Sommar, sommar, sommar, sol.
4: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
5: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
6: Vi drar iväg här, Macke! Åh, herregud!
4: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
2: P4 Kalmar.

0: Guns N' Roses, låten heter Sweet Child of Mine. Det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med idag, och en som rör sig mycket i skog och mark, bland annat i jobbet, ja men det är ju du, Christer Bonne. Hej på dig!
1: Nej men hej hej!
0: Jag har saknat att prata med dig. Vi hör ju dig regelbundet, P4 Kalmar-profil som du är på förmiddagarna annars, förutom på sommaren då.
1: Ja visst, ja visst. Ja. Nej, men det går att ta lite semester från något, så att säga. Alltså, ja. Jag har ju semester det.
0: Och när du jobbar, då sitter du ofta i en skogsmaskin. Så när jag hörde om eldningsförbudet idag så tänkte jag på dig.
1: Ja.
0: Du då, som har koll och som rör dig i skog och mark mycket, när du hör att det råder eldningsförbud, vad förändrar du i ditt beteende?
1: Ja, nu som väl är så kör vi faktiskt inget i skogen för tillfället, men... Annars är det ju då, det är ju något samråd man ska ha med uppdragsgivaren där, och sen plockar man på lite extra brandsläckare och plockar av slirskydden från maskinerna och sådär och kör bara på gummihjulen då.
0: Ja, det är så det funkar.
1: Mm. Och sen får man ju, alltså bland det viktigaste man kan göra så är det ju att vara kvar en stund efter sen på kvällen liksom. Och se verkligen så det inte har tagit sig någonstans innan man åker hem. För... Så länge man är där, då har man ju koll på ett annat vis. Ju. Sen är det ju vad det är för körning och sådär, men inte ha för bråttom hem. Det kanske lägga en halvtimme, timme där liksom. Från stubbe och titta lite över vad man har varit.
0: Ja. Och du, gnistor från just maskiner, det kan ju orsaka skogsbränder, hör vi om ibland. Har du varit med om det någon gång själv?
1: Nej, inte själv. Däremot har jag varit ute och släckt några gånger när det har varit... skogsmaskiner som har tänt ju, men det är ju ett arbete, och vi bor i steniga Småland, alltså slirskydden, det kan ju bli gnistra av dem, och även om man blir hängig, man skrapar i en sten med bukplåtar och sådär, så det är väl det som nästan det värsta, då kan du skära det i en riktigt varm spåna där ju som lägger sig och tänder sen ju.
0: Du sa att du har varit ute och släckt, för du är ju deltidsbrandman också sedan många år tillbaks.
1: Ja, det är styvt 30 år sedan.
0: Ja. Har du någon skogsbrand du minns särskilt?
1: Nej, jag vet inte. Man försöker nästan glömma dem. De är inte roliga. Alltså det är mycket blod, svett och tårar innan det är färdigt. Alltså fruktansvärt varmt och allmänt jobbigt. vi hade en rätt onödig här om året. Det var ju... Den blev väl rätt så stor här uppe i Torsult och det, men ja. Mm. Och det var ju någon simpel kopparkiv som hade eldat koppar där på ett ställe då när det var torrt och varmt.
0: Ah.
1: Så helt i onödan, ja.
0: Verkligen. Du, när du är med i radio så brukar du alltid dela med dig av klokskaper. Jag älskar dina medskick och reflektioner.
1: Det kanske är en ja, men jag kom faktiskt på en lite grann här nu. Sluta röka och börja snusa istället då, just med brandfara och det.
0: Ur just det perspektivet, kanontips. Ur hälsoperspektiv, kanske skippa båda. Men du, vi tar den. Det får vara klokskapen för idag.
1: Ja visst.
0: Christer, det är så fint att få prata med dig alltid. Ha en fortsatt härlig sommar du.
1: Ja, tack för det.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: You med Luke Combs här i din radio. Klockan den tickar på och har blivit så mycket som 3:30. Det innebär nyheter nu med Olivia och nyheterna börjar med helgens stora evenemang.
1: Ja, på lördag så arrangeras ju ett av Kalmar läns största evenemang, Ironman. Något som kommer innebära en stor påverkan på trafiken, bland annat då på Öland.
2: Hela södra delen av Öland har ju en stor trafikpåverkan under den här tävlingen i och med att vägar är helt avstängda eller begränsat tillgängliga. Så.
3: Joel Ryd är trafikpolis på Öland och det är just på södra Öland som stora delar av cykeldelen i triathlon-tävlingen Ironman kommer att hållas.
2: Ja, men där vi står nu i Färjestaden och när man har kommit av bron och sen söderut mot Mörbylånga är ju vägen helt avstängd. Det kommer finnas några översläppsvägar där man kan ta sig över den här sträckningen. Men där får man nog ta höjd för att det kan ta väldigt lång tid att komma över, särskilt när det går mycket cyklar då i början på tävlingen. Så.
3: Joel menar att det finns folk som inte är så förtjusta i tävlingen, speciellt de som bor i närheten av sträckorna som påverkas.
2: Det får man ju ha förståelse för. Sen är det en tillståndsgiven tävling och bor man längs med sträckningen här så är det en dag om året när det här sker. Och då tänker jag att man får ta lite höjd att det kommer påverka en, att man kanske måste vara ute lite mer tid.
0: Är det något du vill skicka med till de som lyssnar liksom inför, framförallt kanske då på lördag?
2: Ta till av de här för liksom informationsmaterialet som organisationen har skickat ut. Har man av någon anledning inte fått det så finns det på kommunernas hemsida och anpassa er därefter, tänker jag. Så får vi en fin lördag.
1: Och då är det alltså dags att planera sin körning i helgen. Intervjuade här gjorde Ellen Molin och reporter i inslaget var Astrid Bittner.
0: En cyklist har förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i Kalmar.
1: Det här alarmet om olyckan kom in vid 2:30-tiden. Och det skedde då vid korsningen mellan Tellusvägen och Marsvägen i Berga i Kalmar. Skadeläget för cyklisten är oklart än så länge, men personen ska ha varit vid medvetande efter olyckan.
0: Det säger alltså Olivia Simon som håller koll på nyheterna åt dig och håller dig uppdaterad. Tittar vi på vädret lite kort så är det mest soligt väder i Kalmar län idag med spridda stackmoln. Vi har temperatur 20-23 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Klart väder väntar ikväll och vinden den avtar 7-10 grader som lägst någonstans. Där landar temperaturen under natten.

The Best med ingen mindre än Tina Turner. Idag frågar vi om du har släckt en brand. Och ni är några som har svarat på detta i våra sociala medier. Till exempel Lillemor verkar släcka bränder lite då och då. Dels har hon fått släcka brand i garaget och hennes man svetsade folkracebil och det tog eld. Sen släcker hon bränder på jobbet lite då och då när varm metall hamnat fel och tänt på olja. Ja, bra att du finns, Lillemor. Och även Evi berättar om en liten brand i en större askkopp som hon släckt. Den stod vid väggen vid hennes farfars gård. Huset var under renovering och hennes bror då, som rökte, hade lämnat huset en halvtimme tidigare. När hon kom, då brände med öppen lågor. Kunde gått illa. Ja, tur att du hann släcka där, Evi. Och du som kommer på att men jag har ju också släckt en brand. Hör av dig till oss. Du kan ju göra som Evi och Lillemor har gjort genom att skriva en kommentar i våra sociala medier. Du kan också smsa eller ringa till nummer 0480.

0: så heter den. Aziz Ham med Ed Sheeran. Nu är det dags för radiosporten här. Och trippla mästerskap och en rekordövergång är vad det handlar om.
1: Sara Sjöström är tillbaka i mästerskapsbassängen och imponerade i kvalet av 50 meter fjärilsim under EM i Paris. Sjöström var snabbast av alla i försöken i mästerskapsåterkomsten.
2: Första loppet är alltid lite speciellt, men skönt att vara igång nu.
3: Var det lite några nerver så eller?
2: Nej, inte mer än vanligt. Nej, det kändes bra. Men jag känner att jag kommer bli bättre för varje lopp jag gör.
1: Sa Sjöström till reporter Andreas Lundin. Även Sara Junevik är klar för semifinal bland svenskorna som simmas 7:30 ikväll. Och nu är en väntad fotbollsövergång klar.
4: Robbie Joar har gjort succé i Sirius i fotbollsallsvenskan. Men nu är den tiden över för den här gången. Anfallaren är nu helt klar för en övergång till spanska Sevilla. 22-åriga Joar har gjort 15 mål på lika många matcher den här säsongen och varit Sirius klart mest lysande stjärna. Sirius som toppar allsvenskan. Men nu får klubben alltså klara sig utan sin skotska skyttekung och istället blir det spel i La Liga och Sevilla för Joar, ett lag som slutade på 13:e plats i den spanska ligan i fjol. Enligt uppgifter landar prislappen på omkring 100 miljoner kronor och Sirius chef för herrlaget Jonathan Edeström säger att det är klubbens överlägset största transfer någonsin.
1: Berättade David Nyström. Daniel Ståhl är klar för diskusfinal i friidrotts-EM i Birmingham, men det var oväntat spännande. Ståhl kastade över kvalgränsen 66 meter i det andra kastet, men det underkändes efter granskning och istället blev det nervös väntan på den andra kvalgruppen. Även Henrik Larsson är vidare till semifinal på 100 meter trots svag tid i stark motvind. Däremot blir det ingen final för höjdhopparen Melvin Lyckeholm som klarade 2:19 men rev ut sig på 2:23 som krävdes för final.
5: Sen är jag ju så sjukt nära att göra 23 liksom. I andra. Så det här suger ju verkligen så himla mycket. Alltså jag, fan, jag är nog... Ja, nej.
6: Formnivån inför. Vad var realistisk tanke du själv hade?
5: Nej, men jag visste ju att 19 ska jag göra i alla fall. Liksom, och 23 kan jag nog göra också. Jag hade väl fel med en halv millimeter eller någonting liksom. Så men jag visste att 23 skulle gå liksom och ta sig till final skulle gå med det också då liksom. Så att det här, ja, nej, det är så jävla surt där med tanke på att jag inte kan hoppa höjd på typ 2 månader på tävling eller på träning. Så känns det extra surt för att jag liksom, jag är uppenbarligen i persform när jag är inte hoppat någonting liksom. Så det känns så segt.
1: Så sa Melvin Lyckeholm till reporter Bengt Skött.
7: Idag börjar ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Först gäller det dressyrens lagtävling med 4 ekipage i varje lag. 2 som tävlar idag och de avslutande imorgon. Först ut i det svenska laget, stormästerskapsdebutanten Rebecca Mollion och hästen Johnny Walker som levererade en prestation en liten bit ifrån sitt personbästa. Bitvis riktigt fint, men aldrig sensationellt. Senare i eftermiddag, när Therese Nilshagen och Navarro tävlat, vet vi lite mer om hur det svenska laget ligger till i sin målsättning och var bland de 6 bästa lagen och därmed kvala in till OS om 2 år.
1: Berättade Christian Olsson och lite senare i eftermiddag som Christian Olsson är inne på, det är om en halvtimme ungefär. I kvällens sportextra bjuds det bland annat på finalpass från både sim-EM och friidrotts-EM. Bland annat då med Sara Sjöström i bassängen på 50 meter fjäril och med Henrik Larsson på 100 meter. Dessutom ska Mjällby försöka vända på dubbelmötet i fotbollens Champions League-kval. Mästarlaget ligger under efter första mötet med Slovan Bratislava med 2-1 och måste nu vinna i Slovakien. Den matchen börjar 8:15 i den, som ni hör, matiga sändning som börjar 19:00. Det är lika bra att vara med från start. Appen eller P4 gäller.

0: Satan i gatan heter den här låten med Veronica Maggio. Ja, du har hört oss prata om det här i radion idag, att från och med idag tisdag så råder det eldningsförbud i hela Kalmar län.
1: Ja, och vad är då viktigt att tänka på när det är just eldningsförbud? Alltså, hur ska vi bete oss helt enkelt ute i skog och mark? Vi ska ta reda på det med hjälp av Carl-Johan Dahlén, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Sydost. Hallå, hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Alltså, vanligaste misstaget som folk gör, vad är det?
2: Jag tycker generellt att folk är väldigt duktiga på att respektera när det är eldningsförbud och när det är väldigt torrt i skog och mark. Men när det är så torrt som det är nu så behövs det väldigt lite för att det ska antändas. Och om det antänds så finns det väldigt stor risk att det sprider sig väldigt fort. Så det vi ser, det är ju ofta... om det har varit oska till exempel, att blixtnedslag får ligga några dagar och sen att det blir en brand av det. Men också att man kanske inte har släckt ordentligt, om man har grillat någonstans. Man kanske har slängt iväg en cigarettfimp i terrängen och sådana saker. Mm. Det behövs inte mer för att det ska bli en brand.
1: Nej, för det är väldigt känsligt helt enkelt.
2: Ja, men så är det. Det är nu och kommande dagar så är det extremt stor brandrisk i hela Kalmar län och även i angränsande län. Så det är väldigt torrt ute i skog och mark just nu.
1: Mm. Alltså, hur ofta får ni rycka ut på den här typen av bränder?
2: Det är väldigt olika, men under de förhållanden vi har nu så är det vanligt. Det är en vanlig orsak till larm. Jag har ingen dagsfärsk statistik, men när det är de här höga brandriskvärdena så behövs det som sagt väldigt lite för att det ska antändas en brand. Och då har vi ganska många larm per vecka.
1: Just det här att det inte varit eldningsförbud i hela Kalmar län än så länge. Vad beror det på? Jag menar, det är väl torrt överallt.
2: Ja, men där gör vi bedömningar löpande och 9 av länets 12 kommuner införde eldningsförbud redan den 2 juli. Och det har aldrig varit riktigt läge att häva det förbudet, för man har sett även efter regn och liknande att det kommande dagar kommer bli väldigt torrt igen. Men nu så ser vi kommande dagar, framförallt när vi närmar oss helgen här, och över helgen så är det väldigt, väldigt torrt och stor brandrisk i hela Kalmar län. Så nu har alla kommuner beslutat om att det ska vara eldningsförbud.
1: Om man då är ute och rör sig då i skog och mark, man går omkring eller man gör olika saker, vad är viktigt att tänka på?
2: Nej, men att just tänka på att det behövs väldigt lite för att det ska bli en brand och att det sprider sig väldigt fort om det blir en brand. Så det ska man ha med sig, att allt man gör som kan orsaka en gnistbildning eller någon form av värme, så finns det stor risk att det utvecklas till en brand helt enkelt.
1: Inte grilla då, ute i naturen, inte på något sätt, eller får man på något sätt grilla?
2: Ja, men grilla får man göra hemma på sin tomt, men även på allmän plats. Men då ska det vara i ordentligt ordningställda, motsvarande sån här betongrör eller liknande, där det även runt omkring grillplatsen är hårdgjord yta, grus, asfalt eller liknande, så att det är väldigt liten risk att det kan sprida sig till terrängen.
1: Vad händer om man bryter ett sånt här förbud och jag eldar på här?
2: Ja, men bryter man mot ett eldningsförbud så kan man dömas till böter enligt lagen om skydd mot olyckor. Men om man bryter mot ett eldningsförbud är ju en sak, men om det sen utvecklas till en brand som orsakar väldigt stor skada, ja, då får du ännu tråkigare konsekvenser naturligtvis. Så man bör vara väldigt, väldigt försiktig.
1: Som vadå?
2: Nej, jag tänker att det är väldigt stora värden som förstörs och man kan även göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet och liknande. Så att man bör vara väldigt försiktig som det är just nu.
1: Vad kan det handla om för bötesbelopp, vet du det?
2: Det vågar jag faktiskt inte svara på.
1: Kanske kan bli värre än så, tänkte jag.
2: Ja, jo, så är det. Absolut. Ja.
1: Om man eldar på så råkar slottet brinna ner, då ligger man inte bra till.
2: Det vore väldigt, väldigt olyckligt.
1: Det säger alltså Carl-Johan Dahlén då, som är förbundsdirektör.

0: direktör på räddningstjänsten Sydost. Tack för att du var med dig och än en gång påminner oss om hur lätt det kan börja brinna där ute. Tack så mycket.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
6: Ja!
4: Så synd.

0: The Ketchup Song kallas den. Asere, ja, så heter den på riktigt, med Las Ketchup. Jag kände att min spanska inte var på topp där.
1: P4 Kalmar.
0: Så vi lämnar det och pratar väder istället. Det gör vi med Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Är du haj på spanska?
2: Jag kan lite grann, men jag skulle nog inte säga att jag är haj.
0: Nej, då så. Då lämnar vi det verkligen och pratar väder. För det händer saker på den fronten. Till att börja med så är det ju riktigt torrt i hela Kalmar län.
2: Ja, men det stämmer, och det är inte mycket regn på gång heller de nästa dagarna, så det kommer ju fortsätta. Och det jag tror att du tänker på är att risken för brand är stor, eller till och med extremt stor på sina håll i skog och mark.
0: Mm. Och vi har pratat en del om det under eftermiddagen här. Det råder alltså en eldningsförbud i hela Kalmar län från och med idag och tills vidare, så man får vara försiktig i skog och mark. Men varmt är det ju också då. Hur varmt har vi det i Kalmar län nu?
2: Ja, men den högsta temperatur jag kan hitta här nu är Målilla på 22,9. Sen är det ju så att alla rapporterar ju inte varje timme heller. Och det som sen blir den högsta i landet eller högsta för Götaland, ja, det vet vi ju inte förrän ikväll.
0: Nej, men det ryktades om att Emmaboda skulle kunna bli varmast. Är vi varmast just nu kanske?
2: Just nu är Ljungby varmast.
0: Aj då.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är ju grannlänet.
0: Ja, precis. Det är inte så långt bort. Vi kanske slår dem framåt kvällen. Och förutom Emmaboda, är det varmt i hela Kalmar län?
2: Ja, men det ligger faktiskt ganska nära. Så det ligger mellan 22 och 23 grader skulle jag säga i stort sett hela Kalmar län. Det är väl kanske där det blåser lite mer, där det kan kännas lite svalare. Men annars är det väldigt jämna temperaturer.
0: Mm. Vad skulle du säga annars om vädret nu och framåt kvällen?
2: Ja, men det är ganska så klart väder. Temperaturen sjunker under kvällen och det blir ändå, ja, för årstiden lite kylig natt får man säga ändå, där det på sina håll kan gå under 10 grader.
0: Mm-hmm. Om vi tar oss in mot morgondagen då, vad har vi för väder att vänta i Kalmar län då?
2: Ja, men det är lite liknande som fortsätter. Det kan vara lite stackmoln mitt på dagen och temperaturer som jag skulle nog säga upp mot 24 grader imorgon i alla fall. Och sen så när vi går lite längre fram i veckan så kommer det stiga ytterligare.
0: Vi har ju ett jätteevenemang i Kalmar på lördag. Ironman, en stor triathlon-tävling. Kan du se redan nu hur vädret ser ut att vara för de som ska delta där?
2: Ja, det kan väl vara bra om de redan nu förbereder sig på att det ser ut att kunna bli varmt väder, och kanske att det är bra att ha druckit en del redan innan, för det är ett långt pass, och tittar man här så är det inte omöjligt att temperaturen i Kalmar kan gå upp mot en 30 grader på lördag.
0: Ja, som om det inte var jobbigt redan. Då vet man vad man har att förbereda sig på om man nu ska göra den här tävlingen. Det tackar vi så mycket för, Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Och du får en fin eftermiddag och kväll.
2: Tack detsamma.

0: Motherland heter låten med Tosan Chisa och den tar oss fram till nyheterna nu. Nyheterna klockan 4 från Ekot.
1: En person ska ha gripits efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott i överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Utrikesdepartementet bekräftar för Ekot att en svensk kvinna skadats i Lissabon under gårdagen men går inte närmare in på detaljer. I P1 Morgons partiledarutfrågning tidigare idag sa Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson att han inte vill lägga pengar på integration. Nu reagerar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på Åkessons uttalande.
2: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration. Och det är det jag menar är en viktig del av liksom värderingsdiskussionen. Nu har vi haft jättestor migration till Sverige. Ska vi få ordning på det, då behöver integration kanske vara mer prioriterat än migration de kommande 4 åren.
1: Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt de södra delarna av Sverige. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
3: Just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju till och med upp till extremt stor på delar främst de östra delarna, både Götaland och Svealand.
1: I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppte igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget ÖDF har händelsen inte påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året och även i Oskarshamn 2013 behövde man stänga ner några kylvattenpumpar för maneter. I studion Leif Näslund.
0: I studion i Stockholm står Leif. Jag och Malin sitter i en studio i Kalmar och Olle Tyrbo, du sitter i vadå?
4: Jag är faktiskt ett ställe där jag inte kan brinna för att jag är en biltvätt. Ja, alltså det är så mycket vatten här tänker jag.
0: Det är så underbart när man så här gör ett program tillsammans. Olle, kan du vara med? Absolut! Var i en biltvätt, kanon.
4: Det måste ju glänsa om våra bilar.
0: Ja, man vet aldrig var du dyker upp.
4: Så man syns på vägarna.
0: Ja. Du, lycka till med tvätten. Vi tar en titt på trafikläget med hjälp av Miri Juneström.
5: Ja, och det trafikläget ser väldigt bra ut just för tillfället. Det vi nämner, det är ju vägarbetet där på E22 mellan Västervik och Oskarshamn och mellan Gladhammar och Bälö. Det är ju som så att just nu så leds ju norrgående trafik mot Västervik. Den leds ju om via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafik mot Kalmar där den går som vanligt på E22. Tågen, vi har ju en del krösatåg mellan Västervik och Linköping och omvänt. Det blir bussen som ersätter en del avgångar, så kolla upp vad som gäller för din avgång. När det gäller pollen kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen. Vill du tipsa oss, ring in på 020 999 444.

0: Homewrecker heter låten med Somber.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Den 13 september är det val och vi P4 Kalmar, vi intervjuar länets toppkandidater till riksdagen. Idag så är det dags för Sverigedemokraternas lokala toppkandidat på partiets länslista, nämligen Mattias Bäckström Johansson. Välkommen!
3: Tack så mycket!
0: Och vi ska ju förtydliga då att partiledaren Jimmy Åkesson toppar listan, men du är nummer 2 och från Oskarshamn.
3: Det stämmer bra det.
0: Yes. Och du sitter redan i riksdagen. Du är Sverigedemokraternas partisekreterare, så högt uppsatt inom partiet. Ja, bara dra till med en gissning att det är mycket valrörelse i ditt liv just nu.
3: Det är tyvärr, tänkte jag säga, det är väl det roligaste som finns när man är intresserad. Men det är mycket annat man har velat göra också under de här sommarveckorna.
0: Ja.
3: Men det får man skjuta på framtiden. Man får hoppas att det blir en bra lång sommar nästa år. För nu ska vi vinna valet den 13 september.
0: Vad är det annars du hade velat göra de här sommarveckorna?
3: Ja, men det är lite bad hinner man med om man ska åka och besöka lite ställen. Sverige är ju fantastisk sommartid med vackra kustremsor som blommar upp och blir fyllda. Liksom att åka inåt landet och hitta på saker, plocka olika bär, svampar och så vidare. Det händer väldigt mycket och på väldigt kort tid. Det känns som att det blomstrar upp och sen försvinner det väldigt snabbt och så.
0: Om du beskriver dig själv som person och inte som politiker, vem är Mattias Bäckström Johansson?
3: Jag försöker nog i de flesta lägen vara ödmjuk, inlyssnande och att man ändå väger saker mot varandra. Politik handlar ju om att ytterst väga olika fördelar och nackdelar mot varandra, vad saker kostar, där det finns ett begränsat utrymme och kunna ordna, eller så att säga, fixa det. Rättvisa känns väl som att det är ett viktigt patos för egen del. Som privatperson så, så den lilla fritiden så är det hockey, stora intresset med IK Oskarshamn som följs och sen fullt upp som trebarnsfar också.
0: Mm. Du är in i politiken nu eftersom vi har ont om tid och vill hinna med mycket. En stor fråga för ett landsbygdslän som Kalmar län, det är befolkning och utveckling.
4: Sedan 2022 har befolkningen i Kalmar län minskat med drygt 2000 invånare.
5: Alla ska flytta till Oskarshamn. Alla, om du fick välja, eller?
6: Alla är välkomna.
4: Enligt regionens prognoser kommer befolkningen att fortsätta minska fram till 2040.
6: Så känner du någon som du både vill se flytta hem eller upptäcka möjligheterna, så är de varmt välkomna.
4: 2025 var det bara Gotlands län som hade högre genomsnittsålder än Kalmar län.
7: I Borgholm kan de äldre väljarna avgöra valet.
8: Tack till er underbara, ni som livet för det äldre klarar.
7: Där finns nämligen större andel äldre än i någon annan av landets kommuner.
9: Speciellt är det ju inom äldreomsorgen som vi har ett jätteproblem att hitta kompetens.
4: Samtidigt kämpar många kommuner med ekonomin och försöker knäcka gåtan. Hur lockar man fler invånare, får fart på näringslivet och på så sätt får in mer i skattkistan?
0: Är det ett problem att landsbygd och småorter får färre invånare, tycker du, Mattias Bäckström Johansson?
3: Ja, det är klart att den demografiska utvecklingen är någonting som utmanar den välfärd vi har, och ifall man ska kunna ha livskraftiga bygder, samhällen, kunna hålla skola, äldreomsorg vid liv och allting som vi känner till det. Och det är klart att det är viktigt att bryta den, och vilket är ju en utmaning som lands- och glesbygd har haft i Sverige under lång tid.
0: Mm. Så hur vill du och ditt parti Sverigedemokraterna jobba för att vända trenden då?
3: Ja, men jag tror att mycket att politiken måste uppskatta det som lands- och glesbygd bidrar med, vilket där det ofta är värde som skapas, inte minst med skogen kanske södra Sverige och jordbruket, och att man inte får den uppskattningen tillbaks vad gäller fastighetsbeskattning exempelvis, men där vi har ju fantastiska levnadsmiljöer, och Kalmar län som är kustremsan och liksom sjöar inåt länet också skulle kunna bygga betydligt fler permanent bostäder med ett mer reformerat strandskydd exempelvis, och att ta tillvara på de värden som finns här som uppskattas utav människor. Men där vi såklart också lider utav att vi har en eftersatt järnväg, inte de bästa flygförbindelserna och en kanske rätt så dåliga bilvägar jämfört med många andra, där vi avståndet till större arbetsmarknadsregioner faktiskt har ökat mätt i tid.
0: Mm. Och på tal om kommunikationer då, det är ju en annan fråga som påverkar Kalmar län, eller närmare bestämt fördelningen av statliga pengar till kommunikationer.
2: Det har jag ju fått hoppa ner i diket med barnvagnen när det kommer två timmerbilar från varsitt håll. Så har man ju slängt sig ner med vagnen.
10: Den begränsade framkomligheten på Ölandsbron, särskilt under olyckor, har blivit ett omdiskuterat ämne.
11: När Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan för 12 år framöver kommer 9 satsningar som ingick i tidigare planer att tas bort.
12: Så det är klart att det känns som att de besparar.
13: De nya vägbeläggningarna på södra Öland driver åter upp känslor. Dyr beläggning på västra, billig på östra. Varför blir det så?
14: Det retar upp ännu mer nu när de har lagt ny asfalt hela vägen genom Kastlösa och allting.
0: Några röster där om olika kommunikationer. Tycker du och ditt parti Sverigedemokraterna att prioriteringen är rätt när det gäller kommunikationerna? Eller borde ett litet län som Kalmar län få mer satsningar på vägar och järnvägar?
3: Ja, vi borde absolut få mer, och där Kalmar län har varit eftersatt under flera decennier om man jämför med andra valkretsar runt om i landet, där det är det område som har fått minst pengar av infrastrukturmedlen, och det är oberoende egentligen av ifall vi haft en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering. Och där vår uppfattning är att vi som landets näst största parti och ett stort parti på lands- och glesbygd behövs i en regering för att kunna mer prioritera landsbygden, där vi vet hur viktiga vägtransporten är, hur viktig bilen är för människorna som bor där. Där vi ju under den här mandatperioden har varit med och sänkt bränslepriserna med att dra ner på skatten, dra ner på reduktionsplikten, och där det såklart måste investeras för att ha vägar som vi kan köra på ett säkert och tryggt sätt. Både för människorna som bor där, men också för att kunna få ut timmer från skogarna, se till att människor kan ta sig till jobben och så vidare. Där det är, ja, men väldigt viktigt, och framförallt om man ska kunna bo, leva, verka på landsbygden.
0: Mm. Och du som också kommer härifrån, från Oskarshamn, vad kan du göra mer för att få ordning på detta då, om vi ska kalla det så?
3: Jag tror en viktig del som Sverigedemokraterna och regeringen har gjort den här mandatperioden, det är ju att öka på investeringarna i infrastruktur stort, där vi har ökat på det med nästan 200 miljarder kronor, vilket är viktigt i en lågkonjunktur att investera, satsa i Sverige för att skapa förutsättningar för tillväxt som kan ge mer jobb och sysselsättning, som kan ge oss mer skatteintäkter att fördela också. Sen är ju problemet ur ett länsperspektiv att vi har fått alldeles för liten andel av dem, och det är ju klart, såklart någonting som både jag lyfte upp, men som viktigt från Sverigedemokraterna, vi kan se från andra landsbygdsregioner också, att man borde ha en större andel och framförallt satsningar på vägar, där det kanske framförallt är bantrafiken som har tagit med, men där vi behöver öka investeringen och underhållet på vägar ut på lands- och glesbygd också. Mm.
0: Du, om du får välja fritt nu då, vad vill du annars driva för frågor som kan påverka livet för människor just här i Kalmar län?
3: Ja, men för Sverigedemokraterna så är det ju fortsatt en viktig fråga med att stärka tryggheten, både den fysiska som man ska uppleva, men den ekonomiska tryggheten, där just känslan av trygghet är ju kanske den viktigaste faktorn för att kunna känna sig fri, att kunna göra de livsval som man vill och inte tvingas göra. Och där vi kan se att vi har lyckats med mycket under mandatperioden med att få ned antalet skjutningar, trycka tillbaks gängkriminaliteten, se till att fler döms och framförallt att låsa in fler farliga människor. Liksom att till exempel en vanlig barnfamilj har fått ungefär 5 000 kronor mer i plånboken varje månad, där man ska kunna själv bestämma vad man vill göra med sina surt förvärvade slantar.
0: Och om du lyfter blicken och tanken från bara Kalmar län och tänker på hela riket, vilken är den allra viktigaste valfrågan på riksnivå enligt dig?
3: Jag tror att det går in i tryggheten även där, så att det är väl lite något som går igen. Men också det som vi såklart är nöjda med, det är ju framförallt en fullständig omläggning av den förda invandringspolitiken som har kostat Sverige och som också är orsaken till många av de problem som vi har pekat ut och kunnat få rätt i sak också. Att man faktiskt fortsätter med den, att stärka sammanhållningen i Sverige, att jobba med integrationen, att de som har kommit hit, att man försöker stärka den, men också den kravbaserade integrationspolitiken som vi har fått igenom under den här mandatperioden.
0: Mm. Du, idag så var det dags för din partiledare Jimmy Åkesson att frågas ut i Ekots partiledarutfrågning. Där sa han bland annat att SD kan tänka sig avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Till exempel ett förslag om en tandvårdsreform. Varför är det här så viktigt, och hur ska tandvården se ut?
3: Ja, men först ska jag säga att vi är väldigt stolta över det första steg som har tagits den här mandatperioden med ett högkostnadsskydd där en som är över 67 år kan få 90% reduktion på de åtgärder som behövs eller de ingrepp som behövs. Så att lagar man tänderna för exempelvis 5000 kronor så betalar man bara 500 kronor. Och det är ju trots att vi kan höra i val efter val att man ska satsa på tandvården, att tänderna är en del av kroppen, men det händer ingenting. Och det är ju det som har hänt under den här mandatperioden. Att med Sverigedemokraterna så har vi tagit det här första steget och där vårt löfte är att det här ska tas vidare så att det ska gälla alla efter det här valet om vi får vara med och bilda regering där tänderna såklart är en del av kroppen och att ingen ska avstå från den tandvård man behöver för att man inte har råd med den.
0: Stanna kvar, Mattias Bäckström Johansson, alltså lokalt toppnamn på Sverigedemokraternas länslista till riksdagen. För snart så ska vi dra lite frågor ur vår valtombola. Med frågor hämtade från valkompassen i appen Sveriges Radio. Det kan jag säga förresten till dig som lyssnar att den här valkompassen den kan du också göra genom att gå in i appen Sveriges Radio och se hur du matchar partierna till riksdag, region och kommunval.

0: Cake by the Ocean, DNCE är det som gör den låten. Och mitt emot mig nu står Olivia som håller koll på nyheterna åt oss. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du, de senaste 3 åren har intresset för vind- och kitesurfing ökat på Öland.
1: Ja, och allt fler surfare från andra länder söker sig dit. Andreas Rolf är surfinstruktör i Mörbylånga på Öland.
2: Ja, men vi har mycket tyskar och holländare, en del danskar, men även norrmän. Många säger själva att det är så varmt i södra Europa att de inte kan åka dit, och därför väljer de att åka norrut istället. Surfare åker hit för ett känt ställe. Haga Park är ju inte känt bara i Sverige utan även utomlands, eftersom det är långgrunt och otroligt vindsäkert. Så därför väljer de att komma till Öland.
1: Ja, metropolen Öland där, berättar ju Anders Rolf.
0: Ja, vi flyttar oss norrut i länet, för Hjortesjön utanför Virserum i Hultsfreds kommun har sjunkit med flera centimeter efter att någon obehörig ska ha öppnat dammluckorna i änden på sjön.
1: Mm, det hela ska ha skett under förra veckan, och luckorna kan ha varit öppna så länge som i 40 timmar. Det uppger verksamhetsansvarigt på EMO-förbundet för Vimmerby-tidning. Det hela är allvarligt med tanke på de redan låga grundvattennivåerna enligt EMO-förbundet. Och teorin är att någon obehörig har öppnat dammluckorna, och händelsen har polisanmälts som skadegörelse.
0: Det säger Olivia Simon som håller uppdaterad. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Sommaren i city med Angel.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Den 13 september är det val och vi P4 Kalmar vi intervjuar länets toppkandidater till riksdagen. Idag så är det Sverigedemokraternas lokala toppkandidat på partiets länslista du hör här i din radio, nämligen Mattias Bäckström Johansson. Välkommen igen.
2: Tack så mycket.
0: Nu blir det åka av. Vi ska alldeles strax dra frågor ur valtombolan som jag går in på om en liten stund. Men först några andra hyfsat snabba frågor. Är du med på det?
2: Jajamän.
0: Borgholms kommun på Öland har den äldsta befolkningen i länet men kämpar med att få yngre att flytta dit. Om man frågar sig, vilka ska försörja kommunen? Ett påstående nu, hämtat ur Sveriges Radios valkompass. Borde pensionsåldern höjas? Hur ställer du dig till det?
2: Vi tycker ju inte det. Sen är det klart att den utmanas av att vi lever längre, vilket är positivt i någon mening, men som utmanar pensionssystemet. Men där det också måste komma in mer pengar, där vi tror att det är viktigt att man kommer i sysselsättning tidigare. Och framförallt att öka sysselsättningen. Och där vi också lagt till den gasen i pensionssystemet också för att kunna få upp de medel som finns för de som ingår i pensionssystemet. Men politiken behöver göra mer för att hålla tillbaka. Men det är såklart utmanas av att vi lever längre. Men där vi tycker att politikens uppgift borde vara att se till att bromsa att man ska kunna leva gott på ålderns höst och inte tvingas arbeta tills man dör bokstavligen.
0: En annan fråga, det statliga bidraget till kulturen i Kalmar län minskade i år. När Region Kalmar län klubbade sin kulturbudget i år så fick kulturen över 100 miljoner kronor totalt att dela på. Och regionen ökade sitt anslag med 3,3% jämfört med i fjol. Borde det offentliga stödet till kulturverksamheter öka eller minska?
2: Ja, det borde minska tycker vi, och framförallt när vi ser de behov som finns, inte minst inom sjukvården, inom äldreomsorgen, inom skolan, och där det handlar om att göra den typen av prioriteringar, och där vi kan se att en stor del av kulturstödet också går till verksamheter som har väldigt låg självfinansieringsgrad, och där är det viktigt att jobba med kulturutbudet för att kunna få upp självfinansieringsgraden och att det är kultur som också uppskattas av de som betalar för den.
0: Säger Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas toppnamn på partiets länslista till riksdagen, som nu
2: spännande
0: ska få ge sig på vår valtombola. Jag öppnar den här så att inte det tar onödig tid. För nu kommer jag dra igång lite stämningsljud här, och under 2 minuter så får du svara på så många av de här påståendena som också hämtar dig från Sveriges Radios valkompass som möjligt. Är du redo?
2: Jag är redo. Lite
0: får dra någonting där.
2: Tar vi ett gäng i sådana fall.
0: Ja, du tänker så, ja. Så ja, det går ju snabbare. Smart. Ja, men då så. Ska public service ha ett smalare uppdrag och mindre resurser?
2: Det ska ha ett smalare uppdrag och mindre resurser.
0: Ska grova sexuella övergrepp mot barn kunna leda till livstidsfängelse?
2: De ska absolut sitta inne på livstid och utvisas i de fall som man är utländska medborgare.
0: Bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Är det en bra idé?
2: Det är inte en bra idé. Vi ska inte tvångsblanda och smeta ut de problem som Socialdemokraterna har skapat.
0: Ska staten ta över ansvaret för sjukvården?
2: Vi tycker att det är en bra idé, och där man borde titta på olika delar med ett statligt huvudmannaskap som skulle kunna ge mer jämlik vård över landet.
0: Ska pensionsåldern höjas? Det har varit inne på.
2: Vi har svarat på.
0: Och nästa här. Ska Sverige ha mer ambitiösa klimatmål än övriga EU?
2: Det ska vi självklart inte ha, utan vi ska stärka vår konkurrenskraft. Ja, men då tar vi ett gäng
0: till. Vi tar ett gäng till där, eftersom vi går fort det här. Mm. Jag har tid kvar. 1 minut. Ska staten investera mer pengar i gröna industriprojekt?
2: Nej, det ska vi inte göra, utan det ska ju skapas förutsättningar för att industrin själva gör det, men vi ska inte slösa bort våra skattepengar.
0: Ska pappamånaderna i föräldraförsäkringen tas bort?
2: Nej, i sak ska de egentligen bli fler, men det ska vara föräldrarna som bestämmer och inte staten. Så att vi tycker att det är någonting som föräldrarna ska få bestämma helt och hållet.
0: Ska tandvård för personer under 23 år vara gratis?
2: Vi tycker ju att vi ska öka på högkostnadsskyddet där inom ramen för det tandförslag som vi har lagt fram.
0: Mm. Nästa fråga. Ska Sverige vara mer eller mindre öppet för att ta emot asylsökande än idag?
2: Nej, vi ska ju fortsätta den hållbara migrationspolitiken och inte återgå till det kaos som rådde exempelvis 2015.
0: En sista fråga hinner vi med. Den lyder. Vinstdrivande aktiebolag, ska de kunna driva skolor?
2: Ja, men de ska fortsatt kunna driva, och där fokus ska vara på vilken kvalitet som det finns, och där det är viktigt att staten har en kontroll och ser att man faktiskt håller det som man är ålagd att göra med lagstiftningen, men att det ska inte finnas något hinder för dem att driva skolor.
0: Och det var sista svaret i valkompassen. Jag tackar Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas toppnamn på partiets länslista till riksdagen, för att du kom hit och var med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.

0: Hold On heter låten med Wilson Phillips som tar oss fram till nyheterna nu med Olivia. Nyheterna klockan 16:30 och det handlar om eldningsförbud som råder i hela Kalmar län just nu.
1: Ja, och Carl Johan Dahlén som är förbundsdirektör på Räddningstjänst Sydost tycker att vi är generellt väldigt duktiga på att respektera eldningsförbudet. Men ändå så är det svårt att undvika bränder.
2: Nu och kommande dagar så är det extremt stor brandrisk i hela Kalmar län. Det behövs väldigt lite för att det ska bli en brand och att det sprider sig väldigt fort. Det ska man ha med sig att allt man gör som kan orsaka en gnistbildning eller någon form av värme så finns det stor risk att det utvecklas till en brand helt enkelt. Bryter man mot ett eldningsförbud så kan man dömas till böter enligt lagen om skydd mot olyckor. Men om det sen utvecklas till en brand som orsakar väldigt stor skada, man kan även göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet och liknande. Så att man bör vara väldigt försiktig som det är just nu.
1: Ja, och någon som rör sig mycket i skog och mark är Christer Bonne som också är deltidsbrandman sedan 30 år tillbaka. Och han berättar vad man ska tänka på när man är ute med maskiner i skogen.
3: Sen plockar man på lite extra brandsläckare och plockar av slirskydden från maskinerna och så där och kör bara på gummihjulen då. Slirskydden, det kan ju bli gnistra av dem och även om man skrapar i en sten med bukplåtar och så där så det är det som nästan det värsta. Då kan du skära det i en riktigt varm spåna där ju som lägger sig och tänder sen ju. Bland det viktigaste man kan göra så är det ju att vara kvar en stund efter sen på kvällen liksom och se verkligen så det inte har tätt sig någonstans innan man åker hem. För så länge man är där då har man ju koll på ett annat vis ju.
0: Det var du fascinerad jag blev där. Jag tänkte vad smart. Ja. Det är ju självklart. Ja. Christer Bonne där.
1: Jajamän.
0: Det ska handla nu om att komma tillbaka till jobbet efter semestern.
1: Ja, det börjar bli de tiderna och det finns ju vissa saker du kan tänka på för att göra övergången lättare.
4: Börja med en kortare arbetsvecka kan vara ett knep.
5: Lina Eilertsson är disputerad folkhälsovetare.
4: Har vi inte möjlighet att styra tempot själv så kan vi ju försöka i alla fall tänka på att göra en sak i taget. För det hjälper hjärnan med den här övergången. Men har vi möjlighet till minsta lilla flexibilitet eller i alla fall att få in många mikropauser, då ska vi ta den.
5: Hon tipsar också om att man kan försöka hålla kvar i några semestervanor.
4: Alltså även om det bara är en liten del av en semestervana vi tar med oss in i hösten så kan det hjälpa. Till exempel att dricka morgonkaffet eller eftermiddagskaffet utomhus. Eller att du kanske håller igång med den där kvällspromenaden du började med på semestern. Eller vad det nu är för dig. Det kanske är att dansa loss till en härlig sommarlåt. Men just att vi håller fast vid det som får oss att känna sommar.
1: Ja, reporter här var Astrid Bittner.
0: Jag funderar på vad det skulle vara för mig. Har du någon sån där semesterrutin som du kan hålla fast vid?
1: Nej, min var ju att sova extremt länge.
0: Min också!
1: Det är svårt.
0: Den är väldigt svår. Veckaklockan, den har ingen förståelse.
1: Nej. Mm.
0: Ja, så är det. Vi som är ditt sällskap den här eftermiddagen i P4 Kalmar, det är jag som heter Malin, det är Olle som tar dig med ut i den kända verkligheten och Olivia som gav dig nyheter här. Mirre finns med oss också på trafiken.
6: Ja, det ser väldigt bra ut där ute på länets vägar den här tisdags eftermiddagen. Dock rullade lite långsamt stundtals på E22 där mellan Västervik och Oskarshamn och mellan Gladhammar och Bälö är man ju bygger om vägen. Norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om via Hjort-Edo Ankarsrum och södergående trafik mot Kalmar, den går på E22 som vanligt där. Vill du tipsa oss? Då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Harry Styles med relativt ny låt från honom, American Girls, hör du här i din radio P4 Kalmar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Olle Tyrbo.
3: Mm, här är jag.
0: Du, hur gick det biltvätten? Vi hörde ju dig direkt härifrån tidigare.
3: Fattar du hur fint den glänser nu, P4 Kalmars bil? Fast det syns inte att det är den, för den är inte stripad.
0: Nej, men fin är den.
3: Ja, den är jättefin.
0: Du, har du lite koll på tråden vi har ute i våra sociala medier? Vi efterfrågar ju någon som har släckt en brand idag när det från och med idag då råder eldningsförbud i hela Kalmar län.
3: Ja, men Lillemor Villander skriver: har fått släcka brand i garage då min man svetsar en folkracebil och det tog eld.
0: Det låter ju så dramatiskt, måste jag säga.
3: Ja, det var otroligt dramatiskt. Släcker bränder på jobbet lite då och då. Det är varm metall som hamnat fel och så tänder det på olja. Ja, då är det småbränder så här upp så där, men då måste de vara väl förberedda på detta. Sa jag samtidigt som en bil här, diesel backar ut.
0: Ja, men det låter ju som att Lillemor är en person man vill ha med sig när det börjar brinna.
3: Ja,
0: hon känns
3: verkligen
0: chill.
3: Ja, så är det. Ja. Men hur är det med dig? Du måste ha släckt bränder, känner jag. Din pappa var räddningsledare, vet jag.
0: Ja, du menar att jag har en aura av att bränder kommer till mig.
3: Amen.
0: Nej, men du, jag var med om en rätt dramatisk grej faktiskt. Här släckte inte jag branden. Jag var den som larmade om den. För det var några år sedan, 2018 tror jag. Då var jag ute och joggade i skogen. Jag hör... Man stör sig på mig bara när jag sa det. Men jag flåsade mycket, det var jobbigt.
3: Det började brinna av det.
0: Ja, nej, men det var som ett vitt pudertäcke, tyckte jag det såg ut som, på skogsmarken runt omkring mig. Jag tänkte, ja, det där var fint. Så här, jag vet inte riktigt vad det var, jag har inte sett som tidigare. Men när jag då kom, för det här var en runda jag sprang där det var två varv. Plötsligt så är jag där igen och då har det här fattat eld. Och det brinner alltså... överallt. Det har så här som när man tänder en tändsticka. Och det brinner alltså runt mig överallt förutom på den lilla skogsstigen där jag var ute och joggade då. Väldigt läskigt, kan jag säga. Och jag var lite så här: nu ska jag ha tur och välja rätt håll så jag kommer ut här. För jag var ju helt själv där ute. Men jag hade tur och valde... naturligtvis var det ett område där jag inte var så hemma. Men jag hittade ut och jag ringde och larmade direkt. Och det var flera brandbilar som kom och så här. Så ganska läskig situation.
3: Men rådigt gjort?
0: Alltså, man ska ju larma, så är det ju. Man ska väl ta sig själv i säkerhet och larma så... Ja, men det gick ju bra och de fick släkt och det var ju skönt för det var massa hus också i närheten till den här skogen, så det var ju bra.
3: Skönt. Du, alldeles nu så fick jag faktiskt en sån där flash på min telefon.
0: Ja?
3: Att det är en skogsbrand i Totebo. Det är ju uppe i norra delarna av länet. Ett larm som kom 20:04 nu på eftermiddagen. Och enligt larmuppgifterna så inringades ett lågor. Räddningstjänsten har larmats och är på väg dit. Och så då vet ni det, ni som bor i nätet av Totebo, att det kan brinna i skogen.
0: Ja. Ta det försiktigt i skog och mark. Det råder från och med idag eldningsförbud i hela Kalmar län. Inga undantag. Vi har flera varma dagar framför oss. Så torrt i markerna. Ja, och så kämpa på. Tack räddningstjänsten för att ni finns alltså.
3: Ja, verkligen. Dra inte för många torra skämt för då kan det börja brinna ännu mer.

0: Här är Ekot kvart i fem. Dödssiffran stiger efter jordbävningen i Colombia, hör svenska Anders som tvingades ta skydd. Jimmy Åkesson vill helst inte ge några pengar alls till integration. Vi får reaktioner från tidigare kollegorna. Och ljusning för svensk ekonomi, men arbetslösheten är fortsatt hög. I studion Christian Lönner. Ja, vi börjar i Colombia där det nu har gått drygt ett dygn sedan jordbävningen med magnituden 7,4. Antalet bekräftade dödsfall är nu uppe i 224, men över 3000 människor har anmälts försvunna. En som befann sig nära jordbävningens epicentrum var Anders Malcolmsson som bor i staden Pereira. Han undervisade på en skola när marken började skaka.
1: Det var ju efteråt som man kände att resan kom. Men man fick inte bara, okej, nu måste jag få ut alla elever här också. Alla mina kollegor måste ut också. Så att, det är ju så här, man blir inte rädd just i tillfället. Det känns ju liksom att nu ska jag ut här. Så man vet ju inte hur man känner riktigt.
2: Anders Malcolmsson arbetar som engelsklärare och hade just startat lektionen när marken började skaka.
1: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plus började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag säger till studerande att skydda huvudet var vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom det ut och så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
2: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
1: Min lägenhet är den där röra, men jag har ju min granne som hjälpte mig, så att jag fick komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt. Och deras hus är inte lika för deras som det andra, men på många ställen i Pereira är det totalt kaos.
2: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
1: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostadigt. Sen processen kollapsen, så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
0: Anders Malcolmsson intervjuades av Anders S. Nilsson i P4 Extra, reporter Thea Regell. Och nu kopplar vi upp vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Du, Sara, vad är det senaste du kan berätta om räddningsarbetet?
3: Ja, det pågår förstås för fullt nu när det har ljusnat, även om det pågick under natten också. Men det är ju fortfarande morgon i Colombia. Presidenten har utlyst nationellt nödläge. Infört också militariserade zoner på sina håll och själv tagit kommandot kan man säga på myndigheten för katastrofhantering och delat ut ansvar till olika ministrar som ska leda arbetet och även åkt till området. Tunga maskiner har körts till den här delen av landet från Bogotá och andra städer. Och från utlandet så har bland annat USA meddelat att man skickar 15,5 miljoner dollar i nödhjälp, och EU-kommissionen har aktiverat sin satellittjänst Copernicus och ska också bistå med pengar genom Röda Korset. Vilka har några ytterligare länder också erbjudit sin hjälp.
0: Ja, vilka utmaningar är det som räddningspersonalen möter nu?
3: Ja, men tiden förstås. Det här är ju kritiska timmar. Det har gått lite mer än ett dygn. En annan utmaning är förstås att vägar och sjukhus har drabbats. Det är ju infrastruktur som behövs nu. Det är också väldigt mycket folk ute på gatorna. Dels för att de är där och hjälper till, men också för att de inte har någonstans att ta vägen. Och det är förstås också en utmaning i de här centrala områdena. Sen är det kanske det största problemet, de områdena som vi inte får så mycket rapporter från. Det finns byar där man inte haft kontakt alls, och dit det är väldigt svårt att ta sig i vanliga fall. Och dit, att nå dit med hjälp och få veta hur det ens ser ut där är förstås kanske det svåraste just nu.
0: Och det som ändå kommer ut från de drabbade områdena, vad är det människor berättar?
3: Ja, många berättar ju för lokala medier att de fortfarande inte vet om deras anhöriga har klarat sig, var de finns. De har fått tillbringa natten i parker och på gator. El saknas på många håll, även rinnande vatten och gas. Fokus är förstås fortfarande så här, när det bara har gått ett dygn, att förvissa sig om vilka

0: vilka lever, vilka byggnader måste vi snabbt få undan rasmassor från, var finns det människor under. Men just nu fylls webbsidor och lokala medier med efterlysta personer, barn och vuxna, där, ja, där man inte vet var de är än.
1: Säger Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Vi går vidare med svensk politik. Sverigedemokraterna vill helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
4: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar, att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
3: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
5: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
3: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
3: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
5: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
3: Efter en eventuell valseger ska det förstås förhandlas och då hamnar mycket på bordet. Jimmy Åkesson sa att han är beredd på att diskutera ministerposter mot att Sverigedemokraterna får igenom det han beskriver som partiets viktigaste valfråga, billigare tandvård.
2: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och vi håller oss kvar i den svenska valrörelsen. Centerpartiet ställer nu som krav för att stödja en regering efter höstens val att alla kommuner i landet ska ha polisiär närvaro. På en presskonferens i Stockholms förorten Rinkeby kallade partiledare Elisabeth Thand Ringqvist kravet för en polisgaranti.
6: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
7: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist igen.
6: Det kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar, men principen ska vara densamma. Ingen kommun ska vara övergiven av polisen.
7: Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld, en gräns som idag går vid 1500 kronor.
6: Vi vill ha ett snabbspår för återkommande stölder, hot, bedrägerier och utpressning så att fler brott kan leda till lagföring snabbare. Vi vill sänka gränsen vad det är som räknas som ringa stöld, för det drabbar småföretagarna. Och vi vill höja straffet för återkommande stölder så att samhället har bättre möjlighet att ingripa mot vanemässigt beteende.
7: Regeringskravet på en polisgaranti är det sjätte i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
1: Reporter Anna Grönberg. En amerikansk militärhelikopter har skjutit mot ett Panama-flaggat fartyg som försökt bryta USA:s blockad av iranska hamnar, rapporterar Wall Street Journal. Enligt en militärkälla öppnade helikoptern eld mot fartygets roder efter att besättningen ignorerat upprepade varningar. Ingen ska ha skadats och besättningen uppges ha övergett fartyget efteråt. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för alarmerande undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidoa i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
8: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
9: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga.
10: Our ER, our pediatric ward, our nutrition ward, even the part of our surgical and maternity wards are filled with malnourished children.
9: Vår akutmottagning, vår barnmottagning och även delar av kirurgin och mödravården är full av undernärda barn, berättar Läkare utan gränsers folkhälsoexpert Mitchell Sangma, som beskriver situationen som alarmerande. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn. Enligt en analys från FN beräknas omkring 6 miljoner människor i Somalia, en tredjedel av landets befolkning, lida av matbrist. Av dessa befinner sig nästan 1,9 miljoner människor i en nödsituation. Vartannat barn bland de nästan 900 familjer som bor i internflyktingläger runt staden Baidoa är akut undernärda, visar en undersökning som Läkare utan gränser har gjort.
1: Reporter Sara Assarsson. I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppt igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget EDF har inte händelsen påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året. I Ungern har den tidigare chefsdomaren Andras Baka, som fick sparken av landets tidigare premiärminister Orbán, utsetts till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll, och det här är den senaste av nyutnämningar sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
11: Hushållens köpkraft har stärkt betydligt sedan den höga inflationsperioden, och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion.
12: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
13: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har, så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter ju det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
1: Och reporter här, Julia Eriksson. Så ska vi ta en väderprognos. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det en hel del kvällsol och i natt mest klart väder. I övriga Norrland varierande molnhet och tidvis regn. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder, medan Svealand och Norrland får soligt väder blandat med moln. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Temperaturen den hamnar på mellan 19 och 24 grader i söder, 10 till 15 i norr och något lägre i fjällen. Producent för Ekot kvart 5 var Ola Henriksson och jag heter Christian Lönner.
14: Klockan har blivit 17.05 alltså, på talspråk. Och jag sitter och snurrar lite på den här typ barstolen jag sitter på i studion. Vad gör du, Olle?
15: Jag är faktiskt på en camping och blickar ut över husbilar och annat. Och till och med små stugor och letar efter Iron Man-människor. För det sägs att det är fullbokat och att det bara kommer välla in Iron Man-deltagare vad det lider. Mm. Och så äter jag glass.
14: Ja, jag skulle ju säga att säg det där nu som jag hörde i låten. Vad är det för typ av glass?
15: Två kulor i strut. Jag tror det hette Daim en. Och den, nej, jag bytte det från karamell till något annat. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Den är orange och vit.
14: Ja, då så. Mm. Olle äter glass. Vi tar en titt på trafikläget. Det vi behjälpa Miri Juneström, hur ser det ut?
16: Jo, men det ser väl ganska så bra ut. Det som händer det är att det rullar lite långsamt upp på E22 där vägarbetet mellan Västervik och Oskarshamn mellan Gladhammar och Bälö närmare bestämt. Där är man och bygger om en lång sträcka och fram till mitten av september så leds då norrgående trafik mot Västervik om via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafik mot Kalmar den rullar på precis som vanligt där. Vill du tipsa oss då kan du göra det dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Megahitten Choosing Texas här med Ella Langley. Det är tryck på campingarna nu inför helgens stora Ironman-tävling i Kalmar, Olle.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju jättemånga som ska hit och ska få plats överallt. Om det inte är hotell, stugor, hus, ja, då är det campingar som gäller. Och just nu rullar ännu en husbil in här där jag står med Peter Åsén som redan har slagit läger här minsann med förtält och husvagn och bilen står där snyggt parkerad. Tjena Peter.
2: Tjena dig.
1: Hej. Välkommen till Kalmar.
2: Tack, tack.
1: Det står Ironman över hela dig, så jag anade att ja, men han ska vara med. Vilket år i ordningen är det?
2: Det blir sjunde starten. Den första var 2018.
1: Det är starkt jobbat.
2: Ja, ja men ändå. Mm.
1: Och då sa du till mig att ska man ha plats på den här campingen så ska man vara ute i tid.
2: Stämmer. Någonstans 9 månader till ett år.
1: Ja. Då är du på hugget där och bokar.
2: Man får vara när platserna släpps, så får man hänga på repet, så är det.
1: Ja. Och då snackar vi inte repet i tävlingen som ska förbi, utan snackar vi campingrepet.
2: Förutsättningen för att kunna vara med, skulle jag säga. Ja.
1: Det är tight.
2: Mm, det är det. Det, är det. Det.
1: Du kommer att få ytterligare grannar, tänker jag, på plats 191 bredvid dig, misstänker jag.
2: De sa att det var fullbokat, och det har det väl varit. Så att se fram emot det.
1: Men just att vara här så många dagar innan, varför då?
2: Ja, det är nice. Hela atmosfären. Vi brukar åka ner 4, 5, 6 dagar i förväg, ladda upp, gå runt på stan, se hur det växer upp in i city och provcykla banan, provsimma lite i Östersjön och ja, bara ha det nice.
1: Provsimma lite i Östersjön, ja det är coolt.
2: Ja, jo, känna på vattnet. Ja,
1: det måste man ju göra.
2: Ja, det får man göra.
1: Du berättar för mig att du var från Göteborg.
2: Stämmer.
1: Göteborgsvarvet har väl sprungit ett x antal gånger.
2: Ja, fler än Ironman startar i alla fall. Mm.
1: Mm. Så att du är en vältränad herre?
2: Ah, jo, men det får man väl säga. Ja, hyfsat genomtränad.
1: Hur är det med frun då? Hon ska komma imorgon.
2: Ja, hon kommer imorgon. Glider in med tåget och hon är minst lika tränad hon. Hon har gjort en start mindre, fast fler Göteborgsvarv.
1: Men hon tar ändå tåget och inte springer hit?
2: Ja, hon skulle jobba måndag tisdag nu. Så att,
1: Okej. Du, vad är grejen med Ironman?
2: Jag skulle säga att det är en långsiktig liksom, hälsosatsning. För man gör det för sig själv, man behöver några års förberedelser. Man delar in det på 3 olika sporter. Man kan alltid simma om man är trött i benen. Man kan alltid cykla om man är trött i benen efter löpningen och så vice versa. Så att hela kroppen liksom...
1: Hur är du när du kommer i mål?
2: Trött, endorfinhög, adrenalinhög och antagligen en av de lyckligaste.
1: Och så försvinner du bakom något hörn och spyr?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, inte hittills. Nej.
1: Du har klarat det?
2: Ja, ja.
1: Då har du lite till att ge alltså.
2: Ja, så kan man också se det. Eller så har man precis legat på gränsen då. Mm.
1: Det är ju en enorm folkfest det här. Går det på något sätt jämföra med Göteborgsvarvet?
2: Nej. Nej, det gör det inte. Det är kanske fler folk runt hela Göteborgsbanan, oklart. Men själva målet och målområdet här på Ironman och hela den uppslutningen och upp efter löparbanan, det är unikt, skulle jag säga. Även ut cyklingen på Öland, där det sitter folk överallt, där det är en stuga, så sitter det folk och klappar med kastrullock och grejer. Så att,
1: en del bär ut soffor till och med sätter sig.
2: Ja, det är magiskt. Och trumpeter och trummor och grejer. Ja, så att,
1: ja. Neptunusvägen känner du väl till då?
2: Ja. Ja, jag cyklade förbi där idag för att se hur den ser ut när den inte är galen. Den ser ut som en vanlig villagata liksom, men annars är den magisk.
1: Då ska vi förklara för er som inte vet att Neptunusvägen är en del av då avgörande maratonloppet centralt i Kalmar. Som är, ja, hela, ja, hur ska man beskriva det? Hela gatan, liksom, det är röda mattor, det är duschar, det är musik, det är hejabanderoller. Hela gatan förvandlas på något sätt.
2: Ja. Nej, det är som en eget upplopp, en egen målgång varje gång man passerar där. Jag tror man passerar 6 gånger under loppet och man längtar liksom för att komma dit för man får gratis energi. Och de som bor där, jag fattar inte att de orkar.
1: De kanske hyr ut sina hus.
2: Ja, kanske.
1: Sådana som du.
2: Kanske.
1: Du, då ska du få, du sitter på en matta här, du håller på att varva ner, du har varit ute och sprungit och sådär, du stretchar lite grann. Så får du väl softa ner här lite grann, ha lite skön kväll här i Kalmar och njuta av det vackra vädret.
2: Ja, verkligen. Det är en full träff.
1: Lycka till på lördag.
2: Tack så mycket.

0: Ja, Orup. Låten heter Sjung halleluja och prisa Gud på en tisdag.
1: Jajamän.
0: En söndag. Jajamän. Olivia Simons, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är jobbdagen?
1: Den är lite blandad skulle jag säga. Det händer lite små grejer, men jag skulle inte säga att det är något jättestort.
0: Men du håller koll och idag har du haft en del bränder.
1: Ja, det är ju väldigt torrt i skog och mark.
0: Mm. Och just en brand är det första du berättar om i nyheterna nu, för räddningstjänsten är på plats vid en skogsbrand utanför Västervik.
1: Ja, precis. Det här larmet det kom in vid strax innan 16:30 och detta då vid en sjö öster om Totebo. Enligt Trygghets- och alarmcentralen så är det ett område på 50 gånger 100 meter som brinner och rök kan synas då på håll. Räddningstjänsten är också på väg med fler enheter till den här platsen.
0: Om vi tittar framåt några dagar till på lördag, då arrangeras en av Kalmar läns största evenemang, nämligen Ironman.
1: Jajamän, och detta är ju något som kommer innebära en stor påverkan på trafiken, bland annat då på Öland.
2: Hela södra delen av Öland har ju en stor trafikpåverkan under den här tävlingen i och med att vägar är helt avstängda eller begränsat tillgängliga. Så.
3: Joel Ryd är trafikpolis på Öland och det är just på södra Öland som stora delar av cykeldelen i triathlon-tävlingen Ironman kommer att hållas.
2: Ja, men där vi står nu i Färjestaden och när man har kommit av bron och sen söderut mot Mörbylånga är ju vägen helt avstängd. Det kommer finnas några översläppsvägar där man kan ta sig över den här sträckningen. Men där får man nog ta höjd för att det kan ta väldigt lång tid att komma över, särskilt när det går mycket cyklar då i början på tävlingen. Så.
3: Joel menar att det finns folk som inte är så förtjusta i tävlingen, speciellt de som bor i närheten av sträckorna som påverkas.
2: Det får man ju ha förståelse för. Sen är det en tillståndsgiven tävling och bor man längs med sträckningen här så är det en dag om året när det här sker. Och då tänker jag att man får ta lite höjd att det kommer påverka en, att man kanske måste vara ute lite mer tid.
0: Är det något du vill skicka med till de som lyssnar liksom inför, framförallt kanske då på lördag?
2: Ta till av de här för liksom informationsmaterialet som organisationen har skickat ut. Har man av någon anledning inte fått det så finns det på kommunernas hemsida. Och anpassa er därefter, tänker jag. Så får vi en fin lördag.
1: Ja, reportrar här var Ellen Molin och Astrid Pittner.
0: Du, jag tänkte på det här namnet på den här stora triathlon-tävlingen.
1: Mm.
0: Mm. Nu är det så här. Nu är det dags för folkbildning i kanalen P4, i public service. Nej, men du, det är ju så lyxigt då. Du har väl dubbla medlemskap, nationaliteter, visst är
1: det
0: så?
1: Ja, så är det.
0: Du är även americano.
1: Yes, mm-hmm. It's very true.
0: Och varifrån USA kommer du, eller?
1: Det är svårt. Pappa kommer ju från ett ställe och jag har bott i Florida, så...
0: Florida. Ja, men det är ju inte helt lätt att uttala... järnman på engelska.
1: Nej, svenska har ju lite problem med just ordet järn på engelska.
0: Ja.
1: De vill ju helst uttala det iron.
0: Och då är man mer inne på att stryka kläder.
1: Ja, det är man ju, för det är iron. Så iron.
0: Iron.
1: Iron man.
0: Jag känner att jag tar detta till en extrem varje gång jag säger ordet, för jag är så rädd att jag gör fel. Iron man.
1: Iron man.
0: Säger jag rätt nu?
1: Ja, det tycker jag.
0: Kan du säga det med mig, du som utåker bil och lyssnar på oss, eller du som går och påtar där hemma? Iron Man.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Heart of Glass med Blondie.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Ja, det här går bra.
3: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men
3: oj.
2: Vi får se om jag står upp efter det här.
3: Ja, men han får skruva upp ner nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Shit. Det åkte jag av. Aj.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Muslin med The Magnolia. Det är alltså Albin Limelda och Arvid Nero som ingår i bandet bland annat.
1: I Colombia saknas över 3000 personer efter jordbävningen som framförallt drabbade landets västra delar igår. Antalet bekräftade dödsfall är nu uppe i över 220. Omkring 1600 byggnader rapporteras ha skadats eller rasat samman och många är fastklämda under rasmassorna. I Egypten har minst 18 personer, varav flera barn, dött när två mindre lastbilar med jordbruksarbetare krockade, rapporterar AFP. Enligt landets hälsodepartement är närmare 50 personer inblandade i olyckan och ett 30-tal har skadats. Här i Sverige har skolskeppet TS Gunilla gått på grund i Stockholms skärgård, rapporterar GP. Fartyget är under stora delar av året uthyrt till Öckerö seglande gymnasieskola och seglar då med elever från skolan. Inga elever uppges dock vara ombord just nu. Ekot på en minut.

0: let you know. Det där var... Förlåt att jag avbröt. Det var ju In Excess, du hörde låten heter Need You Tonight. Det har blivit dags att ta en titt på trafikläget, och ska vi säga att det har varit en lugn trafik eftermiddag, Mirre?
1: Ja, men det tycker jag att vi säger. Det har varit väldigt bra trafikläge, så är fallet även nu. Stundtals rullade ju lite långsamt där på E22 mellan Västervik och Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö som man är och bygger om. Och norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om. Tågtrafiken där mellan Västervik och Linköping, omvänt Krösatågen, där är det en del avgångar som är inställda om man får kliva på bussen. Tips oss 020 999 444.
0: Och kanske är det då Miri Juneström som svarar i luren, som du hör det här från trafikredaktionen. Klockan är 5:30, det är dags för nyheter och vi börjar i Västerviks kommun.
2: Ja, en helikopter kommer att stötta i släckningsarbetet med skogsbranden öster om Totebo i Västerviks kommun. Räddningstjänsten, de är just nu på plats och flera styrkor är på väg. Det är en till en och en halv fotbollsplan som brinner just nu, och helikoptern kallas in då det är otillgänglig terräng där. Det finns risk för spridning då branden inte är under kontroll just nu.
0: Och på tal om bränder så råder det eldningsförbud i hela Kalmar län nu.
2: Ja, och skogsbonden Christer Eriksson och hans maskin, den står still nu.
3: Nu som väl är så kör vi faktiskt inget i skogen för tillfället. Vi bor i steniga Småland, alltså sleskydden, det kan ju bli gnistra av dem, och även om man skrapar i en sten med bukplåtar och sådär så kan du skära det i en riktigt varm spåna där ju som lägger sig och tänder sig in ju.
4: Det är torrt i markerna, och under tisdagen beslutades de eldningsbud i alla 12 kommunerna i länet. Ett enkelt beslut, menar förbundsdirektör Carl-Johan Dahlén på Räddningstjänst Sydost.
5: När det är så torrt som det är nu så behövs det väldigt lite för att det ska antändas, och om det antänds så finns det väldigt stor risk att det sprider sig väldigt fort.
4: Förbudet innebär att du kan få böter om du eldar. Om inte annat kan du ju förstöra stora värden ifall det skulle ta eld. Du får dock grilla på din tomt eller på särskilda grillplatser, men inte i skogen. Och var försiktig är Dahléns uppmaning.
5: Det ska man ha med sig, att allt man gör som kan orsaka en gnistbildning eller någon form av värme, så finns det stor risk att det utvecklas till en brand helt enkelt.
4: Och visst är det lätt att olyckan är framme, menar skogsbonden Christer Eriksson.
3: Bland det viktigaste man kan göra så är det ju att vara kvar en stund efter sen på kvällen liksom, och se verkligen så det inte har tagit sig någonstans innan man åker hem.
2: Ja, och reporter här var Erik Arrhenius.
0: Och Christer Eriksson, för dig trogen P4 Kalmar-lyssnare och som tyckte att du kände igen rösten. Mycket riktigt, du hörde rätt. Det är ju profilen Christer Bonne. Du?
2: Ja.
0: Kommer du ihåg när Loreen tävlade första gången i Eurovision barfota och dansade?
2: Svårt att glömma tycker jag.
0: Ja, Euphoria. Det här är när hon gick och vann hela kalaset andra gången. Vi ska lyssna på Tattoo med just Loreen fram till P4+.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Tjenixen. Andra kvällen i rad här som ni får höra hur det har låtit under året i tematimmen i P4 Plus. Och det får ni klockan 17.35 den här veckan, både tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Och ikväll då ska det handla om ett av 70-talets framgångsrikaste radapar. De låg bakom åtskilliga hits, Nicky Chinn och Mike Chapman. Och vi ska höra ett gäng sådana låtar som de ligger bakom. Och vi inleder med en av flera hits som de skrev till Sweet. Och året var 1971 när den här kom. Tell me.

0: Funny Funny och Sweet där. Och de får ni höra fler gånger i den här timmen med låtar gjorda av Londonfödda Nicholas Chin och han som då träffade Queenslandfödda Michael Chapman, där bådas förnamn blev smeknamnen Nick och Mike. Och de inledde ett samarbete i början av 70-talet och skapade en framgångssaga ihop som varade i nästan 10 år. Och hösten 1971 då toppade en av deras låtar vår svenska 10-topplista. Och detta med en grupp ifrån samma stad där Mike kom ifrån, Queensland då alltså i Australien. Och det var en grupp som vi lärde känna som New World och som blir poppis med den här låten.
1: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

Så är det också den här låten, Tom Tom Turn Around. Det var New World och en låt signerad Chinny Chap som låtmakarduon kallades för. Och det är ju deras låtar som utgör hela den här tematimmen, och nu ska vi höra Sweet igen. Och en låt som de fick en listetta med.

Ja, karibiska tomgångar där när det skulle drickas kokosrom och dansas limbo. Och detta till tonerna av spel på bensinfart när Papa Joe kom till stan. Det var Sweet där och ytterligare en låt signerad Chinny Chap. Där tonartshöjningarna, de tycktes aldrig sina där. Och nu hoppar vi fram några månader till sommaren 72. För det var då som Sister Jane toppade listorna även här i Sverige.

Ja, ytterligare en låta som Nicky Chinn och Mark Chapman hade författat, Sister Jane, och det var ju New World som vi hörde där för andra gången. Ja, det var ganska mjuka låtar det där hittills som de hade gjort, men nu skulle de minsann tuffa till sig lite när vi har glidit in till 1973. För det var då som de började skriva hits åt Susie Quattrom, och vi ska höra en av dessa, och det handlar om att är man en man, ja då pikar man åldersmässigt när man är 48 år, och sen går det bara ut för i 48 Crash.

Ja, lite tuffare tongångar där när Shane Chapman hade knovat ihop 48 Crash åt Susie Quattro. Men producenten till majoriteten av de här låtarna som de har gjort ska inte heller glömmas bort. Mickey Most, han drev skivetiketten Rak som gav ut de flesta av de här låtarna. Och han har också producerat många av hitsen som Chinny Chap skrev på 70-talet. Dock inte den här när vi nu ska höra Sweet igen när deras stil hade blivit lite...

här. Det var Sweeter där och Ballroom Blitz och en text som är baserad på en händelse som utspelade sig det året låten var poppis 1973. Det var när de uppträdde i Skottland och så fick de massa flaskor uppkastade på scen och det gjorde att de fick avbryta konserten. Och Nicky Chinn och Mike Chapman som hade skrivit låten där, ja, de låg bakom nästa hit också. Det handlar ju om dem idag. Men den är faktiskt skriven och skapad för Sweet, men de gillade inte den och gjorde tummen ner. Och istället så spelade Mudd in den och fick en jättehit med Dynamite.

0: En så dissad låtar med Madde, poppis i Sverige 1974, Dynamite. Och mer hit signerat Kinnichap om 2 minuter.
1: Och här är sporten med först 2 fotbollsrubriker. Den svenska fotbollsstjärnan Rooney Badaggi är korsbandsskadad och väntas bli borta från fotbollen i minst ett halvår efter den kommande operationen. Det meddelar hans klubb Barcelona. Det är andra gången som den svenska landslagsspelaren skadar korsbandet. Sirius säljer skytteligaledaren Robbie Jure till Sevilla. Den skotska anfallaren har skrivit på ett 5-årskontrakt med den spanska klubben. Och Uppsala klubben uppges få drygt 70 miljoner kronor i den fasta delen av övergångssumman. Från förmiddagspasset i EM i friidrott noterar vi att diskuskastaren Daniel Ståhl tog sig vidare till final efter viss dramatik där hans längsta kast underkändes på grund av övertramp. I kväll så följer vi bland andra Henrik Larssons semifinal på 100 meter i Sportextra där vi också är med från sim-EM och Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fjäril. Och förstås Mjällbys retur mot Bratislava i kvalet till Champions League. Sportextra får ni i P4 från klockan 19.
2: Och Ekot börjar med nyheten att Spotify från och med mitten av september ska börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister. Märkningen kallas för AI-persona och tanken är att göra tjänsten mer trovärdig och transparent. I Ukraina har minst 10 civila dödats i ryska attacker mot flera städer enligt ukrainska myndigheter, rapporterar AP. I Zaporizjzja dödades 7 stålarbetare i ett robotanfall och ytterligare 3 personer dödades i Dnipropetrovsk. Polismyndigheten föreslår att Uppsala universitet startar en polisutbildning. Syftet är att öka antalet utbildningsplatser och nå regeringens mål om fler poliser. Rikspolischef Petra Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
3: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Hallå igen och välkomna till resterande del av tematimmen. Och det är ju programmet som hörs i P4 Plus på lördags eftermiddagarna. Och där ni den här veckan här i P4 under kvällstid får höra 5 teman som betats av i år. Och den här tisdagskvällen då är det producentteamet Nicky Chin och Mike Chapman och några av deras hits som de har skrivit eller producerat som betas av. Och det var ju Susie Quattro för en stund sedan som upptäckte musik redan som 6-åring när hon såg Elvis Presley i tv-rutan. Och vi ska fortsätta med Mad Men i en mjukare låt med dem där sångaren Les Gray, han försöker sjunga som om Elvis Presley hade sjungit in låten. Han såg också upp till honom nämligen. Och det handlar om killen som ligger sömlös om nätterna, helt ovetande som ifall hans känslor är besvarade eller inte. Och allt han har, det är ett inramat foto på den han älskar i The Secrets That You Keep.

Så är det också den här låten, The Secrets That You Keep. Poppis i början av 1975 med Mudd. Och det var ju Gene Chapman som försåg gruppen med många hits där på 70-talet. Men det här var också året när de gick skilda vägar. Men det var ju inte så att Gene Chapman blev sysslolösa bara för det. Och 1977, då blev en av deras låtar en megaklassiker som lever kvar än idag. Även om det var en cover som Smokey släppte då.

Smokey där och en evig klassiker, Living Next Door to Alice. Och jag sa att det var en cover och det kanske inte så många som känner till. Men det var ju faktiskt skriven till New World som vi redan har hört i ett par låtar idag. Och de spelade in den 1972, funkade hyfsat hemma i Australien men en megaflopp utanför det landet. Men sen tog ju Smokey den under sina vingar och då blev det en succé där. Och på 90-talet då fick den nytt liv igen när det inte blev ovanligt att afterski-entusiaster de började sjunga Alice, Alice, who the fuck is Alice? Och det sjöng de ju då efter att Smokey hade sjungit titeln i låten. Och Smokey själva valde också då att ge ut låten med just den allsångsfrasen också. Ja, vi hörde ju Susie Quattro för en stund sen och det var ju inte så att Chinny Chap hade övergivit henne även om det hade varit en glipa med hits där på 70-talet. Nej, 1978 var det stor comeback när hon kom igen med ytterligare en låt signerad det här radaparet. Och då var det lite mjukare i If You Can't Give Me Love.

If You Can't Give Me Love och Susie Quattro, som även skådespelade en del, inte minst i serien med Fonzie där det flörtades med 50-talet, Gänget och jag som serien hette på svenska. Vi stannar kvar vid 1978 och vi hörde ju Smokey nyss som sjöng om Alice, men nu är det Carol som är i fokus.

0: Ja, då ska vi till Ölandsbron, Högbrodelen eller strax före riktning mot Öland. Personbil med haveri har vi här, kan alltså vara trångt på platsen. Ölandsbron, strax före Högbrodelen och i riktning mot Öland. En personbil har fått haveri, kan vara trångt i riktning Öland.
1: 70-talet. Ja, det blev ju många hits och många ettor i Europa, men glest att hamna i topp i USA. Men det gjordes med en låt där de hade inspirerats av en låt av Barry White, och så lät de gruppen Exile sjunga in den. Kiss You All Over.

Kiss You All Over och Exile är poppis hit även i Sverige. Men sångaren i gruppen Jimmy Stokely, han brottades med röstproblem och hade drabbats av hepatit. Så kort efter den här succén då sparkade Mike Chapman honom från gruppen. Han lyckades inte leverera längre och 5 år senare så avled Jimmy på grund av sin sjukdom. Och Exile, de gick en countryväg istället och har varit verksamma till och från sedan dess. Och så sent som 2021 då släppte de sitt andra julalbum på 4 år. Men nu ska vi höra 2 röster ihop som hörts förut idag, men inte tillsammans, nämligen den som tillhör Smokies, Chris Norman och Susie Quattro.

Ja, det var 1978 som Nicky Chinn och Mike Chapman var i Düsseldorf i Tyskland. Men de var inte själva där, för både Susie Quattro men även Smokey var där på en fest. Och då hamnade Susie och Chris Norman framför en mick, hade lite kul ihop där. Och då tänkte Mike att det vore ju fantastiskt om de två kunde göra något ihop i en studio. Och redan dagen efter där så kom han på frasen "Our love is alive" som är första meningen i låten. Och Stumbling In växte fram och blev en hit. Här i Sverige så nådde den listframgång i början av 1979. Och samma år då fick ett brittiskt gäng en mega hit med den här låten, Some Girls. Och gruppen, ja, de kallade sig för Racy.

Det där var Racy som bara släppte ett enda album trots att de var verksamma i väldigt många år. Men de turnerade och släppte lite singlar istället även om hitsen blev få. Men det här var en av hitsen, Some Girls. Och såklart var den ju då skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman och producerad av Mickey Most. Och på den här enda plattan som gruppen gav ut så fanns det en originallåt som vi ska höra som ni kanske känner igen fast kanske under ett annat namn än Kitty.

Ja, det var Racy det där och Kitty. Men vi känner ju det mer som Mickey. Kanske med Carola. Och hon hade ju Tony Bassels version som förlaga. Och med Tony då prickade Chinny Chap in sin andra USA-etta. Och året var 1982.

Tony Basil och Mickey fick sätta P för framgångssagan Nicky Chin och Mike Chapman. De som briljerade med sina hits under hela 70-talet. Och deras ambition det var ju just att skapa hits men att låtarna dessutom skulle vara väldigt bra. Men ett nära samarbete, det kan ju tära på en relation och så var det ju faktiskt här. Och när en musikal sattes upp år 2014 under namnet Blockbuster, ja då sågs de här två herrarna för första gången på 25 år. Och Nicky var dessutom inblandad i den produktionen. Och Blockbuster, det var ju även titel på en sweet-låt ifrån 1973 som både börjar och slutar med sirener.

Sweet och Blockbuster. Och vet ni, avslutningsvis så fläskar jag på med ytterligare en Sweet-låt designad av Chin Chapman. Och där får de en massa kärlek och inropande av sina fans.

0: Applåder för Teenage Rampage, en stor hit 1974 med Sweet. Och den fick avsluta tematimmen med mig, Micke Cederberg, här i P4. Hoppas vi hörs igen klockan 17.35 imorgon onsdag när det handlar om syskongrupper. Men nu blir det Nyhetsklubben, podden för barn som vill veta vad som händer i världen, kroppen, huvudet och allt där omkring. Hej då!
1: Vad vill Miljöpartiet?
2: Vad vill Kristdemokraterna?
3: Vad vill Moderaterna?
4: Vad vill Socialdemokraterna?
5: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. I höst är det val i Sverige och därför gör vi 8 specialavsnitt om de politiska partierna i riksdagen.
6: Kristdemokraterna vill att familjen ska vara en viktig del av samhället och att familjerna ska få bestämma själva över fler saker än idag. Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
7: Ja, Moderaterna vill att skatterna i ett samhälle ska vara så låga som det bara går. Och det ska vara enkelt för folk att driva företag. De vill inte att staten ska bli för stor, utan vill att det ska finnas andra, till exempel privata alternativ. De ska ha goda möjligheter, till exempel friskolor.
6: Jo, man skulle kunna säga att Socialdemokraterna vill jobba för att minska skillnaderna mellan fattiga och rika.
8: Genom 8 avsnitt får du följa med när Nyhetsklubben med Farah Abadi dyker in i de olika partiernas politik och ideologi, där det är barnens frågor som besvaras.
3: Hur vet man om man gillar Moderaterna?
9: Ja, hur gör man det, Pontus? Hur vet man? Havanna, hon har en fråga till.
10: Hur vet man om man gillar Socialdemokraterna?
9: Ja, vad säger du, Emilia?
8: Avsnitten gästas av politikerexperterna Pontus Mattsson och Emilia Aro. Programledare är Farah Abadi. Och redan nu kan du lyssna på de 4 första avsnitten i appen Sveriges Radio. Sök bara på Nyhetsklubben. Och tisdag den 18 augusti släpps ytterligare 4 avsnitt om resterande riksdagspartier. Och snart ska Nyhetsklubben träffa representanter för alla 8 riksdagspartier och låta dem svara på frågor från Sveriges barn. Kanske har du något som du undrar över. Vad tycker du att vi ska fråga dem? Nu har du chansen att spela in din fråga. Ring oss på 08-784-3130 eller mejla oss på nyhetsklubben@sr.se. Och alla våra avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
11: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
12: Man kan väl rymma i alla fall? Lite grann. Och komma tillbaka sen.
11: Inläst av Astrid Lindgren.
13: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
11: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
14: Inga små jänt att få vara med och leka.
15: Ja, du är för liten.
11: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
16: Du lyssnar på Barnradio.
17: Brorsans kompis Robban av Maja Hjärtsell. Jim är 8 år och bor med mamma, pappa och storebror Rasmus i ett hus. Med köket på nedervåningen och killarnas rum där uppe. Nu har Rasmus fått en ny kompis. Robban. Första delen av 4. Berättare Charlie Challis.
18: Kapitel 1. Min brorsa har en ny kompis som heter Robban. När de dundrar in i hallen efter skolan är jag redan hemma och äter smörgås. Det låter som om de ramlar genom rummen. Och efter några sekunder står Robban i dörren till köket. Tja, säger han. Brorsan går raka vägen till kylskåpet utan att säga någonting. Jag säger hej, men jag vet inte om det hörs. Rasmus och Robban hamnade i samma klass när de började 7:an. Då blev de kompisar. De slår i skåpluckor, brer mackor och spiller O'boy-pulvret på golvet. Sen knuffar de varandra upp för trappan till övervåningen. Och Robban säger med sur vuxen röst till brorsan: Rasmus, nu lugnar du ner dig.
15: Det där är inte roligt, Robert,
18: säger brorsan med samma stränga gnällröst.
15: Nej, nu får du skärpa dig, säger Robban.
19: Jag blir faktiskt besviken på dig,
18: säger brorsan. Och så skrattar de så mycket att de knappt tar sig upp för sista trappsteget. De slår igen dörren till brorsans rum och sätter på musik som dunkar genom golvet ner till mig. Jag hör deras röster, men inte vad de säger. Jag äter upp min macka. Mamma och pappa kommer hem med matkassar och

0: Robban ska sova över och jag får vara med dem en stund om jag hämtar godis och dricka. Robban gör plats åt mig bredvid sig. Han håller fram sin godispåse mot mig utan att sluta titta på skärmen. Sen börjar han förklara spelet. Jag lär mig jättemycket. Till slut säger brorsan: "Ska vi spela eller prata?" "Och käften", säger Robban. "Ful du är", säger min brorsa. "Du är ful", säger Robban. "Dum idiot." Och sen skrattar de och brorsan kastar godisbitar på Robban som vrålar och brottar ner brorsan på golvet. De är som galna vilddjur. Jag går ut. Mamma är i köket och hackar grönsaker. Jag sätter mig vid köksbordet. Kanske suckar jag. "Det är roligt att Rasmus har fått en kompis", säger mamma. "Han kände sig nog lite ensam förut. Tror du inte?" Hon sköljer en tomat under kranen. "Jo", säger jag. "Får jag hjälpa till?" Mamma ger mig en skärbräda och en kniv. Jag hämtar gurkan i kylskåpet. "De är ganska bråkiga", säger jag. "Ja, det är konstigt att de håller på så där. De tycker ju om varann", säger mamma. "Men det är skojbråk." Det är nog sant. Hon brukar veta sånt. Kapitel 2. Jag har också en kompis. Han heter Torgny. Vi leker ganska ofta. Nästan aldrig hemma hos honom. Men i skolan och hemma hos mig. Oftast leker vi med Lego eller spelar tv-spel eller ute och cyklar. Ibland pysslar vi eller bakar. Det går till så att vi blandar ihop olika grejer som finns i köksskåpet till en sörja som ingen av oss vill smaka på. "Torgny är påhittig", säger pappa. Ibland betyder det något bra. Ibland betyder det något olämpligt som är mindre bra. När vi kommer in och är helt kalla om kinderna gör mamma varm choklad. Om det är helg får vi med sprutgrädde. En dag bygger vi en koja i vardagsrummet med filtar och kuddar och allt. Kojan är en grotta som ska bli bäckmörk så att vi kan använda våra ficklampor där inne. Det är ett himla sjå att få alla väggar täta. Torgny kommer på att vi kan breda ut tidningar över filtarna. Jag kommer på att vi kan använda tejp. Det blir helt perfekt. Sen leker vi att vi är fångar i grottan. Vi får nästan ingen mat och luften håller på att ta slut. Jag känner mig alldeles matt. Torgny orkar bara ligga ner och flämta. I köket håller mamma på med middag. Det luktar som något jag gillar. Jag hoppas på lasagne. Jag blir ännu hungrigare och svagare. Jag hör att brorsan kommer hem. Mamma ropar och frågar varför inte Robban är med.
1: "Inte vet jag",
0: fräser brorsan. "Han skulle väl göra något annat." "Han vill säkert hitta på något med dig imorgon", säger mamma.
1: "Jag bryr mig inte", säger brorsan.
0: Jag släcker min ficklampa. Torgny lyser på sitt bleka ansikte. Det gör faktiskt till och med ont i magen av svält nu.
2: "Det är jättemånga som vill vara med min brorsa", säger Torgny. "Han är aldrig ensam."
0: Mamma ropar att maten är klar. Jag kryper ut i köket. I skolan nästa dag händer en rolig sak.

0: Robban går förbi mig på rasten. Han har händerna i byxfickorna och huvan uppdragen över kepsen.
1: Tja,
0: säger han.
1: Vi ses ikväll. Vi ses,
0: säger jag. De i min klass som är ute ser allting. De tittar efter Robban när han går mot de andra sjuorna.
1: Vem var det?
0: Frågar någon.
1: En jag känner bara,
0: säger jag. Han brukar vara hos mig.
1: Hos din brorsa menar du väl?
0: Säger Torgny. Men Robban är faktiskt lite grann min kompis också. Kapitel 3. Robban verkar oftast gilla vår mat. Även om man säger att den enda vuxen mat han står ut med är räkmackor. Det har aldrig vi.
1: Vill du ha lite morötter, Robban?
0: Säger pappa.
1: Morötter?
0: Säger Robban.
1: Det äter ju bara gamla hästar.
0: Brorsan har nästan ätit upp. Han vill gå från bordet. Men Robban tar mer mat. Mamma och pappa pratar om att slalombacken kanske ska öppna i helgen.
1: Ska ni åka skidor eller snowboard eller så med skolan någon gång igen?
0: Frågar pappa.
1: Det vore väl roligt, säger mamma. Vi spränger såna som åker snowboard,
0: säger Robban.
1: Brorsan nickar och gör en grimas. Blodigt slalommos i hela backen. Inget som barn ska behöva se, om man säger så,
0: säger Robban och suckar lite och tittar på mig.
1: Usch, nej,
0: säger brorsan. Vi är lite för våldsamma. Robban och brorsan flinar mot varandra. Mamma kniper ihop munnen. Pappa äter morot.

0: Jag vet att de inte spränger barn i slalombacken. Men när de har gått frågar jag pappa varför de sa så. Pappa säger att de helt enkelt inte står ut med att prata som vi andra. De måste bara säga emot eller hitta på. Men det mesta kommer gå över. Jag berättar att de kallar varandra fula idiot och sånt. Pappa säger att de pratar på tvärtomspråk. Det är en sorts skämt. De menar inte det de säger på riktigt. De menar konstigt nog att de gillar varann.
1: Du har hört Charlie Challis läsa första delen av Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Minst 224 personer har dött i en stor jordbävning i landet Colombia i Sydamerika. Jordbävningen hände på måndagsmorgonen. Över 600 personer har skadats i jordbävningen, men flera tusen är anmälda som saknade. Nu letar räddningsarbetare, militär och vanliga människor efter överlevande bland husen som rasat. Elisabeth Thand Ringqvist är partiledare för Centerpartiet. Nils Olding och Julia Blomqvist är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De träffade henne för att ställa sina frågor inför valet den 13 september.
1: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
2: För oss är det viktigt att de som tjänar lite ska ha låg skatt. Så att de första pengarna man tjänar ska i princip vara skattefria. Det är viktigt för oss, för då får man mer kvar i plånboken när man inte har så hög lön.
1: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare på kvällarna när jag ska hem?
2: Det gäller alla människor måste kunna känna sig trygga när man går på gator. För oss är det väldigt viktigt att det finns poliser synliga på gatorna över hela Sverige. Idag finns det på en del kommuner så finns inte en enda polis, och det vill vi ändra på.
1: Det är oroligt i världen just nu. Tror du att det kan bli krig i Sverige?
2: Nej, inte som det ser ut nu, och det känner jag mig väldigt trygg med att säga.
1: Varför tror du inte att det kan bli krig i Sverige? För vi har ju blivit hotade från olika håll.
2: Som det ser ut nu så ser jag inte att det kan bli krig i Sverige. Men därför så är det viktigt att vi ser till att hjälpa Ukraina. Så att Ukraina kan bli fritt. Så att inte Ryssland tror att man kan ta vad som helst.
3: Vad vill ni göra för att det ska bli miljövänligare för klimatet?
2: Vi vill att Sverige ska fortsätta mot de mål som vi har satt upp. För om man inte sätter några mål, då blir det inget gjort. Och till exempel en sak är att det ska vara billigare att ha och köra elbil. Vi vet att det är en viktig sak. Vi vill också att sådana saker som vi bygger hus av, som stål och cement, det måste kunna göras utan att det släpper ut koldioxid. Och det är viktiga, stora utsläppare som vi vill ta bort. Och det kan man med hjälp av teknik och uppfinningar.
1: Som partiledare för Centerpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
2: Det är att jobben måste bli fler. Därför att när en halv miljon människor är utan arbete så har man ingen, då går det inte ens att starta sitt liv.
0: Hela intervju med Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Imorgon kväll kommer det bli en solförmörkelse. Vår reporter vet mer.
4: En solförmörkelse är när månen hamnar mellan jorden och solen så att hela eller delar av solen skyms. Här i Sverige kommer månen skymma omkring 80% av solen. Men i Spanien och på Island kommer hela solen försvinna bakom månen. Peter Linde är ordförande för organisationen Svenska Astronomiska Sällskapet. Han har åkt till Spanien för att titta på den totala solförmörkelsen.
5: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad. Och det är ju mörk i omgivningen, och man kan se solens korona, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
4: Solförmörkelsen börjar vid 19-tiden på onsdagskvällen och kommer vara som störst strax innan klockan 20.
0: Ekot gjorde intervjun och Klartextreporter var Laila Karlsson. Nu Sportextra med bland annat finaler i både friidrotts-EM och EM i simning. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: Hallå där, här är Sportextra tisdag. Semestertiderna börjar lida mot sitt slut för de flesta, men då radar mästerskapen upp sig istället.
1: EM i friidrott, simning och beachvolley samt VM i ridsport. Vi börjar i plurret där Sara Sjöström är tillbaka.
2: Första loppet är alltid lite speciellt, men skönt att vara igång nu.
3: Mycket varmt välkomna denna tisdag i augusti månad till Olympic Aqua Center i den franska huvudstaden Paris. Den andra tävlingskvällen och vi har en fin svensk kväll att se fram emot med Sara Julevik och Sara Sjöström. Bland annat expert Kammerling på semifinalen 54.
4: Ja, där vi naturligtvis har förhoppning om att båda tjejerna avancerar till morgondagens final.
3: Och lite senare under det här finalpasset, sensationellt, det tydliga klara svenska rekorder igår på 800 meter. Tida Hell, vad kan hon göra i final?
4: Ja, vi hoppas att hon kan svara upp med ytterligare en fin simning, och hon slog ju till med ett otroligt fint svenskt rekord då i försökerna.
3: Och just nu i bassängen, Olivia Klintipsa, då handlar det om semifinalen 100 meter bröstsim. Vi återkommer med det om några minuter här i Paris.
5: Det är hett i värmeböljans England och i staden som både Tolkien och Ozzy Osbourne har kallat för sitt hem. Där är Birmingham och Alexander Stadium och friidrotts-EM dag 2. Efter medaljen igår för Viktor Pettersson i kulan så ska vi idag få veta vem som är Europas snabbaste man i finalen på 100 meter. Väldigt lite talar för att det är Henrik Larsson. Han tog sig vidare med blotta förskräckelsen ifrån försöket i förmiddags. Men han springer i alla fall semifinal, och det är inte bara han som tävlar för Sverige utan också Kajsa Roth i stavhoppskvalet. Och så Vera Sjöberg i finalen på 5000 meter. Om en timme startar det här i Birmingham.
1: Men det blir även fotboll ikväll då Mjällby ska vända underläge och närma sig Champions League.
6: Jag ska Mjällby från Listerlandet bli ett av 36 lag i Champions League. Då måste man besegra Slovan Bratislava ikväll. 1-2 i det första mötet betyder alltså att Mjällby måste vinna med ett mål för att tvinga fram en förlängning. Fler mål för att ta sig till Champions League playoff. Ifall det blir kryss eller om det blir förlust, ja då blir det istället Europa League playoff. Formsvaga Mjällby som inte har vunnit i Allsvenskan sedan 9 maj och som i veckan förlorade då slutligen Elliot Stroud till Premier League. Hur ska de klara sig? Kvart över åtta är det avspark mot Slovan Bratislava i Champions League kval.
0: Ja, välkomna till Sportextra här i P4. Strax ska ni få en nyhetsuppdatering både vad gäller dagens sportrubriker men även från Ekot. I studion denna kväll Peter Ramberg, Johan Bengts.

0: Alex Warren med Fever Dream här i Sportextra.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi har ju mycket friidrott framåt ikväll, och här ett par rubriker från dagen tidigare då, där Daniel Ståhl är klar för final i diskusen efter viss dramatik. Ståhls andra kast, som var hans längsta på 67,66, ogiltigt förklarades på grund av övertramp som upptäcktes på reprisbilderna. Övertramp i knapp marginal, vilket gjorde att han fick vänta då Daniel Ståhl på finalbeskedet med hans 63,95 räckte till slut, och nu laddar Daniel Ståhl om för torsdagens final.
3: Nej, nu ska jag iväg och lyfta lite marklyft så jag får tornusen tillbaks. Jag ska dra 270 mark tillsammans med Mats Olsson och min sambo Fanny. Och sen då tillbaks hotellet, ladda, dricka mycket, äta mycket, bara ta det lugnt. Och så har jag vilodag imorgon, bara bra feeling och bra go liksom. Och sen, sen är det bara att tuta på torsdag kväll.
2: Såklart. Knapp marginal också för Henrik Larsson, sprinten ni vet, som med 200-delars marginal tog sig vidare från försöken på 100 meter. Den starka motvinden i heatet uppmättes till hela 3 meter per sekund då, men Henrik Larssons tid på 10.55 räckte alltså till semifinal med lite marginal. Larsson springer semifinal strax efter klockan 21.30 ikväll, och final, om det blir så, går också ikväll då, men först runt 10:45. Och på ämnet små marginaler så var marginalerna inte på Melvin Lycke Holms sida i höjdhoppskvalet. Han klarade 2.19 först i andra försöket, vilket gjorde att en förtvivlad Melvin Lycke Holm hamnade precis utanför finalfältet.
4: Sen är jag ju så sjukt nära att göra 23 liksom, i andra. Så det här suger ju verkligen så himla mycket. Alltså, jag är nog.
5: Formnivån inför, vad var realistisk tanke du själv hade?
4: Ja, men jag visste ju att 19 ska jag göra i alla fall liksom, och 23 kan jag nog göra också. Jag hade väl fel med en halv millimeter eller någonting liksom. Så men jag visste att 23 skulle gå liksom, och ta sig till final skulle gå med det också då liksom. Så att det här, nej, det är så jävla surt där, med tanke på att jag inte kan hoppa höjd på typ 2 månader på tävling eller på träning. Så känns det extra surt, för att jag liksom, jag är uppenbarligen i persform när jag är inte hoppat någonting liksom, så det känns så segt.
2: Såklart, Bengt Skött var reporter i Birmingham. Vi har mer från Bengt ikväll förstås. Nästa rubrik är fotboll.
6: Ny smäll för den svenska fotbollsstjärnan Rooney Bardghji. 20-åringen har slitit av sitt korsband igen och måste nu opereras, det bekräftar hans klubb FC Barcelona. Bardghji väntas bli borta i cirka 6-7 månader. Så sent som i april 2024 skadade Bardghji korsbandet och blev då borta i nästan ett helt år. Och nu väntar alltså ännu en lång skade från varo. Svensken har ryktats bort från Barca i sommar och fick inte följa med laget till Italien. Den laget spelade 2 träningsmatcher den gångna helgen. Förra säsongen spelade han 28 matcher med Barcelona och stod för 2 mål i klubben som han har kontrakt med till juni 2029. Bardghji petades också från den svenska VM-truppen av förbundskapten Graham Potter.
2: Berättade David Nyström. Sista rubriken från mig här, Johan, är också från Allsvenskan och fotbollsämnet då. För Sirius säljer skytteligaledaren Robbie Jure till Sevilla. Den skotska anfallaren har skrivit på ett 5-årsavtal med den spanska klubben, och Uppsala klubben uppges få drygt 70 miljoner kronor i den fasta delen av övergångssumman. Så finns det ju massa rörliga grejer också beroende på bonus och sådär. Så mycket pengar in för Sirius.
0: Bra betalt. Mm-hmm. Det är ju så att det är mästerskapstider, verkligen. Mer ifrån CMM i Paris om en stund här i Sportextra. Dessutom ska ni få det senaste från dagens inledande tävlingar när det gäller ridsport-VM i Aachen. Det är ju lagdressyren som är först ut. Men nu närmast en nyhetsuppdatering från Ekot med Emil Nylén Danielsson.
7: Och då börjar vi i Colombia, där över 200 personer nu har bekräftats döda och närmare 3000 saknas efter jordbävningen som drabbade framförallt den västra delen av landet igår. Svenska Anders Malcolmsson bor i staden Pereira och undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
8: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. Men det plötsligt började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen, så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag tänkte, jag säger till studerande, att skydda huvudet var vad den gör. Så, att vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom jag ut det så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana saker.
9: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
8: Min lägenhet är den där röra, men jag har ju min granne som hjälpte mig, så att jag fick ju komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt, och deras hus är inte lika för deras som det andra, men på många ställen i Pereira är det ja, totalt kaos.
7: Sa svensken Anders Malcolmsson, reporter Thea Regell. Fyra människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. Så någonting helt annat. Hundar, de kan skilja på människors ansiktsuttryck. Det visar en studie från universitetet i Wien som publicerats i tidskriften iScience. 12 hundar fick se bilder på glada, arga, rädda och ledsna personer medan forskare mätte hjärnaktiviteten med magnetkamera. Och resultaten, de visar tydliga skillnader i hur hundarnas hjärnor reagerade. Det här är ju kanske någonting som vi som gillar djur redan har liksom anat, men nu är det väl lite mer vetenskapligt belagt.
0: Så när jag ser rädd och osäker ut och går fram till, eller en hund kommer fram till mig, så ser han det?
7: Ja.
0: Jag förstod väl det.
1: Radiosporten med EM i simning.
10: Ja, det nu bara är en 10-15 minuter kvar till semifinalerna på damernas 54-il med Sara Junevik och Sara Sjöström i den andra semifinalen. Vi ska återkomma till det med hjälp av experten Anna-Karin Kammerding om en stund. Först det senaste med svenskt intresse, det var semifinalen. Det är damer 100 meter bröstsim med Olivia Klintipsa. Vi hade en del förhoppningar, men lyckades icke ta sig vidare till finalen. Hon är 11 totalt, Anna-Karin.
11: Ja, hon räcker inte till för att ta sig vidare, och det var en bra bit ifrån, en halv sekund. Så att hon är precis strax över hennes personliga rekord. Så att, ja, en elfte plats den här gången.
10: 19.28, det handlar ju om minuter när det gäller simningen. Precis som hos Alexander och gänget i Birmingham på friidrotten. Det innebär att det inte är speciellt många minuter kvar till de bägge Sara-tjejerna, Junevik och Sjöström. Om vi börjar med 33 år fyller hon förresten på måndag, Sara Sjöström. Hon slog igenom som 14-åring i Eindhoven EM för 18 år sedan. Du var med själv, Anna-Karin. Har du några minnen av det som var en ung Sjöström när hon slog igenom på den internationella scenen?
11: Ja, men det jag framförallt kommer ihåg från Sjöström som ung, det var ju att hon var ganska lite sådär obrydd, fundera inte så mycket, vilket jag kan se på många av de här yngre simmarna som kommer nu, att det är väldigt mycket liksom mentalt man har att jobba med. Det är mycket funderingar kring, ja men räcker jag till, är jag tillräckligt bra, och liksom att det sätter liksom lite hinder för dem själva att utvecklas, medan Sjöström har ju under alla år hon sedan hållit på också visat på en enorm mental styrka.
10: 25-4 gjorde hon i försöken i förmiddags, en halv sekund lite knappt över den tiden, Sara Junevik. Vad kan vi vänta oss där? Femte snabbaste tiden till semifinalen om en stund.
11: Nej, men absolut vill vi se båda tjejerna vidare till finalen, och det ska inte vara något konstigt, tycker jag.
10: Och sen kommer Tilda Hell, den sensationella finalen på 800 meter frisim några minuter före klockan 8. Hon sänkte ju det svenska rekordet med nästan 4 sekunder igår i försöken. Det ska bli spännande att se med den femte snabbaste tiden. Men nu målar vi upp giganten i Sim-Europa, Sara Sjöström, i en utsåld arena i centrala Paris. 33 grader varmt, utsålt, och strax drottningen på scenen från Stockholm, Sara Sjöström.
0: Sara Sjöström i Paris, bra minne.
10: Sannoliken.
0: Strax här i Sportextra så får ni mer från simningen, Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammeling. Men vi fortsätter på det här spåret med massa mästerskap.
12: Idag galopperade ridsport-VM igång och det hela utspelar sig på sportens kanske allra mest berömda tävlingsplats, den i Aachen i Tyskland. Först gäller det dressyrens lagtävling och det har börjat bra för det svenska laget. Stormästerskapsdebutanten Rebecca Mollion och hästen Johnny Walker presterade en fin, men kanske inte helt strålande insats. Therese Nilshagens nya mästerskapskompis Navarro var däremot strålande i nästan allt han gjorde. Navarro är en djupt svart häst med alldeles tydlig, kolla, titta, kolla på mig, jag är bäst aura, ni vet sådär, kring sig. Nu fanns det lite småmissar i piruetter och piaffer idag, men det fanns också så himla mycket vackert hos Navarro och Nilshagen. Sammanlagt ligger Sverige efter den första dagens tävlande på fjärde plats av de 19 nationslagen. Imorgon avgörs dressyrens lagtävling. Då tävlar de två högst rankade ekipagen i de olika lagen. För Sverige kör då Maria von Essen och hästen Invoice och Patrik Kittel tillsammans med Touchdown. De sex bästa nationerna efter morgondagens tävlande kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Och det är framförallt det som det svenska laget siktar på. Det är deras ambition i den här tävlingen. Fast det ska ju delas ut VM-medaljer också. Och det finns en liten avlägsen svensk skrällbronsmedaljmöjlighet där borta, där vid horisonten. Ser ni den? Där borta. Imorgon avgörs det.
0: Christian Olsson som blickar mot horisonten. Ni hör också Christian Olsson och Maria Grätzer imorgon med under P4-dagen med korta rapporter vad gäller ridsport-VM Aachen. Ett av många mästerskap som är igång. Ni ska få höra mer inför beachvolley-EM också som smashar igång, servar igång imorgon. Men även denna kväll pågår annat, dock inte mästerskapsmässigt, va?
2: Du tänker på Smash då. Europe Smash, som bordtennisturneringen heter.
0: Ja. Det är också någon form av mästerskap.
2: Ja, det kan man väl säga. Det är en av de här stora turneringarna i bordtennisvärlden. En världscup cirkusvariant, va? Mm. Och den är ju Malmö nu. Vi minns ju förra året i Malmö när Truls Mörgårds succé.
0: Oerhört drag.
2: Och vann där inför enormt entusiastisk publik. Nu har man precis börjat turneringen. Och ikväll är det två svenska herrar i singelspelet som är igång, som har koll på. Anton Kjellberg har precis besegrat Vladimir Sidorenko från Ryssland 3-0 i set ganska enkelt. Och nu väntar vi på att Truls Mörgård ska in i turneringen också i första omgången mot tyske Dmitri Avcharov. Och det håller vi koll på under kvällen förstås. Sen är det också sista omgången i Speedway. Den är ju inte superintressant när det gäller tabellplaceringarna, utan de sex lagen som går till slutspel är redan klara. Det finns en position att slåss om mellan Indianer och Lejon om vem som blir 3 eller 4. Annars har ju Smedan redan vunnit serien före Västervik. Och där är också Indianer, Lejon och Dackarna och Vargarna klara för slutspel, slutspelet då. Och efter att sista gången färdigkörd runt 21 kanske någonstans där, så kommer också Smederna och Västervik göra sina val vilka de vill möta då i kvartsfinalen. Och efter kvartsfinalmatcherna, som bara är 3 stycken, lite märkligt, så kommer en ny serie att skapas och då kommer också semifinallagen att utkristalliseras från detta.
0: Klart som Speedway-grus.
2: Ja, lite så. Men vi har koll på resultaten såklart och också vad som händer kring valen där i kvartsfinal.
0: Sportextra med simning, friidrott och fotboll. Mjällby ska ju försöka ta sig mot Champions League. Möter ju Slovan Bratislava i returen. Avspark 19:15. Det är också en del av Sportextra. Om en stund ska vi till beachvolley-EM som drar igång imorgon i Polen. Sverige vill ha revansch på det där grannlandet som alltid är så bra. Och ni vet vilket.

0: ZZ Top.
1: Det hör man ju. Lång väg. Give me all your love.
0: Mästerskap är igång. Sim-EM har ni hört om. Friidrotts-EM kommer till er ännu mer under kvällen. Ridsport-VM red igång idag i Aachen. Och imorgon så är det i Polen dags.
2: Två svenska stjärnpar tar sikte på EM i beachvolley med ett tydligt uppdrag. Vara bättre än Norge. Svensk idrottsstolthet är satt på prov sedan Norge slagit oss i bland annat ishockey och fotboll 2026. Jonathan Helvig håller med.
3: Ja, det är surt alltså med norrmännen där. Ja. De är även bra i beachvolleyboll, så det är extra surt alltså, men vi får försöka slå dem igen.
4: Ja, för Molsörum är regerande Europamästare,
3: ja,
4: va?
3: Ja, exakt. Vi möttes ju i finalen förra året i Tyskland och så var det en jämn tresättare som de tyvärr vann. Så att, vi ska ha chans på revansch nu i år.
2: Jonathan Helvig bildar ju såklart par med David Åhman under EM och utmanas såklart inte bara av de regerande norska mästarna utan också av svenska utmanare. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har OS i tankarna när EM inleds.
5: Ja, i år är det väl kanske ännu viktigare turneringen varit innan med tanke på att det ger en direkt plats till OS då, och slippa ta sig igenom hela det här 12-resultats OS-kvalet. Så att det är väl årets största målsättning. Mm.
4: OS i Los Angeles 2028, det finns liksom redan i tankarna?
5: Det är väl ingenting man går och tänker på varje dag liksom, men det är väl det som har varit uttalat från början, att det är det som är det stora målet, så att på något sätt så är det ändå det man jobbar mot varje dag.
0: Beachvolley-EM med start imorgon. Nu tar vi oss till Sim-EM i Paris.
6: Han är bara 17 år gammal och var inte ens född när Sara Sjöström tog sitt första EM-guld för 18 år sedan. Men på Sim-EM i Paris så har Ludvig Bartolek visat att det finns hopp för svensk herrsimning. Och han har redan blivit en snackis i den svenska truppen.
7: Ibland skojar de lite, men man känner sig jättevälkommen. Alltså man känner inte av att man är yngst.
6: Vad skojar de med då?
7: Ja, de skojar väl lite att jag typ... Sara gjorde ju EM-debut när jag föddes. Så hon har väl simmat sen jag landslag hela mitt liv. Så det är väl lite sånt som skojar som.
6: Och du får skämta tillbaka att de är gamla?
7: Ja, men det gör jag. Det gör jag.
6: Du hoppade i bassängen bara några minuter efter att Sara Sjöström har simmat. Hur är det att vara på samma mästerskap som henne?
7: Nej, men det är kul. Ja, man ser att hon är lite mer van vid sånt här än vad jag är. Jag är kanske inte största fanet av så här med intervjuer och media och allt sånt. Men hon märker knappt att de är här, säger hon. Så att, det är kul.
6: Hur kul är det att stå och snacka med media så här då, efteråt? Är det ändå lite roligt?
7: Ja, men det är lite roligt. Det är bara att man är ju lite så här rädd att göra bort sig eller lite så att, men med tiden vänjer man sig säkert.
6: I försöket på 100 meter fritt så kom han under drömgränsen 49 sekunder. Även om det inte räckte för avancemang så var han väldigt nöjd efteråt.
7: Nej, men det är magiskt. Alltså, det är något jag verkligen ville göra, gå under 49. Men att göra en morgonsimning, det trodde jag inte jag skulle göra. I och med att min bästa morgonsim var 49.5, så att det är riktigt gött. Så det är lite synd att jag inte får en kvällssimning, men det är bra konkurrens. Det är bara gå hem och jobba mer.
6: Med tanke på att det var en morgonsimning som du säger, vad hade du haft i dig om du hade fått simma ett kvällslopp också?
7: Nej, men jag tror ett kvällslopp, då har man ju varit vaken lite längre, man är piggare, kanske sovit på eftermiddagen. Jag brukar vara så i alla fall, brukar vara lite mer igång på kvällen och sen brukar jag sova mig rätt ofta tyvärr. Så det har hänt någon gång att man kommer sent till skolan eller vaknar 20 minuter innan man börjar. Så att, det brukar hända rätt ofta.
6: Men du vaknar tidigt när det är sådana här lopp? Eller sover man oroligt, eller hur?
7: Alltså här har jag försökt att sätta någon press på mig själv. Så jag har bara försökt vakna och sen bara göra så mycket som vanligt som möjligt. Så har det funkat rätt bra.
6: Ludvig Bartolek som tränar och tävlar för Helsingborgs simsällskap har tagit enorma kliv senaste året. På 200 meter fritt så har han sänkt sig med 5 sekunder senaste året och behöver bara sänka sig 1,5 sekund till för att nå OS i Los Angeles. Och förbundskapten Martina Aronsson är säker på att Bartolek kommer att ta medaljer på mästerskap framöver.
8: Ja, men det är en fantastisk kille och jag är jätteglad att få vara med i början på hans resa. Han kommer simma i många, många år och på något sätt i år då med EJM och här är ett startskott på att visa att han kommer ta mycket internationell mark. Han är en häftig kille och simmare.
6: Hur långt tror du han kan gå? Är han framtida medaljkandidat om några år?
8: 100%.
6: Än så länge så har Robin Hansson det svenska rekordet på 200 meter fritt. Men han känner flåset i nacken.
9: Han får hålla sig bakom tills jag har slutat simma i alla fall. Sen kan han få gå.
10: Men vad tror du om hans framtid då? Hur långt kan han gå?
9: Alltså, kollar man på hur han simmar så kan han gå hur långt som helst. Han simmar jättefint. Han har talangen för det. Han verkar, vad jag vet, så vad jag har sett, så tränar han jättebra också. Han har all potential att gå långt. Så att, fortsätter han på den banan han är på nu så kan han gå väldigt långt.
11: Ja, det var en imponerande simning även om det inte tog honom till den där finalen. Du satt och var delvis imponerad av hur han la upp det där loppet, Anna-Karin.
12: Ja, men det är ju härligt att se när det kommer någon yngre som tar för sig lite grann. Och vi har ju suktat efter...
11: Det är bara många år sedan svensk herrsimning firade några framgångar.
12: Ja, absolut. Och det är klart att Bertolek, han har ju absolut potentialen att kunna utvecklas och bli en väldigt, väldigt duktig simmare framgent, och gjorde det bra redan i försöken och slog ett personligt rekord. För det är ju det som krävs, att kunna vara riktigt bra. Och det här med morgonsimningar, är man på mästerskap då kan man inte invänta en kvällssimning, för det är morgonsimningen som tar en vidare.
11: Och den där ödmjuka kaxigheten som liksom ligger där och skvalpar. Jag tycker han kändes bekväm i intervjun med Andreas. 18 år snart.
12: Ja, men absolut. Och vi hoppas ju att vi får höra honom på många fler intervjuer framgent. Och han har ju ytterligare två distanser under mästerskapet. 200 meter frisim och 100 fjäril.
11: Den första semifinalen har vi sett. Det gick till ryskan Ariana Surakova. Det handlar om 50 fjäril. Det är Sjöström och Junevik om en stund i den andra semifinalen. Aningen överraskande att belgiskan där, Van Otterdijk, inte vann. Hon var bara 1700-delar bakom Sjöström i försöken i morse. Men ryskan, som tävlar under neutral flagg, som Ryssland gör under sin mästerskapen, knäppte dit belgiskan.
12: Ja, de gör ju båda en tid i paritet med vad Sjöström hade i försöken. Så att vi hoppas att vi ser en Sjöström nu som har vaknat till lite mer. För hon är ju en av få simmare som har råd att kanske inte ha allt som klaffar sådär 100% på morgonsimning.
11: 25-4 gjorde Sara i försöken. Det är att jämföra med Junevik då, som simmade på 25-86 med den femte snabbaste tiden. Bana 4, Sjöström, och där in till på bana 3, Junevik. Kan hon dra några fördelar av att ligga så nära, Sara?
12: Ja, jag tror ett 50 meters lopp är man ju så otroligt fokuserad på sitt egna, så att jag tror inte att det spelar henne så stor roll vilken bana hon hade eller vem hon hade legat bredvid här, utan jag liknande lopp för henne som hon gjorde i morse. Skulle jag gärna vilja se att hon går ner ett par tiondelar så att vi har dem båda till final.
11: En låg 25-tid, är det att vänta, tror du, som kommer nu i semin?
12: Ja, 25-2 kanske.
11: Nu är de åtta simmarna beredda att ta klivet upp i startpallarna i den mörka baddräkten med den ljusblåa, eller lite åt det mörka blåa hållet, badmössan. Koncentrerar sig Sara Sjöström på bana 4, kliver upp 18 år efter första EM-guldet. Hon är mega favorit att ta hem det här guldet också i Paris. Färdiga har kommit. De är i vattnet över 50 meter fjäril där hon har dominerat världssimningen under 12 års tid. Det är en kalasstart den här gången av Sjöström.
12: Ja, det är en bra start av dem båda.
11: Och det är Sjöström som leder efter 25 meter. Här möter hon till höger och kastar upp ansiktet sonen. Snart ett år gammal Adrian som sitter med pappa
12: där
11: Johan 15 meter före målet. Nu lämnar hon övriga konkurrenterna. Vad är tiden? Sjöström kommer att vinna med enkelhet semifinalen. Hon gör det på 25-12, Anna-Karin. Och Junevik är tvåa på 25-61. Det är en supersemifinal av de båda svenska simmarna i Paris.
12: Ja, fantastiskt. Otroligt härligt att se den fina simningen och utav de båda. Och Junevik ser också väldigt nöjd ut och sträcker upp armen där i luften och tittar mot sin tränare på läktaren. Och Sjöström, jag tycker framförallt efter 25 meter upp till 45 gör hon ju en otroligt bra simning. Sen ser det nästan ut som hon slår av lite grann på tempot de sista 5 meterna.
11: Tror du att hon hinner uppfatta sonen Adrian? Han sitter precis vid bassängkanten med pappa Johan i en Sverigetröja och hejar på mamma när hon möter honom med 15 meter kvar.
12: Hon har nog honom i tanken i alla fall.
11: Och då kan vi summera de här båda semifinalerna snabbast. Som så många gånger förr, Sara Sjöström 25-12. Ryskan Surakova 25-44. Så det skiljer drygt 3/10. Och belgiskan Van Otterdijk bara 100-delen bakom ryskan från den där inledande semin. Och sen då en halv sekund bakom Sjöström med 4:e snabbaste tiden Sara Junivik. Det får oss att drömma lite om dubbla svenska medaljer i finalen imorgon.
12: Ja men absolut, gör vi det. Och ja, det kommer att bli otroligt spännande final imorgon och bra simning utav de båda. Och jag tror Sjöström mår gott utav att få både det här semifinalloppet och försöksloppet i kroppen. Det behöver hon.
11: Hur mycket mer finns det att plocka ut, tror du, från Sjöström i en final?
12: Ja, men jag tror att kan hon komma loss lite snabbare i liksom, och hitta in i det här explosiva tempot och farten som hon uppnår vid 25 meter nu i semifinalen. Kan hon hitta det något tidigare? Kanske. Jag tycker hon är ju inte, får inte till en 100% liksom start, även om den är bra, men jag tror att det finns lite grann där att plocka. Och sen att hon håller hela vägen. Jag tyckte att det såg ut som att hon la av lite grann på tempot sista 5 meterna. Så att en tid strax under 25 vore ju häftigt. Då simmar hon ju lite snabbare än vad hon gjorde i Rom.
11: Hon har ju världsrekordet från SM-tävlingarna i spöregn i Borås för 12 år sedan. 24-43. Och apropå Borås så har vi en del simmare från just den klubben. En kommer upp i en final några minuter före 8 ikväll. Tilda Hell, sensationellt på 800 meter. Vad kan hon hitta på?
12: Jag tror att det blir jättetufft att ta en medalj, men det vore ju fantastiskt om hon kunde putsa lite igen ytterligare på det där nysatta svenska rekordet som hon slog med rejäl marginal.
11: Och de båda Sara, tjejerna, ja. Sjöström och Julevik, vad helt enkelt att säga. De är på väg nu mot Radiosportens mikrofon. Ser du det? Långt borta till vänster där vi skymtar den gigantiska arenan Stade de France. Bara ett par hundra meter från den fina simarenan i centrala Paris. Ni får de båda simmarna om en stund i Radiosporten. Julevik med 4:e tiden, Sjöström snabbast av samtliga i semifinalen.
0: Ja, imponerad. Eller hur imponerad är du, Anna-Karin?
12: Ja, men det är klart att man är otroligt imponerad att hon simmar så pass snabbt som hon gör redan liksom 1 år efter barnafödande. Och ja, men det är ju lite, och sen vill man ju inte heller jämföra allt för mycket, tycker jag, med allt hon har presterat fram till dess, utan det, för mig blir det lite grann som att det är 2 olika kapitel och nu börjar liksom en ny spännande resa.
0: Verkligen, och vi får höra de båda Sara också hos Andreas Lundin om en stund här i Sportextra. Men det finns andra stjärnor som är i fart.
13: Ja, just nu Truls Mörgård, vår bordtennisstjärna får vi säga, går in i första omgången i Europe Smash i Malmö och möter en meriterad tysk, Dmitri Ovtcharov, som en gång i tiden var världsetta faktiskt och medaljer i alla stora mästerskap. Det är jämnt i första set. Truls har nu 9-9, han har 9-6 dag, 9-9 första set. Det är först till 3 som gäller. Och det är klart att vi gärna vill att Truls går vidare från den första omgången, precis som Anton Kjellberg gjorde, som krossade sin ryska motståndare med 3-0 i set för bara för en kort stund sedan.
0: I Sportextra ikväll blir det ju fotboll också. Champions League-kval, omgång 3. Det är Mjällby som förlorade den första matchen mot Slovan Bratislava, returen ikväll. Avspark 15:45. Ska vi blicka bakåt lite grann vad som har hänt när det gäller friidrotts-EM?
13: Ja, innan vi blickar framåt friidrotts-EM. Ja. Det är ju 2 delar där. Det är ett försöksstund på förmiddagen med mycket kval och sådär. Och det har varit idag för bland annat Daniel Ståhl som blev 5:a i diskuskvalet redan i första kastet 63,95. I andra kastet blev det till med över 67,5. Men efter videobedömning så blev det stämplat som övertramp. Så nu är ändå Ståhl i EM-finalen.
14: Ja, men det var ett lugnt kast. Första kastet fick jag ut det bra och sen så kände jag bra timing för andra kastet. Så, där. Så då fick jag se video efteråt och liksom bild. Så att det var helltramp på liksom högersidan av utkasten vid riskusringen. Så där. Så att, annars var jag skitbra. Det känns jättebra nu. Och jag håller tummen att det blir final, men historiskt sett har det varit så att det krävs ungefär runt 62,5 att ta sig till final. Så. Ja.
15: Så du kände dig riktigt lugn faktiskt efter första kastet?
14: Jo, men det gör jag. Jag känner mig rätt trygg.
15: För att vässa dig nu in mot avgörandet om medaljer, vad är viktigt för dig nu då?
14: Nu ska jag iväg och lyfta lite marklyft så jag får tornen sen tillbaks. Jag ska dra 270 mark och sen då tillbaks till hotellet, ladda, dricka mycket, äta mycket, bara ta det lugnt och så har jag vilodag imorgon. Bara peppa laget på hotellet och bra feeling och bra go liksom och sen är det bara att tuta på torsdag kväll.
15: Vad säger du dagen efter kompisen, träningspolaren Viktor Petterssons succé?
14: Det är helt magiskt, det är historiskt. Det är första manliga kulstötaren någonsin i Sverige som tar liksom en medalj på ett EM. Och även, jag vet inte, global nivå har inte riktigt koll. Men han har jobbat hårt för det här och han gör kul i gruppen tillsammans med Viktor eller gänget. Och det är jäkligt kul.
15: Vad hann du med för form av enkelt firande för honom igår kväll?
14: Nej, absolut inte. Jag gick och la mig där vid runt halv tio igår kväll. Så att jag kollade på hans final på livestream på paddan och även Fannys final. Så det gäller att fokusera på sig själv. Och, alltså, jag hade jättegärna velat varit där på kvällen och kolla på arenan. Men det dränerar energi som sagt.
15: Kör hårt nu inför final.
14: Tack.
13: Norge Ståhl med marginalerna på sin sida idag. I höjdhoppskvalet så var Melvin Lyckeholm bara en rivning från att ta sig vidare till final. Men han blev utslagen. Det visade sig ödesdigert att han rev en gång på 2,19. Även om han klarade det sen i andra försöket.
15: Ja, det var dramatik. Men tyvärr ett utfall åt fel håll för dig, Melvin Lyckeholm, i höjdhoppskvalet. Precis utanför att ta det till EM-final. Vad säger de så som det blev?
16: Nej, men vi räknar på förhand att 19 nog skulle räcka felfri. Känns väldigt bra på 10-15. Det är mycket stök på inneplan. För av någon anledning har vi lagt höjdkvalet i samma kurva som 400 meter häcken startar. Och så känner jag att jag kommer fel till första på 19. Och jag säger, ja, det sög ju, det kan räcka. Men okej, vi får ta i andra och så gör jag det. Sen är jag ju så sjukt nära att göra 23 liksom. Det här suger ju verkligen så himla mycket. Alltså jag är nog, ja.
15: Formnivån inför?
16: Nej, men jag visste ju att 19 ska jag göra i alla fall liksom. Och 23 kan jag nog göra också. Jag hade väl fel med en halv millimeter eller någonting liksom. Men jag visste att 23 skulle gå liksom. Och ta sig till final skulle gå med det också då liksom. Så att det här, jag är uppenbarligen i persform när jag är... inte hoppat någonting liksom. Så det...
15: Perset som ju ligger på 2,24, ja. Vad var det som inte blev så himla bra i tredje försöket på 2,23?
16: Jag vet inte, jag spänner nog bara bort. Men jag får väl inte riktigt den där träffen jag fick innan liksom. Inför sista så vet jag att nu måste jag verkligen ta liksom. Så jag tror jag spänner bort mig lite. Så att nej fy fan.
13: Vi har ju faktiskt också en svensk sprinter som hade marginalerna på sin sida idag. 200-delars marginal för Henrik Larsson gav honom en semifinal ikväll. Värmländske Henrik Larsson.
15: Ja, EM-starten för dig Henrik Larsson på 100 meter. Vad gäller första omgången? Trea in i ditt hit, 10.55. Vad säger du om ditt lopp?
16: Nej, alltså det var ingen bra. Jag fick höra att vi hade -3 i motvind. Så det där hade väl varit runt åtminstone 10-20 i vindstilla. Inte för att det är jättebra heller, men ja, alltså det var en jävligt seg start. Mitten av loppet känns väl bra, så forcerade väl inte riktigt på slutet så mycket som jag vill och behöver. Får vi se om jag kan bättra mig i semi, när jag brukar göra det. Jag har ju en svit med ganska dåliga försökslopp nu, både på OS, VM och nu här då.
15: Och starten får du vässa lite då?
16: Det måste jag göra.
15: Verkligen?
16: Definitivt.
13: Mm. Runt 9:30 är det semifinaldags. Bengt Skjutt är vår reporter på plats i Birmingham och där finns också Alexander Lundholm och Stefan Holm. Man brukar snacka om små marginaler och sånt, det blir lite klyschigt i sportvärlden, men det har ju handlat om det lite idag då.
17: Det har det ju definitivt gjort, till exempel då för Henrik Larsson som sprang på 10.55 och han klarade sig vidare med 200-delars marginal till semifinalen ikväll. Alltså Henrik som var 4 på förra EM och snubblande nära medalj då. Nu såg det annorlunda ut idag.
18: Ja, han har inte varit riktigt i samma form i år. Haft skadebekymmer ända sedan VM i Tokyo. Tävlade ingenting alls inomhus där han brukar göra ganska bra resultat. Har inte riktigt, tycker jag, snabbheten på 100 meter. Men såg väldigt bra ut på 200 på SM. Så vi kanske ska ställa större förhoppningar dit istället.
17: Du hade ju en annan roll i förmiddags när du satt på coachläktaren och tittade på när din son Melvin Lyckeholm då hoppade och inte tog sig vidare till finalen. Så som pappa till Melvin, hur känner du när du hör hans besvikelse? Han rev ju sitt tävlingslinne dessutom efter tävlingen.
18: Ja, jag gillar inte när man river sönder linnen, allra minst landslagslinnen. Det tycker jag inte man ska göra, oavsett om det är min son eller någon annan som gör det. Nej, jag förstår att han är besviken. Han var väldigt, väldigt nära att komma till final. Han har haft en tuff resa hit med skador under sommaren och så. Så att, han visar ändå att, att han har framtiden för sig. Man behöver fler tävlingar på den här nivån. Han får hoppa 2,20 och däröver i fler tävlingar så han hittar en högre nivå rent allmänt som höjdhoppare.
17: I den där kurvan var det intensivt förutom höjdhoppet och 400 meter häckstarter. Också diskusen då med Daniel Ståhl i den första gruppen. Och han fick sitt längsta kast bortdömt. Men vi har kollat på repriser också ifrån det enda kastet han fick godkänt. Det som tog honom till finalen 63,95. Och hur såg det kastet ut?
18: Ja, vi tittar nu på bilder från SVT här och det ser ju misstänkt ut över övertramp det också. Han får ju det godkänt såklart och det är skönt. Men ja, han spelar med små marginaler också, han den här förmiddagen.
17: Och det där har vi sett tidigare med Daniel Ståhl, att han ibland har varit uppe med hälen, eller hur?
18: Ja, det finns det exempel på ganska många tävlingar genom åren faktiskt. Och det är klart att på den här nivån så är det små marginaler om man ska lyckas. Sen hamnar vi i ett parallellt universum, om vi säger att han har fått underkänt i det första kastet så kanske han inte hade fått det i det andra kastet och så vidare. Där blir det en helt annan tävling för honom. Men han bör nog ha lite mer marginaler på sin sida i finalen sen, för då tror jag att domarna kommer att vara tuffare också.
17: Femma i kvalet Daniel Ståhl, Mikolas Lekna, världsrekordhållaren, vann det på 67,74. Jesper Alin utslagen med sina 56,19. Och intressant att notera också att tysken Steven Richter åkte ur i kvalet, han som kastat hela 74 meter i år. Men i det blåsiga Oklahoma, han kommer inte att kasta i finalen, men det kommer alltså Daniel Ståhl.
0: Dessutom ska ni få höra Viktor Pettersson lite senare också. Han får ta emot sin bronsmedalj i detta nu när det gäller friidrotts-EM. Han kommer till Bengt Skött, reporter också på plats tillsammans med Alexander Lundholm och Stefan Holm när det gäller friidrotts-EM.
13: Truls Mörgård är illa ute i Europe Smash i Malmö. Han ligger under, det här är första omgången, mot tyske Dmitri Ovcharov med 2-0 i set. Det är först till tre som gäller, så nu gäller det att ta tre raka set här för Truls Mörgård. Det tredje setet står 1-1 precis i början av det då. Och ja, det ser illa ut för Truls Mörgård.
0: Ganska stora marginaler.
13: Ja, han behöver ha marginaler på sin sida.
0: Om en stund ska ni föra Sara Sjöström och Sara Junevik, etta och tvåa i semifinalen när det gäller sim-EM och 50 meter fjäril. Fina formbesked för de båda svenska simmerskarna.

0: Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson här, ja, i Sportextra.
1: Jag lät säga Sara Sjöström där, men det är inte.
0: Om en stund ska vi säga Sara Sjöström.
1: Det sista omgången i Speedway igen. Som sagt, vad jag nämnt innan, att det är ingen tabellspänning direkt sådär, men vi kan ändå hålla koll på resultaten. Och där Indianerna från Kumla då leder mot Smederna, serieledaren, med 23-13 efter 6 körda hit. Lika långt har man kommit till Gislaved, där Lejonen är hemmalag mot Norrköpings Vargarna. Där leder Lejonen med 23-13 efter 6 körda hit. Det är helt lika mellan Dackarna i Målölla mot Rospiggen Hassavik. Hassavik är ju redan borta från slutspel. Det är så lika 18-18 där. Och precis som Rospiggarna ser också Motala chanslöst att ta sig till, alltså Piraterna då ska sägas, chanslöst att ta sig till slutspel. De i City-tabellen ligger under mot Västervik 16-20, också 6 körda hit. Vi håller koll på detta och också hur kvartsfinalerna så småningom kommer se ut.
0: Nu säger vi hennes namn.
2: Sara Sjöström, bästa tid i semifinalen och det här då mindre än ett år efter att ha blivit mamma. Hur är det här ens möjligt?
3: Ja, hur är det möjligt? Jag har kul, antar jag. Och kroppen funkar fortfarande och det är väl det som gör att det går så snabbt. Men jag känner mig tacksam att det fortfarande går på den här nivån. Det är ingenting som jag tar för givet.
2: Berätta om loppet.
3: Jag är jättenöjd med loppet. Jag hade en bra känsla i morse, men kände redan när jag kom upp på vattnet att det fanns mycket grejer att jobba på och känner även så efter ett semifinallopp. Men jag förväntade mig också inför tävlingen att jag behöver några lopp. Alltså jag har ju aldrig tävlat så här lite inför ett mästerskap som inför det här. Så jag vet att jag behöver försök semi innan jag liksom känner att jag får till de där bitarna. Så att nu är jag igång ännu mer, så får vi se vad det blir imorgon.
2: Rajsportens expert Anna-Karin Kammerling säger att det finns ytterligare lite att hämta här. Även om du gjorde en bra start så kanske ännu mer där. Och sen slog du av lite på tempot på slutet. Så under 25 tror hon i finalen.
3: Ja, men det borde kanske gå. Vi får se. Jag är redan mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro att jag skulle vara på den här tiden. Så kul att liksom vara jämn. Jag simmade på 25-0 för några veckor sedan. Så det är kul att liksom återgå till de tiderna. Men jag tror absolut att jag kan kapa lite till finalen.
2: Och här på läktarna sitter makan Johan och sonen Adrian. Har du hunnit få ögonkontakt med dem efter loppet och så?
3: Jag kom upp för typ 2 minuter sedan. När jag såg dem sitta där och heja, det var väldigt gulligt.
2: Sara Junevik, grattis. Du är klar för final på 50 meter fjäril efter andra platsen här i semin.
4: Ja, men jättekul, verkligen. Jag känner väl på mig att jag kanske hade en final i mig. Men att få gå ner med tiden och liksom visa att man verkligen platsar i en final är jätteroligt.
2: Ja, vad säger du om din tid? Riktigt bra, 25-61.
4: Nej, men jag är jättenöjd. Det är ju, men kanske min näst snabbaste eller något sånt. Och jag vet från senaste EM:et när jag tog mitt guld. Då var det 64 eller något sånt kanske. Så att jag är där och nosar och jag hoppas på att kunna ha en tillväxel imorgon.
2: Det känns som att du går runt och strålar här på EM i Paris.
4: Det gör jag verkligen. Nej, men en sån här start är ju verkligen drömmen. Och jag har ett riktigt busy schedule framöver, så att jag hoppas på att kunna liksom, den här boosten av lycka ska leva vidare resten av veckan.
2: Vad säger du om Sara Sjöström då? Det blir svårt att ta henne i finalen, va?
4: Ja, det ska jag ett under till.

0: Men jag är väldigt glad att vi har henne i Karlrum. Det gör mig väldigt lugn. Hon är väldigt proffsig och tar allting med en klackspark. Så att, för mig så lugnar det mina nerver också. Så det är jättekul.
1: Att hon kan göra såna här tider ett år efter att ha blivit mamma.
0: Jag är faktiskt inte förvånad. Hon är rätt under och jag är så imponerad över det jobbet hon gör bakom det.
1: Vad blir viktigast för dig nu för att ladda upp inför finalen imorgon?
0: Nej, men jag ska racea en hel del 50 rygg och lag imorgon bitti, så att det blir inte så mycket vila. Men jag tror att få liksom sysselsätta det lite är väldigt nyttigt för att inte fastna i liksom hotellsängen och beseg.
1: Och du är ju också regerande Europamästare på den här distansen, så att du har ju lite försvar imorgon.
0: Ja, thank you too. Ja, precis. Så att jag ska gå in, göra mitt allt, jobba ner det där personbästa förhoppningsvis och kunna fighta som medaljerna.
2: Ja, tänk att de var etta och tvåa i den andra semifinalen. Sjöström med snabbaste tiden, Junevik som fyra då till finalen imorgon. Hon är ju regerande mästare i en sammanhang för två år sedan, Sara Junevik. Men det ska ju nämnas då att långt ifrån de främsta i Europa var med. Det var ju full satsning mot ett OS just här i Paris.
3: Ja, konkurrensen är ju betydligt tuffare under det här EM:et, så att det vore ju otroligt roligt om hon kunde plocka en medalj imorgon och kanske då få dela podiumet med Sjöström imorgon. Det är väl drömscenariet.
2: Jag tycker vi hör ofta på Sara Sjöström att hon är överraskad att hon har kommit tillbaka till den här nivån så snabbt efter att hon blivit mamma. Hon poängterar det i samtliga intervjuer. Det är ett sätt också för henne att liksom skjuta bort den här enorma pressen som det ändå är. Hon hanterar ju det utan större problem, men och förväntningarna och liksom känna att jag har det som en sköld framför mig hela tiden.
3: Nej, men jag tror faktiskt inte det, och jag tror att hade hon inte liksom känt att kroppen hade svarat så pass bra som den har gjort och känt sig mentalt liksom förberedd att liksom vara tillbaka i de här sammanhangen, då hade hon inte valt att vara här. Och hon är också van vid, hon har ju levt med press i stort sett under alla år hon har varit med i landslaget, så har liksom förväntningarna utifrån varit enorm. Så att, nej, men det tror jag inte att det är liksom ett sätt för henne att ta bort lite av det där, utan hon är nog faktiskt själv också rejält förvånad.
2: Och just den här disciplinen fjärilsim 50 meter har ju inte funnits på OS-programmet tidigare. Nu kommer det till Los Angeles då om två år. Och här har ju Sara varit, även om Gretchen Walsh nu bara är 900 delar bakom det där världsrekordet, så har ju Sara varit helt överlägsen och stått i en nivå långt ifrån de andra i 10-12 år sedan världsrekordet i Borås. Hur viktigt var det beskedet att det kommer till Los Angeles, den disciplinen, för den fortsatta satsningen för Sara?
3: Jag tror inte den hade någon betydelse eller något avgörande för hennes beslut att satsa vidare, men det är klart att addera ju liksom, blir en ny dimension på, och liksom ytterligare en gren då som är helt ny för henne, och som jag tror ändå hon känner liksom en nyfikenhet och ett sug av att få vara med på under ett OS. Så att, men det är ju väldigt, väldigt roligt att just den distansen har kommit till, och att vi förhoppningsvis får se Sjöström på två distanser.
2: Och nu är de uppställda, det som avslutar den andra tävlingsdagen i EM i Paris. Damernas final, 800 meter frisim. Och vi har lite överraskande, tror jag, för många med ett nytt vackert putsat svenskt rekord på bana 3. Tilda Hell från Boråsklubben i Älvsborg. Vad kan hon hitta på? Det är en bra bit upp till medaljplatserna. Hon kommer med femte snabbaste tiden, men det skiljer en 4-5 sekunder.
3: Ja, men det är absolut. Och det är klart att det blir väldigt tufft att ta medalj. Men jag hoppas att hon återigen kan göra ett väldigt stabilt lopp. En sån här distans som är en lång distans i simsammanhang gäller ju att hitta ett bra flyt. Man ville gärna ha liksom ganska jämna 50 år överlag, och hon låg väl på en 32,3-32,5 snurrer i ungefär i försökerna. Men jag hoppas att hon går på, hittar en fart och kan hänga med där på banan in till ganska bra och dra nytta av den fart hon drar upp.
2: Ja, för det blir väl en match på just den banan. Den tredje med ungerskan Jackel som är nästan 3,5 sekunder snabbare från försöken. Cadarella från Italien i en egen division sett till de övriga 7 finalisterna. Hon är ju jättefavorit på bana 4 italienskan. Men svenskan efter snart 100 meter simmade är väl 6-7 någonting, va?
3: Ja, och då ligger hon snart nere i, liksom, i fötterna på Jackal på banan intill. Så nu vill man inte gärna att hon släpper det, utan att hon kan känna att hon går med där. För ytterbanan, polskan, har ju ryckt ifrån lite grann också. Så att man vill gärna ha kontakten så att hon kan liksom dra nytta av farten som de andra tjejerna faktiskt drar upp här.
2: Hellwender dessvärre lite olyckligt efter 100 meter. Och först på åttonde och sista plats då efter en sträcka på 100 meter. Nu är de på väg upp mot 150, och dessvärre, Anna-Karin, så halkar hon efter tidigt i den här finalen, svenskan.
3: Ja, men hon ligger där på en 50 på 32,2, så att ja, men gäller att hon ändå hittar sitt lopp, sitt tempo där nu och fortsätter jobba på.
2: Ser du vad bra tyskan går in till italienskan, storfavoriten på bana 5, Gose. Jämsides nu när de är snart vid 200 meter. Vi tar in Hell också vid 200 meter av de 800 i finalen i EM-tävlingarna i Paris. Hon sätter fötterna i kaklet och vänder där fortsatt som 8, 2,05, 86. Det är 600 meter kvar av den här finalen. Det finns ingenting nu som talar mot en medalj, en sensationell sådan för Tilde Hell, som har en bit upp till de främsta i den här finalen.
4: Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammeling med koll på sim-EM i Paris, där vi sen tidigare har hört då att Sara Sjöström, Sara Junevik till final 54. Truls Mörgård är utslagen ur pingisturneringen Stora i Europe Smash i Malmö. Redan i den första omgången, 3-0 i set till tyska veteranen Dmitri Ovcharov. Tuls rankat 2 i världen, och Ovcharov, visserligen rutinerad 37-årig meriterad spelare, men långt ner i världsrankingen. Så det är en skräll, och med tanke på Tuls succé förra året så är det klart en besvikelse också för arrangören i Malmö. Elias Ranefur, Christian Karlsson, Anton Kjellberg var i singelturneringen på här sidan, och Stina Kjellberg, Siri Benjegård finns kvar på damsidan när det gäller singeln. Men Tuls Mörgård, sensationellt utslagen ur Europe Smash i Malmö.
5: Strax tillbaka till simningen. Klockan börjar närma sig 8 också. Om en kvart så är det avspark när det gäller Mjällbys Champions League-kval. Den andra matchen då mot Slovan Bratislava. De ska vända ett 1-2 underläge på bortaplan. Det hör ni om här i Sportextra. Och så drar ju friidrotten igång i Birmingham.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
8: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
9: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
10: Oj, nej, varför gör jag så här?
9: Hon skulle kunna bli straffad.
11: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
12: Det kändes så världsfrånvänt.
2: Och då landar ni i bassängen i Paris igen, och EM-finalen på 800 meter för damer. Tilda Hell fortsatt 8 och sist i den här finalen, men hon kommer allt mer och plockar in på ett par simmar, Anna-Karin.
3: Ja, nu har hon ju fått kontakt igen här på ytterbanan, polskan där, och man ser att hon samlar ju kraft och avancerar, och jag tycker också att hon har ligger stabilt på tider på låga 32 sekunder på varje 50. Så att det är inte omöjligt
2: titta,
3: att hon putsar lite grann.
2: Hon vänder nu före polskan. 4.47.04 efter 450 meter.
3: Jag tror hon stärks lite av att hon ser att hon tar in och har gått förbi polskan nu. Så att ja, bra simmat så här.
2: Och här är spanjorskan också långt ut precis nedanför oss. Verkar nu ha vissa besvär att hålla svenskan kvar bakom sig.
3: Ja, nu är man på väg uppåt mot 500 meters vändningen här.
2: En härlig duell har vi om guldet också på bana 4 och 5. Det är Tyskland mot Italien. Det var länge tysk ledning, men nu har stor favoriten italienskan. Har väl en halv kroppslängd när de är på väg upp att vända efter 550 meter av de 800. Titta på Tilda, vad bra hon går där borta på bana 3, Anna-Karin.
3: Ja, hon simmar fortsatt väldigt, väldigt bra och ser stark ut tycker jag.
2: Hon är förbi sen en tid tillbaka, polskan på bana 1 och dessutom nu före spanjorskan på bana 8. Hon kommer nog att vända som sexa. Ja, det gör hon. Efter 600 simmat av de 800.
3: Ja, bra där. Hon ligger alltså på 32,1 och då är det lite bättre än vad hon hade i försökssimningar. Så att, ja, väldigt, väldigt starkt ser ut.
2: 21-åringen från Borås och simklubben Älvsborg gör en bra final. Ska hon kunna putsa ytterligare en gång det svenska rekordet? Det går 3,5 sekund. Just nu pekar tiderna, splittiderna på att hon kommer nog att kunna slipa en aning ytterligare på det. Det är en jättebra forcering av Häll som vänder som sexa.
3: Ja, verkligen. Och man ser på tillbaka vägen. Hon andas ju på två takt som vi kallar det på varje armtag så att säga.
2: Känner hon vittring också på ungerskan? Hon är visserligen ett par kroppslängre bakom, men det ser ut som ungerskan på bana 4 nästan står still mot Häll som forcerar efter snart 650 och simmat.
3: Ja, hon simmar väldigt, väldigt bra till där och nu vänder hon på med 1,50 där på 32,2, så fortsatt väldigt, väldigt bra simmat och nu när hon är på väg upp emot den 700 meters vändningen så kommer hon att passera den svenska lagkamraterna som står och vevar rejält och hon andas åt det hållet, så det tror jag också ser och blir stärkt utav.
2: Som väntat har italienskan Codarella Simona i förnamn lämnat tyskan Isabel Gose på bana 5. De hade länge en kamp och en duell upp till ungefär 400 meter innan italienskan la i överväxeln. Nu har Häll ännu en gång närmat sig där borta på bana 3, det som är ungerskan. Men det är väl kanske för långt, Anna-Karin. Det är snart bara 50 meter kvar att simma.
3: Ja, det blir tufft. Och man såg också, hon hade en liten dipp där på den senaste 50an. Och nu går hon ju upp emot den sista vändningen. Och vi får se om hon kan lägga på lite benspark nu då.
2: Om inget oförutsett händer så kommer hon att bli sexa. Det är imponerande det av den unge Tilda Häll från Älvsborg, Borås. Hon är tydlig sexa med 40-talet meter kvar att simma samtidigt som Italien definierar mot guldet på 800 meter frisim före Tyskland. Och här kommer Häll. Hon når inte ungerskan på banan intill. Och kan det bli ytterligare ett svenskt rekord? Det tar emot sista biten nu
3: ja,
2: för
3: men
2: Tilda.
3: Jag tror nog att hon kan putsa lite grann på det svenska rekordet.
2: Där går hon i mål. Ja, snyggt Tilda. 8:31:52.
3: Inte så lite heller faktiskt.
2: Ytterligare 1,5 sekund. Då hon persat totalt 5 sekunder på ett dygn. Vilket framtidsnamn på de långa distanserna.
3: Ja, otroligt bra loppet av henne där hon faktiskt får göra väldigt mycket av sitt egna lopp där övriga simmare drar upp ett högt tempo från början. Hon hamnar lite liksom i bakkant där men sen jobbar sig ändå upp och liksom hittar sitt tempo under loppet och sen så tror jag att hon blir stärkt också ut när hon ser att hon tar in på polskan på ytterbanan som faller igenom totalt där.
2: I en sexa till Tilda Häll alltså på 800 meter. Om vi ska summera då den andra finalkvällen här i Paris, vad är det starkaste du bär med dig?
3: Nej men absolut, det här loppet är ju otroligt bra och att putsa dryga 2 sekunder till på ett svenskt rekord, härligt att se också tycker jag att svensk simning har distanssimmare. Det har varit mycket simmare som blir inriktade på sprint och det här är ju otroligt glädjande och så naturligtvis Sjöström Junevik som tar sig vidare till morgondagsfinal.
2: Och där kan Sara vinna sitt 18:e individuella EM-guld bara. När finalen avgörs på 50 och fjäril. Ni är välkomna tillbaka till Radiosporten hela EM-veckan här i Paris om en stund. En glad Tilda Häll förmodligen hos Andreas Lundin.
5: Tack för ikväll då, Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Vi blickar framåt morgondagen och längtar tills det ska avgöras i bassängen där i Paris, 50 meter fjäril alltså. Vi ska också blicka framåt när det gäller avsparken i fotbollen. Mjällby mot Slovan Bratislava om mindre än 10 minuter, va Malin?
13: Så är det. Fotbollsarenan i Bratislava gör sig redo för denna drabbning där det såklart är mest slovakiska supportrar på plats. Men det finns också en Mjällby-klack på plats där för att stötta laget som alltså måste vända underläget 1-2 från den första matchen. Och jämfört med just startelvan i mötet som var för en vecka sedan så har Karl Marius Aksum, Mjällby-tränaren, gjort en förändring. Och den var han ju tvungen att göra eftersom Elliot Straud nu i veckan slutligen blev klar för Premier League-klubben Hull City. Istället för Straud ute på vänsterkanten så spelar den här matchen Ian Hoffman, den 24-åriga amerikanen som är på lån från Lech Poznań och som värvades nyligen till Mjällby. Han får förtroendet alltså på vänsterkanten. Yaya Touré som är tränare för Slovan Bratislava, han väljer att göra hela fyra förändringar jämfört med mötet för en vecka sedan. Bland annat så är de två målskyttarna från den matchen, de som kom in sista kvarten och vände 0-1 underläget till en seger för klubben, de får förtroendet från start. Det handlar om Suleiman Kamara ute på vänsterkanten och Manas Kianga ute på högerkanten. Ytterligare två förändringar från Yaya Touré som intervjuer inför matchen har sagt att han har gjort dem för att helt enkelt vinna den här matchen. För det är ju planen för honom, men också för Mjällby som vill fortsätta sitt Champions League-äventyr. Ja, då måste de vinna mot Slovan Bratislava ikväll.
5: När det gäller just Slovan Bratislava så ska ni få lära er mer om Mjällbys motstånd om en liten stund. Men nu uppdatering från Ekot.
14: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka Försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, men också finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt försvarsminister Pål Jonsson. Pengarna ska gå till statlig medfinansiering när flera försvarsföretag söker EU-stöd för ökad produktion. I Jemen har minst 6 personer dödats och 10 skadats i en förmodad Houthi-attack mot ett fraktfartyg nära Bab el-Mandeb-sundet utanför landets sydkust. Det uppger företrädare för landets internationellt erkända regering. Det ska röra sig om 4 besättningsmän och 2 personer ur en räddningsstyrka enligt landets kustbevakning. Ett av Centerpartiets krav för att stödja en regering efter höstens val, det är att det ska finnas polisnärvaro i alla Sveriges 290 kommuner. På en presskonferens i Stockholms förorten Rinkeby kallade partiledare Elisabeth Thand Ringqvist kravet för en polisgaranti.
15: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
16: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld, en gräns som idag går vid 1500 kronor. Regeringskravet är det 6:e i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
14: Rapporterade Anna Grönberg. Pernilla Wahlgren, hon kommer att fortsätta programleda Allsång på Skansen även nästa sommar enligt SVT. I år har intresset för Allsången varit svalt och premiären hade 500 000 färre tittare i år jämfört med fjolåret. Kvällens Allsång på Skansen som drog igång för lite drygt 10 minuter sedan, det är det sista programmet för årets säsong. Pernilla Wahlgren själv, hon säger att uppdraget att programleda programmet, det är ett av de roligaste man kan ha.
5: Nej, Det kan inte stämma.
17: Samisson har jobbat in i Sportextra-studion en gång. Det är kul.
5: Ja, har hon kört Sportextra?
17: Nej, jag tror inte det.
5: Nej.
14: Nej, jag tror inte hon har läst Ekot heller.
5: Nej. Så det... vi sjunger vidare i alla fall ett tag till här i P4. Tack för det, Emil Nylén Danielsson med Ekonyheterna under Sportextra kvällen. Vi återupprepar, Peter, va, att det gick bra för dubbelsara i bassängen, Sara Sjöström, Sara Junevik, 1 av 2 i semifinalen på 50-fjäril simmarfinal imorgon. Men däremot tyngre pingisen.
17: Verkligen. Världstvåan Truls Mörgård, sensationellt utslagen i den första omgången i Europe Smash i Malmö. 0-3 i set mot Dmitrij Avtjorov.
5: Om några minuter avspark för Mjällby. De ska försöka ta sig vidare i Champions League-kvalet. Här är motståndet.
18: Slovan Bratislava. Det är laget som Mjällby nu måste slå för att drömmen om en plats i Champions Leagues gruppspel ska fortsätta leva. Klubben slog ut Ibiza 1999 i den senaste rundan. Slovan från Slovakiens huvudstad är landets överlägset mest framgångsrika klubb. Föreningen grundades 1919 och har vunnit fler ligatitlar än någon annan i landet. De har dessutom tagit sig till ligafas i europeiskt spel flera gånger de senaste åren. Och så sent som 2024-2025 tog sig klubben till Champions Leagues gruppspel där man fick möta storlag som Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Manchester City var det, ja. Sen ganska nyligen tränar Slovan av den tidigare City-mittfältaren Yaya Touré. Touré som också vann Champions League med Barcelona.
19: Matchen är slut och Barcelona har sopat hem Champions League säsongen 2008-2009.
18: Och även Slovan har, som den enda klubben från Slovakien eller tidigare Tjeckoslovakien, också de vunnit en europeisk klubblagsturnering. Men då får vi backa bandet 57 år till 1969 då klubben besegrade just det Barcelona med 3-2 i finalen av cupvinnarcupen.
20: La finale de la Coupe des Coupes. L'équipe tchèque du Slovan de Bratislava maillot blanc aux Espagnols du Football Club de Barcelone.
18: Men hur överlägsna är klubben på hemmaplan då? Ja, lyssna på det här. Slovan Bratislava har vunnit den slovakiska ligan 8 år i rad. Och har de inte vunnit så har de nästan alltid slutat på en topplacering.
21: Bratislava besegrar BK Häcken med 1-0 i den sista matchen i Conference League och 2025 slutar med en förlust.
18: Förra vintern mötte klubben BK Häcken i en avgörande avslutningsmatch i Conference Leagues ligafas. Och det finns faktiskt flera andra, mindre tydliga svenskkopplingar. Som att världsstjärnan Marek Hamsik har gjort exakt lika många matcher för Slovan Bratislava seniorlag som för IFK Göteborg. Eller som att klubben kallas för Belazi, de himmelsblåa, precis som Malmö FF. Och nu måste alltså Mjällby från Hällevik på Listerlandet i Blekinge vinna mot denna slovakiska gigant med 25 ligatitlar, totalt 14 inhemska cuptitlar, 9 tipscupentitlar och en cupvinnarcuptitel.
13: David Nyström gav oss den faktan om Mjällbys motståndare Slavia Bratislava. Matchen är igång i den slovakiska huvudstaden. Viktor Gustafsson har varit med och domaren, han är från England, han heter Michael Oliver. Och här kommer Mjällby direkt ute på vänsterkanten. Ett fint passningsspel, inläggsläge, och det blir ett inlägg också, men det rensas undan direkt av det blåklädda hemmalaget. Stor hemmapublik på plats i arenan som kör 20 000 och ett snabbt omställningsförsök av Slovan Bratislava stoppas turligt nog av Mjällby på vänsterkanten som vinner tillbaka bollen och kan flytta upp spelet på offensiv planhalva. Mötet för en vecka sedan slutade alltså med seger 2-1 för Slovan Bratislava, och nu gäller det alltså för Mjällby att vinna med minst ett mål för att det inte ska bli en förlust totalt. Här kommer ett nytt inlägg från vänsterkanten som bara studsar rakt igenom och ner till Dominik Takac i Slovan Bratislava. Ja, Mjällby ställer ju upp med samma startelva som för en vecka sedan, så när som på då Elliot Stroud ute på vänsterkanten, där istället nu alltså amerikanen som också har tysk medborgarskap, Ian Hoffman, värvad här under sommaren, 24 år, och ja, ska fylla de stora skor som Elliot Stroud har lämnat där, den här efter hans fina tid i den där klubben. Det har blivit en snabb frispark för hemmalaget som sätter igång och har bollen i egen backlinje. 2 minuter spelat i huvudstaden i Slovakien, 0-0. Och Mjällby som alltså måste få med sig minst seger med ett mål. I så fall blir det ju förlängning och möjligtvis också straffar. Ute på vänsterkanten håller Bratislava bollen, flyttar över då till höger. En passning som blir ganska så kort och en bra brytning då just utav Ian Hoffman, amerikanen där som däremot inte kan vinna bollen utan ändå går ner till Slovan Bratislavas backlinje igen som börjar om med spelet. 2,5 minut spelat. Håller bollen i egen backlinje. Jakob Bergström med sin karaktäristiska löpstil jagar och pressar. Men de behåller bollen ute på vänsterkanten och får med sig ett inkast då. Hemmalaget i blåa shorts, blå tröja, blå strumpor. Mjällby känner vi igen i deras gula tröjor och svarta shorts. Inkastet längs vänsterkanten på offensiv planhalva rör sig ner mot hörnflaggan. Får med sig ett nytt inkast. 0-0, 3 minuter spelat. Och för Mjällby gäller alltså att få med sig minst seger med ett mål. Ja, då blir det i alla fall förlängning. Skulle man vinna med mer, ja men då kan man ju börja blicka mot playoff när det handlar om Champions League. Annars får man blicka mot Europa League. Och nu bryter faktiskt Mjällby väldigt fint bollen ut på vänsterkanten. Där är ett dåligt uppställ utav Bratislava. Men så fastnar ju Hoffman där ute på vänsterkanten och får inte fram bollen till de 3 gulsvarta anfallsspelare som fanns på språng. Istället Bratislava så kan börja om egen backlinje. 0-0, 3,5 minut spelat.
5: Malin Rimfors med koll på kvällens fotboll. Ni har ju hört om sim-EM. Nu tar vi oss till Birmingham när det gäller friidrotts-EM och gårdagens succéman.
0: Här är du raka vägen till oss från prisutdelningen. Nu har du fått din bronsmedalj Viktor Pettersson efter kulstötningen. Bejublad svensk EM-medalj. Grattis igen.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur var det att skutta upp här på prispallen inför publiken i Birmingham?
1: Ja, men det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Det är mycket att ta in på något sätt. Och det är bra grabbar jag står där uppe med och det känns bara väldigt kul.
0: Ja, jag dristar mig att greppa din bronsmedalj här tillsammans med dig om du beskriver lite hur den ser ut. Det är en tjur där som verkar som ju är Birmingham EMs symbol och känns den lite småtung eller?
1: Lite småtung, ja. Tjuren verkar ju vara deras liksom cheerleader, liksom, vad ska man säga, maskot här. Så är ganska tung och det är liksom små så här, prickar djup i det. Så det där blir väldigt, väldigt fin faktiskt.
0: Samtidigt är ju du den sista att säga att någonting är tungt. Så känns det. Hur har det senaste dygnet varit sen medaljen var ett faktum?
1: Men det har varit ganska fullt upp ändå på något sätt. Direkt när jag vaknade så stack jag till arenan för att kolla på diskusen. Jag har ju i träningsgrupp med Daniel och Gudni och sen har vi ju Jesper Alin också som körde så jag ville verkligen vara där och stötta. Sen så drog jag direkt och käkade lunch med familjen och var ute och gick en runda i stan och kollade runt lite. Och efter det så var det egentligen bara en Uber till hotellet, ta en dusch och komma hit. Så jag hade nog en halvtimme där hemma och nu är jag här. Så det har varit väldigt så intensivt, så jag har inte känt att jag inte hinner ta in så mycket saker kanske. Men man är uppe i varv på något sätt och det är väldigt härligt.
22: Viktor Pettersson som tagit emot medaljen med Bob the Bull på, så heter ju maskotten. Och tjuren är ju en symbol för Birmingham, Englands näst största stad och en centralort i den industriella revolutionen på 1700-1800-talet. Spinning Jenny och allt det där. Och sen dess så är ju Birmingham en viktig ort i England och för friidrotten i det här landet, huvudstaden för den här sporten. Och nu är det dags för dag 2 utav friidrotts-EM här på Alexander Stadium. Och redan nu har stavhoppskvalet för damer dragit igång lite så smått på 4:10. Och Sverige har ju en deltagare som heter Kajsa Roth från IFK Göteborg, 20 år gammal. Och hon tog sig över direkt.
23: Ja, det såg bra ut faktiskt. Det har varit lite strul i den där gruppen. Många som har rivit, men Kajsa såg väldigt stabil ut på 4:10. Kommer nog krävas minst 4:40, kanske till och med 4:50 i det här kvalet. 4:55 är direkt kvalgräns.
22: Och Kajsas personliga rekord och säsongsbästa är 4:46. Så vad ger du henne för möjligheter?
23: Hon är rankad ungefär på 20:e plats av de som kommer till start här. Så att hon har väl ganska små möjligheter. Men hon gjorde ett väldigt bra VM förra året i Tokyo. Och kan kanske lyfta sig även på ett Europamästerskap som här i Birmingham.
22: Dessutom har herrarnas släggfinal startat och utan Ragnar Karlsson som slogs ut i kvalet, men med ungraren Bence Halla som redan nu har kastat över 80 meter. 80 och 96 för ungraren som varit så stabil under säsongen och nästan kastat över 80 meter i vartenda kast i stort sett faktiskt. Och nu är han då där i täten redan från början med Pavel Fajdek från Polen som tvåa, som vann EM-guld redan 2016 och som inledde den polska sviten när det gäller slägga. De har vunnit allt sedan 2016. 10 år utav Polen i täten utav släggan, men kanske kommer Ungern ta över täten den här kvällen. Annars så ser vi fram emot längdhoppsfinalen utan Tobias Montel som missade den med 1 centimeters marginal. Men här är hela världens bästa hoppare.
23: Ja, Tentoglu är här och Sara Bojukov är här och Baldé är här. Och ja, ett par unga killar som dessutom kommer underifrån hoppade väldigt bra i kvalet igår. Så att det kan bli en spännande final.
22: Senare under kvällen här i varma, soliga Birmingham där det blir final på 100 meter också senare med kanske Henrik Larsson, för han ska ju springa semifinal under kvällen här innan det är dags för finalen. Han var ju i final för 2 år sedan i Rom och slutade 4 då. Har han för chanser att ta sig till finalen?
23: Det såg inte jättebra ut i morse. Visst, det var det stark motvind i hans lopp. Jag tror att han har ganska små chanser att gå till final på 100 meter. Jag tror faktiskt mer på honom på 200 meter efter det vi fick se i Uppsala för 2 veckor sedan.
22: Den tredje svensken som ska tävla under den här kvällen är Vera Sjöberg. Och hon står redo där borta vid 200 meters starten. Hon ska inte springa 200 meter utan hon ska springa 5000 meter. Det är final direkt för Vera som har pluggat litteratur på North Carolinas universitet. Det är där hon har gått på college och hon har Annie Ernaux som är Nobelpristagare från 2022 som stor idol och även Carolina Ramqvist. Hon skriver mycket själv och jag bad henne om några lästips när jag träffade henne i förrgår. Vi ska höra om det snart, men först om att hon slog personligt rekord i fel gren inför detta Europamästerskap. För dagen efter att uttagningen blev klar så sprang hon snabbast i Sverige i år på 1500 meter med personligt rekord. Men där blev hon inte uttagen utan det blev istället då 5000 meter.
4: Nej, men jag visste att jag var i bra form och att formen blev bättre vecka efter vecka liksom. Så att ja, det var ju lite dåligt med tajmingen där, men jag känner bara att springa ett bra 1500 lopp liksom är jättebra för 5000, särskilt på ett mästerskap när det brukar vara långsamt och sen spurt liksom. Så att jag tycker bara det var ett bra tecken och känner mig mer redo för 5000 nu.
22: Ja, ett mästerskapslopp på 5000 kan passa dig lite, det tror du tänker?
4: Ja, exakt. Jag tror jag har den där farten liksom, så att om det blir ett sånt lopp så tror jag verkligen kan vara med på slutet och ja, plocka många.
22: Vad har du gjort jämfört med SM som gör att du är bättre nu?
4: Alltså formen fanns där på SM, men sen så gjorde jag lite taktiska fel kan man säga, och det var lite dåliga förhållanden, blåsigt och så, för där gick jag upp och drog och kroppen var inte riktigt med då, så jag tror att det är mer dels att mer tid har gått liksom, jag har tränat och sen att kroppen var med, jag fick till ett bra lopp med bra sparring i Belgien där jag sprang, så jag tror att det var mer det.
22: Har du något lästips?
4: Ja, en bok jag läser nu är Torne Sjunnessons Ultravåld som precis kom ut. Den var väldigt häftig, så den kan jag rekommendera.
22: Många böcker har du med dig till ett mästerskap? Liksom.
4: 2 bara. Jag hade den boken med mig, den jag läste ut och sen köpte jag en på Arlanda.
22: Och skriver du själv?
4: Ja, jag skriver mycket alltså för skolan. Liksom. Olika kurser, typ dramatik och kreativt skrivande, creative non-fiction. Så vi får se om jag... Eller jag vill fortsätta skriva. Kanske frilansa lite på sidan av friidrottaren. Så ja, vi får se.
22: Litteraturstudenten Vera Sjöberg nu redo för 5000 meter. Även du läste väl en hel del under din karriär, Stefan?
23: Det var ett väldigt bra sätt att koppla av på resor och på hotellrum och sådär. Ville försöka att få tiden att gå utan att bränna för mycket energi, så det var läsande ett väldigt bra sätt att göra det på.
22: Men nu ska hon springa och det är final omedelbart alltså på den här distansen när det gäller EM. Och de ställer sig på startlinjen nu för att ge sig iväg på de blå banorna på Alexander Stadium. Nu startar 5000 meters finalen där den regerande Europamästarinnan heter Nadia Batocletti från Italien. Det var ju på hemmaplan i Rom som hon tog dubben på 5 och 10 000 meter. Sen dess också olympisk medaljör och tvåfaldig VM-medaljör. Inte lika imponerande den här sommaren, utan istället är det kanske Maureen Koster från Nederländerna som får anses vara favorit på förhand. När de nu går in på totalt gemensam bana i en jätteklunga. De är 23 stycken i loppet och Vera Sjöberg ligger än så länge långt fram.
23: Ja, de försöker nog trycka ihop sig på så kort distans som möjligt just nu, tjejerna. Men Vera är bra med ganska långt fram i täten just nu.
22: Hon såg trög ut på SM, men sen bättre då med personligt rekord på 1500 meter. Vad har du för förväntningar?
23: Jag tyckte hon har sett trög ut nästan hela sommaren faktiskt. Med minnen av hur det såg ut förra året när de var SM-drottning i Karlstad. Och såg också otroligt lätt och ledig ut när de sprang. Men kul med perset på 1500 meter och förhoppningsvis då på väg in i en bra formtopp inför det här mästerskapet.
22: Än så länge ganska långsamt tempo då alltså i det här loppet, den här finalen, och vi återkommer till den alldeles snart. Och samtidigt så pågår ju stavhoppskvalet för Kajsa Roth, men de är kvar och hoppar på 4:10, vilket är begynnelsehöjden i tävlingen, och den klarade ju Kajsa Roth enkelt och smidigt direkt i första hoppet.
5: Tack så länge säger vi till gänget i Birmingham, Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Skött.
17: Det spelas en match i Superettan i kväll och de har kommit en bra bit.
5: Det är fotboll, va?
17: Det är fotboll, ja. Mm. Det är ju den näst högsta divisionen på här sidan och de har kommit en bra bit in i den här matchen där mellan Helsingborg och Värnamo. Det är bara 20 minuter kvar ungefär att spela och det är så 2-0 till Värnamo på bortaplan på Olympia där. Det är kända målskyttare för er som följer fotbollen, Marcus Antonsson, tidigare skytteliga vinnare i Allsvenskan, och så landslagsmeriterade Viktor Claesson har gjort mål för Värnamo som är just nu på väg mot sin andra raka seger, och det skulle innebära att de tar sig upp ifrån nedflyttningsplats till negativ kvarplats och bara 3 poäng från säker mark då. Tungt annars för Värnamo den här säsongen. Ungefär 20 minuter kvar att spela på Olympia i Helsingborg.
5: Regerande svenska mästare i fotboll, ja, det är Mjällby som har problem att vinna matcher i Allsvenskan, men ikväll, Malin, så måste de vinna.
6: Mm, så är det. Vi får ju backa ända till den 9 maj för att hitta den senaste segern för Mjällby i herrarnas allsvenska, där man har varit otroligt formsvaga den här säsongen. Men man har ju otroligt nog chansen fortsatt att nå Champions League. Då måste man vinna, som sagt, mot Slavan Bratislava där vi nu har spelat snart en kvart och det fortsatt står 0-0, men det börjar dugga tätt med chanser. Bland annat så hade hemmalaget alldeles nyligen en nick ganska tätt utanför målet, men också 2 riktigt bra chanser utav Mjällby i den här matchen. Tom Pettersson som nickade en frispark som sköts in i straffområdet ganska tätt över ribban, och lite senare Aki Samuelsson som gjorde ett lågt avslut tätt utanför den högra stolpen efter att Mjällby vunnit ett inkast högt upp på planen efter väldigt svagt passningsspel utav Bratislava. Det har varit en hel del bolltapp utav båda lagen och chanser har skapats i de där snabba omställningarna. Nu är det Bratislava som håller bollen igen på mittplan centralt i banan. Mjällby väl samlade i försvarspositionerna. Bollen ut på vänsterkanten pressas utav Mjällby-spelare och så måste Bratislava vända hem mot egen målvakt. Målvakten Dominik Takac i Bratislava har gjort ett par ganska så tveksamma ingripanden och bjudit på då bland annat den där passningen som ledde till ett inkast som sen nästan resulterade ytterligare i så fall ett Europamål för islänningen Aki Samuelsson. Det var ju han som gjorde 2 stycken när Mjällby tog sig vidare i det första steget i Champions League när man vann mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Underläge 1-2 mot Slavan Bratislava sett över 2 möten. Och här kommer Bratislava ut på vänsterkanten, närmar sig straffområdet. Det finns många Mjällby-spelare som är inne och försvarar. Försöker lägga in bollen centralt, det blir inget avslut. Och så till slut så blir det ett skott långt, långt utifrån. Och det går lågt och det går 3 meter vid sidan. Och inga problem för Robin Wallinder som vaktar Mjällby-målet. 16 minuter spelat. Fortsatt alltså ledning 2-1 för Bratislava och mållöst i just det här mötet. Vi påminner om att Mjällby alltså, om man vinner med 1 mål, tvingar fram en förlängning som blir helt avgörande i den här matchen.
13: kryss eller förlust, det innebär ju att man får blicka mot Europa League istället, den näst finaste Europaturneringen på herrsidan. Och skulle det inte riktigt gå vägen där, ja men då finns ju Conference League. Den platsen har Mjällby säkrat genom det där första steget i Champions League. Så att fortsatt Europaspel blir det oavsett. Det skiljer ju dock några hundra miljoner sisådär på vad man tjänar i de här olika europeiska ligorna. Och för en klubb som Mjällby är såklart de där pengarna otroligt värdefulla. Ja, bollen fortsatt i Bratislavas ägo. Så nu kommer man äntligen förbi första fasen och så börjar man närma sig straffområdet. Och man letar skottläget, men det blir inte riktigt av ut på högerkanten istället. Inläggsläge för Bratislava. Skickar den där på Mjällby ben så att den bara åker rakt upp i luften och då nickas den undan. Jesper Gustafsson försöker vinna tillbaka den. Får hjälp av Viktor Gustafsson och så bollen ut på vänsterkanten och en fin crossboll ut till William Granat som tar emot den. Lägger den tillbaka till Jesper Gustafsson som lägger ut bollen på högerkanten. Ni hör hur hemma publiken buar så fort Mjällby håller i bollen. Nu äntligen upp på offensiv planhalva efter att ha försvarat ganska så mycket. Mjällby med bollinnehav, 17 minuter spelat ute på högerkanten. Kan man hitta ytterligare ett läge? Haft två chanser alltså i den här matchen, men Mjällby väljer att spela hemåt och tar det väldigt lugnt med bollen i egen backlinje. Snart 18 minuter spelat. Det står 0-0 i det här mötet och Mjällby måste alltså vinna den här matchen för att den där drömmen om Listerlandet representerat i Champions League ska leva. Ja, 18 minuter spelat alltså mellan Mjällby och Slovan Bratislava.
5: Malin Rimfors följer Mjällbys Champions League-kval. Strax tillbaka till friidrotts-EM, 5000 meters loppet med Vera Sjöberg. Hon finns med där i klungan efter 2000 avverkade meter av de fem. Sportextra fram till 11 den här tisdagskvällen. Är det tänkt?

0: Kelly Clarkson i Sportextra, där vi bland annat följer Mjällbys resa i Champions League-kvalet. Det är fortsatt 0-0 borta mot Bratislava. Det är underläge från den första matchen med 2-1.
1: Hur många varv är det kvar?
2: Nu är det 6 varv kvar utav finalen på 5000 meter. Snart bara 5 varv kvar för Vera Sjöberg och de andra som springer i bredd nu. Nästan ute på bana 5, den stora klungan. Och Vera Sjöberg, hon befinner sig i mitten utav det där väldigt ihoptryckta gänget.
1: Ja, det har inte gått speciellt fort. De ligger på ungefär 3.18-3.19 kilometer så här långt efter 3000 meter. Så att alla är med fortfarande och Vera är med mitt i den stora klungan.
2: Och snart ska också Kajsa Roth hoppa i stavhoppet. Hon står där på den blå ansatsbanan där i kurvan där Mono Duplantis ska tävla senare under den här veckan. Hans final är på söndag och Duplantis, han anländer imorgon till den första pressträffen. Vi får höra honom om hur det har varit de senaste veckorna efter att han bröt tävlingen i London för 3 veckor sedan med en känning. Hur har veckorna sedan dess varit för Mono egentligen? Det får vi veta imorgon när han möter media. Men nu Kajsa Roth som tillhör Göteborgs rymdraketer, så heter träningsgruppen som Gustav Hultgren leder där i Göteborg, alltså med Michaela Meijer och William Asker och även då Kajsa.
1: Ja, de där rymdraketerna har hållit igång sedan 90-talet ungefär, så att det har en lång och fin tradition i svensk stavhopp.
2: Nu kommer de på 4.25 i första försöket, 10 meter kvar, och så sätter hon i där och så hoppar hon upp och så hoppar hon över. Hon klarar 4.25 också i första försöket.
1: Ja, det var skönt. Hon hoppar ju med vänsterarmen överst, för det ser lite bakvänt ut när hon hoppar för det, men nej, inte riktigt lika lätt som 4.10-hoppet kanske, men ändå klart över 4.25 i första. Det känns gött. Felfri så här långt.
2: 2 stycken ringar i protokollet för Kajsa Roth, men det är tidigt i tävlingen förstås. Och det kommer att krävas någon eller några höjder till.
1: Ja, 4.55 är ju direkt kval. 4.50 får vi räkna med att ganska många tar, men 4.40 felfri skulle kanske kunna räcka faktiskt.
2: 5000 meter så har de knappa 4 varv kvar nu och Vera Sjöberg har ju sagt att hon med in till slutet så ska hon kunna använda sin 1500 meters fart där i spurten.
1: Ja, det har skruvats upp tempot lite grann. Det är någon som har släppt från klungan, en som till och med har brutit, men än så länge nästan alla löpare kvar, men Vera har en fin position längs med sargen. Hon springer inte en meter extra som behövs i det här loppet.
2: Det var ju herrarnas final på 5000 meter igår och vilken magisk gyllene kväll det blev. Och vilken comeback för Jakob Ingebrigtsen efter hälsenoperationen. Så gjorde han sitt första lopp för året och norrmannen vann ju. Han ledde inte en meter fram till att det var 20 meter kvar av loppet. Då gick han upp.
1: Ja, det gäller ju att vara först över mållinjen, så han behöver inte dra speciellt mycket i onödan. Han har lärt sig av Peter Nordtug och Johannes Höstlund Kläbo och gänget.
2: Det var ju en rätt häftig kväll för Norge igår med guld på 5000 meter och i mixstafetten över 4x400 meter med drömgänget där både Henriette Jäger och Karsten Wadholm var med. Så Norge har redan 2 stycken guld och leder medaljligan. Men nu är det nederländskan Maureen Koster som är i täten utav 5000 meters finalen med Nadia Batocletti efter sig och irländskan Healy. Det är förhandsfavoriterna det ju.
1: Ja, går in mot 4000 passeringen då. Senare kilometerna har nog gått lite snabbare än tidigare. De har skruvat upp tempot så att ligger ungefär på en 3 minuter kilometer mot tidigare då 3.19 i snitt.
2: Det är Koster som drar 4000 meter löpta. Senast kilometern alltså på 3 blankt och nu börjar det bli kämpigt för dem där bakom. Orkar Vera Sjöberg haka på? Hon är ganska långt ner i klungan nu på, vad kan det vara, en 15:e plats ungefär.
1: Ja, hon är ändå med hyggligt, men repet börjar ju dras ut mer och mer här nu. Det gäller att orka hålla i och få en bra rygg att gå på.
2: 11 är hon nu och det blir en lucka bakom Vera Sjöberg. Hon har ungefär en 5 meter ner till dem som börjar att tappa med 2 varv kvar.
1: Ja, hon är ändå med i klungan, men som sagt, tempot skruvas upp och det dras ut mer och mer och fler släpper.
2: Nadia Batocletti ligger där som 2:a i fältet för Italien. Den dubbelt regerande Europamästarinnan ifrån Rom på hemmaplan på Olympiastadion då. Vera Sjöberg fortfarande längst bak i den stora klungan som det fortfarande är, ju trots att ett gäng har fått släppa. Koster är i täten före Batocletti och Sarah Healy ifrån Irland. Sjöberg avancerar ingenting där borta på den bortre långsidan in i den kurvan där stavhoppskvalet pågår och snart in på upploppet för näst sista gången.
1: Ja, och Bato 30 verkar nog inte dra en meter i onödan här. Hon siktar nog på att ta en spurt i detta. Och Sjöberg får lite svårt att hänga på, men ligger fortfarande då klart före klungan bakom sig i alla fall.
2: Hon grinar väl lite illa nu, litteraturvetaren, där hon ligger nu sist i klungan och tappar någon meter, ser ut som nu. När klockan ringer i finalen får väl Vera Sjöberg släppa.
1: Ja, det känns som det är. Och som sagt, farten skruvas upp än mer. Fortfarande nederländerna i täten. Batokretti avvaktar strax där bakom.
2: Nu kommer också Hanna Nuttall från hemmanationen och går upp sida vid sida med nederländskan Koster. Med Hilio Batokletti där bakom, och det är många som gör upp om det här som inte har släppt tanken på att vinna guldet på 5000 meter. Nu kommer italienskan med 200 meter kvar, så tar hon täten med sitt långa svepande löpsteg, och då får hon direkt en lucka. Det är spanjorskan Garcia som går upp på andra platsen. Hon är 10 meter efter, men nu sticker hon bara Batokletti.
1: Ja, det var en enorm fartökning med 210-220 meter kvar. Nu har hon en lucka och kommer vinna det tämligen överlägset.
2: Hon är fortfarande drottning över 5000 meter i Europas sammanhang, för nu har hon bara 50 meter kvar. Och Nadia Batokletti gör det igen. Hon vinner guldet. Hon gör det nu på 15:37.85. Och Vera Sjöberg, hon har en 50 meter kvar, och hon kommer vara en bit ner i resultatlistan, kanske runt tionde platsen.
1: Ja, hon blir väl tia. Hon passerar en elfte löpare där precis före målningen. Så tionde plats på Sjöberg ändå. Hon får väl ses som godkänt på tanke på rankingpositioner, årsbästa listor och dyrligt.
2: Hon är rankad 34 på Europarankingen och blir då tia.
1: Ja, då är det naturligtvis inte alla de 33 med som är före här. Men sett till loppet så tycker jag ändå att det är en godkänd insats.
2: Batokletti vinner för Marta Garcia ifrån Spanien, och italienskt också på tredje platsen genom Maiori. Och då plockar Italien ytterligare medaljer här. Igår var det dubbelt i kula. Och det guld och silver före Viktor Pettersson. Italien, som ju vann medaljligan överlägset för 2 år sedan, har fått en bra start också på detta Europamästerskap i Birmingham.
3: Det om friidrotten som ju pågår under kvällen. Sportextra är ni lyssnar på, där vi också har bevakat EM i Paris med Sara Sjöström och Sara Djurnevik. 1 och 2 i semifinalen på 50 meter fjäril. Båda två till finalen som är imorgon. Ni hör den förstås i P4. Dessutom en sjätte plats för Tilda Hell på 800 meter fritt i den finalen. Nu tar vi oss till fotbollen. Snart halvtimmen spelat. Det handlar om returmötet i Champions League-kvalet. Det är Mjällby som spelar borta mot Slovan Bratislava.
4: Och inga mål har fallit i den här matchen så långt. Så i nuläget så blickar Mjällby mot Europa League-playoffet ifall man inte lyckas göra mål i den här matchen och besegra Slovan Bratislava. Man har skapat sina chanser. 3 stycken kvalificerade sådana räknar jag till för Mjällby under de första 21 minuten ungefär. Den senaste var en nick av William Granat, en bra bit över, som kanske var mer tänkt som en passning. Här kommer istället Bratislava centralt i banan. Trodde nästan att han skulle gå själv mot avslut, men det gjorde han inte. Lägger ut bollen på vänsterkanten då. Och så fylls det på med fler blåklädda hemmaspelare i huvudstaden i Slovakien, och så börjar man ta det väldigt lugnt med bollen. Men det är framförallt kantspelet som har fungerat bra för Mjällby så här långt. Man har kommit runt där, skickat inlägg i olika former och lyckats skapa chanser på det sättet. Går alltså hyggligt för Ian Hoffman att ersätta Straud där ute på vänsterkanten till exempel. Bratislava väljer också vänsterkanten när Sandro Cruz försöker avancera förbi 2 Mjällby-spelare. Det går inte. William Granat vinner den fysiska duellen och så ska han försöka driva bollen förbi. Ja, men Peta Stick försökte han med. Det gick inte riktigt, utan istället Bratislava som vänder hem till egen målvakt. Det där passningsspelet mellan försvarare och målvakt har inte alltid funkat bra för hemmalaget, och där har Mjällby chans att vinna bollen. Det gör man nästan i nästa läge istället. Viktor Gustafsson nickar ner bollen för att försöka få kontroll, och då är Bratislava jättesnabba och vinner den där. Och så finns det yta ute på vänsterkanten och spelar in centralt, men inlägget är ju klappuselt. Det ska Mjällby vara glada för det åker rakt i famnen på Robin Wallinder, när det istället fanns 3 stycken medspelare in i straffområdet och Mjällby var felvända i det där läget. Fint läge för Bratislava. Och skulle hemmalaget ta ledningen här, ja, men då är det ju riktigt tungt för Mjällby, som i så fall måste göra 2 mål för att vända. Här kommer då Mjällby in i straffområdet. Några överstegsfintar, men så är det jättetrångt. Och jag vet inte om det där var tänkt som en passning. Det var det nog, men den gick rakt på Bratislava-spelare. Som däremot är generösa och skickar bollen till ett inkast för Mjällby. Halvtimmen spelat, 0-0 i den här matchen. Underläge 1-2 från det första mötet för en vecka sedan. Det betyder att i nuläget är det Slovan Bratislava som går vidare till Champions League playoff och säkrar ett antal 100 miljoner som ju finns i potten för de som når Champions League-gruppspelet. Abdul Iqbal, en del av den trebackslinje som Axum har ställt upp. Ludvig Svanberg, mittback, och Tom Pettersson ute på vänsterkanten. Man tar hjälp av William Granat och nu också Victor Gustafsson för att hitta upp centralt i banan. Bratislava i försvarspositioner. Mjällby flyttar över på offensiv planhalva genom Tom Pettersson. Vänder in centralt till Victor Gustafsson som lägger en lång crossboll ut på högerkanten där Granat hittar fram till Jeppe Kjær som väl får med sig en hörna. Matchens första hörna för gulklädda bortalaget som har med sig en supporterskara. Och det ska bli en Mjällby-hörna, men alla bilder är svarta. Så vad som händer på den

0: Steel Pulse, Birmingham bandet Man No Sober.
1: Birmingham, där friidrotts-EM är, strax ska vi tillbaka dit. Det handlar om stavkval. Kajsa Roth har ju klarat 4.25. Vi kan väl höra med Malin Rimfors, hur gick det med den hörnan egentligen?
2: Jag kan berätta så mycket som att det inte blev något mål för Mjällby på den hörnan, som är en av de offensiva chanser som Mjällby har skapat i den här matchen. Inget utav avsluten har ju hittills gått på mål, så de står noterade för noll skott på mål i den här matchen. Det har Slovan Bratislava däremot lyckats med alldeles nyss. Jätteläge för deras anfallare Mykola Kuharevic, ukrainske strikern, som fick en boll efter att Mjällbys backlinje stod och sov lite, och skottet var inget fel på, det var hårt, men bra agerat utav Robin Wallinder i Mjällbymålet, som klev ut, gjorde sig stor och lyckades rädda den där bollen ut till en hörna. Matchens absolut bästa läge, ja, det har varit Slovan Bratislava, så det är dåliga nyheter för de Champions League-dröm

0: som finns på Listerlandet när klubben för första gången alltså i sin historia ut och spelar Europaspel och har en möjlighet att nå det absoluta finrummet i europeisk klubblagsfotboll. Bratislava med bollen i egen backlinje, 38 minuter spelat utav de 45 som utgör den första halvleken. Jakob Bergström har för övrigt också viftat om straff i den här första halvleken, Mjällbyanfallaren. Men den situationen var inte tillräckligt för att den brittiske domaren Michael Oliver, honom som vi känner igen från både Premier League och senaste fotbolls-VM, han tyckte inte ens det var värt att ta notis om. Och jag kan nog nästan faktiskt hålla med. Frispark för Jesper Gustafsson på egen plan halva. Lågt bolltempo just nu och Bratislava-spelarna står och avvaktar i sina positioner samtidigt som Mjällby håller bollen i egen backlinje. Tar hjälp av målvakten Robin Wallinder, lägger ut den på högerkanten. Iqbal tvekar, hamnar i lite trängt läge, blir nästan av med bollen. Men spelar hemåt och så får Mjällby skicka långt upp mot Jakob Bergström som inte vinner den nickduellen och bollen går ut till ett inkast för Mjällby. 39 minuter spelat, det står 0-0 och Mjällby måste göra mål, måste vinna den här matchen för att drömmen om Champions League ska leva.
1: Vi närmar oss slutet på kvällens Speedway-match, det är den sista omgången. Vi kommer, när vi vet, också berätta vilka kvartsfinalmöten det blir. När det gäller matcherna så kommer Indianerna besegra Smederna. Lejonen har en klar ledning med tid kvar mot Vargarna. Dackarna, Rospeggarna slutade 48-42. Och så leder Västervik klart bortom mot Piraterna med 46-38. Det är väl en stund kvar innan kvartsfinallottningen eller valen blir klara, men vi kommer återkomma med dem förstås. Svensk basket har ju lite medvind nu på många sätt. Herrarna ska VM kvar mot Frankrike om ett par veckor på ett fullsatt Avicii Arena. Damerna har ju hemma EM om ett år och laddar för det. Och just när det gäller damerna så blir det namn och färgstarkare när syskonen då, Frida och Elin Ellbrink, nu återvänder till sin moderklubb Södertälje inför nästa säsong, där Frida har varit i Spanien och spelat och där Elin har varit skadedrabbad, men de har ju tillsammans över 300 landskamper, så det är ju en namnkunnigt lag de får Södertälje kommande säsong.
2: Alexander och Stefan, gillade ni reggaetonerna från Birmingham?
3: Ja, men det tyckte jag var härligt, eller hur Stefan?
4: Ja, Alexander gungade på ganska bra på läktaren. Det syntes att han var igång. Han såg som en liten DJ nästan.
3: Ja, det här är ju en riktig musikstad. Judas Priest, Led Zeppelin, Duran Duran och Ozzy Osbourne med Black Sabbath. Det finns ju en bro här som kallas för Black Sabbath-bron.
4: Ja, och där sitter de fyra medlemmarna i Black Sabbath som någon form av statyer på en bänk. Och så står det Ozzy Forever med blommor där uppe.
3: Inte långt ifrån där vi bor i centrala Birmingham, som ju annars är en fotbollsstad verkligen, med Aston Villa då till exempel i Premier League. Men det är ju inte långt heller till Wolverhampton och West Bromwich och Coventry till exempel. Men det är också friidrottsmäckat.
4: Ja, det är väl Storbritanniens friidrottsmäcka kan man säga. Det var Crystal Palace i London tidigare, men nu känns det som att Birmingham har tagit över den där rollen lite grann med Loughborough i närheten och träningscenter här i Birmingham.
3: På tal om fotboll så finns det en Klose i släggfinalen, men inte Miroslav Klose utan Sören Klose. Han tävlar för Tyskland och jag har kollat upp ifall han är en okänd lillebror till fotbollsspelaren och svaret är nej.
4: Tråkigt ändå.
3: Däremot har han andra kända släktingar. Pappa var med i VM på 90-talet och mamma Kirsten Münchow, hon tog OS-brons i Sydney i just slägga. Nu ligger Sören Klose på en sjunde plats i den där finalen och det är Bence Hallar som leder med 81 och 84 för Ungern. Han är favorit på förhand. Volodymyr Myslivchuk från Tjeckien ligger tvåa och den gamle stjärnan Pavel Fajdek som har 5 VM-guld i karriären för Polen. Han ligger på tredje platsen med 79 och 13. Det var en tävling där Wojciech Nowicki slogs ut redan i kvalet, han som vunnit 3 raka EM.
4: Ja, och dessutom är årsbästa listans etta Jan Chosinand från Frankrike redan utslagen också. Slutar på 9:e plats i den här finalen, så att det har varit lite manfall får man säga. Och då är det Klåses tur.
3: Ja, nu är det Klåses tur, ja. Vi kan väl följa honom bara för det. Med de kända föräldrarna, Sören Klåse. Nu står han i diskusburen, börjar rotera. Kastar iväg sin slägga, han ligger på 7:e platsen. Kan han öka? Det där är ett bra kast,
4: ja,
3: ju.
4: Ja, det är en ökning.
3: Det är en ökning, men det är väl inte upp till en medaljplats ändå för Klåse. För Kajsa Roth i stavhoppskvalet så väntar alldeles strax 4.40. Nu ska de snart börja hoppa på den höjden, men Kajsa är fyra i hoppordningen och den som är etta och först ut har inte hoppat än. Så det dröjer några minuter innan det är dags för IFK Göteborgs Kajsa Roth.
0: Vi är inne i de sista två minuterna av den första halvleken mellan Slavan Bratislava och Mjällby, där Bratislava precis hade en farlig frispark efter att Tom Pettersson gjort en tröjdragning på den offensiva spelaren Suleyman Kamara, han som gjorde ett av målen mot Mjällby i det första mötet för en vecka sedan, som är skicklig med bollen och rapp och snabb, och Tom Pettersson hade ingen annan väg än att dra i tröjan. Han blev varnad för det där. Och i den efterföljande situationen där på frisparken, då såg det ut som att det var en tröjdragning utav Mjällbyspelare ytterligare där, som jag var rädd skulle kunna leda till en vargranskning och eventuell straff. Men domaren Michael Oliver, han bara viftade avvärjande direkt och var jättetydlig med att absolut ingen straffsituation, vilket inte Bratislava-spelaren höll med om, ska jag säga. Nu är det Mjällby som har fått en hörna igen, den andra i matchen. Man får inte så många offensiva möjligheter, så ta vara på det här nu då. Från höger ska den skickas in, och då har en Slavan Bratislava-spelare blivit liggande in i straffområdet och tar sig för halsen på det där dramatiska sättet. Och reprisbilderna visar att det är Jakob Bergström som sin vana trogen har liksom tryckt motspelaren framför sig med händerna uppåt bröstet, men det fanns händer åt andra hållet också, så att det där var ingenting. Och de verkar sams igen, och hörnan ska äntligen kunna slås när vi tickar upp mot 45 minuter och den första halvleken är snart slut. Det vore ju mumma ifrån Mjällby skulle kunna spricka nollan här. Här kommer den inåtskruvad mot den bortre delen, och Viktor Gustafsson stod där, men han hamnar liksom så att han måste backa och får inte någon fart på den där bollen och nickar den bara ut över kortlinjen. 0-0, 45 minuter spelat, och Mjällby har ett unikt tillfälle i klubbens historia att ta sig till Champions League i första steget, i så fall playoff som är det som kommer härnäst. Men då måste man alltså vända på det här underläget man har med sig från det första mötet. 1-2, och vi har ju inte fått några den här matchen än så länge. Mjällby skickar upp en lång boll igen för tre Mjällby-spelare att springa på, och så blir det en hemåt pass kyligt med hjälp av huvudet från en Slavan Bratislava-försvarare som målvakten är med att fånga. Vi har en tilläggsminut att spela. 30 sekunder återstår utav den. Slavan Bratislava kommer på vänsterkanten. Ska de hinna med ytterligare ett anfall? Aggressivt försvarsspel utav Mjällby som lyckas i det första läget, men där det blåklädda hemmalaget vinner tillbaka bollen igen. Centralt i banan, några meter in på offensiv planhalva, väljer man att lägga ut den på högerkanten, och Mjällby står väl samlat, vill såklart inte släppa in ett mål i det här läget, men så kommer man ändå förbi, och inlägget som tur var svagt studsar på Tom Petterssons fot och ut till ett inkast. En tilläggsminut är spelad, men det verkar som att domaren kommer att låta det där inkastet tas. Det kastas in i straffområdet och skickas in vidare i straffområdet. Som tur var ingen Bratislava-spelare precis där, och till slut så kan en Mjällby-spelare hinna upp den där bollen i yttre delen av straffområdet och avvärja det eventuella läget. Och den första halvleken är ju därmed slut. 0-0 efter de första 45, och vi vet att Mjällby ju måste vinna den här matchen. Ett mål, ja då blir det förlängning och kanske straffar ifall de vinner med två mål eller fler. Ja, men då är man vidare till Champions League playoff. Men i nuläget så pekar det mot att Europa League playoffet väntar för Mjällby denna fotbollshöst när man spelar ute i Europa.
3: Solen börjar gå ner över Birmingham där det har varit strålande varmt hela den här dagen också. Det är ju en lång och jobbig värmebölja för många över Storbritannien den här sommaren, och det ska fortsätta så. Det har inte regnat på snart 40 dagar över Birmingham, och det är riktigt gult på gräsmattorna utanför den här arenan. Men nu står Kajsa Roth i gult där nere i stavhoppskurvan för att snart hoppa på 4.40 i det här kvalet, där hon är felfri än så länge. Men nu börjar vi närma oss riktigt höga höjder för Kajsa Roth.
4: Ja, det här kommer vara en väldigt, väldigt avgörande höjd. Det krävs nog nästan att hon ska ta den här i första. Annars kommer det krävas 4.50, och det är personbästa med 4 cm för henne. Så att, det här är ett väldigt viktigt hopp om hon vill nå en final.
3: 4.46 är hennes nysatta personliga rekord. Kajsa som höll på med gymnastik tidigare, men skador gjorde att hon fick avsluta den satsningen och istället bli friidrottare. Hon hittade tidigt till just avhoppet. Det är ju mycket gymnastiska övningar i den grenen förstås, men hon gillar också att det är så mycket teknik att tänka på, att det finns så mycket detaljer att lösa under ett stavhopp och att det aldrig riktigt kan bli helt perfekt. Det finns så mycket att gnugga på.
4: Ja, det är nästan värre än höjdhopp till och med. Alla vet att höjdhopp är den svåraste sport som finns, men stavhopp är nog där uppe och hotar nästan.
3: Nu står hon redo för 4.40 efter att ha klarat 4.10 och 4.25. Kajsa Roth blickar framåt mot den blå mattan som finns där borta. Hon ser väldigt bestämd ut. Väntar in den rätta vinden.
4: Ja, det är lite byiga vindar. Men...
3: nu börjar hon springa. Här kommer hon med staven och sätter i den och hoppar upp. Och hon river första försöket, och det var ju en ganska så grov rivning det där.
4: Ja, hon nådde inte riktigt fram till ribban vad det känns som. Kanske var det just vindarna som inte fick fart nog i ansatsen. Då kommer det nog tyvärr krävas minst 4.50 för Kajsa Roth om hon vill nå finalen i den här tävlingen.
3: Och då är det ett personligt rekord i så fall.
4: Precis, men först 4.40, andra omgången, så småningom.
3: Ja, Kajsa Roth får alltså ladda om till andra försöket snart här. Och när det gäller svenskar så har vi ju redan varit med om att Vera Sjöberg blev 10 på 5000 meter. Och snart väntar Henrik Larsson i semifinalen på 100 meter, Sveriges snabbaste man. Det är de tre som tävlar under den här finalkvällen i Birmingham. Men Vera alltså 10 alldeles nyss på 5000 metersloppet som Nadia Batocletti från Italien vann.
5: Ja, här är Vera Sjöberg efter finalen alltså, som kom direkt här i EM på 5000 meter. Tionde plats blev det, 15.48 och 80 tiden, men alltså en tionde plats. Och ja, bokälskaren, bokslukaren, studenten i litteraturhistoria, är det okej om vi gör det här, den här intervjun lite som en bok?
6: Ja, men det låter jättebra, jag tycker om böcker så...
5: Kapitel 1. Så etablerades tempot de första varven.
6: Ja, det var ju väldigt långsamt där. Och ingen ville riktigt ta det. Och så var det till och med en tjej som gick upp och försökte dra upp farten, men det var ingen som hängde med. Så alla verkade vilja ha det ganska långsamt. Och jag tänkte att det skulle passa mig bra eftersom jag ändå har farten jämfört med många andra i det här fältet. Så jag var lite så, okay, men det här är bra. Vi kan ta det lite lugnt några varv.
5: Kapitel 2. Då började det hända saker.
6: Ja, nu loppet är lite så blurigt, men det var ju på ett ställe där som italienska gick upp och drog på ganska mycket.
5: Som vann till slut, ja, Batocletti.
6: Precis, Batocletti, ja. Drog på ett tag i ganska hög fart som hon sen slog av igen. Så det var lite taktiskt från henne, kanske få några att släppa men sen inte behöva dra. Liksom. Så då tänkte jag så här, oj, det går snabbt nu, men jag var så att jag ska hänga på. Liksom. Det är ingen mening med att släppa nu, så... ja, men...
5: Kapitel 3 i boken om 5000 meters finalen. Avgörandet för din del i loppet.
6: Ja, det var ju där. Var det typ 3 varv kvar kanske när farten verkligen började skruvas upp. Och det visste jag att jag skulle göra vid något tillfälle. Och då, jag var ju lite längre bak liksom. Jag var så okej, men jag kan inte bara lägga in en spurt. För då tappar man ju mycket energi, så det är bara långsamt liksom stegra upp. Och sen försökte jag hänga med den där frontklungan. Och jag tror att jag hade kunnat hänga med bättre på en bra dag, men ja, tyvärr inte idag. Så jag förväntade mig ändå ja, men lite mer av mig själv där på slutet. Men, ja.
5: Kapitel 4. Så här tänker du nu efteråt med lite distans?
6: Ja, alltså jag tror med lite mer distans så kommer jag vara nöjd med min tionde plats. Med tanke på att ja, men det var när jag inte ens såg mig till EM liksom, och inte haft en så bra säsong. Så jag tror jag kommer vara nöjd, men just nu är jag besviken för jag hade ändå höga målsättningar och jag vet att jag kan verkligen avsluta starkt i ett sånt taktiskt lopp. Men jag tror att kroppen jobbar med något annat idag helt enkelt, som inte var att springa.
5: Bokälskaren Vera Sjöberg, har du något förslag på titeln på bokomslaget?
6: Bara början.
5: Bara början på något spännande?
6: Ja, exakt.
2: Bengt Skött som hjälper till och lanserar böcker också under sin sitt arbete friidrotts-EM i Birmingham. Han pratade där med Vera Sjöberg som alltså blev 10 på 5000 meter.
7: Ja.
2: Ja.
7: Ja, korrekt.
2: Bra att du slår fast.
7: Ja, precis. Ja, vi noterar att Värnamo har lämnat
1: den absoluta botten i Superettan. Han har fotboll alltså och givit upp just nu negativ kvalplats. Så efter seger idag borta mot Helsingborg 2-1. Helsingborg reducerade sent, men det blir 3 poäng till småländska Värnamo som nu har 2 raka vinster. Efter annars tung vår så börjar det se bättre ut för Värnamo.
2: Och apropå fotboll så är det paus i Champions League-kvalet. Mjällby måste vinna ikväll. Möter ju Slovan Bratislava i returen på bortaplan. Bratislava leder ju med 2-1 efter den första matchen. 0-0 efter den första halvleken. Vinner Mjällby med 1 mål så tar de ju det där till förlängning. Andra halvleken kommer till er. Nu är det dags och hög tid för Ekot. Emil Nylén Danielsson.
8: Och då börjar jag med nyheten att Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, det uppger president Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger han att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Och nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för alarmerande undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidao i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
9: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
10: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn.
8: Reporter Sara Assarsson. Här i Sverige riktar kriminella ligor allt oftare in sig på värdefulla Pokémon-kort enligt polisen i Region Väst. Enskilda kort kan säljas för tiotusentals kronor och misstänks användas för penningtvätt, rapporterar TT. Polisen har hittat stora mängder kort i flera utredningar och uppmanar säljare att vara extra vaksamma, särskilt vid kontantaffärer. Pokémon-kort alltså?
2: Mm.
8: Ja. Har ni några sådana?
2: Jag har aldrig hållit i.
1: Inte jag och barnen kanske.
2: Ja. Ja. Vi får väl börja leta hemma om vi hittar några.
8: Precis. Mm.
2: Tack så länge. Emil som håller koll på nyheterna från Ekot under den här sportexkvällen. Det är ju verkligen mästerskapstider. Det är ju 4 stycken som är igång. Om vi då räknar in beachvolley-EM som startar imorgon, ridsport-VM, Aachen, eller Aachen som det heter, långt av ska det vara.
1: Tyskland.
2: Ja. Sverige 4 i lagdressyren efter den första dagen avgörs imorgon. Det är ju sim-EM i Paris, Sara Sjöström, Sara Junivik vidare till final också imorgon på 54. Sen är det friidrotts-EM i Birmingham. Om en stund ska vi också få höra en av stjärnorna från EM 2006, Johan Wissman.
1: Åh, sprinten.
2: Succé-EM då. Och apropå Birmingham så har vi tidigare idag lyssnat på musik därifrån. Ah, vi kan väl göra det igen då. Hör du gitarrerna?
1: Hör du Black Sabbath Bridge.
2: Härligt.

0: Paranoid med Black Sabbath från Birmingham där friidrotts-EM pågår. För 20 år sedan så var det ju ett svenskt succé-EM.
1: Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från 2006.
2: Ja, han tog EM-silver på hemmaplan inför ett kokande Ullevi, satte svenskt rekord på 200 meter 2007 och blev därmed en av Sveriges stora sprintprofiler genom tiderna. Och drygt 20 år senare så äger han fortfarande rekordet. Den här gästen behöver kanske inte någon närmare presentation än så. Johan Wissman, välkommen till Radiohuset.
3: Tack så mycket, fina ord.
2: Det var som sagt 20 år sedan som du var bidragande till vad som mynnade ut i ett svenskt medaljrekord i EM. Vad tänker du när du hör det?
3: Ja, men framförallt att det var väldigt länge sedan nu. Det är nästan så att det är svårt att minnas. Men ett otroligt fint minne och kanske en av de liksom starkaste minnena från ens idrottskarriär. Mästerskap på hemmaplan när man själv då är liksom på toppen av karriären. Och sen hade vi så starkt landslag. Vi var ju liksom många i landslag som tog medaljer. Och det var flera till som hade chans att ta medaljer. Så att det var ju liksom stark medvind i svensk friidrott. Och det är det ju nu igen, så det är ju härligt.
2: Kajsa Bergqvist, din gamla kollega, har ju pratat om det. Det blir fler medaljer i år än 2006. Vad tänker du när du hör det?
3: Jag följer friidrotten fortfarande och när man hör det så tänker man oj, ja, det var ju så lyckosamt då, så att de ska slå det nu då. Det kändes vid första tanken där, men det kanske inte blir så lätt. Men sen liksom, när man börjar kolla på det så inser man att det är väldigt många som har chans att ta medalj, så att det finns nog en väldigt stor chans att det rekordet slås. Mm-hmm. Det får vi hoppas.
2: Ja, och som sagt så äger ju du fortfarande rekordet, det svenska rekordet utomhus då, det vill säga på 200 och 400 meter. Hur stor är risken eller chansen då att någon tangerar eller slår det här rekordet nu i veckan?
3: Ja, men just mitt rekord på 200 har ju varit nära att slås vid ett par tillfällen, så det är väl bara en tidsfråga skulle jag tippa. Mästerskap är ofta ett bra tillfälle att slå till, så att det är inte omöjligt att det slås i veckan.
2: Mm. Vilken då är den stora favoriten till dig i den svenska truppen?
3: Ja, men det är ju på 200 meter då Henrik Larsson och Erik Erlandsson. Det är de två som har liksom varit nära tidigare och slå mitt utomhusrekord. Så att det är väl någon av dem då som den som springer bäst. Vi får se. Jag vet inte vem som är i bäst form. De har båda tampats med lite skador men ser ut att vara i ganska bra form igen.
4: Nytt drama på Ullevi. 200 meters finalen. Färdiga. Här blixtrar vi igång 200 meters finalen. Det är en bra start på Devonish. Oroväckande bra start på britten. Johan går sämre. Wissman går lite sämre. Obiquello leder i utgången av kurvan. Kom igen nu Wissman på upploppsrakan. Här leder Obiquello och Wissman jobbar för silver. Han visslar fram, han viner fram för ett silver, Johan Wissman. Han ordnar ett silver bakom Obiquello. Ja visst, han gör det. Han
5: yeah!
4: Silver! Silver till Johan Wissman. Och tiden 20.01 på Obiquello. Och jag tror vi har ytterligare ett nytt svenskt rekord. Jag tror det. Och det är ett silver till Wissman och vilken avslutning!
5: Ja, det var det. Det var ju precis det som vi snackade om innan som skulle hända. Devoni startar ju grymt och det är klart att man blir orolig. Men med den avslutningen...
2: Ja, på dem då som du var i täten med. Det var ju fina sprinters de också profilerade. OS-medaljörerna Francis Obiquello från Portugal, Marlon Devonish från Storbritannien. Hur kändes det att du hamnade mitt emellan dem där?
3: Jo, men det är ju en sån grej som kan skapa lite stress. De var ju egentligen specialister på 100 meter, så jag visste att de är extremt snabba. De gjorde ju liksom 10 blankt och under 10 sekunder, och det var ju inte jag i närheten av. Så att jag visste att det här kommer ju, de kommer ju förmodligen springa ifrån och förbi mig i början. Så att därför var jag verkligen tvungen att jobba liksom med att tänka bort det där och bara springa i min egen liksom, i mitt eget fokus på något sätt. Jag hade jobbat väldigt hårt med det för att inte spänna mig eller liksom stressa av att bli omsprungen. Så att, och det vart jag ju också. Jag vart ju väldigt omsprungen. När man ser filmer i efterhand så ser det ju inte ut som jag ska ta medalj. Det ser jag ju så långt efter. Men jag lyckades ju fokusera och göra mitt eget och bara jobba på och så kämpa om de flesta och ta ett silver. Så att det är jag nöjd med.
2: Men vad är ditt starkaste minne från hela EM 2006?
3: Ja, men alltså generellt så är det ju det här med stödet alla fick från publiken, och jag fick ju märka det liksom när jag själv var ute, så var det ju på något sätt, jag för mig den dagen så var det inte så mycket andra svenskar, jag tror att det var nästan bara min final, jag är lite osäker, det är 20 år sedan, men jag kommer ihåg, det var så himla bra stämning, och jag kommer ihåg att vissa av motståndarna sa till mig att ja, men det här är din dag, liksom. Njut av det här nu. Ja, men vi är bara bisittare i den här finalen, för alla hejar på dig. Och, så man fick mycket så här peppande ord från lite äldre aktiva som var mer rutinerade. Så det var ju en rätt så cool känsla. Och det var ju verkligen så. Svenskarna fick ju liksom all fokus och allt stöd från publiken. Så att, det var ju så starkt att få det där. Man är ju inte van vid det. Liksom. Går man in på ett stort VM eller ett EM internationellt, så får man ju inte så mycket uppmärksamhet, utan det är ju mer att det är väldigt bra stämning och så. Så att jag kommer ihåg att man gick på en hårfin lina mot att, alltså, så att man skulle nästan bryta ihop, att det var så himla starkt stöd, så att det gällde verkligen hålla fokuset och få det till en kraft liksom, istället för att bara känna som en press. Det var mäktigt, och jag kommer ihåg, alltså, bara så några minuter innan loppet började de skandera mitt namn och sådär i publiken. Liksom, det har jag aldrig varit med om och kommer väl aldrig få med mig igen. Så att det är väldigt ovanligt friidrott, och för mig var det gav mig en enorm styrka.
2: Ja, men då var det på tiden att vi avrundar. Johan Wissman, tack för att du kom hit.
3: Tack så mycket.
0: Fredrik Enberg där pratade med Johan Wissman. Strax till fotbollen. Vi ska kolla när det gäller friidrotten i Birmingham hur det går för Kajsa Roth i staben.
6: Det är hennes tur nämligen i det där kvalet på 4:40 för andra gången. Hon rev ju grovt i första. Men om hon klarar det här, vad kan det betyda?
7: Ja, det är inte så många som har tagit faktiskt. Så slinker hon över, och då ligger hon på en delad 8:e plats. Och då krävs det att ganska många tar 4-5 för att peta bort henne sen. För ingen annan kan ju gå om henne nu.
6: I Birmingham här så står hon och laddar med sin stav i händerna, och snart ger hon sig iväg. Där lyfter hon staven. Nu börjar hon springa. Här kommer Kajsa Roth för 4:40 i andra försöket. Sätter i staven, svingar sig upp och tyvärr så river hon igen. Och då har hon bara ett försök kvar här på 4:40 i kvalet.
8: Tyvärr för Mjällbys del så är det inte de som har gjort mål i Champions League-kvalet, utan det är istället Slovan Bratislava som redan i den andra minuten i den andra halvleken skickade in ett riktigt snyggt mål. 1-0 i den här matchen. Totalt just nu 3-1, och dystert läge för Mjällby att nå Champions League-playoffet. Och målet det gjordes av Sulemej Kamara, han som var vass och farlig redan i den första halvleken ute på vänsterkanten, och han gjorde det helt på egen hand. Men här kommer Mjällby om ett jättefint läge, och det blir en räddning. Oj, oj, oj, vilket bra läge för Mjällby när man kom ut in i straffområdet och lyckas avsluta. Men målvakten hittar till slut rätt. Det är Kjär som skickar det där som tar på en motståndare, och så blir det liksom som en hög ballongboll. Och Bratislava målvakten måste backa in eget mål men lyckas då tippa den över ribban. Ja, det där var ett oväntat bra läge för Mjällby. Men vi kan väl konstatera att det där Bratislava målet var jättesnyggt. Han tog sig på egen hand från vänsterkanten, lurade 3 Mjällby-spelare innan han curlade in bollen i det bortre krysset. Sulejman Kamara. Här kommer hörnan för Mjällby som skickas ut ur straffområdet långt ner på offensiv plan halva för Bratislava. Så är det Mjällby som till slut vinner ett par bollar, men de har liksom svårt att få kontroll på den, och det blir nästan dobbar i magen på Mjällby-spelaren som blir liggande ner en stund, Ludvig Svanberg. Det kommer väl bli en frispark då för Mjällby i ett häftigt läge. Mjällby som nu alltså måste göra 2 mål för att tvinga fram en förlängning i den här matchen efter den fina aktionen utav vänsterkantens offensiva spelare, han som gjorde mål även i det senaste mötet mot Mjällby, blev inbytt då. Nu fick han starta matchen, Sulemej Kamara, och visade Jaya Touré som ju är tränare för Bratislava att det var rätt att ge honom förtroende. Frispark för Mjällby. Det är ungefär mitt på plan, och det kommer bli en vänsterfot som skickar den där, och så Tom Pettersson framme för att nicka, men når inte bollen först, utan det är istället Bratislavas försvarare som kan stöta den där framåt egen målvakt. Annars Tom Pettersson som ju också hade ett läge i den första halvleken när han nickade bollen över, som ju är vass i straffområdet och som man gärna vill ha i de där situationerna. Så när så när. 52 utav 90 minuter spelade när Bratislava. Passningsspel är lite snålt och man är på väg att förlora bollen, men Mjällby lyckas inte riktigt nypa den. En crossboll ut på vänsterkanten för hemmalaget som sjungs fram utav publiken på plats. Arenan, fotbollsarenan i Bratislava som tar 20 000 åskådare. Inte kanske slutsålt till absolut sista plats. Och ett par hundra Mjällby-supportrar dit resta som faktiskt hade tifo med sig här i början av matchen. Här kommer Mjällby ute på högerkanten. Ska man kunna skicka in bollen igen? Granat som utmanar, stoppas, kommer inte in i straffområdet, istället då hemmalaget som vinner bollen. Dålig passning tackar vi för i svenska ögon när Abdul Iqbal kan vinna den där då på mittplan. Lägger en kort till Victor Gustafsson som skickar en lång boll ut på vänsterkanten. Där har vi ju Jan Hoffman nu när Straud har flyttat till Hull City i Premier League. Mjällby börjar om, egen backlinje. Ludvig Svanberg sätter foten på bollen, får hjälp av Jesper Gustafsson som har backat ner för att hjälpa till. Ut på högerkanten, chansboll fram mot Jakob Bergström som jagar, inte hinner fram. Så är inga kompispassningar i det Mjällby-laget. Då vinner Bratislava den där hastigt och lustigt, så ställer man om. Mjällby-försvararna finns på plats, men det hittades ändå fram en passning centralt i banan. Och så faller anfallaren där, men det där är ingen straff där heller för hemmalaget. Han vinkade knappt för det heller, men ett bra läge för Bratislava igen som kom fram centralt i banan med Rahim Ibrahim, ursprungligen från Ghana, 25-åringen som har med sitt gult kort ifrån den här matchen. Två Mjällby-spelare också gult kort, både William Granat och Tom Pettersson varnade i den här matchen. 53 utav 90 spelade och Mjällby har hamnat i ett riktigt jobbigt underläge. Och Europadrömmen verkar allt mindre handla om Champions League, utan man får ställa om sitt fokus, verkar det som, om ingenting händer i den här matchen mot ett Europa League-playoff.
0: Malin Rimfors håller koll på Mjällby som alltså ligger under och nu då med två bollar som ni hörde i kvalet till Champions League. Vi tar oss tillbaka till simningen, ni hörde om det tidigare och har hört om Sara Sjöströms fina lopp i semifinalen 54. Hon vann ju sin semifinal före Sara Junevik, båda till final imorgon. 800 meter fritt var det också den här kvällen final.
9: Sexa i EM-finalen på 800 meter fritt och nytt svensk rekord. Hur härligt var det här, Tilda Hell?
10: Väldigt kul det var det. Och jag är jättenöjd där verkligen med tiden och själva upplevelsen att få första gången få göra det. Och att, som jag alltid sagt, att jag är en finalsimmare och faktiskt få visa att jag kan simma i finalen.
9: Hur kändes loppet då?
10: Nej, men hon drog igång ganska tidigt och båda kina bredvid mig. Så att det var ju verkligen att försöka lita på mig själv och hålla huvudet kallt, för att jag vet att första 200 kommer jag inte vara som skarpast, utan får verkligen lita på processen och verkligen då tro på mig själv.
9: Andra halvan då? Du låg åtta efter vändningen där, men du tog simmare efter simmare där.
10: Ja, vad bra. Det är jättesvårt att veta vart man ligger till och allt sånt. Och jag försöker att inte kolla så mycket på de andra i vändningarna, utan bara liksom fokusera på mig själv. Så att, det var ju kul att jag kunde simma i kapp några placeringar.
9: Kände du dig extra stark på slutet?
10: Ja, men jag vet ju ändå att det är då jag brukar ha det. Sen såklart, man blir ju tröttare allt eftersom loppet går. Jag kände mig stark, men samtidigt så blev man ju trött.
9: Märkte du att lagkamraterna stod och hejade längs bassängen?
10: Nej, men det är så synd att säga, men jag ser ju inte riktigt dem. Det är jättetråkigt, men jag visste att jag hade några där i tankarna i alla fall.
9: Du har många fler distanser här på EM i Paris. Hur skönt är det att ha med sig den här insatsen inför de loppen?
10: Nej, men jätteskönt. Och 800 är den jag har varit mest osäker på utav både 1500 och 400. Så att jag tar ju verkligen med mitt självförtroende och liksom att jag är i bra form.
9: Då blir det flera finalplatser i veckan då?
10: Det får man hoppas på, ja.
0: Tilda Hell efter 800 meters finalen på EM med en sjätte plats. Andreas Lundin är det som är reporter när det gäller simningen. Mjällby ligger under i kvalet till Champions League. Det är totalt 3-1. Det är 57 minuter snart spelat borta mot Slovan Bratislava. Mjällby måste ju vända och vinna den här matchen för att ta det till förlängning. Vi vänder oss tillbaka till Birmingham. Det börjar närma sig den där 100 meters semifinalen hos er, Alexander och Stefan.
6: Med Sveriges snabbaste man genom tiderna på 100 meter. Vi hörde ju nyss den snabbaste på 200 meter, Johan Wissman. Men det är ju Henrik Larsson som har rekordet på 100 och som har varit medaljör inomhus i Europamästerskapssammanhang. Och som hade en känsla av att han skulle kunna ta medalj här. Men så kom ju skadeproblemen efter förra säsongen.
7: Ja, det har varit en stökig säsong för Henrik Larsson. Han missade hela inomhussäsongen. Inte sprungit speciellt många lopp utomhus heller. Såg lite stel och kantig ut i försöken i morse. Hoppas på att det ska bli bättre nu i semifinalen i alla fall. Men finalplats känns tyvärr ganska långt borta just nu.
6: snart den första semifinalen. Henrik Larsson kommer i den andra utav treofinalen senare ikväll. Längdhoppsfinalen för herrar har inletts utan Tobias Montler, men med Miltiadis Tentoglu från Grekland, världens bästa hoppare med två stycken OS-guld i rad till exempel. 8:27 leder han med i den första omgången. Borsedar Starobojokovi från Bulgarien är tvåa på 8:10. Det är de som är över 8 meter än så länge. Men släggfinalen för herrar är avslutad och Bence Halas vinner guldet för Ungern. Men han gör inte bara det, utan han kastar 84:25. Han är tia genom alla tider med det, och det är nationsrekord för Ungern i och med detta också. 84:25.
7: Ja, det var en imponerande fullträff han fick till, och Ungern är ju ett land med fina släggtraditioner, så att ha nationsrekord där, det är nog värt en hel del.
6: Men världsrekordet är en bit kvar till Juri Sedichs 86:74 som är gammalt nu.
7: Ja, det är ju satt på Neckarstadion i Stuttgart i samband med EM-finalen där den 30 augusti 1986. Så det fyller snart 40 år.
6: Och det kommer att stå sig några dagar till, även om Hallas nu närmar sig.
7: Ja, men frågan är om han kan få en fullträff så det räcker med 2,5 meter till. För det är ju trots allt så långt efter han är.
6: Inte idag i alla fall, för finalen är avslutad med Erling Hummeli från Tyskland tvåa och Kochan, Mykhailo Kochan som han heter från Ukraina är trea. Nu Kajsa Roth i stavhoppets sista försök på 4:40. Och det här är ju extremt viktigt såklart.
7: Ja, tyvärr så kommer inte 4:40 sista räcka till final. För det är redan nu 14 tjejer som har klarat det första eller andra försöket. Så att ska Roth tas till final så krävs först 4:40 och dessutom då 4:50 efteråt.
6: För blåvitt, Kajsa Roth. Som är 20 år gammal och som har ett personligt rekord på 4:46, bara 6 cm bättre än detta. Men det har hon alltså gjort i år. Så nu om hon ska sätta säsongsbästa EM så måste hon ju klara det här. Och några höjder till, och här står hon nu redo för att i alla fall ta sig över 4:40 och chans att gå till finalen. Kajsa Roth kommer springandes här de sista stegen in mot mattan. Sätter i, hoppar upp och klarar. Hon är över 4:40 sista.
7: Ja, det var bra, betydligt mycket bättre än de första två försöken när de faktiskt var i stort sett chanslös. Men nu var hon klart över.
6: Hoppsan! Heja blåvitt, eller hur?
7: Heja,
6: det sjunger
7: blåvitt.
6: Man.
7: Jajamän, vi ska minnas Kajsa Roth i alla våra dagar.
6: Och det betyder att hon är på 15:e plats just nu då. Sist utav de som har klarat 4:40, och det är 12 som går vidare.
7: Ja, som sagt, det här räcker inte till final, men hon ger sig i alla fall chansen att gå till final. Och dessutom får hon prova på att slå personligt rekord i ett EM-kval.
6: Hon skriker ut sin glädje här, Kajsa Roth. Är hon efterträdaren till Michaela Meijer och Angelica Bengtsson, tror Meijer? Hon kämpar ju vidare, har inte gett upp sin karriär, men Angelica Bengtsson har gjort det.
7: Ja, Kajsa Roth är ju nummer ett i Sverige just nu. Hon har vunnit SM de senaste 2 åren och hon hoppade VM förra året, hoppar EM här i Birmingham. Så hon är klar Sverigeetta, men det är ju en bit upp till Bengtssons och Meijers höjder än så länge. Men hon går framåt lite grann för varje år, och det med utveckling är viktigt i den här åldern.
6: Tror att hon kan klara 4:50 personligt rekord nästa nivå?
7: Ja, får hon bara till det, vågar hon gå på fullt som hon gör i sista här på 4:40, då finns ju ett par centimeter till i alla fall, och kanske till och med 4:50.
6: Dags för första semifinalen på 100 meter för herrar. I nästa kommer alltså Henrik Larsson, men det är ju intressant att se hans konkurrenter här och vem som ska kunna vinna finalen ikväll. I första här finns Chituru Ali och Romel Glaive, de som var precis före Henrik i EM-finalen för 2 år sedan när Henrik blev 4. Men nu är de igång här, och det är med Glaive för Storbritannien som springer bäst och som leder överlägset och som kommer att vinna det här på 10:13. Det är motvind, minus 1,7, det är tufft det, men ändå 10:13 för Glaive.
7: Ja, det var en imponerande uppvisning från honom faktiskt, så att vi får se vad de kan svara med de andra två semifinalerna, men det blir svårslaget.
6: Chituru Ali är tvåa för Italien, och de två är direkt kvalificerade till kvällens final. Det är 2 stycken ifrån varje heat som tar sig vidare, och så de 2 snabbaste tiderna totalt. Så intressant att notera tiden för tysken Gussmann 10:37 och Akinola för Irland 10:38.
7: Ja, de har ju otur med vinden här, minus 1,7, ganska kraftig motvind. Det återstår att se vad då blir i semifinal 2 och 3. Jag har mått att Henrik Larsson hade minus 3,0 i sitt lopp i morse.
6: Och det har varit motvind hela dagen, så att det är inte så att det känns troligt va, att det plötsligt vänder till Henriks lopp nu.
7: Nej, det kan möjligen bli lite snällare motvind då, så att det kanske är ner mot 0,5 bara, men mot kommer det nog att blåsa.
6: Roman Glave, den brittiska mästaren i år, just här. Han imponerar nu i den första semifinalen och utmanar om guldet kanske ikväll då mot andra britter som kommer, och framförallt Lamont Mercer Jacobs från Italien, den dubbelt regerande Europamästaren.
7: Ja, han har sprungit riktigt fort i år faktiskt, Lamont Jacobs, men han är ju väldigt, väldigt ojämn också och gör väldigt få bra lopp på ett år.
6: När det gäller stavhoppet då, hur lång tid tar det innan det är dags för Kajsa Roth igen? Det kommer väl att dröja lite granna nu, men snart har de hoppat klart på 4.40 och då kommer Kajsa att vara rätt så tidigt ut i hoppordningen där nu på nästa höjd. Och det där håller vi förstås koll på samtidigt som Henrik Larsson värmer upp och provstartar där nere. Henrik som har bana två i det här loppet. Och om en liten stund är det dags för både Henrik Larsson och Kajsa Roth igen då.
8: 63 minuter in i den här matchen som ju ska spelas i 90 minuter. Precis som vanligt är det ett jobbigt underläge för Mjällby och deras Champions League-dröm är på väg att ta slut ifall man inte hittar in med en boll. För i underläge 1-0 i den här matchen. Målet kom i början här utav den andra halvleken. Och totalt över två matcher 3-1 ledning för hemmalaget Slovan Bratislava, som är på väg mot Champions League playoff ifall inte Mjällby kan hitta på någonting. Och just nu är det frispark för hemmalaget, de blåklädda, med alla supportrar på läktarna. Det sker långt ut på vänsterkanten, bara halvvägs upp på offensivs planhalva. Det är ett inläggsläge alltså, och spelare som kommer att rusa mot målet. Det är Mjällby huvud som nickar, får inte ut den ur straffområdet, men i nästa läge så hittar den knappt ut. Och så försöker man med ett volleyskott från hemmalagets sida, men det studsar på Mjällby försvarare och ut till ett nytt inkast. Det har inte varit särskilt mycket spel här i den andra halvleken, där det dels har varit många byten, också något skadeavbrott och allmänt lite småstökigt. Mjällby har bytt in Toni Miettinen och Ali Youssef i den här matchen, och framförallt då Ali Youssef som ju är en offensiv kraft som visserligen haft mycket skador i sin karriär, men som också har visat att han är vass när lägena dyker upp. Det behöver bara dyka upp något läge då i så fall. Det var ett tag sedan Mjällby var framme senast. Snabbt utkast utav Mjällby-målvakten Robin Wallinder, och Victor Gustafsson tar sin bra bit upp på målet, lägger ut den på högerkanten, och så är det lite trögsprunget börjar det kanske vara nu för Granat som har jobbat på bra där ute på högerkanten. Får väl inte ens med sig ett inkast, nej, det blir Slovan Bratislava som får ett inkast då på egen plan halva på vänsterkanten. De har ju ingen brådska, för Jaya Torres gäng är just nu i en ganska så bekväm ledning, alltså totalt 3-1. Och Mjällby måste göra två mål på den återstående tiden i den här matchen när vi har spelat 65 minuter för att ta den här matchen mot förlängning. Och just nu så letar vi efter små ljusglimtar där Mjällby faktiskt skapar några chanser, för det var länge sedan de var riktigt nära målet faktiskt. 65 utav 90 spelade, underläge alltså för Mjällby i drömmen på att få spela Champions League-gruppspel. Det ser ut just nu att bli playoff mot Europa League istället.
6: Nu semifinal för Henrik Larsson i Birmingham på 100 meter. I Rom blev han alltså fyra, men han har ju varit femma i en VM-final inomhus 2024. Den bästa svenska placeringen någonsin för en svensk final. Och det har annars varit mycket skadeproblem genom åren, och senast en stressfraktur i höften och lårbenshalsen i slutet av 2025. Och tillbaka i Karlstad var han ju för några veckor sedan i GP-tävlingen där på hemmaplan. Han tränar ju där hemma i Karlstad utav Maria som är hans mamma och Roger som är hans pappa, som båda har en fin idrottsbakgrund bakom sig och som stöttar Henrik Larsson fullständigt.
7: Ja, men så är det ju. Jag ser det ganska ofta såklart i hallen, och jag återkommer till det. Han såg riktigt vass ut på träning förra veckan, så att jag trodde att han skulle kunna springa rätt fort här idag. Det såg inte så ut i försöken i morse, men jag hoppas han har sparat krutet till den här semifinalen.
6: Han var ju själv missnöjd med starten och fick inte till det heller i slutet av loppet, sa han i den tuffa motvinden då. Det har också blåst in en rejäl vind här alldeles nyss, och dessutom som ett dis som la sig över arenan, men nu har det lagt sig lite grann igen när Henrik Larsson ska springa på bana två. Timothy Momental är från Schweiz, vann EM-guld på 200 meter förra gången och står bredvid Henrik Larsson bakom startblocken. Här finns Owen Ansa från Tyskland som har satt tyst rekord i år med 9,98 och Jeremiah Su som vann inomhus VM-guldet 2025 och är väldigt startsnabb såklart. Men turken Kayhan Özer, han skadade sig här inne på uppvärmningen så han kommer inte till start här.
7: Nej, han blev ledd ut av sjukvårdspersonal faktiskt. Så det är också ett sätt att missa en EM-semifinal på.
6: Presentationen pågår utav semifinalen här samtidigt som Simon Ehammer från Schweiz hoppar 8,29 i längdhoppsfinalen och tar ledningen med... det är 2 centimeter före Miltiadis Tentoglu som är 2 på 8,27 och Sara Bojukov 3 på 8,10. Men mångkamparen Simon Ehammer leder den här tävlingen.
7: Ja, men jag misstänker att Tentoglu har minst ett S kvar i rockaren. Man brukar ha det när det håller ihop sig i stora finalen.
6: Semifinal 100 meter. Det är de två bästa som går vidare direkt till finalen och favoriter att göra det är såklart Owen Ansa och Jeremiah Su på mittenbanorna. Men Henrik Larsson kan ha chansen då. Om han är trea eller fyra i den här semifinalen så kan det räcka på tid.
7: Han har väl lite otur också att han ligger på bana två. Han har ingen löpare till vänster om sig utan han har en bana som går tom där.
6: Nu är de redo att gå ner i blocken. Han har ju inte mycket hår kvar på huvudet, Henrik Larsson, som har rakat av det inför den här säsongen och ser ju snabb ut. Hur snabb är han?
7: Förhoppningsvis är han tillräckligt snabb i alla fall. Och gärna också att det inte är så mycket mot i det här loppet nu då, som det var i det förra semifinalhitet.
6: För att ha chansen att göra om det han gjorde i Rom när han blev fyra så måste han ta sig till finalen. Ska han göra det nu i semifinalen? Nu är de redo för start. Semifinalen 100 meter. Färdiga. Och iväg då, det är en ganska knackig start för Henrik Larsson som inte hänger med de bästa utan det är tysken och britten som leder. Men Henrik Larsson kanske är femma, sexa, sjua i det här loppet och det ser inte ut att bli något avancemang för honom. 10-17 för Jeremiah Su och Ansa som också springer snabbt där. Det är de som är ett och tvåa. Henrik Larsson är väl utanför topp fyra.
7: Ja, han är i bästa fall på femte plats. Det är han och dansken Simon Hansen som precis fäller sig där. Men nej, det räcker nog tyvärr inte till final för Larsson.
6: 10-17 för Azu och Ansa 10-20 de vidare till finalen. Sen har vi en bra tid för polacken Kopecz, 10-32. Och Momentaler från Schweiz är 4-10-36. Henrik Larsson kommer inte att gå vidare till finalen. Hur ser loppet ut?
7: Nej, som du sa, en liten knackig start och hade ändå en ganska bra mittparti tycker jag. Men han nådde inte riktigt ända fram. Jag hoppas att det finns en sprintuthållighet som räcker för 200 meter sedan istället den här veckan.
6: Ja, det är det han har kvar och där kommer han också att tampas med Erik Erlandsson som var fyra på EM i Rom. Där kommer han och Linus Pihl. Men här tar det slut för Henrik Larsson. Har vi fått en tid på honom? Han är tyvärr inte topp fyra. Alltså det är fortfarande fotofinish som ska avgöra om han var femma, sexa eller sjua.
7: Ja, det var tre löpare mer eller mindre på rader över mållinjen. Den slovenske Prapotnik, dansken Simon Hansen och vår egen Henrik Larsson då.
6: Men det blir ju inte en kanontid för honom och det är motvind minus 0,5 bara. Så här var det inte alls lika hård motvind som det var i försöket i morse.
7: Nej, vi fick ju precis som vi önskade lättare motvind här. Vi fick den första semifinalen så att Henrik fick ju ändå förutsättningar till att springa snabbare än de hade gjort i den första semin. Men tyvärr så är han inte riktigt där på 100 meter just nu.
6: Vi väntar på Kajsa Roth och hennes första försök på 4,50 personlig rekordnivå i så fall för henne. Men det är fortfarande... väl, tre stycken hoppare som ska hoppa före henne.
7: Ja, det är 15 tjejer som är kvar i det här kvalet då fortfarande som har tagit 4,40 och Kajsa ligger på 15:e plats och behöver därmed klara minst en höjd till.
6: Men snart då 4,50 för Kajsa Roth.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You här i Sportextra. Dags för stavhopp igen.
1: Kajsa Roth kommer springandes på ansatsbanan och hoppar upp för 4.50 men river det första försöket där. Och nu är vi uppe på nivåer som Kajsa aldrig klarat tidigare.
2: Ja, precis. Hon har ändå gett sig chansen att nå en EM-final här. Första försöket är väl sådär. Hon är uppe och känner på höjden lite, men det krävs lite mer för att ta det här.
1: Men är det någon gång man ska sätta personligt rekord så är det väl när det gäller som mest.
2: Ja, hon gjorde väl det i VM i Tokyo förra året och var visserligen inte i final där, men gjorde ett väldigt, väldigt fint kval. Så att, som sagt, hon har chansen och det gäller bara att försöka greppa den också.
1: Jag tänker målet för många måste ju vara att sätta säsongsbästa här. Det måste ju vara det hela säsongen är upplagd för. Och säsongsbästat är ju samma som personliga rekordet för Kajsa.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju trots allt det handlar om. De andra flesta svenskarna kommer inte att gå till final, så enkelt är det. Men det handlar om att prestera på en personlig toppnivå i kval eller i försök. Och Kajsa är ju ändå där och hugger.
1: Två försök kvar för Kajsa Roth i det där stavhoppskvalet. Vi kan säga det att Henrik Larsson fick 10.35 som tid. Han satt kvar länge här inne på arenan och väntade på att fotofinishavgörandet skulle bestämma hans placering. Han blev femma och han är borta. Det är ju annars intressant med detta 100 meters race som pågår. Det är tre semifinaler och många av dem som springer nu har inte tävlat tidigare idag, utan de 12 bäst rankade, de är direkt kvalade till semifinal. Och så ser det ut i sprintgrenarna här under EM. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker inte om det, kan jag ärligt säga. Därför att de bästa är redan bäst och då ska de dessutom få följden av att slippa springa ett lopp då på 100, 200 och 400 meter, 400 meter häck och korta häcken. Så att jag gillar det inte alls faktiskt. Och det är inte bara lopp som är grejen här, och springa i 10,5 sekund. Men man måste åka hit kanske 3 timmar innan, man ska värma upp, man ska gå igenom callingproceduren, man ska springa sitt lopp, man ska gå ut och prata med Bengt Skött i Mixzone och andra journalister, man ska jogga ner, man ska stretcha, man ska åka tillbaka till hotellet. Så det kanske är ändå en 5-6 timmar som går för att springa de här 10,5 sekunderna. Och det är ju det som sliter så jäkla mycket på de som då var här och sprang i förmiddags redan.
1: Men då kanske inte stjärnorna vill vara med på EM, eller så de får trötta inför finalen för att de har sprungit för mycket.
2: Ja, det är väl det resonemanget som man håller från Europeiska förbundet, men jag kan ärligt säga att jag tycker inte om det där.
1: Startskottet i tredje semifinalen nu. Här finns LeMond Marcel Jacobs, olympisk mästarinna i Tokyo ju. Och

0: 2,7 för Simon Ehammer som ändå hoppar så långt alltså i den finalen som han leder i slutet av den andra omgången.
1: Vi tar oss till fotbollen igen där Mjällby nu inte har så många minuter på sig, va?
2: Nej, 13 stycken lite drygt utav ordinarie matchtid för Mjällby att göra två mål för att ta den här matchen mot förlängning och hålla kvar i den där Champions League-drömmen som är den första, kanske den enda för Mjällby. Vem vet vad framtiden håller för klubben från Listerlandet som gjorde den helt remarkabla resan förra året till SM-guldet men som sedan dess ju tappat många, många utav sina bärande spelare. Elliot Straud bara den senaste i raden här senaste veckan. Och man har det ju riktigt tungt i allsvenskan och inte vunnit. Sen början av maj, 8 raka matcher utan vinst. Så att Mjällby kommer ju inte in med något stort självförtroende. Och nu är det Bratislava som bryter in i straffområdet. Och där kommer 2-0-målet i den här matchen. Totalt 4-1. Och det är godnatt och adjö med Champions League-drömmen för Mjällby. Det här kan de inte rädda upp. Det är Bratislava som gör ytterligare ett mål alltså i den här matchen. 2-0 och totalt 4-1 just nu. Ledning för den här klubben som alltså är den klart mest framgångsrika i Slovakiens liga genom alla tider. Och som kan blicka framåt då mot ett Champions League-playoff. Och för Mjällby där det nu känns helt övermäktigt att göra tre mål på den här korta tiden som är kvar så vet vi alltså redan att det kommer bli playoff mot Europa League om en dryg vecka och vi vet också att motståndet kommer att vara antingen superiotiska Paphos eller Salzburg från Österrike. Ganska så tufft motstånd väntar alltså i playoff mötet som skulle kunna leda till Europa League och skulle man misslyckas där, ja men då är det ju Conference League, tredje nivån utav europeiska turneringar som väntar för Mjällby som inte alls lyckas på bortaplan mot Slovan Bratislava. Trots en fin start på den här matchen där man ju skapade flera chanser faktiskt i den första halvleken så har den här matchbilden helt runnit ifrån dem. Och just nu alltså underläge 0-2 i den här matchen, totalt 1-4.
1: Nej, ingen superform för de regerande svenska mästarna Mjällby vare sig i Allsvenskan eller Champions League-kvalet.
3: Elitserien i Speedway är färdigkörd när det gäller grundserien. Så nu väntar slutspel. Rospiggarna och Piraterna blir 7-8 och tas inte till kvartsfinal där Smederna, Västervik, Indianerna, Lejon och Dackarna och Vargarna har kvalificerat sig i den ordningen. Smederna vann ju serien före Västervik och Smederna fick välja först då och valde Vargarna, mycket väntat, enligt experterna, medan Västervik och sin sida valde Lejonen, lite överraskande enligt några experter. Så då blev det att Indianerna och Nackarna möts då i den här kvartsfinalen bäst av två. Där de som placerat sig bäst i serien börjar på bortaplan. Så kommande tisdag så är det Vargarna mot Smederna, Lejonen mot Västervik och Nackarna mot Indianerna. Och veckan därpå returmöten då bäst av två tar sig vidare då.
4: Jag ska räcka upp handen.
3: Ja, du gör ju det.
4: För du, jag kommer till det här att det är bara tre kvartsfinaler.
3: Ja, precis. Jag tänkte landa i det också. Så att det, när de har kört de här tre kvartsfinalmatcherna så blir det en tabell utav det där. Och då är det så att de fyra bästa lagen tar sig till semifinal.
4: Det men, kan ju faktiskt vara så att man förlorar två matcher och går till semi.
3: Ja, beroende på hur poängen fördelas i övrigt där. Så det är lite krångligt, men det blir tydligt sen när allting kommer på pränt. Om vi börjar med de kvartsfinalerna där alltså Vargarna möter Smederna, Lejonen Västervik och Dackarna Indianerna i det som vi säger då blir hemmamatchen först då, sen blir det turmöter veckan därpå.
4: Det har varit många stjärnor i farten, bland annat Sara Sjöström tagit sig till final på Simem, hennes comeback efter barnafödande vann ju sin semi med Sara Junevik som tvåa och final imorgon på 54. Men fler stjärnor har varit farten där det inte gick lika bra.
3: Nej, trots att Maregård förlorade redan den första omgången av Europe Smash i Malmö.
5: Små marginaler, jag menar, Truls leder 9-5 i första setet. Får han med sig det setet så tror jag det blir en helt annan match.
6: Ja, ledning i första set, men sen föll allt för svenska pingisstjärnan Truls Möregård under Europe Smash-turneringen på svensk mark i Malmö. 24.

0: 24-årige Mörgård förlorade mot tysken Dmitri Ovtcharov med hela 3-0 i set direkt i den första omgången av turneringen och är därmed redan utslagen. Radiosportens pingisexpert Ulf Tickan Karlsson tror Mörgårds nerver var avgörande.
1: Så att kanske det fanns en nervositet att han var spänd för att med tanke på hur fjolåret var och att många har förväntningar på att det skulle bli en ny fantastisk tävling i Malmö igen. Så att men mänskligt, absolut.
0: Sen tidigare har Anton Kjellberg tagit sig vidare till 16-delsfinal efter seger mot ryssen Vladimir Sidorenko.
1: Det blir spännande att följa Anton nu här. Han börjar ju med att ta en rejäl skalp här nu mot Sidorenko som var i final i en smashfundering för bara någon månad sedan här. Så att det var en riktigt bra skalp och vann väldigt övertygande med 3-0 i set.
2: Så är det alltså Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson eftersom Truls Mörgård blev utslagen i kväll. Det är ett tungt läge för Mjällby. Champions League-kvalet hade ju behövt vinna returen borta mot Slovan Bratislava som ju vann 2-1 borta mot Mjällby och leder nu 2-0 hemma. Varför sitter du och vinkar?
3: Ja, men jag tänkte vi kan ju upprepa för lyssnare som inte hört att den svenska fotbollsstjärnan Roni Bardghji, Barcelona-spelaren, har fått tunga skadebesked idag att han är korsbandsskadad och blir ju borta från fotboll minst 6 månader efter operation senast. Det är alltså andra gången korsbandet går på Bardghji. Och då är det ju så att det kommer ta längre tid. Senast var han ju borta 11 månader. Från den korsbandsskadaren. Så att det ser tungt ut för Bardghji just nu som var på väg att få en bra utlånings- och utvecklingskurva. Men just nu blev tungt skadedrabbad.
4: Nu är det Kajsa Roth igen här i Birmingham och i stavhoppskvalet på 4.50. Personligt rekord om hon fixar det här. Hon var ju inte riktigt nära i det första försöket. Men nu står hon redo för att göra ett andra försök här nu då. Det är inte många som har klarat 4.50 än. Så det här är för final för Kajsa Roth som sätter i staven där. Och så böjer hon den och så river hon igen.
5: Ja, hon når inte riktigt fram. Det är lite likt de första 2 försöken på 4.40. Och då fick hon ju till det i tredje. Så att tredje gången gilt igen då kanske.
4: Hon ser samlad ut där hon kliver av mattan och tar tag i staven igen och går bort mot tränare Gustav Hultgren som inte ser allt för nöjd ut med det där hoppet utav Kajsa Roth. I längdhoppsfinalen leder fortfarande Simon Ehammer i slutet av den tredje omgången på 8.29 och det är ju trist att det är sån kraftig motvind på den där sidan. För hur långt hade de kunnat hoppa annars? Ehammer 8.29, Tentoglu 8.27 och Sarabojukov 8.10 trots denna motvind.
5: Ja, det är ganska rejäl motvind. Minus 2.7 på Ehammers längsta hopp, minus 2.4 på Tentoglus längsta hopp. Så att det hade nog kunnat bli en bra bit till om de hade hoppat åt andra hållet istället.
4: Simon Ehammer som har inomhusvärldsrekordet i mångkamp och som ser sig själv som mångkampare. Han identifierar sig så men han har valt längdhoppet i den här tävlingen och han har en tatuering på vänstra armen och axeln som är i isländsk stil med symboler för alla 10 grenar i tiokampen. Och därunder har han Tors hammare eftersom Thor, eller Thor då, är en superhjälte som han kan identifiera sig med och som han gillar. Han har också en tatuering på rebenen, en tyrolsk örn, symbolen för Tyrolen. Och så de olympiska ringarna på underarmen. Och så ett citat där det står "Hard work will never let you down" på sitt biceps. Så att Simon Ehammer har många tatueringar som alla betyder någonting.
5: Han har ingen tyrolerhatt.
4: Men han har Tatjana som är Österrikes rekordhållare i slägga och hans fru. Så att det är ett par som är på högsta nivå och han leder nu längdhoppsfinalen med 8.29 misslyckat i den tredje omgången och han står kvar på 8.29. Miltiadis Tentoglu är annars favoriten i den här tävlingen. Till sist hoppade han ju 8.66 och tangerade det grekiska rekordet som han jagat i hela karriären.
5: Ja, han har vunnit allt som finns att vinna, men fram tills för några veckor sedan så hade han alltså inte det grekiska rekordet. Det hade Luisa Thomas och det har han ju fortfarande för de har ju tangerat det nu då. Men ja, det handlar inte bara om att ha ett nationsrekord, det handlar också om att vinna titlar ibland.
4: Det är ju en tävling som saknar Tobias Montre som är en centimeter från att ta sig till den här finalen. Han åkte snabbt hem istället till sin fru Lisa i väntan på att hon ska föda parets första barn. Här finns ju inte heller Mattia Forlani, italienaren, mångas favorit. Han lämnade kvalet i rullstol.
5: Ja, han gjorde ett hopp och avbröt i luften, landade ändå på 7,73. Men haltade ur gropen med förmodligen en bristning i baklåret då. Sen blev han sittande länge innan de kom in med en rullstol och drog iväg med honom.
4: Ja, det var ingen som försökte hjälpa honom med den där bristningen. Och idag så var ju din son Melvin Lykeholm ute och försökte hjälpa en ukrainsk 400 häcklöpare som också fick en bristning i låret. Och vad hände då?
5: Ja, Melvin har alltid med sig en linda i ryggsäcken i och med att han själv har haft lite problem med baklåren. Så att han brukar vara ganska snabbt fram och hjälpa folk om det händer något. Och han började linda det där baklåret på ukrainskan men blev bortkörd av sjukvårdspersonalen. För det skulle tydligen förvärra skadorenhet om. Men den svenska skolan säger ju att du ska ha tryck så fort som möjligt och högläge så fort som möjligt på en bristning. Men tydligen inte här i England.
4: Så de menar att man inte bör göra så helt enkelt?
5: Nej, det var tydligen bättre att sätta upp henne i en rullstol och dra ut henne härifrån.
4: Olika skolor när det gäller detta. Här i Birmingham när vi väntar på Kajsa Roths allra sista hopp förmodligen i det här kvalet på 4,50. Men alldeles nyss så fick vi uppleva hur Henrik Larsson missade finalen på sprintdistansen. Formel 1-distansen här 100 meter.
6: Henrik Larsson här. Tyvärr utslagen med 600 delars marginal från fortsatt tävlande, ja från EM-finalen helt enkelt på 100 meter. 10.36 för din del när du kom in som femma i din semifinal. Vad tyckte du om ditt lopp den här gången?
7: Alltså det var ju bättre än i förmiddags, absolut. Sen är det ju, ja, alltså jag känner liksom genuint att jag undrar varför jag inte är mer besviken än vad jag är. Men jag känner liksom att, alltså ingen, eller ursäkt får man ta som man vill, men alltså jag känner liksom genuint att jag vet att det här är liksom inte mig själv på mitt bästa liksom. Så då känns det ändå liksom helt okej. Okay. Klart det är surt, men som formen ser ut på 100 idag så hade jag ju liksom fan kommit sist i finalen eller någonting ändå. Så det är skönt, känns skönt att ta 200 meter och prata med SVT innan här. Och, alltså jag har en bit upp till liksom den här topp. Alltså hastigheten liksom, min maxfart är, den är någon halv kilometer i timme eller någonting för dålig jämfört med vad den är som bäst. Men jag känner ändå att jag liksom känner mig stark ändå på slutet och jag tror det kan bli bra på 200 meter. Det jag får utnyttja den här styrkan och hela upploppet så.
6: Innan vi bläddrar fram dit, det ska vi göra för det blir riktigt häftigt och spännande. Starten nu i det här loppet jämfört med förra heatet, jag menar, gav du dig en chans den här gången tycker du?
7: Ja, när vi gjorde det. Det var en bättre start. Sen var den inte bra utifrån min kapacitet. Det där är ingen... om någon skulle, någon som inte vet vem jag skulle säga, den här killen har två EM-medaljer på 60 meter så hade de nog inte trott på mig. För så, då skulle jag vara före och det... Sånt är det ju. Men... Det blev som det blev nu. Bara ladda om.
6: Men det var häftigt redan i Uppsala när du vann SM på 200 meter som vi ska snacka om nu. Att du tangerade ditt tredje resultat i hela karriären där på 20,44. Så ja, vad sätter du upp för sikte där?
7: Nej, men jag siktar högt. Alltså det är verkligen sen alltså det är en kombination att alltså man ska inte blunda för det. Alltså det är inte lika tufft konkurrens på 200 meter. Det tar du 100 meter i Europa eller till och med globalt jämfört med 200 meter i Europa eller globalt så är det snäppet lägre konkurrens. Men ja, som du säger, 2044 i Uppsala, då hade jag fem lopp i kroppen. Nu har jag bara två då. Kanske en taktisk miss eller vad man ska säga. Så ja, det blir bra.
6: Ska vi se, det är som favorit till att höra till finalisterna i EM på 200 meter. Är det där du är?
7: Ja, men det tror jag absolut. Jag är ju direkt kvalificerad till semifinalen också. Så då kommer jag inte åka ut med huvud först där.
4: Ja, där är han bättre rankad då, Henrik Larsson, och kanske kan han ta sig till final på den dubbla distansen. Men nu för att försöka ta sig till final och för att försöka sätta personligt rekord, Kajsa Roth. Sista försöket på 4,50 här. Hon står och laddar och hon var inte nära i första försöket, hon var inte nära i andra försöket, men nu kommer det sista. Här börjar hon att springa i Birmingham för 4.50, sätter i, hoppar upp, hon klarar! Hon är över! Kajsa Roth fixar det i sista försöket på 4.50, hon skriker ut mot publiken. Hon gör det ju!
5: Det där kommer räcka till final, för hon bara den sjunde tjejen över 4.50, så det är liksom inget snack om saken. Personbästa och igen final.
4: Så, går man till final. Kajsa Roth.
8: Mjällby kommer däremot inte ta sig till Champions League. Det kan vi slå fast när det nu återstår 30 sekunder av det här bortamötet mot Slovan Bratislava, där man ju var tvungen att vinna, men där man istället kommer att förlora. Underläge 2-0. Det är Slovan Bratislava som är framme i ännu ett anfall som möjligtvis skulle kunna utöka den där ledningen. Det har inte varit mycket till finspel utav Mjällby i sista delen av matchen. Man är tröttkörda mentalt och fysiskt, har ju också en otroligt tung period i allsvenskan. Fjärran är det fjolår när Mjällby inte kunde göra någonting fel utan bara vann och vann och vann och tog det där SM-guldet, kvalificerade sig till Europaspel och gav sig själva den här möjligheten som var så himla fin, där det ju i nästa steg dessutom var överkomligt motstånd, men där det blir Slovan Bratislava när matchen nu är slut istället som vinner med 2-0, totalt 4-1. Klart och tydligt, Mjällby hade inte en chans mot det här motståndet från Slovakien. Man får koncentrera sig då istället på playoff mot Europa League, och vi vet att motståndet där om en dryg vecka, det blir antingen Paphos från Cypern eller Salzburg från Österrike, och även där handlar det ju om dubbelmöten och i så fall kunna kvalificera sig till Europa League-spel, eller om det blir förlust så blir det istället då Conference League-spel. Mjällby startade den här matchen väldigt bra. Under en liten stund där så såg man ut lite grann som Mjällby anno 2025, och man skapade också några chanser som visserligen inte var på mål, men man hade behövt sätta dem. Tom Petterssons nick eller Aki Samuelssons låga skott in till stolpen. Det hade behövt sitta där i första halvlek, för i den andra så tog Slovan Bratislava över allt mer. 1-0 i minut 47 och 2-0 i minut 78 släckte Mjällbys drömmar om att ta Champions League till Ristelandet. Det blir ingenting med det.
2: Men resan mot Europa fortsätter ändå, Malin, för Mjällby. Tack för ikväll, Malin Rimfors, som haft koll på Mjällbys försök att ta sig vidare Champions League. Mot Champions League, men det blir respass mot Slovan Bratislava. Vi fortsätter i ämnet fotboll.
0: Regeringen har utsett tidigare generaldirektören för kriminalvården Martin Holmgren till nationell samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet och allvarliga ordningsstörningar. En hjälp som svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren säger är varmt välkommen.
9: Vi behöver hjälp helt enkelt, så att vi ser positivt på det. Och sen så känner inte jag Martin, kommer säkert träffa honom så småningom här, men det är klart att det är inget enkelt uppdrag, så att vi kommer behöva hjälpas åt, ska säga, alla goda krafter i svensk fotboll för att det här ska bli så bra som möjligt framöver.
0: Ett av de problemområden som Berggren påpekar är särskilt viktigt att jobba emot är att förhindra kriminellt inflytande på fotbollen.
9: Vi vill inte ha påverkan, yttre påverkan och ja, kriminella element i vår fotboll. Det tror jag liksom, det är fullständigt självklart för alla. Men det är stora pengar i fotbollen idag, så att det lockar till sig lite mörkare krafter. Och där behöver vi helt enkelt hjälp.
2: Reporter där, Fredrik Enberg. Ni hörde om Mjällby, förlust idag igen då i Champions League-kvalet, utslagna. Mjällby på sikta in sig mot Europa League och ta sig dit istället. Slovan Bratislava blev för svåra. Och så gick det bra för Kajsa Roth. Hon klarade stavhoppet, höjden 4.50, och kommer få hoppa final friidrotts-EM i Birmingham. Mer om friidrotten kommer till er här under Sportextra kvällen. Vi fortsätter ju fram till klockan 11. Det kommer en 100 meters final ungefär kvart i 11. Men vi ska också blicka framåt det som händer imorgon under förmiddagspasset. Men nu Emil Nylén Danielsson, det handlar om Ekot.
10: Och då börjar vi i Colombia där nu runt 250 personer har bekräftats döda efter jordbävningen där igår, rapporterar Reuters. Samtidigt saknas fler än 3000 och i rasmassorna från förstörda byggnader pågår nu sökandet efter överlevande. Jordbävningen slog särskilt hårt mot landets västra delar och i staden Cali har bland annat två barnavdelningar på ett sjukhus kollapsat enligt amerikanska CNN. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kaine-Leinen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
11: Hushållens köpkraft har stärkts betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion.
12: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
13: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter ju det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
10: Reporter Julia Eriksson. Spotify ska från och med mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister. Märkningen går under namnet AI-persona och ska signalera för lyssnaren att en artists identitet kan vara skapad med AI. Enligt Spotify ska den här märkningen göra tjänsten mer trovärdig och transparent.
2: Där ser man. Och där hör man, tack för det, Emil Nylén Danielsson som har varit med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar nyheterna från Ekot. Vi upprepar när det gäller Speedway. Sista omgången har ju körts när det gäller ligan och valen har gjorts. Kvartsfinalerna kommer se ut så här. Smederna möter Vargarna. Västervik möter Lejonen från Gislaved och Indianerna från Kumla möter Stackarna från Målilla. Tre stycken kvartsfinaler. När de där dubbelmötena har körts så gör man en tabell hur det har gått rent poängmässigt och de fyra bästa går vidare till semifinal. Det om Speedway. Om man går in i appen Sveriges Radio så kan man höra Daniel Ståhl som ju tog sig vidare idag när det gäller diskusen vidare till finalen. Han hyllar gårdagens bronsmedaljör i Kula, Viktor Petersson. Det kan ni höra om i appen Sveriges Radio. Alexander och Stefan på plats i Birmingham på arenan där. Det kommer bli en 100 meters final senare, dock utan Henrik Larsson. Men kul det där med stavet. Hoppet.
4: Och med Kajsa Roth, personligt rekord i sista försöket på 4.50 och vidare till EM-finalen i och med det.
14: Ja, det var imponerande faktiskt. Hon krunglades över 4.40 sista och sen samma sak med 4.50 utan att alls vara nära de första två försöken på de höjderna. Men det räcker gott och väl med 4.50 och klar för final.
4: 20 år gammal, personligt rekord med 4 centimeter, fortsatt kvar som sexa genom tiderna i Sverige. Det är ju Mikaela Meijer som har det svenska rekordet på hela 4.83. Men nu tar sig favoriterna vidare till finalen förutom en. För det är mycket värt att notera Tina Sotej ifrån Slovenien inte klarar sig vidare. För hon blir 13:e VM-medaljör förra året, superveteran, alltid med i de stora finalerna, men inte här nu.
14: Nej, årsbästa på 4.80, men i och med att Kajsa Roth klarade 4.50 sista så petade hon ner då Sotej till 13:e platsen. Vi missar hon final.
4: Kajsa Roth petar ut Tina Sotej. Vilken rubrik ifrån damernas stavhopp där Marie-Julie Bonnet och Akatrini Stefanidi var de som var felfria i kvalet totalt sett. Det är ju två av favoriterna inför finalen tillsammans med Vilma Heltelä, som hon heter numera, Vilma Murto tidigare, som vann EM-guldet för 4 år sedan men som sedan dess har haft en hel del skadeproblem, hälsenan för finskan. Men nu är hon i finalen i alla fall tillsammans med Kajsa Roth, och vad kan hon göra där tror du?
14: Ja, det var ju en rejäl urladdning i det här kvalet, det ska ju ärligt sägas. Så varje placering som hon kan plocka bland de här 12 så är det väl ganska mycket värt.
4: Det har varit ett enormt dammmoln som har dragit in över Alexander Stadium. Det har blivit liksom gult i luften trots att det är mörkt ute.
14: Ja, men det är väldigt, väldigt torrt i marknaden runt omkring här. Och mycket folk i omlopp på de här torra gräsytorna som är här utanför arenan också. Det är klart att det kanske piskar upp en del damm som blåser in då.
4: I längdhoppsfinalen är vi inne i den fjärde omgången och schweizaren Simon Ehammer leder fortsatt på 8.29 med Tentoglu som tvåa och Sarabajukov som trea. Det är inte många som har tagit sig över 8 meter i den här tävlingen, bara 4 stycken är över, och det är ju inte särskilt hög nivå.
14: Nej, det var ett väldigt, väldigt fint kval igår morse, för vi sykte i medvind och finalen går i motvind, men nej, den där finalen har inte riktigt kommit igång. Det här skulle ju vara kvällens höjdpunkt hade vi tänkt oss.
4: Och jag undrar fortfarande varför man inte kan vända på den där finalen så att man får hoppa i medvind. För det finns ju en längdhoppsgrop åt det hållet också.
14: Det finns till och med 2. Så det hade varit jätteenkelt att hoppa längd i medvind den här kvällen. Jag fattar inte heller varför. Men jag misstänker att det är tv eller publikplatser som styr.
4: Här på Alexander Stadium där det finns publikkapacitet på 40 000. Så många är det inte. De byggde ut den här arenan inför samhällsspelen 2022 som var en fin publikfest, men nu är det hittills inte det under EM, det ska vi vara ärliga med. Det var vi igår också, men det är många tomma platser.
14: Men det är ändå betydligt fler här idag än det var igår kväll, det måste vi ändå säga. Och jag tror att det kommer att förhoppningsvis bli fler och fler under veckan som går, och framförallt fram emot helgen då när EM ska avslutas.
4: För det är ju inte bara Sverige som ser fram emot helgen, utan där finns många av de häftiga grenarna. Men vi kan väl kittla lite grann med vad som väntar för svensk del. På torsdag är det diskusfinalen för Daniel Ståhl. På fredag är det förhoppningsvis diskusfinal för Vanessa Kamga som kvalar imorgon. Och 400 meter häckfinal för Bengtström och Edlund. På lördag är det Andreas Almgren på 10 000 meter. Och på söndag är det stavhopp med Duplantis. Och det är väl den kvällen som arenan kommer vara helfylld, va, när världens bästa friidrottare kommer hit.
14: Ja, man får i alla fall hoppas det, för om inte det räcker för att locka hit folk, så vet inte riktigt vad det ska krävas egentligen.
4: Det som väntar under den här kvällen, förutom 100 meters finalen, är också finalen på 100 meter häck för damer. Det har varit semifinaler tidigare under den här aftonen. Där finns ju ingen svensk deltagare, och inte heller på 110 meter häck för herrar. Varför har Sverige inga bra häcklöpare?
14: Jag vet egentligen inte varför. Vi har ju ändå hyggliga häcklöpare på lång häck på här sidan, men det är lite tunt på både dam och herrsidan på korta häcken just nu.
4: Här i Brum, alltså Birmingham, väntar vi alltså på finalerna på 100 meter häck, på 100 meter och avgörandet i längdhoppet för herrar.
2: Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Skött är gänget som följer friidrotts-EM i Birmingham. Vi ska om en stund också prata om ett annat mästerskap. Det handlar ju om den sporten där Sverige går riktigt bra just nu. Beachvolley-EM sparkar igång imorgon. Jo, man får sparka. Man får faktiskt sparka.
3: Det är nog lite ändå konstigt lite.
2: Ja, okej. Servar det igång då?
3: Ja, kanske.
2: Det börjar.
3: Det börjar, i Polen va?
2: Vi ska få höra Jonathan Hellvig med rubriken Chokladtillverkaren. Oj. Jag blir lite nyfiken. Om en stund här i P4.

0: Blackberry Way med The Move. Ännu en låt med anknytning till Birmingham. Och vad hörde jag, Alexander, att du ropade? Hade det hänt någonting i längdhoppet där vid EM som ni bevakar?
1: Så är det. Miltiadis Tentoglu, greken. Han har slagit till nu i den fjärde omgången med 8:44.
2: Ja, han är ju världsetta i år och är ju favorit till att vinna den här finalen, men har legat i underläge fram tills nu då när han visar vart skåpet ska stå.
1: Om han vinner det här guldet, vilket han ligger bra till för att göra nu, så tar han sitt fjärde raka EM-guld. Och då tangerar han Heike Drexler som gjorde det på damsidan mellan 1986 och 1998.
2: Ja, det vore imponerande såklart. Det är lite lättare att vinna EM nu för tid, för det har varit annat år. För det var det bara vart fjärde år.
1: Men det är tufft motstånd i Europa med världens bästa hoppare. Här står nu Simon Ehammer redo för att försöka ta tillbaka ledningen i den där finalen som han ledde på 8:29. I motvinden kommer nu schweizaren Ehammer och hoppar iväg nu. Och då är det rätt så långt det också, men det räcker inte för att ta sig förbi Tentoglu.
2: Nej, det gör det inte, men det är två chanser kvar, så vi kanske äntligen kan få lite liv i den här finalen som har varit lite avslaget så här långt.
1: 8:44 alltså, det nya ledarresultatet för Miltos Tentoglu, som ju känns mycket äldre än vad han är. Han är bara född 1998 faktiskt, men har ju så många meriter. Jag nämnde EM-gulden, de tre i rad. Han har två stycken VM-guld, eller OS-guld, och han har ett VM-guld. Och han har ju ständigt varit den som varit före Tobias Monter inomhusmästerskapen dessutom. Där Monter har tagit många silver, alltid med Tentoglu före. Och så var det också då under EM i München utomhus när Tentoglu vann och Monter tog silvret.
2: Ja, men Tentoglu är ju en riktig mästerskapshoppare. Han har ju vunnit allt som går att vinna i längdhoppet. Och verkar som sagt vara på väg mot ytterligare ett guld ikväll.
1: En gång en parkour-tävlande. Men man såg hans talang där i Grekland och de tog upp honom inom friidrotten och han hittade rätt inom längdhoppet. Och Grekland har ju honom som en stor stjärna och sen kommer ju Karalis i stavhoppet om några dagar. Han som är den värsta konkurrenten kanske till Mondo.
2: Ja, men så är det ju. Även om Mondo är stor favorit så Karalis hade hoppat 6:17 och är världstvå genom alla tider. Till och med högre än Sergej Bubka gjorde på sin tid.
1: Vi ska säga det att Ehammers hopp nu mätte 8:22. Det var en ökning. Nej, det var det ju inte. Han har ju 8:29. Det var ett bra hopp, men det räckte inte. Tentoglu leder på 8:44. Ehammer är tvåa med 8:29. Och Borsedar Sarabojukovi från Bulgarien är trea på 8:10.
0: Nästa ämne, Sportextra.
3: Beachvolleyboll.
0: Mm. Nästa mästerskap som börjar igång.
3: Ja, EM. I Polen börjar imorgon. Vi har ju två svenska topplag där. Det är ett unga Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson är de lika bra nu som David Åhman, Jonathan Hellvik, OS-mästarna. Det sägs snacks lite om det ändå. Det var ett skadebekymmer på Åhman och Hellvik, det teamet. Sådär, men hur som helst, två väldigt bra svenska lag till EM som börjar imorgon. Det är 32 lag som kommer till start. Och ja, så gäller det att ta sig fram då i hård konkurrens förstås.
0: Kan bli en helsvensk final igen, som i VM.
3: Kan bli, men vet. Det är ju det vi hoppas på i alla fall. Mest rutinerade paret är ju David Åhman och Jonathan Hellvik. Och Hellvik. Ja, det är en supertalang, va?
0: Ja.
4: Talang, inre drivkraft och en vinnarskalle har gjort Jonathan Hellvik till guldmedaljör i OS, VM och EM när det handlar om beachvolley. Men drivet har Jonathan Hellvik också tagit med sig till sin oväntade hobby att tillverka chokladpraliner.
5: Men det är väl en liten kul hobby som jag började med för ett par år sedan. Mm. Jag började göra egna chokladpraliner. Köpte lite så här grejer, skrapor och formar och lite fin choklad och så. Ibland så lyckas jag.
4: Två som fått smaka är förbundskaptenerna Rasmus Jonsson och Anders Kristiansson.
6: Jajamensan.
7: Ja, han bjuder ju på dem.
6: De är professionellt gjorda. Alltså, de skulle kunna säljas i vilken lyxbutik som helst.
7: Efter karriären så blir det Johnny Choklad AB som tar över marknaden.
8: Det är något lite kul med att en man som spenderar så mycket tid i den här strandsporten i väldigt mycket värme ska stå sen och fintemperera fin choklad i svala förhållanden.
6: Och samtidigt det bästa elev på KTH. Ja.
8: Högpresterande människa.
6: Ja, det är
7: man verkligen säger.
6: Ja. Och bakar. Och så maler han sitt eget kaffe för sin lyxespressomaskin. Så det är många strängar på den lyran.
0: Jonathan Hellwig alltså, en talang. Inom flera områden, beachvolley EM drar igång i morgon i dessa mästerskapstider som det verkligen är.
3: Ja, Sverige möter ju då ett par från Portugal, João Pedrosa och Hugo Campos.
0: Gruppspel först och sen ska vi säga, räknar vi med att de båda svenskparen tar sig vidare till slutspelet.
3: Det gör vi.
0: Så är det. Ett mästerskap som också pågår är i CMEM i Paris där Sara Sjöström var i bassängen, tillbaka alltså från barnafödande, och tog sig vidare till final på 50 meter fjäril tillsammans med Sara Junivik. De var 1-2 i deras semi. Sara Sjöström som imponerar.
9: Sara Sjöström, bästa tid i semifinalen och det här då mindre än ett år efter att ha blivit mamma. Hur är det här ens möjligt?
10: Ja, hur är det möjligt? Jag har kul, antar jag. Och kroppen funkar fortfarande och det är väl det som gör att det går så snabbt. Men jag känner mig tacksam att det fortfarande går på den här nivån. Det är ingenting som jag tar för givet.
9: Berätta om loppet.
10: Jag är jättenöjd med loppet. Jag hade en bra känsla i morse, men kände redan när jag kom upp på vattnet att det fanns mycket grejer att jobba på och känner även så efter ett semifinallopp. Men jag förväntade mig också inför tävlingen att jag behöver några lopp. Jag har ju aldrig tävlat så här lite inför ett mästerskap som inför det här. Så jag vet att jag behöver försök semi innan jag liksom känner att jag får till de där bitarna. Så att nu är jag igång ännu mer, så får vi se vad det blir imorgon.
9: Rajsportens expert Anna-Karin Kammerling säger att det finns ytterligare lite att hämta här. Även om du gjorde en bra start så kanske ännu mer där. Och sen slog du av lite på tempot på slutet. Så under 25 tror hon i finalen.
10: Ja, men det borde kanske gå. Vi får se. Jag är redan mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro att jag skulle vara på den här tiden. Så kul att liksom vara jämn. Jag simmade på 25-0 för några veckor sedan. Så det är kul att liksom återgå till de tiderna. Men jag tror absolut att jag kan kapa lite till finalen.
9: Och här på läktarna sitter maken Johan och sonen Adrian. Har du hunnit få ögonkontakt med dem efter loppet och så?
10: Jag kom upp för typ 2 minuter sedan. Så när jag såg dem sitta där och heja, det var väldigt gulligt.
0: Sara Sjöström alltså till final imorgon på 54. Tillsammans med Sara Junivik. Hon är 1-2 i den här semifinalen. Andreas Lundin, reporter när det gäller Sim-EM Paris. Strax tillbaka till friidrotts-EM i Birmingham där det är strax 100 meter häck damfinal.

0: Stone igen här i Sportextra.
1: Längdloppsfinalen är inne i sitt avgörande på här sidan. Miltiadis Tintoglu hoppar inte i den femte omgången, han leder på 8.44. Ingen ökning av Simon Ehammer, 8.05 nu. Han ligger fortsatt tvåa och Salabajukov är trea. En omgång kvar att försöka förändra det där för Ehammer och de andra. När det blir final på 100 meter häck för damer. Här finns Ditayi Kambunji som vann VM förra året i Tokyo, men en hamstringsskada i år har stoppat henne en hel del. Nadine Fischer från Nederländerna jagar sitt första stora guld. Hon har varit snabbast i Europa i år, har starka starter ofta. Och Pia Skryskowska från Polen vann guldet i München 2022. På en mittenbana finns också Marcia Si från hemmanationen här, Storbritannien.
2: Ja, och vi sitter just bredvid den nederländska radion här, så att de hoppas ju definitivt på Fischer. Hon är väl lite grann favorit, även om polskan var snabbast i semifinalen förut.
1: Ner i blocken här då på de blå banorna på Alexander Stadium i Birmingham för 100 meter häck för damer. Fischer har bana 4. Skryskowska har bana 5 och Sey från Storbritannien bana 6. Och faktiskt bara på bana 3 finns Kambunji efter en lite svagare då semifinal. Startskottet nu och Fischer får inte en jättebra start, utan det är polskan som går bäst än så länge. Men nu kommer Fischer starkare mot slutet och kan vara på väg förbi för Nederländerna. Det är Polen mot Nederländerna in över mållinjen, och vem vinner egentligen? Det är supertajt. Var det Fischer eller var det Skryskowska som vann? 12.67 är segertiden i motvind, minus 0,8.
2: Ja, det lär väl ta ett tag att hitta målfoto på det här, misstänker jag, för det är helt jämnt över mållinjen de här två emellan.
1: Skryskowska hade den bästa starten, men Fischer kom starkt på slutet. Och det var väl mellan dem det stod. Och sen är det fotofinish också mellan Franciscan Bapté och Kambunji därefter.
2: Ja, just nu står det nummer ett på både Skryskowska och Fischer faktiskt. Men jag tror nog att de ska kunna skilja dem åt så småningom.
1: De står och kramar varandra i väntan på att få veta vem av dem som vann. Och så står de där otåligt. Och de vill ju se reprisbilder förstås på det här loppet.
2: Ja, det vill vi alla göra, ska jag säga, för att det var helt omöjligt att avgöra som nummer ett.
1: Spänd förväntan här i Birmingham på vem som har blivit Europamästarinna.
2: Det är ju ofta den som kommer lite grann med fart bakifrån som vinner de här målfotoduellerna. Då är det i sådana fall Fischer som är etta, men det är frågan för här.
1: Skryskowska eller Fischer? Nu kommer resultatet. Det är Fischer. Det är samma hundradel. 12.67. Men hon vinner. Nederländskan tar guldet. De kramar varandra. Och hon ser lättad ut efter detta guld.
2: Ja, det var tajt. Jag vill gärna se hur många tusendelar det handlar om. Men det är inte många. Fransyskan Bapté tar bronset på 12.73.
1: Precis före Ditayi Kambunji då alltså. Vilket tight race.
2: Ja, men verkligen. Det var ett spännande lopp. Det var inga supertider i och med att det var dålig vind, men det var definitivt ett spännande och jämnt lopp.
1: Det var inte som 2006 i Göteborg för 20 år sedan när Susanna Kallur vann överlägset.
2: Nej, då var det inget snack om saken.
1: Och så får hon vinna då, Nadine Fischer. Äntligen, född 1995. Nu får hon en nederländsk flagga omkring sig. Och ytterligare ett guld för de orangea här, som ju tog en dubbel i kula igår för damer.
2: Ja, Anouk Vetter sitter här och nästan gråter för den holländska radion, tror jag. Så att det var en härlig seger. Det skiljer då en tusendel till Fischers fördel. 12.66,8 mot 12.66,9.
1: Jämnare än sådär i den här finalen, där Fischer kom starkare och starkare över varje häck och tog hem guldet alltså. Kan det bli lika dramatiskt om en liten stund när det är dags för 100 meters finalen för herrar? Det är frågan. Men först till en pärshoppande finalist i Kajsa Roth från stavhoppet tidigare under den här kvällen.
3: Ja, Kajsa Roth får gratulationer av stavhoppspolare här i intervjuzonen också. Finalplats i EM, smaka på det.
4: Nej, det känns fantastiskt. Det känns typ som en dröm. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen, helt ärligt.
3: Och vi kan krydda med personligt rekord också. Eller du gör ju det, härligt.
4: Ja, det är bonus, eller jag vet inte, det var bra.
3: Två gånger i knipa. Tredje försöket på 4.40 över. Tredje försöket på 4.50 över känslan.
4: Nej, alltså jag hade väl inte riktigt min tekniskt bästa hoppning idag. Så det var lite knackigt, du vet, så här, jag rev, det var så här grej som jag missade i hoppen. Och sen så var det här sista försöket, jag bara nej, jag ska över. Så det var lite mer så här kämpa hopp idag, en lite så vackra, bra hopp egentligen kan man väl säga. Så det blev, ja, det är inte optimalt att ta i sista två gången kanske, men det funkar.
3: Hur svårt eller lätt tänkte du för EM om möjligheten att ta sig till final?
4: Nej, magkänslan var att det skulle krävas typ 50, vilket då är personligt rekord. Så jag kände ändå att jag går för det och jag har det. Men det var inte heller som att jag bara så, nej men jag ska till final, allt annat är bajs. Så att jag var ändå, alltså jag hade varit nöjd med 4.40 också. Men det är ju fantastiskt att gå till final, det var ju målet. Det är ju alltid ett kval liksom.
3: Ja, riktigt, riktigt häftigt. Det kan bli lite stavfeber här med dig och Mondo. Vad sägs om den kombinationen?
4: Det låter jättebra. Jag gör det, jag vet inte om någon klumpar ihop mig med Mondo liksom, det är bara en komplimang.
3: Och vilken supertorsdagskväll vi får med dig i final, med Maja Åskag i final i tresteg, med Daniel Ståhl i final i diskus. Kanske Andreas Kramer i final på 800. Nej men, hur blir den upplevelsen på torsdag?
4: Nej men herregud, det är bara bonus, bara bonus. Jag kan liksom allt att vinna, inget att förlora. Så det ska bara bli jättekul att gå ut och bara njuta av det.
3: Det ser vi fram emot, lycka till då.
4: Tack så mycket.
1: Kajsa Roth i final i stavhoppet alltså, och nu är det inte många hopp kvar i längdhoppsfinalen som Miltiadis Tentoglu ju leder på 8.44. Ehammer i tvåa på 8.29 och en ny bronsmedaljör just nu, Gerson Baldé, 8.18. Han som vann inomhus VM-guldet har ökat till sista omgången och gått förbi Borsidar Sarabojukov.
2: Ja, Sarabojukov vill nog gärna ha den där bronsmedaljen, och frågan är om inte italienaren Inzoli vill vara med och bråka om det där. Det är många som hoppar då nu sista omgången faktiskt.
1: Nu Inzoli alltså för Italien som får bära ansvaret när Forlan inte kan vara med. Skadad och ut i rullstol i kvalet alltså. Här kommer Inzoli då och hoppar iväg från sin sjätte position och landar, och det kommer inte att bli medalj för Italien i den här tävlingen.
2: Nej, så är det. Då är det Sarabojukov nästa tur då. För att försöka ta tillbaka den där bronsplatsen som han har haft i stort sett hela tävlingen. Gjorde 8.10 i första omgången.
1: Borsidar Sarabojukov som har hoppat 2.28 i höjd och på 16.61 i tre steg och 8.49 i längdhopp. Bulgaren, han är ganska så häftig han.
2: Ja, han är ju ett hoppfenomen. Han hoppade 2.20 i höjd ganska tidigt också i sin karriär, och stor och stark och ett riktigt fysmonster. Så att, ja, det finns det kapacitet för både höga och långa hopp.
1: Du har väl haft viss närkontakt med honom och sett hur stor han är?
2: Ja, vi delade flyg ner till Jerusalem på junior-EM för 3 år sedan, och ja, han är ganska svulstig.
1: Och lång med enorma kliv ska han ta sig vidare mot en medalj. Kanske ska han ta tillbaka den i den sista omgången. Bulgaren står där i grönt och vill ha hjälp av publiken på den bortre långsidan här på stadion. Det krävs 8.18 av honom, och nu börjar Sarabojukov att springa mot plankan för en medalj i den här finalen, och så hoppar han iväg där. Och hur långt är det då för Sarabojukov? Det är långt! Det är ju långt utav Bulgaren!
2: Ja, det är i stort sett perfekt plankträff tror jag. Om det inte är övertramp så är det en väldigt, väldigt fin plankträff.
1: Är det grönt eller är det rött? Det är godkänt.
2: Det är grönt. Och då är det nog medaljhopp, va?
1: Grönt ljus för Borsidar Sarabojukov.
2: 8.26.
1: 8.26. Det är bronsplats för honom. Och han kommer så nära Simon Ehammer som 3 centimeter upp till silvret alltså. Men det räcker inte. Och så gör han den där bakåtvolten som han alltid gör, som ser lite läskig ut. Skadeläge kanske, men han står på benen.
2: Ja, han är atletisk som sagt och fixar göra bakåtvolt från stillastående på löparbanan. Ska vi se om Ehammer då har någonting att slänga in i den brasan på slutet.
1: 2 hopp kvar i den här finalen. Det är Ehammer och Tentoglu. Vi vet nu alltså att Gerson Baldé från Portugal inte kommer att kunna ta en medalj, nerpetad alldeles nyss av Sarabojukov. Ehammer klappar igång publiken. Han har valt längdhoppet istället för 10-kampen i det här mästerskapet. Har han valt rätt? Ja, det blir ju minst silver i alla fall för inomhus världsrekordhållaren och inomhus världsmästaren i mångkamp.
2: Han är ju inte riktigt en komplett 10-kampare. Han är väldigt bra inomhus i 7-kampen. Men sen tillkommer det 2 långa kast, spjut och diskus utomhus. Så han är inte riktigt med där på samma sätt.
1: Han väntar in den rätta vinden. Det har ju varit mycket motvind där borta. En naturtalang för längdhopp som hans tränare säger. Och här kommer han springandes för att försöka vinna. Och så hoppar han iväg där på plankan. Och det ser ut som misstänkt övertramp och det räcker heller inte för att vinna guldet. Utan Miltiadis Tentoglu har gjort det igen för fjärde gången. Han tangerar Heike Drexler. Och nu har han gjort det här i Birmingham. Han springer bort mot sanden för att fira guldet. För han kommer väl inte att hoppa det sista hoppet utan... Han noterar guld.
2: Ja, efter ett litet sämre 2025 då så är han tillbaka på toppen igen, Tentoglu. Han har ju vunnit precis allt som går att vinna, men förra året var ett mellanår. Men nu är han tillbaka där han hör hemma.
1: Ja, jag tror många hade räknat bort honom lite grann att det här året skulle bli en duell mellan Sarabojukov och Forlani. Så blev det inte, utan det blev Tentoglu för Ehammer.
2: Ja, Baldé vann innemus-VM mot Tentoglu och tog tillbaka titeln här utomhus.
1: Han är en gåva från Gud som... tränaren Georgi Pomarski sa en gång om Miltiadis Tentoglu och nu springer han omkring och firar sitt guld. Han tar den grekiska flaggan alldeles snart. Han tar av sig hoppskorna efter att ha vunnit det här guldet. Nu väntar vi bara på en final. Det är den på 100 meter för herrar som väntar alldeles snart. Löparna lämnar arenan nu för att bli presenterade en och en alldeles strax.
5: Då kan vi också passa på att blicka fram mot morgondagen, för runt lunch är det dags för Carl Bengtström på 400 meter häck. Han är ju speciell eftersom han tog brons i förra EM för 2 år sedan och reporter Bengt Schött har träffat honom tidigare idag.
3: Det finns en hel del experter som liksom lotsar in dig i den här skaran av tänkbara medaljörer i Birmingham EM. Kajsa Bergqvist har ju ett sikte här om att vi kanske skulle kunna nå upp till Göteborgs EM-saldot från 2006. Hur reagerar du när du omnämns bland de där heta?
6: Men det är klart att det är kul att veta att folk tror på en liksom. Och jag kommer ifrån ett EM där jag tog medalj, så att det är väl klart att jag ska kunna göra det igen. Även ifall det är extremt tufft och tajt och ännu högre nivå nu än vad det var för 2 år sedan. Då det också var jävligt tufft liksom. Så att det kommer krävas en bra prestation av mig och att jag förmodligen går ner mot pers liksom.
3: Är lika med svenskt rekord ju.
6: Ja, men exakt. Det kommer nog krävas svenskt rekord om jag ska ta en medalj här i Birmingham. Men det är absolut inte omöjligt. Jag känner mig i bra form och jag kommer kriga för det.
3: Bevis på formen de senaste veckorna?
6: Ja, men dels sprang ju både Oskar bra där i Karlstad. Och då kände jag väl att okej, nu är det något på G liksom. Och efter det har jag haft ett antal veckor med bra träning. Och på de pass, vi kör ju ofta ganska liknande pass inför mästerskap år för år och så då vet man lite var man ligger liksom. Och det känns väldigt bra. Inga skavanker så. Och relativt, eller jag har varit skadefri i princip hela sen i våras liksom.
3: Springer du på samma sätt? Det vill säga typ med samma antal steg mellan häckarna som du gjorde i Rom?
6: Ja, det kommer jag göra här. Jag gjorde lite experiment i början av sommaren här nu och testade lite andra rytmer. Och det funkar väl okej. Men tog ett beslut med min coach att vi skulle gå tillbaka till originalrytmen som jag har kört som mest och som jag sprungit så snabbast med. Och då blev det genast ganska mycket bättre tider.
3: När gjorde ni det skiftet tillbaka?
6: Inför Karlstad då.
3: Det blev hemtamt på något sätt?
6: Ja, men exakt. Och jag vet ju att jag är mest bekväm där. Och men det känns bara som att den rytmen passar mig bättre helt enkelt.
3: Ett häftigt personligt rekord under sommaren. Oskar Edlund på 400 meter häck. Täby Oskar, 48 och 26. Du börjar närma dig här det här. Det är väl ett drömsträck för er, 48 sekunder. Vi vet att Carl Bengtström var 600 delar därunder och satte svenskt rekord till och med. Vad säger du om att vara i den här zonen?
7: Nej, men det känns klart bra. Vi har tagit steg den här säsongen känns det som och lyckats pricka formen rätt bra här inför det stora målet EM. 48-26 hoppas jag kunna förbättra.
3: Vad har du förbättrat som gör att du hamnat på den här storfina nivån?
7: Jag tror jag blivit löpstarkare helt enkelt. Jag kan springa med hög fart längre. Tidigare har det blivit mer ett tjurhus första 200 och sen... bara försöka hålla ut sista 200. Men nu är det mer flyt hela vägen i mål. Så att det gäller bara att få tekniken på plats så tror jag att motorn ska klara av att gå under 48.
3: Häcktekniken då?
7: Exakt, ja precis.
3: Vad har brustit lite där då?
7: Ja, men det är väl massa faktorer. Det har väl blåst lite och det har varit dålig avståndsbedömning från min sida. Men jag har filat rätt rejält på det här inför mästerskapet och hoppas att vi har kunnat reda ut frågetecken och få ett flytande lopp här.
3: Hur lätt eller svårt är det att liksom komma ihåg de små detaljerna och verkligen tillämpa det när det väl är lopp här?
7: Det går typ inte. Man måste ju bygga in det i ryggraden liksom. Det går inte att springa och tänka, vilket jag kanske har gjort tidigare. Men hoppas nu att det liksom bara sitter i bakhuvudet när man kommer där. Och det blir det kritiska liksom, momentet i bortre kurvan. Eller sista rakan, vi får se vart det hamnar.
3: I vilket läge i ditt liv var det, blev det uppenbart att 400 häck är liksom din grej inom friidrott?
7: Min mamma har sagt ända sedan jag började med friidrott nästan att det kommer bli 400 meter häck. Jag själv insåg väl det någonstans kring där 16-17 skulle jag säga. Innan dess var det springa från 60 meter till kulstötning, till höjdhopp, till 600 meter. Det var hela rubbet.
3: Hur kunde din mamma ha sån känsla för feeling liksom?
7: Min mamma är, jag tror, gammal distriktsmästare i Skåne på kort häck i ungdomsålder. Så att hon har väl ett friidrottsöga av viss rang. Så att hon kunde se det.
1: Oskar Edlund och Carl Bengtström i semifinal på 400 meter häck och förhoppningsvis också final och kamp om medalj. Vad tror du?
2: Ja, men vi har väl goda chanser faktiskt att ha två svenskar i final igen. Precis som vid EM i split 1990 med Wallenlind och Nylander. Då tog ju båda två medaljer. Jag tror att det kanske är lite mycket begärt den här gången. Men definitivt att en av dem skulle kunna stå på pallen.
1: Men nu är det final på 100 meter för herrar. Den som Henrik Larsson missade tidigare idag i semifinalen. Och här kommer inte heller Louis Hinchcliffe från Storbritannien att komma till start. För han har strukit sig i sista stund. Dominik Kopeck från Polen går in i hans ställe. Här finns Simon Verastraten från Belgien på bana 2. Och Elvis Afrifa från Nederländerna på bana 3. Men sen blir det mer intressant. Jeremiah Asu, inomhusvärldsmästare för Storbritannien förra året. Lamont Marcel Jacobs, italienaren som vunnit 2 EM-guld och OS-guldet i Tokyo på bana 5. Owen Ansay från Tyskland med nytt nationsrekord i år 9.98 på bana 6. Rommel Glave, medaljör förra gången och brittisk mästare för några veckor sedan på bana 7. Och EM-silvermedaljören senast från Italien, Chitoro Ali på bana 8 då. Ska Lamont Marcel Jacobs imponera som i semifinalen och ta ytterligare ett EM-guld?
2: Han såg onekligen svårslagen ut i semin. Jag tyckte att Glove såg väldigt bra ut i den första semifinalen. Men det var inget mot vad Marcel Jacobs gjorde i den tredje semifinalen.
1: Valeri Borsov vann 3 stycken EM-guld på 100 meter. Och Linford Christie gjorde det. Men det var länge sedan nu. Och Lamont Marcel Jacobs kan upprepa det här i Birmingham.
2: Linford Christie smög runt igår. Han kanske är idag igen och kollar 100 meters lopp.
1: Exakt, vi såg ju honom igår när vi lämnade arenan.
2: Jajamän.
1: Och Borsov är ju rätt så känd fortfarande, eller hur?
2: Ja, han satt jag i IOK tillsammans med för några år sedan faktiskt. Vi körde inte Borsov-hopp ihop dock, den här klassiska träningsövning.
1: Oh, får man få träningsverk av den?
2: Ja, det kan ni testa där hemma ikväll när ni lägger er.
1: Lamont Marcel Jacobs alltså, som var en sensation för många i Tokyo 2021 när han blev olympisk mästare. Italien vann ju också guldet på 4x100 meter där i Japan. Men nu går de ner i blocken. Vem är Europas snabbaste man 2026? Det ska avgöras i finalen på 100 meter. Fokus på Asu, Jacobs, Ansa, Glave och Ali på mittenbanorna. Och du tror på Jacobs?
2: Ja, och det tror jag att du också gör efter den semifinalen.
1: Ja,

0: Och bröt väl mer eller mindre efter 30 meter ungefär, så att det var inte mycket att skriva hem om. Han haltar ymnigt.
1: Han haltar bort ifrån arenan nu. Lamont Marcel Jacobs som bröt där loppet och sakta joggade in över mållinjen. Men han var ju körd redan från startögonblicket där britterna var bäst. Asu, som vanligt stark 60 meters löpare inomhusvärldsmästare, hade ledningen. Han blir tvåa på 10-16. Ansa ifrån Tyskland är trea. Men det är Glave som vinner. Rommel Glave som under den här säsongen har sprungit under 10 sekunder vid 5 tillfällen, men 4 är för stark medvind. Han har visat kapacitet och han blev brittisk mästare här just på Alexander Stadium för några veckor sedan, och nu är han Europamästare.
0: Ja, Asu var fruktansvärt snabb i blocken, men sista 30-40 meterna då var det Glave och ingen annan det handlade om.
1: Det var som att Lamont Marcel Jacobs blev lite chockad av att vara så långt efter Asu redan från första steget, för Jacobs var ju distanserad efter bara någon meter.
0: Ja, och han var aldrig inne i loppet efter det och avbröt, om han sen är skadad eller om han i klassisk supersprinteranda bara låtsas vara lite skadad när det går dåligt. Det får vi återstå och se när det blir stafettdags senare igen.
1: De tankarna kom ju direkt under loppet till och med, att är han skadad på riktigt eller insåg han att här blir ingen medalj, det är lika bra att jag bara ger upp och haltar bort.
0: Ja, man har ju sett det där tyvärr några gånger genom åren med olika sprinterlöpare, men vi hoppas att han inte är skadad faktiskt, det får jag ju säga.
1: Rommel Glave har en guldmedalj runt halsen redan nu, en provisorisk första innan den riktiga prisutdelningen. Han har också solglasögon på sig här i mörkret i Birmingham, men en snygg avslutning gör att han passerar Asu och så blir det tyskt brons alltså med Owen Ansa. Och det är två stycken som inte tar sig i mål, för även belgaren avbröt det här loppet. Till slut ett tydligt guld här för Rommel Glave. Om vi nu summerar den här kvällen, och framförallt då svenskmässigt, så var det ju tre stycken deltagare för Sverige. Vera Sjöberg blev 10 på 5000 meter.
0: Jag tycker ändå att hon gör ett bra lopp utifrån förutsättningarna. Hon är aldrig riktigt med och slåss om de riktigt, riktigt framskjutna placeringarna. Men 10:e platsen då i ett startfält om 23 löpare får ändå ses som godkänt.
1: Och Henrik Larsson utslagen i semifinal på 100 meter. 600 delar ifrån den här finalen.
0: Han har inte riktigt varit där i år på 100 meter, Henke. Han har en skadebakgrund bakom sig och sprungit väldigt, väldigt få lopp. Och jag hoppas att han kan få till lite bättre på 200 meter senare i veckan.
1: Och så var det ju då Kajsa Roth i stavhoppet. Personligt rekord och vidare till finalen med 4:50.
0: Ja, det hade jag väl inte riktigt på bingobrickan när jag kom hit idag, ska jag ärligt säga. Men det var många som hade problem. Men Kajsa Roth hade också bekymmer, men redde upp dem när det behövdes som allra, allra bäst. 4:40 i sista försöket, höll sig kvar i tävlingen, och sen 4:50 också det i sista. Så att final för Kajsa Roth.
1: Imorgon förmiddag väntar 400 meter häcksemifinalen alltså för Carl Bengtström och Oskar Edlund. Också 800 meter semi för Andreas Kramer efter den här tuffa säsongen han haft med skadeproblem.
0: Ja, han överraskade lite grann genom att ta sig till den 800 meters semifinalen och har ju fått vila en dag extra. Naturligtvis tufft att gå vidare till final där, men i alla fall har han gett sig själv chansen att nå den där finalen.
1: Och så diskuskval för Kajsa Marie Lindfors, intressant, men ännu mer Vanessa Kanga såklart.
0: Ja, som väl dessutom en sommarpratare imorgon, passar hon på. Så att, nej men, båda tjejerna har goda finalchanser. Vanessa räknar nästan in i en final. Kajsa Marie har kastat bra av och till under sommaren och har också stor chans till final faktiskt.
1: Ja, du har ju känt dig ganska säker på att Vanessa ska vara där uppe på medaljplats, va?
0: Ja, men Vanessa har haft en stabil säsong och hela tiden också varit positiv och sett möjligheterna. Även om hon kastat dåligt så har hon hela tiden sagt att jag ligger där jag vill ligga. Det känns bra. Det är EM det handlar om. Hon har blivit bättre och bättre under sommaren. Hon har följt sin plan och det imponerar.
1: Det lär inte bli, eller det kommer inte bli några medaljer för Sverige imorgon, för det finns ingen final där svenskar kan ta en medalj. Men vi noterar i medaljligan att Italien, precis som under Rom-EM för 2 år sedan, är i toppen utav den listan och att Sverige ligger på en delad 12:e plats efter det bronset som kom igår genom Viktor Pettersson. Och det står Sverige kvar på också efter den här kvällen i Birmingham.
2: Var det en bra kväll?
0: Ja, jag tycker att det var en trevlig kväll. Trevligt sällskap både i studion och här i Birmingham.
2: Ja, och lite skön musik.
1: Oh, särskilt de med Birmingham-tema, de gillar vi.
0: Mm. Verkligen.
2: Tack för kväll. Vi ska fortsätta att blicka framåt med hjälp av Bengt Skött när det gäller morgondagens pass.

0: friidrotts-EM där i Birmingham. Det handlar om Vilma Svensson.
1: Imorgon vid lunchtid, dags för Vilma Svensson sang 3 i friidrotts-EM i Birmingham. 200 meter snackar vi om, och här kan vi prata om liksom snabbt skutt från att vara relativt okänd till att finnas här som Sveriges enda damsprinter i tävling på 100 och 200 meter alltså. Vad säger du om att sitta här i Birmingham och det är nära nu?
2: Ja, men jätteroligt. Det har varit en väldigt drastisk liksom vändning från liksom SM, och sen så veckan efter så får man reda på att man ska hit. Jag kom ju dit och hade väldigt stora förhoppningar på 100. Ville ha bra resultat, ha bra placering i 100 meter då. Sen så var det dags för 200, och det gick ju väldigt mycket bättre än vad jag hade kunnat tro där. Så jag vinner ju 200 och slår ett ganska så stort personbäst också. Så att det är jättekul.
1: 23:30 lyder det, och du är nere och kittlar lite grann fram emot Julia Henrikssons tider som hon har presterat tidigare. Mm. Nu är inte hon aktuell här i EM, men hon är ju känd. Vad tänkte du? Hur reagerar du?
2: Ja, men jag trodde kanske inte att det var de tiderna jag skulle springa på egentligen när jag såg det. Men jättekul, och det var ett stort personbästa från det jag hade tidigare. Nämligen. Så att det var 23:71. Så att jag sänkte mig ju rejält på SM. Och tyvärr i finalen så var det, jag sprang in på 23:05, men det var lite för mycket vind. Jag hoppas på att jag ligger runt om tiderna nu i alla fall.
1: Berätta om din miljö hemma vid. Du tävlar för IFK Växjö normalt.
2: Men jag bor i Kalmar. Jobbar heltid som kriminalvårdare. Jag har en tränare, Thomas Lindén, som har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Och det är också en stor del att tack till han att jag är här idag. Liksom.
1: Så de facto, var på kartan har du dina träningspass?
2: I Kalmar.
1: Vad tror du är förklaringen till att du gjort det här språnget i prestation de senaste, säg, 2 åren?
2: Ett träningsupplägg som funkar väldigt bra för mig. Haft lite problem med skador och lite fotproblem och så, men hittat ett och ett sätt som funkar för mig.
1: Är det någon del av loppet som du fortfarande har vissa brister i som måste förbättras, som du själv känner?
2: Ja, men det är väl lite uthålligheten. Jag är fokuserad på 100 som sagt, med lite 200 meters träning. Så att uthålligheten är väl inte 100-procentig, men det är en bra början.
0: Vilma Svensson, en av svenskarna som är i farten imorgon när det gäller friidrotts-EM i Birmingham. Reporter där, Bengt Skött.

0: helt seriöst.
1: Sköna toner. Kaliffa med helt seriöst. Sportextra slut alldeles strax. Gick ingen bra i fotbollen.
2: Nej, Mjällby utslaget ur Champions League-kvalet. 2-0 till Bratislava idag. 4-1 totalt. Och nu får Mjällby satsa på playoff och Europa League.
1: Sara Sjöström och Sara Junevik till final 54 imorgon. Sportextra drar igång 18.45.
2: Vi har också idag noterat Trots Mörgård. Utslagen redan i Europe Smash i Malmö bordtennis.
1: I appen Sveriges Radio så kan ni höra en väldigt glad Kajsa Roth som gick till final i stavhopp i friidrotts-EM. Gänget som har jobbat ikväll: Maria Stockhaus, Alma Segerholm, Astrid Johansson, Ola Lén, Tova Strömberg, Peter Ramberg och Johan Bengts. Godnatt.
3: I Colombia pågår sökandet med full kraft efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 saknas. Sara Heyman är Ekots utsända i Latinamerika.
4: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
3: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
4: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med är 5000 hem ska vara förstörda. Men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen. Och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
3: Så vår utsända Sara Heyman. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Här hemma vill Sverigedemokraterna helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
5: Ja, nu frågade hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
6: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
7: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
6: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
8: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
6: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
5: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
6: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
8: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
3: Pontus Mattsson var reporter här. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, uppger landets polis, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. Fyra människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
0: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
9: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
0: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
9: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
0: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
3: Reporter Nils Sive. Så fotboll, för det blir inget Champions League för den svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0, sammanlagt 4-1. Och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Vädret på det imorgon, då väntas sol i söder. I mellersta och norra delen av landet också sol, men därmed en del moln från och till. Temperaturen då, ja, från runt 23 grader i söder till 10 i norr. I fjällen har lägre än så. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
10: Det här är P4 Plus.
11: Med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och här är jag med er ända fram till midnatt. Ja, vi har nu öppnat upp dörren för alla er i P4. Vad är då P4 Plus? Ja, det känner nog de flesta utav kanske till redan nu, men för er som nu upptäcker oss så kan jag berätta att vi är den kanal på vilken du kan få höra väldigt mycket av den musik som du kanske inte hör så koncentrerat till vardags. Det kommer ju så mycket nytt och då undrar alla vad tog allt det gamla vägen. Och det har vi gjort en kanal av som heter P4 Plus och den finns på Sveriges Radios webb och den finns på Sveriges Radios hemsida. Och där är vi med dygnet runt faktiskt med musik av det slag som du ska få upptäcka tillsammans med oss. P4 Plus har funnits några år och vi är några stycken som brukar presentera musiken. Och just nu så är det sommartablå. Då är det jag, Claes-Johan Larsson, som står för det. Rita Järnqvist är den som väljer musiken och det ni ska föra nu först, det är Monica Zetterlund och Gulls and Pals med en låt från en inspelning som gjordes 1964. Och det är faktiskt så här man presenterade Toots Tillmans bluesett när den väl hade fått svensk text. Det var Hasse och Tage som då också hade skrivit texten till det som kom att bli bedårande sommarvals. Och med det så hälsar jag er alla varmt välkomna och var med fram till midnatt.

Det är Jonathan Richman och The Modern Lovers och Egyptian Reggae som den heter. Och det är en inspelning som kom, vad har vi den? Den ligger här uppe någonstans. Så jag inte är fel, 1977. Ja, det blev lite tjafs kring den här låten faktiskt för att... Jonathan Richman hade lånat en del från en låt som hette None Shall Escape the Judgment. En jamaikansk artist som hette Earl Zero. Ni vet nog ni som kan er ska-historia. Och Earl Zero fick faktiskt så småningom rätt i det här och blev, ska man säga, medkompositör till den här låten. Den blev jättehit under stora delar av 70-talet faktiskt. Vi har också haft med oss Monica Zetterlund och Galsen Pelsi från 1964 med bedårande sommarvals. Nu ska vi ut med Gary Lewis Bonds och då handlar det om 1981. This Little Girl.

Efter att först ha hört This Little Girl med Gary U.S. Bonds, det var en inspelning gjord 1981, så gick vi till 73 med The Les Humphreys Singers och Carnival, partykänsla som vanligt. Och sen från 75, Joan Baez med Diamonds and Rust. Ja, det blir lite grann som diamanter på stjärnhimlen för att då göra en så kallad melodiradiokoppling. Ja, jag nämnde här i förra timmen att jag väl tror att det är ett stjärnfall på gång. I alla fall ett meteorregn, om vi nu ska använda oss utav den mer korrekta termen. Runt omkring den 12 augusti, det är ju den 10 till 11 här nu, så kommer då ett meteorregn in över norra halvklotet, och de kallas för perseiderna. De har fått sitt namn efter den punkt på himlen som de ser ut att komma ifrån, och det är då i stjärnbilden Perseus. Och det här är någonting som jag tror kan vara väldigt, väldigt vackert, naturligtvis om det är klar stjärnhimmel ute. Att ta med sig en stol och en god filt och kanske någonting varmt att dricka och sen sätta sig och bara titta upp mot himlen. Och undvik gärna stadsmiljö, om det nu är så att ni har en massa gatljus och sånt som stör ljuset från himlen. För några av de här grejerna kan vara ganska svaga, medan andra kan vara väldigt starka och göra långa sträck. Ja, det är ju inte stjärnor som faller, utan det är då grus och skräp och annat sånt där som då har lämnats efteråt och som återkommer varje år vid den här tiden. Det tycker jag är ganska häftigt ändå att kunna sitta där och titta på de där stjärnfallen. För man får ju önska sig någonting varje gång man ser en stjärna falla, som man säger. Men det ska man inte berätta för folk vad det är man önskar sig, för då går det inte i uppfyllelse. Men runt den 12 här nu så börjar de här grejerna hända. Vi ska till Derek and the Dominoes och Layla från 1970.

Ann-Louise Hansson är med en låt från Melodifestivalen 1982. Kärleken lever. Det är Anders Glenmark som har skrivit den här låten. Och den här gav Ann-Louise Hansson, tror jag, var den femte plats hon fick när hon tävlade med den här låten. Ska vi se, så jag inte säger fel. Jo, så var det faktiskt. Och sen hamnade hon på Svensktoppen och låg kvar där i några veckor. 3 veckor från 21 mars till 11 april 1982. Vem var det som vann 82 då? Jag kommer ihåg festivalen överhuvudtaget. Den gick i Göteborg på Lisebergshallen och det var andra gången göteborgarna fick anordna den. Och ja, det hade ju varit någon märklig festival 1981 och alltihopa ingick i ett annat nöjesprogram. Men bara ett fåtal tävlande. Men 82 var man tillbaka igen till det som vi väl mer liknar vid vanlig melodifestival. Och jag vann, gjorde Chips. Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson, som hon hette på den tiden, med låten Dag efter dag. Där fick de tävla med i Harrogate så småningom. Nu så ska vi se. Vi fick också höra Escape med The Piña Colada Song med Rupert Holmes. Och den spelades in, ska vi se, när kom den? 1979. Och så Derek and the Dominos med Layla från 1970. David and Jonathan, ja, det här är ett gäng som gjorde Lovers of the World Unite. Kom ni ihåg den? Den kom 1966. Du lyssnar på P4. Ja, och du lyssnar på P4 Plus också. En kanal som vi annars brukar ha på webben och på appen. Där du kan höra gamla godingar och melodiradio dygnet runt.

så sjöngs den här låten utav vad många tror Sasha Gabor, men hon var dubbad utav en dam som heter Muriel Smith, och det heter den It's April Again. Men så fick den då ny text och flera stycken andra spelade in, Mantovanis orkester bland annat, och här var det Percy Faith och hans orkester tillsammans med en artist som heter nu ska vi se, Felicia Sanders, 1953, och detta blir den mest populära versionen. John Holm och Gunnar Lundestam hörde vi före det med Sommarregn från 72. David and Jonathan först med Lovers of the World Unite från 1966. Nu till en kille med inte bara nitar utan också en massa strass och grejer på sina skinnkläder. A Rhinestone Cowboy kallas det för. Glen Campbell från 1975.

Den flickan ska bära mitt efternamn. Det här är Gunnar Wiklund med musikalmusik som han spelade in 1967, var det det? Ja, den hade sin premiär, den här musikalen, Annie Get Your Gun, i Sverige första gången 1949. Och det är på Storan i Göteborg med Evy Tybell som Annie. Och sen var det väl... Ja, vem var det som gjorde Frank på den där? Det var Per Grundén. Sen har den ju spelats överallt och många som säkert minns den är jätteuppsättningen på Scandinavium 1974 där Lill-Babs spelade huvudrollen med hästar och vagnar och allting. Ja, det där är en musikal som har gått hem på de flesta håll. Vad har vi mer hört för någonting då? Jo, Rhinestone Cowboy för det med Glenn Campbell. Det var rätt passande då. Så då, Rita Järnqvist som har valt musiken och jag, Claes-Johan Larsson, ska tacka för oss. Lena Andersson säger det med en sång, är väl passande, från 1972. Och så ska ni då inte missa Nattradion om ni nu lyssnar på P4. Det är I natt med Robert Frank och Frida Tranvik. Själv heter jag Claes-Johan Larsson, hörs imorgon igen här i P4 Plus klockan 10. Ni är väl med oss då. Och imorgon kväll är vi också tillbaka i P4. Hej då!

0: Det
1: Ekot nu. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen, som hade en magnitud på 7,4, drabbade främst den västra delen av landet. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
2: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
3: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året.
1: Reporter Sara Assarsson. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
4: Hushållens köpkraft har stärkts betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion. Så hushållen har redan nu under ett par års tid, kvartal för kvartal, konsumerat mer varor och tjänster och det ser vi fortsätter.
1: Albin Kainelainen alltså. Där var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
6: Med P3
5: och P4.

0: Oj, vad den slutade apart den där låten.
1: Ja, inte så apart va?
0: Ja, jag tyckte ändå lite. Madonna var i alla fall i Vaken med P3 och P4. Robert Frank, Hans Robert Frank och Frida Maria Tranvik.
1: Nej, det var nära. Min syster heter Maria mellannamn, ja. Och de flesta i slutet av 80-talet och början av 90-talet gör väl det. Men Frida Cecilia Tranvik.
0: Cecilia, just det. Jag vet att jag frågade tidigare. Men det är ju, alltså, alla heter ju Maria i mellannamn.
1: Ja, det är otroligt alltså, vanligt.
0: Alla heter Maria efternamn. Om vi nu skulle be lyssnarna, alla ni kvinnliga lyssnare som lyssnar, skriv in till vakenetsverigesradio.se vad ni heter i mellannamn, ja. Så kommer det vara 80% som heter Maria.
1: Ja, det tror jag.
0: Garanterat.
1: Maila vakenetsverigesradio.se.
0: Vi ska börja med ett annat kvinnonamn, Carola Häggqvist.
1: Ja.
0: Vad kan hon heta i mellannamn?
1: Men hon behöver ju knappt ett efternamn, det är ju bara Carola. Det är väldigt sällan man säger Carola Häggqvist.
0: Vad heter Carola Häggqvist i mellannamn?
2: Hon heter Maria i mellannamn.
1: Nej! Det där var inte planerat.
0: Nej, det är sjukt ju. Alla, det jag säger, alla heter Maria i mellannamn.
1: Till och med Carola.
0: Till och med självaste wow. Carola
1: heter. Hon är Maria. En av oss, trots allt.
0: Sannoliken. Du, jo, men vi ska börja med henne. Hon har släppt en bok som heter Jag är Carola. Det är liksom en 400 plus sidors självbiografi, mastig självbiografi.
1: Det är också väldigt bra titel på en självbiografi.
0: Jag är Carola.
1: Det är inga konstigheter. Jag är Carola. Ja. Hej, det är jag som är Carola.
0: Ja, verkligen. Den är tydlig.
1: Ja, absolut.
0: Och det är ju ett, den spänner ju över ett 60 år långt liv från genomslaget med Främling via uppbrottet med Runa Sörgård och så vidare. Den har fått lite rubriker den här boken, och PFR Extras Anders S. Nilsson har ringde upp Carola för att prata om den här boken, och hon spelade ju på Allsång på Skansen igår kväll, på avslutningen där. Det kommer att spela in när vi hör den här intervjun. Nu, det här var en ganska lång intervju, den var 7-8 minuter eller något sådär. Nu har jag klippt ner den, men den är ändå 2 minuter, sen är den tar sitt lilla tag. Men jag fastnade för så mycket för att Carola är så svår intervjuad på det där som lite gamla punkiga sättet. Ja. Att hon inte stryker riktigt med hårs med programledaren Anders S. Nilsson. Hon är inte så rädd för dålig stämning och sådär.
1: Nej.
0: Och så har hon lite andra grejer på gång samtidigt också. Lyssna.
3: Kunde du ana att det skulle väcka ett sånt intresse?
4: Du är den första jag pratar med faktiskt. Så att jag har lite vänner skickat sms om att den ligger etta här nu då på någon lista. Jag har ju jobbat som en liten blå, kan man säga, ganska länge. Både med boken och sen med andra saker och ute på resa och gör grejer i mitt liv. Så att jag vet inte riktigt det här som du pratar om, om jag ska vara ärlig.
3: Det har stått lite grann i tidningarna.
4: Men jaha, okej. Härligt. Jag bara försöker lära mig först texten på min låt jag ska spela ikväll. Och sen så är det ju den här filmen och så är det boken och sen är det lite annat. Så jag är otroligt glad och stolt över att äntligen få släppa den här fina boken. Ursäkta, jag sitter i bilen här och dundrar lite. Nu ska jag in här på Skansen. Jag ska snart stå på scen. Jag skrev ju dagbok och det bjuder jag faktiskt på här i boken också. Så vi får läsa ganska mycket från dagbok. Och hejsan svejsan, jag ska upp till scenen. Ursäkta.
3: Ja,
4: jag måste tala om, jag måste förbi bomen.
5: Men vet du vart du ska?
4: Ja, ursäkta. Ja, men i alla fall.
3: Mycket nu.
4: Det står en bil bakom mig här nämligen.
3: Ja,
4: men i alla fall att jag delar med mig av min dagbok. Men det var ju annorlunda tider på 80-talet och 90-talet nämligen. Så att han bara stod och tittade på mig här. Jag kan sjunga en trudelutt för honom.
5: Det kan vara fullt.
4: Ja, jag förstår. Ja. Jag kör ner bilen sen igen. Jag är på radio nu nämligen. Sorry, darling. Ja, så där nu så. Tackar.
3: En inblick i Carolas liv. Ja.
4: Ja, men jag är lite sen, så att mina gubbar, de är redan vid scenen, men jag kommer hinna till min call där jag ska stå och repa här på scenen. Ja. Men hur som helst,
3: du delar med dig av din dagbok, säger du, och berättar om saker som är väldigt privata och tunga. Du berättar till exempel om psykisk misshandel.
4: Du har läst TT, hör jag. Ja. Ja, för du har inte läst boken, för det tror jag inte riktigt jag säger att jag inte.
3: Nej.
4: Utan jag helt enkelt vill ta upp varför saker och ting hände och hur det kan hända. Och så vill jag väl liksom lite grann till den yngre generationen uppmuntra att inte gå i samma klaver som jag har gjort.
0: Ja, vi behöver inte ta så mycket mer än det här, men det är otroligt. Jag ska inte ha så mycket på gång samtidigt.
1: Ja, men så otroligt i strömmen. Känner igen det där själv? När man tar ett samtal medan man håller på att göra något annat. Men hörde också någon gång en bil tuta?
0: Jo.
1: Det är väl att någon på, oj, nu ska jag in här på parkeringen. Sorry, darling.
0: Jag kanske kan sjunga för dem. Jag vet inte vad du tänkte där. Men jag älskar också, det klär också att hon är lite sen. Det gör jag jättemycket.
1: Absolut, men att hon ändå säger, men jag kommer hinna till min Karl. Det är som att hon tänker, oj, tänk om någon av alla som på Skansen-producenterna lyssnar nu och märker att jag håller på med något helt annat. Jag är i en intervju. Jag kommer in till mitt koll.
0: Ja. Och så gillar jag det här att hon är... Ja, men du vet att hon påpekar att du inte läst boken.
1: Ja.
0: Du har läst någon text från TT.
1: Ja.
0: Någon pressgrej som de har plockat upp lite grejer ifrån.
1: Alltså mardröm för Anders som intervjuar henne. Men ja, det lite. Blir ju väldigt,
0: det blir underhållande att lyssna på i alla fall.
1: Absolut.

0: Bon Jovi med låten Keep the Faith.
1: Vi har fått in lite mejl nu från folk som heter Maria i mellannamn. Och också från folk som heter allt möjligt annat i mellannamn. Men Sonja, hon skriver, jag heter både Maria samt det vanliga namnet Elisabeth i mellannamn. Glad att heta Sonja i tilltalsnamn då det inte varit så vanligt i min åldersgrupp. Min syster heter Maria i mellannamn, min mamma heter Elisabeth i mellannamn. Det är verkligen två riktigt basic mellannamn.
0: Det kanske det är, Elisabeth kanske är föregångaren till Maria.
1: Ja, kanske.
0: Det är ingen som har mejlat in som heter Maria i förnamn och i mellannamn.
1: Nej, tyvärr. Det kanske finns någon, hör över i så fall. Lena heter Maria i mellannamn efter sin finska mormor. Sen så har vi en som heter Maria här i förnamn. Hon säger inte vad... Jo, Kristina heter hon i mellannamn. Så har vi Anki som också heter Maria. Och vi har Kia som heter Marita i mellannamn. Det betyder Lilla Maria.
0: Mm-hmm. Det heter min mamma i förnamn.
1: Marita. Mm. Du vet vad Kia också skriver. Jag vet inte om det här stämmer, därför står för Kia. Uh-huh. Men hon skriver, kvinnor ska inte ha namn som börjar på mar. Det drar till sig andra människors elände.
0: Fråga mamma.
1: Ja, fråga om det verkar stämma. Så har vi Cecilia som egentligen heter... Eller nej, hon heter Cecilia Anna Karina. Och det är efter farmor och mamman där. Mm. Vill du höra fler?
0: Ja, men majoriteten är ju i alla fall Maria, så tesen stämmer ju.
1: Ja, kanske inte majoriteten av de som har mejlat in till oss nu.
0: Nähä.
1: Vill jag ändå vara tydlig med. Det är en Lena som heter Karin, det är en Kerstin som heter Margareta. Så att kanske 30% ja, av de som har mejlat in heter Maria. Men okay, fortsätt gärna höra av er till vakenhetssverigesradio.se.
0: Hans känns som att det inte är så jättemånga som heter i mellannamn.
1: Nej, min morfar heter det i förnamn. Men du heter ju typ inte i mellannamn heller.
0: Nej, jag heter ju typ i förnamn.
1: Ja, du heter ju Robert
0: för
1: i mellannamn.
0: Ja, för mitt mellannamn ligger ju innan. Det där blir ju problematiskt ibland när det är... Du vet, när de ska ropa upp en på tandläkaren och såna grejer.
1: Ja.
0: Då kan de ropa efter Hans. Jag fattar ingenting.
1: Och du sitter där. Nej, det är inte jag.
0: Inte jag.
1: Ja, du hörde inte lätt, Robert.
0: Nej, när jag var liten så försökte jag sätta in ett bindestreck mellan Hans och Robert. Eller jag försökte, men jag försökte få mina kompisar att tro att jag hette det.
1: Ja.
0: Att det egentligen hette Hans Robert.
1: Men ville du bli kallad det då?
0: Jo, för att du vet den här tv-serien Tre Kronor?
1: Ja.
0: Där hette han Klimax. Hette typ Hans Åke eller något sånt där.
1: Ja.
0: Och då, jag tyckte han var en ganska cool karaktär.
1: Okay.
0: Så kände jag, om han heter Hans Åker, då kan väl jag heta Hans Robert.
1: Ja, jag tror att...
0: Jag är väldigt liten, ska jag säga. Jag kanske gick i femman eller fyran. Okay.
1: Men då säger man dubbelnamn, det gör man va? Jag tror att dubbelnamn är på väg tillbaka.
0: Mm.
1: Jag har en i min bekantskapskrets som har fått en dotter nu som heter Ann-Marie.
0: Mm.
1: Och det känns ju inte som ett namn i tiden, spontant.
0: Nej. Nej.
1: Men det verkar vara på väg tillbaka nu. Ja. Jag hade ett exempel. Och, ja, då är det på väg tillbaka.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertape.
1: Det är ju massor av utfrågningar av olika partiledare nu.
0: Man märker verkligen att det är igång nu.
1: Ja, valet närmar sig med stormsteg. 13 september, då går vi till valurnorna. Och nu så har TV4 börjat med sina partiledarutfrågningar. Och då är det Jenny Strömstedt, som man ju känner till från Nyhetsmorgon bland annat. Mm. Och också din favorit Emil Hansius, youtuber från Pite.
0: Känd från Pite.
1: Ja, och så såg jag nu bara, jag satt och scrollade lite nyhetsmedier under kvällen och så såg jag på Aftonbladets sida, så högst upp så var den sån jättestor, just nu, då brukar det vara, nu är det något, ja. Nu är det något stort som har hänt. Just nu, fadäsen i TV4. Då gick jag in och läste. Och då var det att Jenny Strömstedt under utfrågningen med Simona Moansson hade spilt ut ett vattenglas för sina byxor. Det var det. Det var liksom största rubriken från den utfrågningen tydligen. Och TV4, de har också läckt ut ett klipp på sin Instagram från det här. De har gjort det så otroligt dramatiskt. Du kan få titta på det klippet med ljud så får vi höra. Ser man hennes...
2: faller i glaset mitt under valutfrågningen.
3: Ifrån våra tittare som sitter och lyssnar. Tack för att ni är redo.
4: Ja. Du har fått en hel del frågor.
3: Oj, vad kul.
4: Och du kommer få under hela kvällen grejer. Och jag behöver inte ta ansvar för de här frågorna, vilket är så skönt.
3: Kan jag bara berätta att jag råkade spela ut ett helt glas vatten här?
5: Ja.
3: Jag har inte...
5: Vill du ha min tröja?
4: Det är det man kan spilla.
3: Ja, men titta, här har vi en... Är det en filt eller är det inte? Det där var en filt.
5: Det går bra. Bara ni förstår att det är inte så att jag lider av urinläckage. Varsågod.
4: Sånt händer.
0: Också en sån dramatisk ljudeffekt när glaset faller till bordet.
1: Ja, och så har de slått in det. Man ser i slow motion. Ja, det är bara ett glas vatten som välter. Det är inte större än så.
0: Och så en blå jeans på sig så det blir en sån klassisk fläck.
1: Ja, som förmodligen ingen hade märkt.
0: Nej.
1: Men man förstår väl att hon vill påtala det om någon sen ser varför är hon helt blöt mellan sina ben.
0: Sätter in i Strömstedt och kissar under bordet.
1: Ja, men jag tyckte ändå det var kul att det var det som var den stora rubriken från utfrågningen.

0: Justice och Simeon med We Are Your Friends. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen till Vaken med Peter och P4.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om telefonförsäljning.
1: Ja, under dagen så blev det ju nämligen förbjudet med det i Frankrike, åtminstone utan samtycke. Alltså, har man inte gett okej till att bli uppringd så är det alltså inte längre lagligt. Den franska regeringen har skapat en hemsida där man kan rapportera in om man då har fått ett sånt här ovälkommet samtal från en försäljare, och det kan bli höga böter om man bryter mot det här förbudet. Företag kan alltså behöva betala drygt motsvarande 4 miljoner kronor i böter för ett, eller per samtal helt enkelt. Och den franska regeringen, de säger att man har infört det här förbudet för att det helt enkelt är så många som har klagat på det här genom åren. Som är trötta på att få de här samtalen helt enkelt då. Tidningen Le Monde skriver att myndigheterna i Frankrike uppskattar att en stor del av befolkningen, 3/4, får minst ett sånt här samtal i veckan från försäljare eller liknande. Så de är säkert glada över att slippa det här framöver, men det finns också kritiker. I Marocko har man nämligen sett med oro på det här, eftersom att det är många som jobbar med telefonförsäljning riktat mot just Frankrike i Marocko. Tiotusentals personer jobbar med det där. Återstår ju att se hur hårt det här slår mot dem helt enkelt. Det här med förbud mot telefonförsäljning, det har ju varit på tal även här i Sverige.
0: Ja, för att man har sett om det där. Men det känns som att det ringer så mycket telefonförsäljare längre. Eller inte till mig i alla fall.
2: Ja, jag handlade av en telefonförsäljare senaste veckan.
0: Till och med att du handlade?
2: Ja, men det var någon gammal prenumeration jag hade som jag hade sagt klart upp, och så ringde de och så... Jag är inte så bra på att säga nej.
0: Nej, jag vet. Men då känns det som att det är en annan grej. För då har du liksom redan ingått i det där. Det här liksom oprovocerade, man bara ringer upp och säger hej, vad ringer du med? Men det känns ju som att de som var extra jobbiga, det var ju de här som alltid stod på stan och ville sälja grejer på en. Ja. Men de är ju helt utdöda nu. Eller är det bara att jag har slutat gå på stan kanske?
2: Det kan vara att du har slutat gå på stan.
0: Nej, för du har väl också jobbat med telefonförsäljning?
2: Ja, absolut. Och länge.
0: När jag gjorde det, då vet jag att det fanns något som heter Nix-registret i Sverige som man kunde skriva upp sig på. Och då fick man inte bli kontaktad. Och då hade han som liksom var överste kuckum på det här bolaget som jag jobbar på, han sa så här: ifall någon säger så här med Nix, då måste ni bara be jättemycket om ursäkt och sen kasta ni på luren. Så vi var liksom livrädda ifall någon sa så här: jag är med på Nix-registret. Förlåt. Pup!
2: Ja, det var ju enda gången man inte skulle klicka i ring upp om 2 veckor.
0: Exakt.
2: För annars var det var ett av alternativen jag hade. Ja. Och den skulle man alltid sträva efter om de sa nej.
0: Men Nix-registret, det var de inte intresserade av i Frankrike.
1: Nej, där gick man alltså lite längre. Och flera andra länder har ju precis som ett liknande sånt här registersystem då, att man får anmäla sig till det då, att man inte vill bli uppringd. Men precis, vi får väl se det här om att förbjuda det även i Sverige. Det är ju en utredning som har tillsatts för att se om man borde göra det. Så man ska väl titta på det här helt enkelt, och den utredningen, den ska vara klar i början av nästa år.
0: Och så ska det handla om AI.
1: Ja, man har ju hört den senaste tiden flera exempel där AI kanske gått lite över gränsen, gjort saker som man inte riktigt hade tänkt, alltså hackat och så. Mm. Och nu rapporterar ABC News i Australien om en privatperson där som också har råkat ut för det här. Han var irriterad över att han aldrig fick plats på ett populärt pilatespass och bad helt enkelt AI om hjälp med det. Och han använder ju då kanske ett lite mer avancerat verktyg än en vanlig chatbot. Så han använder ett verktyg som heter OpenClaw, som liksom låter AI jobba lite mer självständigt, få tillgång till mer saker. Och det här verktyget lyckades att boka in honom på passen. Men det fanns ju en liten twist då. Den här AI:n hade bokat in honom i flera månader framöver utan att det då egentligen skulle gå. Det stred mot policyn, och när mannen sen frågade om det gick att komma lite högre upp på väntelistan på ett pass som redan var fullbokat, ja, då gick den in och avbokade en annan person som var på den här listan så att han skulle komma lite högre upp.
0: Jobba lite mer självständigt.
1: Ja.
0: Vad har den gjort? Den måste ju ha hackat sig in i servrar och grejer.
1: Ja, den verkar ha gått in och tittat vad går det att göra. Liksom, vad finns det svagheter? Ja. kanske lite som en hackare kanske hade gjort då.
0: Wow.
1: Och den här mannen, han fick lite dåligt samvete kanske. Han bad AI att försöka återställa den här väntelistan, men fick då svaret att nej, det går inte. Utan den här personen som blev avbokad får försöka boka igen. För det gick det inte att göra då, kunde den se i det här systemet. Mm. Så den här mannen, han bad helt enkelt AI att skriva ett mejl med alla säkerhetsbrister som den hade upptäckt i det här arbetet och sen skicka till det här gymmet för att de skulle kunna se över sin säkerhet framöver. Och sen säger han också i en intervju med ABC News att just det här fallet kanske inte var hela världen. Det var inte så allvarligt det som hände, men att det ändå har fått honom att tänka om. Det blev en varningssignal för vad AI kan råka göra om man ber den om någonting.
0: Mm. Väntelistan på Pilates. Det måste vara något du känner igen.
2: Hopplöst.
0: Du på
2: nu går jag inte på just Pilates, men alltså väntelistor på gymmet, det är ju skitjobbigt.
0: Ja.
2: Så att man förstår ju mannens frustration. Sen kanske jag inte skulle gå lika långt själv då.
0: Lite mer självständigt. Ja. Marcus Landén från Ekot. Du ska tack.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Det är ju kräftsäsong nu. Kräftpremiären var väl förra veckan, tror jag. Har du varit på någon kräftskiva?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har varit på en kronskiva en gång.
1: Okej. Är det med kronärtskocka?
0: Ja, det är med kronärtskocka.
1: För sitter ju alltid någon vegetarian och får en kronärtskocka istället. Ja. För att det, då är det lite pyssligt i alla fall.
0: Nej, och jag, det krävs ganska mycket övertalning för att få med mig på den här kronskivan. Mm. För att ett så låter det inte så kul med en kronärtskocka, tycker jag. Och så är ju lite att det ska vara så här hattar och skit och där. Men det var trevligt. Ja, framförallt var det väldigt gott. Och äta den där kronärtskockan.
1: Men man blir inte mätt, men det blir man inte på kräftor heller.
0: Nej, men det var en massa andra
1: grejer
0: också.
1: Man behöver ju de där pajerna och bröd. Ja,
0: och röror och skit.
1: Men kräftfisket, det är i alla fall i full gång nu, sedan maj. Jag har inte hunnit äta några kräftor i år.
0: Mm-hmm.
1: Ser fram emot att göra det vid något tillfälle. Men vissa kräftfiskare verkar redan ha tröttnat på kräftor. Vi kan höra fiskaren Johan Gran som P4 Göteborg har träffat.
2: Här tar vi oss fångsten så småningom så här, de med lite vinschar och sånt och tömmer ut de här vingarna här. Och sen står jag och mäter varenda jävla kräfta.
1: Står jag med det varenda jävla kräfta.
0: Han var trött.
1: Ja. Och man fattar att han är lite less. Ja. När han träffade radion, då hade han fått upp 300 kilo kräftor.
0: Oj.
1: Den natten. Och så mäter han varenda kräfta för hand.
0: Men jag får mig till läsa något om att kräftskivan kändes hotad. Och så
1: ja, jag har också läst om det. Att unga inte tycker det är kul.
0: Men det, då kanske inte, för jag kopplade direkt till att det var så här, vet jag, våtmarkerna som gjorde att det inte fanns några kräftor, eller att klimatet gjorde att det inte fanns några kräftor, men ja, då är det bara att folk inte, nej men jag vet, men du fattar vad jag menar.
1: Nej, men det är ju att folk inte tycker det är så kul längre.
0: Exakt, det är väl bara att folk tycker att kräftskivan är tråkig i sig.
1: Ja, det är väl alltid jobbigt att ta hand om kräftskalen, det luktar liksom.
0: Säkert.
1: Det är väl något sånt, det är lite mäckigt att ha en kräftskiva och så vill väl folk inte äta någonting där man faktiskt ser ögonen.
0: Jag tänker mig att
1: det är det också. Men man fiskar i alla fall kräftor på natten och de har då hållit på sedan maj. Och Johan sätter också fingret lite på hur det är att jobba natt.
2: Ja, men du vet, man vänder dygnet. Det är som att åka till USA.
1: Ja.
2: 3-4 dagar i veckan. Anna. Med jetlag. Man blir ju lite skruvad i bollen.
1: Man blir lite skruvad i bollen.
0: Ja, det är som att åka till USA. 3-4 gånger i veckan.
1: Ja, stackars Johan.

0: Stereo MCs Connected i Vaken med Peter och P4. Robert Frida och nu också Andreas Lidefors från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du vill börja med pendeltågstrafiken i Stockholm.
1: Ja, men det vill jag, för det är stopp i pendeltågstrafiken för linjen då Märsta, Uppsala, Södertälje, linje 4041. Och det har det varit sedan klockan 23.50. Det har varit stopp vid Solna sedan klockan 23.50 på grund av en olycka. Och jag har tyvärr inte någon prognos på när pendeltågstrafiken kan vara igång igen. Jag går vidare till Essingeleden mellan trafikplats Nybohov till trafikplats Gröndal i riktning mot Uppsala, alltså riktning norrut. Här är det lite kör och det beror på att det endast är ett körfält öppet på grund av ett asfalteringsarbete. Och trafiken den dirigeras med trafikljus med bom och lots. Så att det är lite väntetid och köbildning som förekommer här då mellan Nybohov och trafikplats i Gröndal. Skellefteå, E4 mellan Skellefteå och Piteå, höjd med Gävre då riktning norrut. Här så är det en personbil som har kört in i mitträcket och man håller just nu på och inväntar en bärgningsbil här. Så att det kommer nog vara lite köigt en stund framöver här i höjd med Gävre riktning mot Piteå. Men förhoppningsvis försvinner de här köerna så fort som bärgningsbilen är på plats. Och till sist Göteborg så kan det bli lite köigt på E6 under natten. Och det här beror då bland annat på att Tingstadstunneln den är avstängd och kommer öppnas upp klockan 5 i morgonbitti. Och Lackarebäcksmotet till Kallebäcksmotet, även den, här är då endast ett körfält som är öppet då i vardera riktning och man kommer öppna upp här klockan 5 igen.
0: Mm. Om man vill ringa in och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Så är det. Hon doftar salt.

0: som gjorts av bland annat Lunds universitet.
1: Och till Palmstad och sådär.
0: Ja, Varberg ligger väl där.
1: Jo.
0: Hoppas jag att jag inte är helt utan cyklar.
1: Jo, men det gör
0: jag. Men P4 Halland, de har i alla fall uppmärksammat den här undersökningen såklart. Och de frågade hallänningarna Karin och Eva om det stämmer överens på dem.
2: Självklart är vi lyckliga. Ja då.
0: Mm. Jag vet inte om jag tycker att jag köper. Ja då.
1: Ja då.
0: Ja, självklart är vi lyckliga. Men man kanske inte behöver stoltsera med det på det sättet. De är så självsäkra i det. Och de fick också svara på varför de tror att hallänningar är lyckligast.
3: Men det är väl för att vi är på kusten.
4: Sunt folk. Aktiva. Nära till havet. Nära till skogen. Det skulle jag tro. Bra balans i livet.
0: Mm. Bra balans, det låter ju rimligt.
1: Mm.
0: Den här studien, den bygger på svar från närmare 34 000 personer. Och en av dem som gjort den är psykologiforskaren August Nilsson. Och han förklarar så här vilka som är lyckliga.
5: De som är nöjda med sina sociala relationer, har bra vänner och inte känner sig så ensamma. Och sen så är det de som är emotionellt stabila, som har lågt på neuroticism och inte känner så mycket oro och ångest.
1: Nej.
0: Det är rimligt.
1: Ja, men det låter ändå rimligt. Och det är hallänningar alltså.
0: Ja, exakt. Ja, det sa han här till P4 Halland.
1: Men så här, nära till vattnet och nära till skogen, det är det ju många som har.
0: Det är väldigt många i Sverige som har det.
1: Den känns nästan ogenomtänkt.
0: Jag har också att bo längs kusten. Det är också väldigt många i Sverige som gör det.
1: Gud, ja.
0: Men tydligen hallänningarna, de vinner i alla fall. Så det är väl dit man får flytta. Om man vill bli lycklig.
1: Ifall man inte vill flytta till Finland då. För visst är det de som alltid vinner?
0: Ja,
1: där,
0: då blir man ännu lyckligare.
1: Världens lyckligaste
0: och
1: folk.
0: Nu dessutom så har de ju tåg till Sverige. Så att, jag menar, lyckoindex bara ökar och ökar för vardag som går.

0: Maroon 5 med Memories. Du, Lidingö kommun i Stockholm. De vill att skolmaten ska bestå av rätter som fler barn känner igen och tycker om. Mm. Enligt då det politiska styret så ska, citat, röror och underliga grytor som många elever då väljer bort inte längre serveras.
1: Underliga grytor.
0: Ja, vi ska återkomma till dem. Och enligt då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna så ska då elevernas favoriträtter få styra menyn framöver. Och målet är ju då att ge man barn vad de vill ha så äter fler barn och de äter sig mätta och då kan de prestera bättre. Vi kan lyssna nu på Christer Molin här och utbildningsnämndens ordförande. Han nämner några exempel på rätter då som kan försvinna.
2: Ja, men det vi menar är egentligen blandad mat. Det kan exempel vara kalops eller det kan vara kyckling där man blandar ner grönsakerna i tråget så att det blir blandat innan uppläggningen. Vi kan lägga till då chili con carne eller vi har den portugisiska fiskarens gryta som ju varken du eller jag vet vad den innehåller och barnen blir mest bekymrade när de inte känner igen namnet på maten.
0: Bekymrade?
1: Men vad roligt att den heter den portugisiska fiskarens gryta.
0: Aldrig hört talas om den.
1: De har suttit och brainstormat i köket.
0: Ja, men den låter trevlig. Jag och chili con carne som är så gott. Ja. Jag älskar ju när man blandar mat. Det är bland det bästa jag vet. Grytor.
1: Ja, men jättegott.
0: Ska de sitta och bara liksom peta in ärtor och snitzel?
1: Ja,
0: det kommer för sig inte, de kommer inte vilja ha snitzel ifall de frågar.
1: Och de kommer inte vilja ärtor heller, kan jag säga.
0: Nej, det var P4 Stockholm som hade pratat med Christer Molin här. Och de passar också på att prata med ett barn. Vi kan lyssna.
3: Lullo, vilken är din absoluta favoriträtt?
4: Pannkakor.
3: Skulle du vilja ha det varje dag?
4: Ja.
0: Ja, du ser. Det är så där det blir. Om man ska låta barn bestämma, då kommer man äta godis varje dag.
1: Ja, det är ändå någonting man skulle tänka lite på näringsinnehållet. Ja. Det är inget barn som kommer vilja äta broccoli. Liksom.
0: Man ska knappt låta mig bestämma vad jag ska äta. Jag är typ bara frystorkad mat. För att jag måste lägga tiden på att spela Call of Duty istället för att laga mat.
1: Frystorkat och friterat. Det är ju faktiskt...
0: Airfryat, om jag får be.
1: Ja, det är din tallriksmodell.
0: Ja. Dietisten Agneta Hörnell, hon är ju då också lite kritisk till det här förslaget.
5: Jag håller helt med om att det är viktigt att barn får mat som de äter. Men det är inte så att man nödvändigtvis gör barnen en tjänst genom att ge dem bara mat de tycker om från start. Mm. För det kan vara lite begränsat och det tar tid för barn att lära sig. Och speciellt kan det vara så att om man inte får äta vissa livsmedel hemma, så då kan det vara ännu större anledning att man får öva på det på skolan.
0: Just det, man måste lära barnen att äcklig mat.
1: Alltså jag fattar ju deras poäng att det är viktigt att de äter. Det är dumt om de inte äter överhuvudtaget, men känns också som att det blir lite fel kanske.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Klockan är ett, nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. En syrisk domstol dömde på tisdagen Syriens avsatta president Bashar al-Assad och hans yngre bror till döden. Det stod i sin frånvaro anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde 500 000 människors liv. Bashar al-Assad håller till i Ryssland och det är osannolikt att Syrien skulle få honom utlämnad, det säger Mellanösternexperten Rusbe Parsi.
4: Just nu är ju Bashar al-Assad mest en bonde i ett schackspel som Ryssland spelar. Så det kommer så att säga vara helt och hållet beroende av när det politiskt är Ryssland till gagn. Att göra sig av med honom, alternativt att låta honom så att säga, transportera tillbaka honom till Syrien för att få domen verkställd. Och det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är i politiskt intresse för Ryssland att spela med i det här. Så att det här blir mer en sorts symbolhandling från den nya syriska ledningen. Och ett sätt också för befolkningen att försöka inte lägga allt ihop bakom sig, för det tror jag är alldeles för tidigt. Men åtminstone börja ta några steg i den riktningen.
3: Det blir inget Champions League för svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0. Sammanlagt 4-1 och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Ekot, Peter Petrelius.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är onsdagsversionen av programmet direkt sänt och trevligt med Robert och Frida från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen ska du vara.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i Vaken med P3, med Robert och Frida.
1: Amen.
0: I våras så gjorde anställda på ett universitetsbibliotek som heter Carolina Rediviva.
1: Ja, i Uppsala.
0: Ja, exakt. Du känner till det.
1: Carolina Rediviva, ja. Det är där de har silverbibeln.
0: Jag förstod nästan att det var någonting man skulle, för när jag läste om det så stod det bara Carolina Rediviva överallt. Tänkte så här, ska jag veta vad det här är för någonting? Och sen var jag tvungen att slå upp det, och då var det ett universitetsbibliotek.
1: Men det är också lite så, har man varit i Uppsala som har sett Carolina Rediviva, förstår man liksom mitt i stan på Stortorget, tittar upp för, heter den Trädgårdsgatan mot backen, så ser man Carolina Rediviva där. Mm-hmm. Och det är alltid så, sväng vid Carolina Rediviva. Mm-hmm. Alltså alla vet vart det är.
0: All right. Bra, då vet vi det. Mm. De har då i alla fall gjort en upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer som bevarar svenska dagstidningar genom tiderna liksom har urinerats på.
1: Men gud.
0: Vi lyssnar.
2: Det är alltså kiss på över 100 hyllmeter av lådor. Här kommer vi in till mikrofilmsrummet, och det är här som vi har mikrofilmerna över svenska dagstidningar först och främst. Under våren så upptäckte vi att det var fläckar på golv och att det fanns urin i en soptunna. Och då började vi titta lite mer systematiskt och såg att det är omfattande skadegörelse. Just nu så är det avstängt för alla besökare. Och nu håller vi på att utreda då, vad är nästa steg? Och också att vi har satt upp då kameror.
3: Tror ni att ni hade kunnat förhindra det här på något sätt?
2: Kameror är ju svårt att sätta upp. Man önskar ju att de alltid fanns där innan någonting inträffar. Och jag vet inte om det är rätt metod heller att ha kameror överallt i ett bibliotek. Det tål att tänka på.
1: Vad sjukt. Jag menar, över 100 hyllmeter, låter som att någon har gjort det systematiskt.
0: Ja, liksom. De säger det att personen, hon Cecilia Notvig, tror hon heter, avdelningschefen som vi har pratat här. Hon säger att personen måste ha vetat vad den gjorde. Man kan liksom inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Men det är ju liksom övergripande i alla fall. Men det känns också som en sån bedrift att på ett bibliotek ställa sig och pissa på det där sättet.
1: Jag börjar ju också tänka, är det någon studentgrej? Alltså Uppsala vimlar ju av studenter. Ja. Är det någon sån poängjakt på nollningen typ?
0: Ja, kan det vara så grova grejer att man ska kissa?
1: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Pissa ner dagstidningsarkivet.
1: Jag hoppas att det inte är så. Men man undrar ju.
0: Ja, man gör verkligen.
1: Och vi får ju säkert aldrig veta.
0: Nu håller de också på att utreda då, vem om någon som kan restaurera såna här mikrofilmer. Mm. Och enligt dem då så säger de att det finns ingen i Sverige som kan hantera den här typen av skadegörelse. Kiss då, med andra ord. Ja, verkligen.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Jag förra veckan så pratade Pontus med en kille som heter Patrik Nordeman som liftar och vandrar. Och han har liftat i väldigt många år och typ i olika länder. Han berättade att han har liftat i Japan och i Turkiet. I Turkiet berättade han också att alltså den klassiska liftartummen, alltså den gesten var liksom någon sexuell gest där.
1: Oh, nej.
0: Så det började inte så bra.
1: Vad jobbigt.
0: Ja. Och jag undrar lite ifall det börjar komma tillbaka liftandet, för jag såg att P4 Uppland, de hade ett reportage med en kille som hade liftat 325 mil för att testa tilliten bland människor. Vi lyssnar.
2: Min pappa lyftade på 90-talet och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Carl Fälsman heter han, Uppsala bor här. Han lyftade från studentresan, hem från studentresan, medan hans kompisar tog flyget från Split, då är vi i Kroatien, till Uppsala. En resa då på 325 mil och 27 olika främlingar till förare. De frågade också vad som blev hans bästa minne.
2: En kroatisk förare som jag träffade på första dagen. Och, det var så trevligt med dem. Jag stod där i 2 timmar och väntade och det gick inte alls bra. Men sen så stannade han och tog med mig. Och sen så köpte han till och med en lunch till mig, så det var jättetrevligt. Och sen satt jag och snackade. Det var jättebra samtal och det var jätte... Att liksom efter att ha väntat så länge få en lift, det var jättebra. Och det kommer jag minnas.
0: En lunch inte illa att få.
1: Nej, men vad synd att han hade den bästa först. Sen blev det liksom bara...
0: Det var sämre.
1: Sämre och sämre. Men det känns som att det är många i min generation som har hört sina föräldrar berätta om hur det var att lyfta.
0: Men har du lyftat?
1: Ja, det har jag gjort. Oftast på resor, till exempel när jag vandrade Höga Kustenleden med en kompis. Så tröttnade vi till slut, lyftade de sista etapperna, gick ut på någon bilväg. Så jag lyftat, när jag bodde i Eskilstuna lyftade jag ganska mycket.
0: Mm-hmm. För att då var det en sjö. Bara inom staden eller?
1: Nej, men det var en sjö vid Strömsholm, där jag brukade bada. Och så gick bussen därifrån, sista bussen gick så himla tidigt på eftermiddagen. Mm-hmm. Men så var det skitmycket folk, så att visste man, jag kan lyfta tillbaka. Så lite, men jag har aldrig lyftat en sån där lång resa.
0: Nej.
1: Det har ju du.
0: Ja, det har jag gjort. Men jag gjorde ett helt program om att lifta.
1: Du betalades för att lifta.
0: Betalades för att lifta, precis. Och det var också väldigt lätt för mig att få lifta. Jag berättade i morgonpasset alltid var jag stod någonstans.
1: Ja.
0: Och jag gav ju också ut mitt telefonnummer. Det bara smsade folk hela tiden. Bara, vi kommer hämta dig, står vi i den här platsen den här tiden. Så det var ett lyxliftande.
1: Ja,
0: men det var väldigt trevligt. Jag fick träffa väldigt mycket roliga och härliga människor.
1: Ja, jag tycker min erfarenhet är ändå att... Det går ganska bra.
0: Jo.
1: Alltså jag har aldrig försökt lyfta och inte bli upplockad.
0: Nej. Men jag undrar, för det ligger ju liksom också någonting i det han säger, att det känns som att världen blir liksom mer hårdare och folk är så här, men det där, man håller inte på att plocka upp folk och sådär.
1: Ja.
0: Men det kanske börjar luckras upp då.
1: Ja, det kanske bara är något som vi tänker. Det kanske inte är så egentligen.
0: Nej, så kan det vara. Vi undrar ju då ifall du som lyssnar har lyftat och vad du har för erfarenheter av lyftandet. Du får gärna ringa in och tala in på telefonsvaren 020 99 55 00 är telefonnumret in. Vill du mejla är det vakenet@sverigesradio.se som gäller och sms-numret är vad då, Frida?
1: 72250.
0: Och så skriver man vaken först, mellanslag och sen så berättar du.
1: Ja.
0: Ifall du har lyftat.
1: Det är inte svårare än så.
0: Nej.

Shakespeare's Sisters med låten Your History här i Vaken med Petro P4. Du frågar, har du lyftat? Du får gärna höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefon svararen 020 99 55 00. Ann-Kristin har skrivit på en Facebook-sida. Det går jättebra att göra det också i kommentarsfältet där. Hon svarar, ja, det har jag, men det fick min mamma och pappa aldrig veta. Niklas skriver, jag och mina kompisar fick för oss att åka och köpa ett luftgevär vid 14 års ålder. Ja, folk sa att vi inte kunde köpa på grund av åldern, men lyssnar man vid den åldern? Nej. Ingen ville köra oss, så vi liftade. Efter halva vägen så blev vi avsläppta och började lifta igen. Det vi inte visste var att farsan skulle åt samma håll och blev väldigt förvånad över att vi stod där med tummarna ute.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love. Anneli skriver, jajamensan, jag har lyftat. På 80-talet händer det ibland i alla fall. Sen har jag inte haft det behovet efter det. Däremot så har jag tagit upp lyftare några gånger. Lena skriver, jo, flera gånger, men värst var nog mellan Abisko och Björkliden med ett par skidor. Vi var tre tjejer i 20-årsåldern som åkt tåg från Narvik till Abisko för att hämta ett par skidor. Sen skulle vi tillbaka till Björkliden där vi bodde, och på den tiden så åkte man mest tåg i de här trakterna. Det här var 1988. Vi hade tur att en kvinna från Kiruna kom med sin Volvo 145 och plockade med oss och skällde på oss hela vägen och berättade att här gick det inte att lyfta. Folk åker inte bil den här tiden. Men som 20-åring så tyckte man ju att det där gick ju jättebra. Vakenetsverigesradio.se, maila dit och berätta vad du har för erfarenheter av att lyfta. Vill du tala in på telefonsvararen, då är du välkommen att göra det. Telefonnumret in till den 020 99 55 00.
1: I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13.06.

0: New Order med Crystal. Vi säger välkommen till Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om Pokémon-kort.
1: Ja, polisen varnar nu nämligen för att de här samlarkorten, som ju ibland kan vara värda ganska mycket pengar, att de kan användas för att tvätta pengar av kriminella då. Tamara Fuentes, som är presstalesperson i polisregion Väst, säger till nyhetsbyrån TT att man har hittat såna här Pokémon-kort i flera förundersökningar den senaste tiden och även sett flera stölder, att folk har tagit de här värdefulla korten då. Och som hon säger, att eftersom att handeln med samlarkorten pågår oftast på där köp- och säljsajter, det är oreglerat och väldigt sällan kvitton inblandat, så befarar man då helt enkelt att kriminella aktörer använder sig av Pokémon-korten för att tvätta pengar. Det finns också exempel på att kriminella personer har stoppats med Pokémon-kort på sig vid gränsövergångar, och att man då, ja, som någon typ av värdehandling eller vad man ska säga, ett värdefullt föremål då. För att de är så lätta och smidiga att bära med sig. Och polisen uppmanar personer som har värdefulla sådana här kort då att vara lite extra försiktiga och kanske ställa lite extra frågor också om man tänker sälja till någon. Och framförallt om det ska ske kontant. Man ska tänka sig för lite där.
0: Mm. Och så ska det handla om hundar.
1: Precis, en ny studie som tyder på att hundar kan skilja på människors olika ansiktsuttryck. Alltså om man är glad eller arg eller ledsen eller så. Och forskarna har också kunnat se vad som händer i hundarnas hjärnor då när de ser de här ansiktsuttrycken. Det har man kunnat göra genom att använda magnetkameror på flera hundar och visa upp bilder på människor för de här hundarna.
0: De får inte träffa personer utan det är bara bilder.
1: Ja, men precis.
0: De är annars känsliga för att de känner energier och såna här saker. Mm. Men det gör de inte på bilderna.
1: Nej, här har de tittat liksom på bilder och så har man skannat med en sån här magnetkamera. Vi kan höra Ekots reporter Hugo Bernhard berätta mer.
2: Då har man kunnat se att främst då att glada människoansikten framkallar den absolut tydligaste reaktionen i hundhjärnan. Hjärnaktiviteten var påtagligt starkare när hunden fick se ett glatt ansikte jämfört med ett neutralt. Och delarna i hjärnan som aktiverades är delar i hjärnan som liksom hör ihop med någonting positivt och belönande. Så det pekar ju på att hundar uppfattar att ett glatt människoansikte är någonting positivt. Men sen kunde man också se i den här studien att hundar åtminstone har viss förmåga att kunna skilja på olika negativa mänskliga uttryck. Mer exakt då att deras hjärnor reagerade olika när de fick se ett ansikte som visade rädsla och ett ilsket uttryck. Men sen så fanns det vissa känslor där man inte kunde se samma skillnad. Sen ska man väl säga att det finns ju vissa begränsningar med den här studien. Man har bara tittat på 12 olika hundindivider och de flesta av de här 12 var av rasen Border Collie, som ju är välkända för att vara dels väldigt, väldigt intelligenta och framavlade för att samarbeta väldigt nära med människor. Så frågan är om det gäller alla hundraser och alla hundindivider. Det vet man inte.
1: Mm, det hade vi alltså Ekots Hugo Bernhard rapportera det, men ja, många hundägare känner säkert igen den här, kanske kunde ana det här sen tidigare, att, men här har alltså ändå forskare kunnat se skillnader i hjärnan på hundar beroende på om man ser en glad människa eller en arg människa och så.

fram. Simon Superetti med Spöken här i Vaken. Har du lyftat? Vakenet.sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsfältet på Facebook-sidan. Ypperliga sätt att dela med dig av till oss. Ella skriver, jo, fast det var länge sedan, lyftade i hästkläder. Tänkte att det skulle vara säkrare att man luktade häst när man satt i en bil. Mikael skriver, 1981 så träffade jag en norska som bodde utanför Oslo. Då lyftade jag från Barkarby, Stockholm till Oslo, tur och retur. Jocke skriver, jag gjorde det en gång i Malung, när jag och min dåvarande danspartner skulle gå några kilometer till dansbanan, men då öppnade sig himlen och tömde sig på regn. Vi bestämde oss då för att ge knepet lyftning en chans i hopp om att någon skulle kunna köra oss dit vi skulle. En kort stund senare så stannade en bil med ett par, de körde oss hela vägen. Jag gav dem en 100 för besväret.

0: Hello Black, I need a dollar. Anna, hon skriver att hon lyftade på 70-80-talet. Kommer ihåg speciellt en gång när jag och min kompis skulle från Göteborg till Helsingborg. Vad vi gjorde där, det minns jag inte. Men vi fick lyft hela vägen ner till Helsingborg med olika lastbilar. På den tiden var det ju komradio som gällde. Jag tror det var 3 eller 4 stycken olika lastbilar. De orkestrerade hela den där lyftningen via komradion. Patrik skriver, jo fan, jag lyftade 340 meter med kollegan på jobbet innan idag i hans motviktstruck. Sen har vi också fått på Facebook från Urjan. Han skriver, japp, lyfta har jag gjort. Det var hopplöst i Frankrike och i Spanien. Lena skriver, många gånger under min vilda uppväxt före och vid millennieskiftet. Till och från danser ute på Vischan i Sundsvallsområdet. Det var mer regel än undantag. Men också via ett gäng snälla bilister och lastbilschaufförer till både Tyskland och Frankrike. Jag åkte med så många trevliga människor som hjälpte till med allt ifrån att rekommendera billiga ställen att bo på till att skjutsa lite längre än vad som var tänkt. Jag kände aldrig oro eller rädsla då, men det är ju kanske andra förhållanden nu.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalmar.
6: Ja.
0: Sommartid i P4. Vardagarna i kanalen. Hörrni, alldeles strax så ska vi ta och tävla här i Vaken. Det vankas nattjakten. Det 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

0: The Rolling Stones in the Stars. Ja hörni, då är det dags för natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna något från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer ett i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. De kommer att komma här efter nyheterna klockan två. Fram till dess blir Céline Dion med My Heart Will Go On. Och så ska jag informera er också att om du vill redan nu skicka in ett förslag på rätt svar i nattjakten, då mejlar du vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, det uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats.